0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: В ефірі Варшава. Триває передача Української служби Польського радіо.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі» і я, Тарас Андрухович, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про нові оборонні технології Польщі та програму «Перун», яка має посилити можливості польської армії. Також обговоримо масштабні кадрові зміни в Україні, призначення нового головнокомандувача ЗСУ та реакцію суспільства на ці рішення. А крім того, з'ясуємо, чи варто Польщі приєднатися до новоствореної антибалістичної коаліції та як Варшаві поєднувати підтримку України з відстоюванням власних національних інтересів. Про це вже зовсім згодом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що підписання у четвер угод про фінансування проєктів у межах програми «Перун» є потужним вливанням ідей, коштів і технологій польської науки та компаній для польської армії. Він зазначив, що в межах програми передбачено 753 мільйони злотих на 29 проривних проєктів. У четвер музеї війська польського у Варшаві підписали угоди про фінансування чергових проєктів, відібраних у межах програми «Нові технології у сфері безпеки та оборони держави» у межах програми «Перун». Програма є спільною ініціативою Міністерства національної оборони, Міністерства науки і вищої освіти та Національного центру досліджень і розвитку. Її метою є підтримка розвитку сучасних оборонних технологій, військового оснащення та інновацій у сфері науки і промисловості. Дональд Туск наголосив, що Польща має цілком обґрунтовану амбіцію побудувати найсильнішу армію у цій частині Європи. Ми на правильному шляху, додав очільник уряду.
2: Я повім щиро, як прем'єр польського уряду, вже не хочу слухати о тим, як...
3: Скажу відверто, як прем'єр-міністр польського уряду, я більше не хочу слухати про те, наскільки ми потребуємо зброї від наших західних союзників, тому що вона сучасна, або про те, яких чудових результатів вона досягає. Я цьому радію, але більше не хочу слухати, що українці вміють, а інші у світі не вміють ефективно використовувати дрони, що китайці всіх випередили, якщо йдеться про застосування штучного інтелекту, також на потенційному полі бою. Ні, усе це є і в нашому потенціалі.
2: Ні, ми то всього маємо в нашому потенціалі.
1: Польська оборонна промисловість має величезний потенціал для інновацій, додав прем'єр-міністр Туск. Він підкреслив, що за розвиток польської обороноздатності відповідають науковці та підприємці, які досягли успіхів в Європі та світі.
2: Це са польські часто молоді науковці, вибітні постаті, також менеджери.
3: Це польські часто молоді науковці, видатні постаті, а також менеджери, а також підприємці, які сьогодні є лідерами, якщо йдеться про сучасні технології в Польщі, Європі та світі. І вони також хочуть і вміють використати свій талант і свою енергію для оборони, для польської безпеки.
2: Для польського безпечення.
1: Сучасні технології та інновації сприяють підвищенню безпеки Польщі, переконував Дональд Туск. Очільник уряду підкреслив, що вони забезпечать доступ до найсучасніших технологій.
2: Те умови то є не тільки понад 70 мільйонів злотих,
3: і ці угоди це не лише понад 700 мільйонів злотих. Якщо врахувати також першу частину цих угод, незабаром це буде мільярд злотих на практичні рішення, причому найсучасніші. Ці угоди це також велике вливання ідей, коштів, людської енергії, людських талантів у польські технології, для польських компаній, для польських наукових інститутів, польських науковців.
2: Польських фірм, для польських інститутів наукових, польських науковців.
1: Дональд Туск навів назви двох проєктів, що реалізуються у межах програми «Перун».
2: Опрацювання тристопньового суборбіт.

0: Розроблення триступеневої суборбітальної ракетної системи для виведення дослідницьких корисних навантажень. Другий – наносупутникове угруповання оптоелектронної системи розвідувального спостереження для потреб розвідки поля бою. Від самих лише назв може запаморочитися голова. Насправді це вступ у ту епоху, в якій про ефективність на потенційному полі бою вирішуватиме людський розум. Про безпеку та ефективність солдатів вирішуватимуть технології.
1: О безпеченстві і скутечності жовніжі будуть децидувати технології.
2: Водночас під час урочистого підписання угод щодо програми «Перун» віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща братиме приклад з України у сфері нових військових технологій. Він зазначив, що на фронті сучасні технології відіграють дедалі більшу роль.
3: Усі переваги, яких Україна досягає, вона досягає завдяки новим технологіям. Почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше додалися повітряні апарати, наземні дрони. І ми бачимо, яку загрозу навіть для дуже віддалених об'єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробний завод, створюється здатність України впливати на Російську Федерацію.
4: Оддіалування Федерації Російської.
2: Про те, що саме передбачає програма «Перун» в ефірі Польського радіо, розповів директор Національного центру досліджень і розвитку Єжи Малаховський. Він підкреслив, що всі угоди, підписані у четвер, стосуються технологій, повністю розроблених у Польщі. Як приклад, він навів проєкт «Москіт» – ракету супроводу цілі.
5: То є напевно один з таких, можна повідомити, як я завжди.
0: Безумовно, це один із таких проєктів, можна сказати, як я завжди кажу, крем де ла крем, або ж вишенька на торті. Це буде повністю польська технологія, заснована на польському програмному забезпеченні, повністю польській системі керування. Це ракета супроводу цілі, яка після її виявлення прямує до її знищення. Тож це надзвичайно важлива розробка з погляду потреби Збройних сил.
5: Несамовіче важне з пункту відзнання сил Збройних.
2: Отже, польські війська продовжують модернізуватися завдяки впровадженню нових технологій, зокрема і власної польської розробки. Ну, а програма «Перун» як один із найважливіших інструментів розвитку оборонних технологій для Збройних сил Польщі. Тим часом в Україні відбулися масштабні кадрові зміни на найвищому рівні у владі та військовому керівництві. Зміна уряду, призначення нового головнокомандувача Збройних сил України та перестановки у Генеральному штабі викликали жваві дискусії як всередині країни, так і за її межами. Про причини цих рішень, можливі наслідки для української армії та про постать нового командувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітикиня Польського інституту міжнародного справ Марія Піховська. Драпатого називають представником нового покоління українських командувачів, а бойовий досвід і стиль управління вже зараз відрізняють його від попередників. Отже, про це Міхал Шелковський поцікавився в аналітикині Польського інституту міжнародних справ.
0: Зміну головнокомандувача Володимир Зеленський здійснив під впливом суспільного тиску. Звичайно, ще раніше говорили про те, що генерал Сирський має піти у відставку. Він не користувався популярністю, його звинувачували в ухваленні багатьох дуже складних і непопулярних рішень. Передусім, у марному витрачанні життів військових. Також йому закидали невдалу Курську операцію. Тож уже певний час говорили про те, що він, можливо, має залишити посаду. Водночас навряд чи хтось очікував, що це станеться саме зараз. Усі ці кадрові перестановки насправді є своєрідним ланцюгом подій, який почався зовсім несподівано. Усе розпочалося з того, що свою посаду залишила посол України. Тоді Зеленський вирішив, що на місце посла у Сполучених Штатах, а це одна з найважливіших дипломатичних посад для української зовнішньої політики, варто призначити Свириденко, яка тепер уже очолює уряд. Саме це рішення фактично потягнуло за собою весь ланцюг кадрових змін, які привели нас до нинішньої ситуації. Отже, після суспільних протестів маємо зміни не лише в уряді, а й на посаді головнокомандувача. Зараз також тривають зміни у Генеральному штабі, хоча це, власне, було цілком очікувано, адже зі зміною головнокомандувача кадрові перестановки у штабі є природними.
6: Це очевидно, що вона мусить бути, як змінює головнокомандувач.
2: Попри кадрові перестановки, дискусії навколо рішень української влади не вщухає.

0: зокрема, багато уваги привернуло звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Ведучий запитав Марію Піховську, як це рішення вплинуло на суспільні настрої та чи можна розглядати призначення нового головнокомандувача ЗСУ, як спробу його заспокоїти.
1: Федоров є дуже популярною постаттю. Його навіть важко назвати політиком. Насправді він був радше державним службовцем, фахівцем, експертом, який реалізував в Україні справді надзвичайно масштабний і добре продуманий проєкт цифровізації. Спочатку він працював у Міністерстві цифрової трансформації, а останні півроку у Міністерстві оборони. За цей час він мав дуже амбітні плани. Частину з них вдалося реалізувати, а частину – ні. Йшлося про реформи, починаючи від зміни системи мобілізації, закінчуючи реформою системи державних закупівель для армії. Тож його плани були справді дуже амбітними. Він також робив велику ставку на безпілотники та цифровізацію війська. У цьому він, до речі, поділяв погляди нинішнього головнокомандувача генерала Михайла Драпатого. Новий командувач також підтримує ці ідеї, тому призначаючи його, Зеленський певною мірою намагався компенсувати відставку Федорова і заспокоїти невдоволених людей, які вийшли на протести. Самого Федорова він, по суті, не міг повернути на посаду, адже це означало б визнати власну помилку. А як відомо, Зеленський дуже не любить цього робити. Тож натомість він призначив на посаду головнокомандувача людину зі схожими поглядами.
2: Визначив особи о подобних поглядах на головнодоводзенцего.
0: Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал Михайло Драпатий вже давно має репутацію одного з найавторитетніших українських військових. Ведучий попросив теж Марію Піховську пояснити, чому саме він користується такою довірою серед військових і суспільства. Аналітикиня нагадала, що широкої популярності Драпатий набув після того, як відео прориву його БМП через проросійські барикади в Маріуполі у 2014 році.
2: Був такий фільмик, де він входив, відомо, що він був перший.
1: Був такий відомий відеоролик, на якому він перебував у першій бойовій машині піхоти. Машина буквально проривається через барикаду, майже злітаючи в повітря. Саме тоді він увійшов в історію як командир того самого летючого бойового автомобіля піхоти. Він прославився ще тоді, а якщо говорити про всю його подальшу біографію ще до 2022 року, то це безперервні бойові дії на Донбасі. Там було дуже багато цікавих і сміливих епізодів, у яких він відзначився. І це дуже важливо, адже він є прикладом нового типу командира, який здобував увесь досвід і фактично будував усю військову кар'єру безпосередньо в бойових умовах. Він не отримував чергові призначення лише тому, що служив десь на полігоні. Він постійно воював. Саме звідси і походить його велика популярність. Вона також пов'язана з тим, що він намагався бути ближчим до солдатів і дбати про них, зокрема й на рівні системи управління. Він вважає, що більше відповідальності потрібно передавати командирам нижчої ланки, щоб вони могли самостійно ухвалювати рішення і навчатися на власних помилках. Це сучасна модель управління, яка є повною протилежністю системі, яку будував генерал Сирський. Той дуже любив централізацію. Я б навіть сказала, часто одноосібне керівництво і ухвалення рішень у ситуаціях, коли їх мали б приймати самі військові. До того ж, Сирський належить до покоління офіцерів, які ще формувалися за радянських часів, і це було помітно. Саме в цьому полягає головна відмінність. Драпатий у всіх сенсах є символом нової системи військового командування. Він також готовий брати відповідальність за власні помилки. І саме це сьогодні має велике значення для українського суспільства.
2: Це теж є важливо десь там для українського суспільства в цьому моменті.
0: Нагадаю, що кадрові зміни в українському військово-політичному керівництві, причини їхнього проведення і та постать нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 коментувала аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська. Тим часом німецька преса оцінила призначення Драпатого як свідчення сили української демократії, адже навіть під час війни влада реагує на суспільний запит. Водночас німецькі журналісти наголошують, що політична криза після відставки міністра оборони Михайла Федорова ще не завершена, а кадрові зміни є лише частковою відповіддю на глибші проблеми. Драпатого німецькі журналісти називають представником нового покоління військових командирів із бойовим досвідом, підтримкою технологічних інновацій та більш децентралізованої моделі управління. Однак німецькі оглядачі застерігають, що зміна одного керівника не вирішить системних проблем армії – від мобілізації до реформування військових структур. Водночас ці події показали силу українського громадянського суспільства, яке навіть в умовах війни продовжує впливати на рішення влади та вимагати змін.

0: І ще одна тема в етері передачі «На прицілі». Приєднання до антибалістичної коаліції може бути вигідним для Польщі. Так одностайно оцінили польські експерти в ефірі Польського радіо 24. Новий формат оборонної співпраці був започаткований, нагадаємо, під час понеділкових нещодавніх переговорів держав, які входять до коаліції охочих країн, які підтримують Україну у боротьбі з Російською Федерацією. У новій структурі, оголошеній президентом України Володимиром Зеленським, немає Польщі. Політики пояснюють це тим, що Варшава сама перебуває у процесі створення власних національних антибалістичних спроможностей. Аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський звернув увагу, що Польща вже багато років розбудовує спроможності для боротьби з балістичними ракетами. Прикладом є, зокрема, система протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліця». Однак це не повинно закривати шлях до участі в міжнародній антибалістичній ініціативі, додав експерт.
1: Коаліція антибалістична і цей темат тут я би пропонував
2: антибалістичну коаліцію і цю тему я запропонував би розглядати у двох площинах. Перша — це спроможності нашої армії щодо боротьби з балістичними ракетами та комплексної протиповітряної оборони. І це ми реалізуємо вже багато років. Якщо йдеться про питання протиповітряної та протиракетної оборони, ми реалізуємо програму «Вісла», «Нарев». Зараз до цього також додається «Піліця». Є також найнижчий рівень «Есан». Тож ці спроможності наша армія вже має, отримує, і вони розширюються. І якщо дивитися на це в такому контексті, у нас немає ситуації, коли нам конче потрібно раптово приєднуватися до цієї нової ініціативи, яка також невідомо чим завершиться. Адже пам'ятаємо, що кілька років тому була ініціатива німецька, європейська антибалістична парасолька, яка наразі фактично померла природною смертю. Тому з точки зору спроможностей, я не бачу тут якоїсь необхідності, що ми обов'язково маємо там бути. Водночас, якщо дивитися в контексті розбудови спроможностей Європи загалом на міжнародній арені та розвитку оборонного потенціалу Європи як континенту, і якщо Польща, як Польща, хоче відігравати в цій Європі якусь роль і мати щось сказати, то було б добре, щоб ми там були, навіть хоча б як спостерігачі, щоб нас не виключали з цієї дискусії. І тут я вважаю, що ми могли б просто там з'явитися, бути присутніми, а що з цього вийде, побачимо.
1: І тут вважаю, що могліш там просто ще появіть, бить, а що з того вийде, то побачимо.
0: На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до цього нового формату.
3: Мішля, що тут фактично подаймування такої ініціативи і поношення теж ризика було би...
2: Думаю, що тут справді започаткування такої ініціативи і прийняття певного ризику з польської перспективи було б вигідним. Тобто може виявитися так, що приєднання до однієї з багатьох ініціатив, адже такі формати постійно з'являються, частина з них завершується певними успіхами, а частина, як згадана європейська протиракетна система, просто розмивається. І зараз уже не чути, щоб вона якось розвивалася. Можливо, до такої ініціативи може бути пов'язане з певними витратами. Може виявитися, що це не принесе очікуваної віддачі від інвестицій. Але я думаю, що Польща зараз є настільки важливою і багатою державою, що варто просто взяти на себе цей ризик, тому що частина вкладених коштів може принести хороший результат.
3: Частина тих заінвестованих коштів може приходити добрий зворот.
0: Ну і під час цієї розмови на хвилях Польського радіо 24 експерти теж зачепили тему польсько-українських відносин у контексті військової підтримки Києва. Отже, у польсько-українських відносинах окремим питанням залишаються історичні суперечки, і, зокрема, це питання Волині. І ведучий запитав експерта, а саме Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, як Польща має поєднувати відстоювання власних інтересів у цій сфері з питанням безпеки та військової підтримки України.
3: Та відповідь, шczególnie, że jeżeli chodzi o te kwestie,
2: якщо йдеться про ці питання, пов'язані з нашими відносинами з Україною, то потрібно зберігати певні пропорції та визначати пріоритети з точки зору наших інтересів. Звичайно, питання, пов'язані з історичною пам'яттю, питання Волині, вони важливі для Польщі, і це не означає, що ми повинні від них відмовлятися. Але водночас, з погляду наших інтересів, важливішими є питання, пов'язані з жорсткою безпекою, і на цей момент збереження опору України, військова підтримка, а також економічна підтримка, адже без цього держава не здатна вести воєнні дії, є інтересом Польщі. Це той інтерес, який зараз є важливішим і більш актуальним. Звичайно, можна реалізовувати кілька інтересів одночасно, можна вести

0: Україною переговори можна чинити на неї тиск у питаннях історичної пам'яті, але інструменти, які для цього обираються, не можуть шкодити тому першому ключовому інтересу. Тому я думаю, що питання про те, які дії є допустимими і які відповідають польським інтересам, саме полягає у збереженні цієї формули. Якщо щось не шкодить цьому пріоритету, то безумовно це варто робити, але тут необхідно зберігати правильні пропорції.
1: Jeżeli coś nie szkodzi temu priorytetowi, to owszem, warto to robić, ale tutaj trzeba zachować proporcje.
2: І з думкою Кшиштофа Яворського абсолютно погодився теж Томаш Бадовський, який наголосив, що підтримка Польщею України є стратегічним і національним інтересом Польщі. І він додав, що відносини між Варшавою та Києвом мають бути такими ж самими, як сьогодні є відносини між Берліном та Парижем. Про перспективи приєднання Польщі до антибалістичної коаліції та пріоритети польсько-українських відносин в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський та експерт Інституту безпеки і міжнародного розвитку Кшиштоф Яворський. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.
0: Це українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пора на чергову тему.
3: Я, Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, це тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці будуть такими, як зараз? А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність, я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. Консіліум Цивітас – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно, інші цікавляться ними поруч своєї академічної роботи. Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого Консіліум Цивітас, неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами Консіліум Цивітас, професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцека Жаковського з університету Цивітас та голови ради фонду Цивітас Консіліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти з молоддю, попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
4: То робимо вже такі предприятия від кілька років.
0: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у своїй

0: 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл. Ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої. Але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
1: Мам враження, що це дуже важливо. І для одних, і для других.
2: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцека Жаковського, чому така тема, звідки?
1: Мешкаємо в Польщі, więc siłą rzeczy.
0: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники. Але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом. І Аліна Макарчук є таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони, практично кажучи, є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою, натомість, була мрія, який світ ми насправді хочемо. Бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хтось говорить про мрію, і виглядає як наївняк, але ж ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу, щоб сказати, що важко мріяти. Часи дуже цинічні, числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоцій.
1: Не уймують того, що є найважливіше, чи наших емоцій, наприклад.
2: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
1: Це було для мене, правда мовляв, в цьому року досить смутне.
0: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З 3 слів теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки, маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, з моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс, а зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим? Дехто тоді згадує Єдвабне, і це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове ангельське суспільство. Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні, маємо перебріхану історію, і в цьому проблема. І вони ув'язнені в цій перекрученій історії.
1: І це проблем. І вони са ув'язнені в цій закламаній історії.
2: Я запитала Яцека Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх есеях? Його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити, то для поляків гасло «Польща понад усе» перетворюється на в'язницю для розуму. А ідея загальної згоди – на привид тоталітаризму, який

0: набуває не лише в Польщі, але й в Європі загалом усе матеріальніших ознак.
1: І о чимось, що є, може, найбільш ризиковне, то значить...
2: Вони мріяли про щось, що, мабуть, є найризикованішим, тобто про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що, звичайно, є антидемократичним, регресивним, консервативним, але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наративи цієї нації, як чогось, що є понад усе. І я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива, чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини, чи є вона державним кріпаком, чи виключеною, це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо – це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло. Але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
1: Та, зрештою, хіба наша віна, бо це школа.
0: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати, а дітям це не завжди вдається.
1: Ну і щоб всі були для себе милі і добре. Чи то не є зле акурат.
2: Ну і щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим, такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано, але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського цей пастушок лежить десь на лузі, у тлі паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таке вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
1: То є щось недопущальнего, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важна. Як можна марити, треба робити.
0: Я запитала, чи не відсутність часу. Наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти.
1: То не є так, що не маємо часу, не даємо себе часу.
2: Не те, щоб у нас не було часу. Ми не даємо собі часу. І ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати. Бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні, але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію, не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід. Це небезпечно. Це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
1: То є такий процес видобування ще з того лея, в який школа їх впинчила.
0: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
1: Всі нарікають на інтернет, який буде емоції і рządzi нашими.
2: Усі скаржаться на інтернет, який розпалює емоції та керує нашими емоціями. І, звичайно, у цих дебатах це було. І це факт. Так є. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
1: В тій справі. Та мені дуже непокоїть.
0: У консіліум Цівітас дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у Колегіум Цівітас чи Консіліум Цівітас? Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
1: Але то власне не є кwestia поучання, то є кwestia трансферування їх досвідчення.
2: Але питання не в тому, що вони когось повчають. Це питання трансферу їхнього досвіду, їхніх поглядів, які інші. Вони не кращі. Я не думаю, що вони кращі.

0: А ще, але вони дуже хороші, і вони трохи інші, це цікаво. А є також багато фантастичних українських професорів соціальних наук у таких хороших університетах, як Гарвард чи Колумбія, Нью-Йоркський університет та Оксфорд. Оксфорд має чудове представництво. Я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад в Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо. Але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися. Ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, з Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. І також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрощів. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення. Але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати. Вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
1: Ну, то є така машина, яка руша поволі, але за 100 лат – хо-хо.
2: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі мені здається дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
1: Моя ідея є така, що не знаю, чи нам się to uda, щоб to właśnie rozszerzyć na Ukrainę.
0: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде. І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого Всесвіту? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу? Бо тут можна побачити різницю між Сходом і Заходом, між Північчю та Південнем Польщі. Ці діти трохи інші.
1: Півночі та Півден Польщі. Трохи інші са ті діти.
2: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
3: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь у кшталтуванні тематів.
0: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участі у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіт і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано з тим, що ті, хто обрав цю тему, також хотіли зрозуміти, як мислять молоді люди, на чому вони зосереджуються. Висловлювання, які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, і я також жила в Нідерландах і виховала два покоління.

0: дітей, оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років. Я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей» або «Англійські поети для дітей» або «Голландські поети для дітей». У Польщі з дитинства існує прихований, захований націоналізм. Він прищеплений віршами «Єстем Полак, мали мій знак». Я ніколи не чула подібного вірша, навіть із якимось таким відтінком, незалежно від того, жили ми в Нідерландах, Англії, чи різних частинах Англії, чи подорожували світом. Чогось такого немає. І мої діти навчалися в різних школах. І їх навіть ніколи не просили писати про те, як це почуватися патріотом. Що це означає бути добрим британцем, добрим англійцем, чи добрим валійцем. Такого просто немає.
1: Чи бути добрим англійцем, чи бути добрим валійчиком. Такого просто нема.
2: Професор Аня Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
1: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
0: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула, правда? Те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу. Йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронче. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм. Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
1: Бо люди не мають цього почуття.
2: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість, із якою говорилося про такі проблеми на ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила. Професорка Аня Залевська каже, що у Англії, зокрема, немає, скажімо, перешкод у соціальних ліфтах. І якщо хтось походить із робітничого класу чи з якогось іншого класу, то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
1: Це мені врушило, як мешкаю в Англії і переносилася ще до Голландії.
0: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я з робітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби, боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме. Якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті вийти за ці межі. Така прихильність до традиції, що ми повинні лише примножувати те, що має попереднє покоління, якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.

0: tym jeszcze nic złego, bo są bardzo młodzi, mogą być kształtowani.
1: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь як гасла. Тому що це ключове, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
0: Здається, що власне така інституція, як університет Цивітас,
2: я думаю, що такий заклад, як університет Сівітас і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню, не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. Це герой. Він був моїм і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу віру, він її змінював. Але це людина, яка мала мету. У ньому був макіавелізм, але цього не хочеться бачити. Я пам'ятаю, не знаю, чи це правда, але я слухала радіопрограму десятиліття тому про Марію Конопницьку і про те, якою вона героїнею була для всіх. А потім я дізналася, що вона видалила всі свої зуби. Не знаю, чи це правда, це було в радіопрограмі. Але вона не хотіла, щоб її оцінювали як красиву чи потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждань, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
0: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми учимо їх догм.
1: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
0: Учимо їх бути тим безглядним, сліпим наслідовником.
2: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами. І що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме. Не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо польок? Їх там немає. Правильно. Чому це не про те, якими будуть польки майбутнього? Чому поляки? Але запитайте, як цей поляк функціонуватиме в цьому новому світі. Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
0: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
1: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із колегіум Civitas, голова ради фонду Консіліум Civitas і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна і ЧАЕС» Сніжана Чернюк.
2: Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч наближається до кінця, тож пора попрощатися. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

А ми готові до нового дня, до нового інформаційного дня. Доброго ранку. Це Польське радіо для України. Вже сьома у польській столиці, у Варшаві п'ятниця, як і в Україні. У студії Ірина Щишин. Тож, до випуску новин. Варшава претендує на участь у проєкті виробництва ракет «Петріот» для України. Сенат США готується розглянути нові санкції проти Росії. Штучний інтелект і нові матеріали для армії отримують фінансування у Польщі. Польща зацікавлена долучитися до проєкту із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот», який Україна обговорює зі Сполученими Штатами. Йдеться про домовленість щодо надання Україні американської ліцензії на виробництво цих ракет, про яку президент США Дональд Трамп оголосив під час саміту НАТО в Анкарі. Про намір Варшави взяти участь у проєкті заявила заступник міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька після переговорів у Вашингтоні. За її словами, Польща запропонувала тристоронній формат співпраці за участю США, України та Польщі. У Варшаві пояснюють свою пропозицію міркуваннями безпеки. Польська сторона вважає, що виробництво ракет могло б розміщуватись на території країни-члена НАТО, зберігаючи при цьому українську участь у проєкті та зв'язок із майбутніми потребами української сторони. Завод має з'явитися в Україні, про це багато говорили, триває підготовка, але та пропозиція, яку я подала американцям на розгляд, відгукується на їхні побоювання. Відтак йдеться про тристоронню співпрацю, куди увійде Польща, яка зможе забезпечити надійне та безпечне місце для виробництва ракет. За словами посадовиці, ракети для систем «Петріот» мають високий попит у світі, а відтак спільне виробництво є перспективним напрямком співпраці. Наразі сторони планують продовжити переговори щодо реалізації цієї ініціативи. У Сенаті Сполучених Штатів уже наступного тижня можуть винести на голосування законопроект про новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Як повідомляє Axios, документ, який за життя активно просував сенатор Ліндсі Грем, має широку двопартійну підтримку. Його підтримали понад 60 сенаторів. Очікується, що розгляд законопроекту може відбутися після меморіальних заходів на честь Грема, які запланували у Капітолії на вівторок. Представники демократичної партії вже дали зрозуміти республіканцям, що готові підтримати санкційний пакет. Тим часом президент України Володимир Зеленський планує 28 липня відвідати Сполучені Штати. За інформацією джерел у дипломатичних колах, очільник держави візьме участь у церемонії прощання із Ліндсі Гремом. Також проведе окрему зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Польща інвестує понад 700 мільйонів злотих у розробку нових технологій для потреб оборони. У Варшаві підписали угоду про фінансування чергових проєктів у межах програми «Перун». Кошти отримають польські компанії, а також науково-дослідні установи, які працюють над рішеннями у сферах штучного інтелекту, нових матеріалів, медичного забезпечення військових та захисту від наслідків застосування зброї масового ураження. Про це розповів міністр науки Мартін Кулясик. Інновації не з'являються випадково. Вони вимагають кваліфікованих фахівців, відповідних компетенцій та сучасної дослідницької інфраструктури. Усі ці козирі у нас є. Це буде зміцнювати нашу безпеку. За словами міністра, програма поєднує потреби армії із можливостями польських наукових центрів. Військові визначають ключові завдання, а дослідники розробляють технології для їхнього виконання. І рубрика «Добрі новини» називається «Погода сьогодні».

0: Сьогодні, згідно з прогнозом, кажуть синоптики, по всій країні очікуються грози, але також кажуть, що і буде трохи тепліше. Грози будуть менш інтенсивними, ніж учора, а ближче до вихідних, тобто завтра та у неділю, вже навіть до 30 градусів. У п'ятницю очікується помірна хмарність, сильні опади, особливо на півдні та сході країни. На сході і півдні місцями навіть грози. А на вершинах Татр – це новина для моєї колеги Світлани Берестовської. Там мокрий сніг. Про сніг у липні і ще не чули. Ні, можливо, колись чули, але не останніми днями. Максимальна температура сьогодні від 18 до 22, прохолодніше у передгір'ях Карпат та вздовж узбережжя від 14 до 17. Вітер легкий до помірного, але під час гроз, звісно, із поривами 65 кілометрів на годину.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Але я не зрозуміла, що ти назвала хорошими новинами? Спеку, яка насувається, дощі, які будуть сьогодні, чи мокрий сніг у Татрах?
0: Нема поганої погоди. Беріть парасольки, панамки, і ви готові до всього.
2: Я сподіваюся, що і поганих новин ми сьогодні від тебе надалі не дочекаємося. Чекаємо, Іра, тебе за годину. Ну і розпочалася, власне, вже інформаційна ранкова програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. За хвильку тут з'явиться Олексій Стеценко, мій соведучий. Я, Світлана Борисовська, вже починає роботу. Зі мною, звісно ж, працює ціла команда, наша випускова редакторка Тамара Білякова, звукорежисер Адам Волішевський. Ну і про основні теми, які ми сьогодні зачепимо: американсько-російські перемовини, соціальний проєкт проти ксенофобії і польсько-український літературний фестиваль, який вже другий день відбувається в прикордонному Перемишлі. Ну, окрім цього, звісно, будуть інші важливі новини: спорт, погода, анонси цього дня і ще багато чого важливого для будь-якого робочого ранку. От сказала, що за хвильку з'явиться Олексій Стеценко, не збрехала.
3: Світлана,
2: доброго ранку.
3: Світлана каже правду, завжди так. Каже, як є. Доброго всім ранку. Разом розпочинаємо цей сьогоднішній інформаційний день. Я сподіваюся, ти вже сказала, що будемо...
2: Все сказала.
3: Про що будемо говорити, тож обговоримо так. Те, що Ірина не встигла осягнути у своєму випуску, те, що найважливіше.
2: Члени Комітету постійних представників Європейського Союзу на засіданні 23 липня, тобто вчора, змогли дійти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. Запропонований Європейською комісією 21-й пакет санкцій передбачає подальші обмеження щодо російського енергетичного та фінансового секторів, заборону на в'їзд до Євросоюзу для окремих російських військових, а також перегляд механізму граничної ціни на російську нафту. Європейська комісія представила цей пакет державам-членам для обговорення ще 9 червня. Однак країни ЄС не могли досягти одностайної позиції щодо його ухвалення. Пробували там знайти консенсус щодо нових санкцій на зустрічі 21 липня. Однак і тоді обговорення зайшло у глухий кут. Греція там продовжувала наполягати на вилученні з пакета повної заборони на надання послуг з транспортування російського скрапленого газу, зокрема у треті країни. Але вчора усе ж таки все вирішилось.
3: Ну, ми навіть в нашому ефірі з експерткою говорили із санкцій дуже предметно про те, з чого там складається цей пакет, в чому там проблема, хто з країн що не хотів ухвалювати. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на радощах, можна сказати, привітала вже ухвалення цього 21-го пакету. За її словами, там йде фокус на економічній базі Росії. Вона сказала, що в час, коли Україна набирає військового імпульсу, ці санкції дуже потрібні, щоб придавити можливість Росії вести війну. Агресивно додали 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції криптокомпанії, платформи з торгівлі нафтою. Ну і загалом, за тією інформацією, яку подають, новий санкційний пакет містить найбільший за останні 4 роки перелік фізичних і юридичних осіб. Там 218 людей, 48 з них, ну, позицій. 48 з них – це люди, а от 170 – це фірми різних там російських підприємців. Ще розповіла там деталі Кая Калас, голова європейської дипломатії. Вона сказала, що там ще й понад 40 суден тіньового флоту Росії внесено нафтопродуктів.

0: переробні заводи в Росії, Білорусі, понад 50 підприємств військово-промислового комплексу, багато всього такого. Але ти знаєш, от цікаво, ми говорили з нашою експерткою в ефірі, що там тільки у Ростеха загалом, це велика корпорація, така російська технологічна, в них 10 тисяч підприємств, а санкції накладають десь там по 50, по 100, тому там дуже-дуже багато і довго, що їх накладати. Але
1: так,
0: це добре.
1: Ну, звісно, добре. Володимир Зеленський також це привітав, зазначив, що в цьому пакеті є сильні кроки, щоб обмежити російські прибутки, зокрема, українські пропозиції, що були враховані. І також український президент висловив сподівання, що робота над наступним санкційним пакетом йтиме активно, тобто на цьому не зупиняється, і вдасться реалізувати додаткові обмеження, що точно спрацюють на мир і ще більше обмежать російську здатність утримувати війну.
0: Ну, а Греція, до речі, яка блокувала пакет, вона собі такі якісь преференції там вибила,
1: витиснула.
0: Ну,
1: може, витиснула. Для того і блокувала?
0: Так, для того і блокувала. І вони собі такий випросили, можна сказати, виняток із заборони на транзит російського скрапленого газу. Для них особисто, скажімо, зробили там певні такі умови, що вони зможуть транспортувати скраплений газ з Росії в інші країни транзитом по всіх умовах, які вони уклали до 24 лютого 2022 року. Ну, тобто десь про таке пишуть у ЗМІ, і їм ще винятково дозволили проводити закупівлі, пов'язані зі здійсненням такого транспортування, щоб от це все забезпечити. Так що Греції зробили виняток.
1: Ну і ще одна важлива новина. Північно-Атлантична Рада погодила ресурсний план спільного фінансування НАТО на 2027-2031 роки, визначивши ключові напрями інвестицій Альянсу на наступні 5 років. Це рішення покликане забезпечити відповідність ресурсів зростаючому рівню амбіцій НАТО в умовах сучасного безпекового середовища. Ну і у межах схваленого плану союзники також визначили граничні обсяги фінансування на 2027 майбутній рік для військового бюджету, для цивільного бюджету і для програми інвестицій у безпеку НАТО, що дозволить збільшити загальне спільне фінансування до 6,5 мільярдів євро. Нічого собі, поправочка.
0: Ну і крім того, там ще йдеться про те, що Рада затвердила план програми спроможностей постачання пального.
1: Угу.
0: Цьому зараз окремо приділяють в НАТО увагу, щоб на випадок якоїсь атаки з боку Росії, якихось непередбачених ситуацій, не було дефіциту пального, і зараз забезпечують цю систему. Це такий великий проєкт, він спрямований на модернізацію існуючої системи зберігання розподілу пального. Спільне таке фінансування НАТО підтримує інфраструктуру, спроможності. Зараз вкладають вони і в залізницю, і в дороги, і от окремо в систему з пальним. Ну, і там, до речі, у Польщі є активний інтерес.
1: Так, Польща планує приєднатися до паливної системи НАТО через будівництво нового трубопроводу, який у разі війни забезпечуватиме армію пальним навіть у випадку втрати власних нафтопереробних потужностей. І про це повідомив аналітик енергоринку Центру енергетичної безпеки Войчух Якубік після рішення Північно-Атлантичної ради затвердити фінансування розширення паливної інфраструктури Альянсу. За його словами, проєкт готують Міністерство національної оборони Польщі і державний оператор ПЕРН. Передбачається, що трубопровід пройде вздовж маршруту нафтопроводу «Дружба» і з'єднає Польщу з центрально-європейською трубопровідною системою. І от Якубік зазначає, що нова оця інфраструктура має стати одним із висновків, які НАТО зробили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
0: Ну, він каже, що цей паливопровід забезпечив би пальним польську армію у випадку конфлікту, навіть якщо знищать польські нафтопереробні заводи. І от це такий урок, який винесли з російського вторгнення в Україну, коли зруйнували нафтопереробний сектор в Україні росіяни в перші тижні війни.
1: Угу.
0: Загалом ЦЕПС називається, така мережа паливопроводів НАТО, окремо її створили ще під час холодної війни, щоб можна було швидко передавати пальне з якихось дальніх куточків ближче до лінії фронту. У воєнний час вона призначена саме для цього, а от в мирний використовують просто як мирний трубопровід для постачання населенню. Наприклад, до аеропорту Брюсселя через такі труби подається пальне, там близько розташована штаб-квартира НАТО. Ну і в НАТО повідомили, що ту систему, яка є зараз, треба модернізувати, треба систему зберігання там налагодити під сучасні вимоги, ну і також побудувати якісь нові.

0: І об'єкти в східній, південно-східній частинах Альянсу, ну це якраз і є Польща, країни Балтії, може навіть Фінляндію якось охоплять, попри те, що затвердження фінансування відбулося, остаточний перелік проєктів ще не визначений, і от Войцех Якубік той самий зазначає, що Туреччина наполягає, щоб до переліку увійшов 21 проєкт на її території. Тобто кожен хоче затягти такі інвестиції на до себе, щоб можна було якось з цього, ну, це природньо економічно вигоду.
1: Ну, а Польща каже, що в неї пріоритет все ж таки розвитку цієї інфраструктури.
0: Ну, Польща в більш гарячій зоні розташована. Мені здається, тут є у Польщі певні такі преференції, певні
1: будуть
0: шанси.
1: Тривати переговори аж до вересня. Тоді саме вересня це питання знову будуть розглядати посли країн НАТО. Ну, але Варшава розраховує отримати не лише сам трубопровід, а й цілу логістичну систему, тобто це паливні бази, додаткові відгалуження. Ну, і на думку Якубіка, якого ми не один раз вже згадали, мирний час нова інфраструктура могла б забезпечувати пальним проєкт Порт Польська, ну а в разі розміщення в Польщі нової американської військової бази використовуватися і для її забезпечення. Тому я думаю, що все вдасться.
0: Віримо, тримаємо кулаки, як популярно в Польщі, до речі, казати. Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко разом з вами зустрічаємо цей сьогоднішній день, 24 липня у нас на календарі. П'ятниця. Ну і йдемо далі. Зараз поговоримо саме про цей день, розкажемо, що важливого зараз у нас заплановано навколо України, навколо Польщі, у світі коїться.
1: Ну, я цю рубрику називаю «Хто, як, де сьогодні буде працювати». І от заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалина Собковяк-Чарнецька перебуває зараз з візитом у Сполучених Штатах. Вже другий день, до речі, сьогодні. В програмі її переговори, звісно, із заступником міністра війни з питань закупівель та підтримки, заступником державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, головою агентства з оборонного співробітництва та представниками американської оборонної промисловості. У заяві, яку опублікували вчора, польське міністерство оборони оголосили, що переговори ці будуть зосереджені на присутності американських військ у Польщі і військово-промисловій співпраці. Ну, а також, що пані Собковяк-Чарнецька буде єдиним міністром від Європейського Союзу, яка відвідує Ніч оборони Євросоюзу. Це такий щорічний флагманський захід делегації Євросоюзу у Вашингтоні, який об'єднує посадовців та представників оборонної та космічної промисловості. Вона планувала виступити разом з комісаром Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрісом Кубілюсом, заступником міністра війни США з питань закупівель та підтримки у панельній дискусії, присвяченій американсько-європейській оборонно-промисловій співпраці. Ну, і тут треба згадати, що ще у червні віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що Пентагон відкритий для пропозиції Польщі щодо постійного розміщення американських військ на своїй території. Він тоді наголосив, що остаточне рішення з цього питання буде залежатиме від деталей угоди. Ну, і також наприкінці вже червня міністр оборони Польщі оголосив про перехід до наступного етапу переговорів щодо постійної військової бази в Польщі. І у своєму дописі в соцмережі він зазначав, що в Пентагоні триває огляд сил, який слугуватиме основою для подальших рішень.
0: Польща загалом вже давно наполягає на зростанні присутності Сполучених Штатів у своїй країні на постійній основі, тобто у формі постійних баз, де розгортаються військові підрозділи США. Ну, а американські солдати, щоб жили протягом тривалого часу, привозячи свої сім'ї до Європи. Нині діє ротаційна формула в Польщі. Є американські солдати, вони приїздять на кілька місяців, потім їх міняють колеги вже з наступного підрозділу з якимись такими аналогічними можливостями. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик у Польщі минулого тижня заявив, що найближчими днями в Міністерстві оборони створять групу спеціальну для переговорів зі Сполученими Штатами, щоб якраз і врегульовувати це питання постійної військової бази американської на польській території.
1: Ну і також ми знаємо, чим сьогодні буде займатися президент Польщі Карл Навроцький. А він сьогодні за кілька годин о 12:00 на площі маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві візьме участь у святкуванні Дня поліції. І президент особисто вручить призначення новим головним інспектором. Він підвищив чотирьох поліцейських. Воєводські командири Гожова, Харкова, Великопольського, Бидгоща та Кельце. Ну, а також командир Центрального антитерористичного підрозділу поліції отримали такі загальні підвищення. Бюро національної безпеки зазначило, що загальні підвищення є результатом запиту міністра внутрішніх справ та адміністрації, а рішення президента було

0: оголошено в соціальних мережах. Ну і от вручення загальних підвищень є таким важливим елементом святкування Дня поліції, чим сьогодні, власне, і займається президент Польщі.
1: Вони якраз, до речі, уточню, що вони генеральські звання там отримують.
0: Супер. Чому так. День поліції святкують саме 24 липня?
1: Тому що ця дата пов'язана з законом від 24 липня ще 1919 року, коли ще було відновлення Другої Речі Посполитої, відновилася незалежність Польщі після Першої світової війни, і цей день якби став таким професійним святом для поліцейських і службовців, які працюють в поліції. Там цікаво, що фактично, можна порахувати, майже понад 100 років вже, майже 120, 100, майже 110 років, 107 виповнюється польській поліції. Але вона, звісно ж, за ці часи зазнавала трансформацій таких, тому що існувала вона фактично до 44-го року. Формально, звісно, що вже там під час Другої світової вже це Німеччина хазяйнувала, на Третій Рейх під час окупації. А вже після того, як Радянський Союз окупував фактично Польщу, то створили громадянську міліцію, так як за радянським зразком, і святкували, коли вони ж могли святкувати, звісно, 7 жовтня.
0: Я навіть не знала, що в Польщі була міліція.
1: Жовтневої революції. Так, міліція в більшості, в більшості країн, якщо не в усіх соціалістичного табору, було все зроблено за радянськими такими лекалами і перейменовано на міліцію. Ця міліція, вона була до 89-го року, а вже у квітні 90-го відновили повністю назву «Поліція». І оцей День поліції, який сьогодні святкують, встановили в 1995 році. Завжди такі от церемонії. Оця церемонія нагородження, призначення нових посад – це такий просто традиційна історія в польській поліції до свят. До свята, так. І, наприклад, ще 23 липня 2010 року в Варшаві відкрили пам'ятник на честь офіцерів поліції, які служили в Прушківському повіті і загинули під час Катинської розправи 1940 року. Того ж року, 2010-го, ще в Познані відкрили пам'ятник поліцейським. Там 395 поліцейських, яких вбили НКВС та німці 1940 року під час початку Другої світової. Цей пам'ятник, там цікава є історія, що його в Познані створили з ініціативи головного інспектора Зенона Смолярика, який був колишнім командувачем, головним командувачем поліції.
0: В Польщі професія поліцейського достатньо така престижна, мені здається, достатньо шанована професія вона тут. Хоча ми з тобою, я пам'ятаю, дуже часто говоримо про те, що нестача кадрів
1: саме і скаржаться все ж таки на нестачу зарплатні певною мірою. Я, до речі, точно не пам'ятаю, яка вона там мінімальна. Звісно ж, більше, ніж мінімальна зарплатня.
0: А що в Польщі класні поліцейські серіали?
1: Загалом
0: мені подобається оці інспектори польські, яких ми за роботою яких ми спостерігаємо на Нетфліксі. Добре, дуже класна наступна новина, дуже вона мені подобається. Військові розпродають сьогодні культові позашляховики і обладнання. Агентство військового майна відкриває свої склади сьогодні для цивільного населення. На останньому аукціоні в Кракові представлені такі предмети, як легендарний Хонкер 2000, причепи, камуфляжні сітки і навіть комплекти запчастин для автомобілів УАЗ та Урсус. І от саме сьогодні розпочнуться торги, друзі, о 12:00, і кажуть, що це справжня насолода для автомобільних та військових ентузіастів. Чи не хочеш ти взяти участь у цих торгах?
1: Ти знаєш, як подивився ціну на цього Хонкера, це такий, такий військовий джип. Я не знаю, як тобі. Він такий десь поменше, ніж Хаммер.
0: Як з поліцейських серіалів.
1: Він як з воєнних. Він як, по Африці їздять на таких, прям військовий такий, брутальна машина.
0: Клас, будемо на роботу їздити.
1: Так, але і ціна на нього невелика, до речі. Я подивився, що там стартують ціни від 11 тисяч злотих.
0: Але ж це аукціони, це по започаткова ціна.
1: От в чому секрет, так, що це аукціон, цих машин виставляють не так багато. Ну і там великий є спис. До речі, там продають не тільки ці машини, там армія продає якісь земельні ділянки, якісь будівельні компанії, майстерні.

0: злотих.
1: Ну, там зараз такий аукціон, на якому багато що продають. Я думаю, що там точно не 11 вже тисяч злотих, але от саме чекають на оці лоти такі. Від військових є, ну, там зазначають одразу, до речі, коли ще починаються розпродажі ці, щоб люди не тішили себе якимись марними надіями, що...
0: Це дуже дешево.
1: Що це так. Не, от пишуть про помилки, які роблять новачки, що вони думають, ого, це так дешево. По-перше, це будуть торги, і там уже ціна виросте. По-друге, все-таки там треба буде в цю машину вкладати гроші, тому що це розпродають все ж таки старе. Воно там, ці автомобілі, які зараз виставляють, вони там десь 2004 року, хоча там і пробіг невеликий, але в них їх треба ремонтувати, їх треба обслуговувати, там техогляд зробити. Ну і вони, я думаю, палива теж їдять дуже немало. Ну, цей Хонкер, це військовий автомобіль такий з історією. До речі, цікаво, що спеціальні дозволи не потрібні. Агентство військового майна, коли його продає, то це вже таке неліцензійне майно називається. Можна просто брати і купувати. Ну, не те, що не ліквід, але не потрібна ліцензія. Ну і, скажімо так, це для колекціонерів здебільшого, вони це все збирають. Тендери там відкриті абсолютно для всіх. От будь-хто може зайти, там у них сайт amv.com.pl, зареєструватися і там щось собі знайти.
0: Є ще час, друзі, якусь до 12-ї.
1: Військову штучку. А я, до речі, нещодавно дізнався, що, до речі, ти не чула, що в Польщі, виявляється, можна купити навіть поліцейську машину на таких торгах. І потім на ній...
0: Ти ж на роботу будемо їздити.
1: І потім, і от на ній їздити цікавіше, я думаю. Нещодавно був скандал такий. Зафільмували, відеореєстратор зафільмував поліцейську машину, яка обганяє на повороті там через подвійну смугу.
0: Ще з мігалочкою.
1: Ні, ні, без мігалочки. Звернули увагу якраз, що вона без, без сигналів, тобто створює аварійну таку ситуацію, тому що так от петляє, і там машини, які їхали на зустріч, аж поз'їжджали десь в кювет на
0: поліція.
1: Був скандал, почали з'ясовувати, що поліція робить, а виявилося, що це не поліція, це колекціонер. І в Польщі є така історія, якщо в тебе є, ти колекціонуєш, наприклад, старі там, військові або поліцейські машини, в тебе є три вже старі, ти можеш купити вже четверту, п'яту, більше трьох, не зовсім стару, просто от зараз от якраз продають. І вона вже рахується елементом твоєї колекції. Їх ставлять на... Тільки номери відрізняють. Зовні зовсім вона не відрізняється, тільки інші номери. І зараз хочуть, поставили питання в Сеймі, щоб заборонити таку історію. Тому що, виходить, просто люди їздять на поліцейській машині.
0: Ну, взагалі можна позавтрити людям, які колекціонують машини поліцейські. Про аварійні ситуації і небезпеку на дорогах. Саме сьогодні, 24 липня, черговий день проєкту «Безпечна п'ятниця». Це такий захід, друзі, що проводиться в рамках соціальної кампанії «Безпечний переїзд». Це щоп'ятниці під час літніх канікул так звані «Посли безпеки», тобто координатори кампанії на вибраних переїздах по всій Польщі, працюють, щоб навчати водіїв безпечно перетинати залізничні переїзди. Ну і от цього року в рамках цього проєкту провели вже 121 захід, ще 18 в різних місцях одночасно відбудеться саме сьогодні, 24 липня. Нагадаємо, що щороку на переїздах в Польщі трапляється приблизно 170 аварій і зіткнень. 99% з них спричинені недбалими, необачними та невчасними вчинками водіїв. Тому у співпраці з залізничною захисною службою та поліцією проводяться такі освітні профілактичні кампанії з використанням навчальних матеріалів. Тих, хто не дотримається правил дорожнього руху, можуть очікувати попередження або штрафи. Отже, сьогодні така чергова безпечна п'ятниця. Хоча я пам'ятаю, ще до війни в Україні це теж була величезна проблема. На переїздах було, на жаль, дуже багато зіткнень.
1: Ну так, ну, проблема з ДТП в Україні досі залишається. Там, до речі, вони різні відбуваються. Ось буквально днями облетіло інтернет-відео, як БМВ на узбіччі збиває двох велосипедистів на повній швидкості. Ну, тобто, проблема залишається. Звісно ж, повномасштабна війна забирає на себе просто більшість уваги. Проблема нікуди не зникла. І дуже хочеться, щоб колись таки дійшли руки до того, щоб її так вирішити, як десь в якійсь Фінляндії, якщо не пам'ятаюся, там чи в Хельсінкі, чи де, за рік жодного ДТП не було зафіксовано з постраждалими. І це там неймовірний для Європи результат. Ну і ще так коротенько, дуже швидко розкажу, що в Дублінському замку

0: 24 липня, фінальний день, відбувається неформальної зустрічі міністрів довкілля і клімату країн Європейського Союзу. Зараз головування, нагадаю, Ірландії в Євросоюзі. Ну і там міністр клімату та енергетики ірландський Дара О'Брайен, він буде головним на цьому заході. Зберуться міністри з країн ЄС, щоб говорити про те, як все ж таки зменшити викиди, покращити утилізацію сміття, ну і якось покращувати життя в умовах глобального потепління, наслідки якого ми бачимо навіть зараз на дворі, тому що потепління – це не тільки коли спека, глобальне потепління, наслідки – це коли влітку плюс 15.
1: Мені так завжди подобається, коли кажуть неформальна зустріч міністрів. Бувають формальні, так?
0: Що таке неформальна зустріч? Без краваток, як то кажуть. Ага. Тобто вони зібралися, там, я думаю, просто не буде протоколу, вони там будуть якісь довільні наради, так, не буде, може, якихось таких постійних брифінгів, виступів, а вони собі там поговорять, якийсь комунікат, потім поширять його і скажуть, що робити.
1: Ну, мені подобається, що ти знаєш різницю в цих зустрічах.
0: Я знаю, що так неформально.
1: Неформально.
0: Це мій улюблений формат.
1: Про неформальне будемо і далі говорити, тому що далі в нас рубрика, яка щоп'ятниці у нас виходить, і готує її Данута Наугольник. Чому неформальне? Тому що вона розповідає нам про розваги, фактично. Як, де цікаво, культурно провести вихідні, що наближаються. Отже, давайте послухаємо.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Цими вихідними варто поїхати до Любліна, адже там вже триває карнавал штукарів. Найбільший у Польщі фестиваль сучасного циркового мистецтва. Окрім вистав, акробатичних шоу та виступів вуличних артистів, на гостей чекає насичена музична програма. Щовечора у фестивальному клубі на території Бровару Перуа на вулиці Бернардинській, 15, відбуватимуться концерти та діджей-сети, вхід на які буде безкоштовним. Музичну програму відкриває гурт, який поєднує постпанк, перформанс і сучасне сценічне мистецтво. Виступить також французький колектив, що представляє авторські інтерпретації відомих композицій в стилях соул і поп. В суботу на сцену вийде французький дует «Турфу», який поєднує традиційну музику, електроніку, джаз і фолк, створюючи танцювальне звучання. Після концертів щовечора проходитимуть діджей-сети – музикантів, які поєднають електроніку, африканські та латиноамериканські ритми, балканські мотиви і сучасну клубну музику. Нагадаю, що крім музичної програми, відвідувачі зможуть побачити вистави сучасного цирку, акробатичні шоу, жонглювання, клоунаду, фестиваль хайлайну, що традиційно проходить в міському просторі Любліна. Цими вихідними варто поїхати до Любліна ще й тому, адже там сьогодні о 19:00 в галереї «Лабіринт» відкривається виставка під назвою «У мене чисті руки, а підлога зелена», яка представить майже 100 творів із колекції галереї. До експозиції увійшли живопис, графіка та рисунки. Виставка пропонує зосередитися на тому, що є найбільш безпосереднім у сприйнятті твору мистецтва – кольорі, фактурі, формі, композиції та самому задоволенні від споглядання матеріального художнього об'єкта. Назву виставки запозичено із картини польського художника Марека Сапетто, написаної ще у 1971 році. Вона також спонукає до роздумів над самою колекцією галереї «Лабіринт», яку послідовно формують із 60-х років минулого століття і яка сьогодні налічує кілька сотень робіт. За словами куратора виставки Павла Корбуса, звернення до фондових збірок є не лише матеріальною інвентаризацією, а й спробою переосмислити значення колекції, принципи її формування та те, які історії музейна інституція може розповісти саме сьогодні. Важливою рисою проєкту є його свідомо-аналоговий характер. Відмова від мультимедійних ефектів і насичених аудіовізуальних стимулів дозволяє зосередити увагу глядача на матеріальності твору, його присутності в просторі та спокійному, уважному з поглядами.

0: Експозиція працюватиме аж до 27 вересня. І з вівторка до неділі із 12.00 до 19.00 вхід для відвідувачів вільний. У Ряшеві розпочинається 9-й театральний фестиваль «Буда ярмарчна», тобто «Ярмаркова Буда», натхненний творчістю видатного польського режисера, художника та сценографа Тадеуша Кантора. Організатором фестивалю є театр «Предмістя». Програма триватиме до 26 липня і охопить 5 театральних вистав, музично-кабаретне шоу, вуличну постановку та концерт. Вхід на всі події безкоштовний, однак місця необхідно зарезервувати заздалегідь. Як зазначає засновниця фестивалю та керівниця театру Анета Адамська, фестиваль не ставить за мету відтворення творчості Кантора, а розвиває близьку йому естетику мандрівного театру, народного мистецтва та ярмаркових вистав. Щороку до участі запрошують представників незалежної польської театральної сцени. Завершиться фестиваль концертом «Танго де Амор» у виконанні акторів театру «Предмістя». У програмі прозвучать авторські композиції про кохання та пристрасть на вірші Галини Посвятовської і тексти Анети Адамської «Шукали». У Щецині вже сьогодні урочисто представлять нову систему художнього освітлення замку поморських князів. Відтепер, після заходу сонця, буде підсвічено південний, східний і північний фасади замку, а також вежу дзвонів. Прем'єрний показ нової ілюмінації відбудеться вже сьогодні о 22.00 і поєднається із нічною екскурсією історичною пам'яткою. Нова ілюмінація стала частиною масштабного проєкту з відбудови північного крила замку та облаштування оглядових терас. Як зазначають автори проєкту, сучасна система освітлення дозволить змінювати кольори фасаду залежно від державних свят, пам'ятних дат або суспільних кампаній. Перед вечірнім запуском підсвічування на гостей чекатиме культурна програма. Концерти, безкоштовне відвідання замку, екскурсії з гідом і творчі заходи для дітей. Організатори сподіваються, що нова ілюмінація стане ще однією туристичною візитівкою Щецина та підкреслить красу однієї з найважливіших історичних пам'яток Західного Помор'я. Таким чином, бажаю вам цікавих та насичених вихідних і почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо, Данутіна Огольник, за традиційною рубрику подій культурних, які в Польщі у нас заплановані на цей вікенд.
2: Ти, до речі, запланував собі щось на вікенд? Я от збираюся сходити на Одіссею Нолана, і ти мене
1: відмовляв.
2: Так, я не хотіла казати, що ти
1: відмовляв. Не треба таке там якесь комусь спойлери робити і формувати чиєсь сприйняття, скажімо так. Я, крім роботи, на вихідні нічого не працюю, не планую.
2: Ага.
1: Працюю, але не планую нічого іншого.
2: Поспати, ну, ти
1: зараз,
2: плануєш завжди,
1: нас уже ось маємо сигнал, що в нас на зв'язку з'явився наш шановний експерт, тому одразу переходимо до важливих розмов, досить уже про вихідні, і у нас там є серйозні теми. Зараз просто і обговоримо про найважливіше, будемо говорити.
2: Але перед тим нагадаємо, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в студії для вас працюють сьогодні ведучі Світлана Борестовська і Олексій Стеценко. Як сказав Олексій, дійсно дуже важлива тема в нас далі. Вашингтон відновив прямі розмови, зустрічі на найвищому рівні з Москвою. Державний секретар Марко Рубіо зустрівся на Філіппінах з російським міністром закордонних справ Лавровим. І після цієї зустрічі, на якій обговорювали серед іншого долю України, Рубіо зробив цілий ряд дуже цікавих заяв. От Лавров дуже дивно поводився з журналістами, коли вони ставили йому після цієї зустрічі питання. Що ж відбувається зараз між Білим домом та Кремлем? Чи йдеться про відновлення перемовин про завершення війни в Україні? От про це зараз ми будемо говорити з нашим експертом. З нами на зв'язку Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» аналітичного центру «Українська призма». Пане Олександр, доброго ранку, дякуємо, що ви з нами сьогодні.
3: Так, вітаю. Дуже радий підключитися.
1: Раді вас бачити і чути. І одразу перше питання таке. От Рубіо з Лавровим зустрілися там на Філіппінах.

0: нагадаю, може, аудиторії, хто не знає, там проходить з'їзд міністрів Асоціації держав Південно-Східної Азії. Ну і не так давно різні представники американської сторони говорили, заявляли вже так фактично про смерть цих перемовин щодо українського питання, що вже вони завмерли, скажімо так. Чи можна говорити, що з цього ось контакти відновлюються після провального такого перемовного туризму Віткофа і Кушнера? Тепер уже більше Рубіо цим займається і хоче відновити цей напрямок.
1: Якщо чесно, поки складно говорити про те, що контакти з Москвою, вони відновлюються, причому відновлюються в позитивний для Москви сценарій. Справа в тому, що ми ж бачимо на цьому фоні активне просування законопроекту про додаткові санкції. Що проти Росії, що проти країн, які в Росії продовжують закупати нафту, газ, і, в принципі, продовжують Росію підтримувати. Паралельно з тим ми бачимо налаштування адміністрації Дональда Трампа на те, щоб активніше працювати з європейськими партнерами, активніше працювати з українськими партнерами, якраз в контексті підтримки української обороноздатності. Ми в цілому і чуємо, і бачимо все більше і більше зацікавлення в роботі саме з українцями. Не з Росією, не з тим, щоб підіграти Москві в плані переговорів, а саме з Україною, тому що, ну, по суті, Україна дає Дональду Трампу результат. Україна своїми ударами вглиб території Росії, знищенням російських НПЗ, активним ударами по російській логістиці, знищенням російської армії, Україна якраз і наближує момент, коли буде укладена угода. Україна якраз наближує момент, коли Дональд Трамп зможе сказати, ось я завершив там, це вже буде в нього 10-та, мабуть, війна на року, давайте мені всі Нобелівські премії миру, які тільки у вас залишилися. Тобто Україна зараз є більш вигідним партнером для Дональда Трампа. Це не означає, що Дональд Трамп став проукраїнським, аж ніяк. Це просто означає, що прямо тут і прямо зараз йому вигідно працювати з нами. І він це і робить. Тобто той самий дух анкоріджа, на якого вже заданий Лавров, до речі, багато посилався, він для москалів потроху вивітрився. І тому ось ця зустріч з Лавровим і пішла, ну скажімо так, не зовсім гладко, і пішла не так, як хотілося росіянам. І саме тому, мені здається, Лавров так реагував на запитання журналістів. І те, чому цим займається прямо зараз Рубіо, ну, знаєте, в трампівській, скажімо так, системі мислення, якраз Кушнер і Вітков займали трохи вище положення, бо це особисті люди Трампа. Це ті люди, яким він довіряє, це ті люди, які для нього займаються складними питаннями. Рубіо, так, він, звісно, він близький соратник Трампа, він важливий союзник його, але він не Кушнер і він не Вітков. І для нього це, скажімо так, просто частина його щоденної роботи. При тому варто зауважити, що на фоні цього буквально в той же день Кушнер і Вітков зідзвонювалися з Зеленським. Тобто таке враження, що дійсно розноситься, умовно кажучи, російський трек, який стає вторинним, і український, якому адміністрація Трампа на даному етапі все-таки приділяє більше уваги.
2: Угу. А оцей дух анкоріджа, про який ви згадали, нам здається чомусь, що він існує тільки як російська пропаганда, що Білий Дім, він від початку не сприймав ці домовленості, чи не так?
1: Насправді, на початку виглядало так, як мінімум в підготовці до зустрічі на Алясці, виглядало так, що Білому Дому це цікаво і Білому Дому це потрібно. Що ж в тому, що Трамп був, скажімо так, готовий зустріти Путіна на своїй території. Це була пропозиція Трампа зустрічатися в Сполучених Штатах. Це було організовано максимально помпезно. Ви ж пам'ятаєте, червона доріжка диктатора і зустріч з військовими літаками і так далі. Тільки от сама зустріч пішла зовсім не так, як хотілося. І навіть свого часу інсайдери Reuters і інсайдери Axios сказали про те, що Трамп просто втомився від Путіна і від його постійних історичних екскурсів. Але штука в тому, що Америка на той момент була готова з росіянами щось або підписати, або просто з ними про щось домовитися. Тобто Америка хотіла з цієї зустрічі винести якийсь бенефіт. Америка хотіла дійти до певного результату. Але просто під час самої зустрічі і після того, як Росія продовжила масовні обстріли українських міст, після того, як Росія буквально саботувала наступні раунди перемовин, стало зрозуміло, що Росії цей договір просто не потрібен, і Росія буде і далі підставляти Сполучені Штати. А тому всі наступні спроби переговорів просто розбилися вщент. А отже, якщо коротко підсумовуючи, американці також вірили в дух анкоріджа. Щоправда, на самому анкоріджі вони вже почали розуміти, що це так працювати не буде.
0: Ну, ще цікаві, ви знаєте, реакції Лаврова на питання журналістів, от коли вони з Рубіо

0: зустрічалися, там перед зустрічю його питали про Україну і чи допомагає Росія Ірану у війні проти США. І Лавров не відповів, він так зробив вигляд, що не чує, і сказав там «говоріть голосніше». А Рубіо посміхався в цей момент, хоча там, в принципі, все чути було добре. А після зустрічі теж незручне питання йому ставили, чи допомагає таки Росія Ірану, і він сказав журналісту «гарна зачіска». І все. Ну і оце, чи не здається вам, що от, це якась така явна роздратованість, і про що б вона могла свідчити загалом? Може, не все так подобається Москві, як іде в перемовинах з Вашингтоном?
1: Ну, Москві взагалі нічого не подобається. Як я вже і казав, вони відчувають, що втрачають американців, вони втрачають їх підтримку. А оце перепитування і недочування Лаврова – це ж прямий референс до самого Путіна. Згадайте, яке перше питання Путіну задавали під час спільної прес-конференції, яка там закінчилася буквально за пару хвилин. Ну, тому що і Путіну було просто незручно ту конференцію вести далі, і Трампу довелося все це потроху згортати. І от також почали питати, чому ви досі вбиваєте українців, чому досі продовжується ця агресивна війна. І Путін теж журналістам казав, ні, слишу. Тобто, буквально такі, мені здається, це найкраща ілюстрація того, що зараз собою являє російська дипломатія. Вона не дочуває, не договорює, не добачає. Коротше кажучи, в неї стільки проблем зі здоров'ям, що за сприймати її серйозно стає все важче і важче. Тому те, що Лавров зараз абсолютно чітко відповідає тому самому духу анкоріджа, про який він казав. Уникати складних питань, намагатися обдурити американців, а кінець кінцем на всіх ображатися і задавати німе питання, а що ж ми такого зробили?
2: Рубіо також сказав, що для закінчення війни в Україні потрібні нові ідеї. І от чи є ці нові ідеї зараз? Чи ви їх бачите? Чи поки не видно якихось нових перспектив? Наприклад, от міністр закордонних справ Польщі, пан Сікорський, сказав, що жодних позитивних результатів зустрічі Рубіо та Лаврова він взагалі не бачить.
1: Насправді їх і нема, прямо кажемо. Тобто прямо зараз якихось суперових таких прогресивних ідей після навіть після зідзвону Віткова, Кушнера і Зеленського не видно. Єдине, що треба розуміти, що переговори знову входять в активну фазу, тому такі ідеї будуть. Лише вчора почули від оточення Зеленського, від самого Зеленського під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії, що так чи інак, але в американці розробляють два нових плани. І Зеленський, поки що це лише в планах, але все-таки Зеленський планує бути на похороні в Ліндзі Грема, де буде виступати, звісно, Дональд Трамп із прощальною промовою для свого старого республіканського друга. І планується, що на фоні цього відбудеться особиста зустріч Трампа і Зеленського, і після того переговори перейдуть в нову активну фазу. Тобто прямо зараз у нас немає нічого нового, альтернативного, але за словами української сторони, американці щось нове розробляють, американці під час розмов з Зеленським на щось нове натякали, тому будемо бачити.
0: Ну і ще таке от питання. Пане Олександре, Рубіо говорив про продовження ударів по Ірану. Погрожував Ірану, що будуть нові удари стільки, скільки треба до переможного фіналу, поки Іран не погодиться на мир. Ще Рубіо там сказав, начебто іранське керівництво щодня насправді просить про угоду, але потім саме ж її порушує. Ну і ми бачимо от таке намагання цю війну закінчити, але воно не доволі вдається успішно. Наскільки загалом, от як ви гадаєте, до речі, чи хтось піднімає це питання взагалі, наскільки Сполучені Штати сьогодні взагалі мають здатність якось позитивно вплинути на закінчення війни в Україні, про що дуже багато вже півтора року говорять, що це єдина країна, яка може щось закінчити в Україні, якщо вони свою війну, яку розпочали в Ірані, так здається, що не знають, що з нею робити і закінчити не можуть. Тут є якась така логічна залежність, чи це, в принципі, дуже різні ситуації?
1: Якби ми з вами мали справу з більш класичним президентом, скажімо, там рейганівського типу для республіканців чи картерівського, клінтонського типу для демократів, то я би з вами повністю погодився, сказав, що так, тут є прямий зв'язок. І поки рівняння А не буде вирішено, рівняння Б в цій групі рівнянь просто не має можливості бути вирішеними. І тому ми казали про те, що так, дійсно, це взаємопов'язані речі, з якими Трампу потрібно його точно працювати степ-бай-степ. Але це Дональд Трамп. Про якусь послідовність, стратегічність, передбачуваність, просто, я би сказав, покроковість, ну тут взагалі не може бути й мови. Тому насправді це і одночасно, і паралельно.

0: задні процеси і одночасно і протирічні процеси. Але сама логіка трампівських переговорів, сама логіка трампівської дипломатії каже про те, що якщо він буде успішним хоча б в одному із цих положень, тобто якщо раптом в нього почнеться просування в контексті України, в контексті зупинки російської агресії, або якщо йому раптово вдасться щось підписати з Іраном, то іншим він також займеться більш активно. Тобто це не пряма кореляція, це не певна стратегічна кореляція, це скоріше його психологічне портретування. Давайте згадаємо, наскільки він був активним після того, як йому вдалася операція проти Венесуели. Тут же раптово пішов план стосовно Куби. Тут же почалися знову розмови про Гренландію. Тут же почалися випади в сторону Мексики і Колумбії, причому достатньо серйозні. Настільки серйозні, що американський військово-морський флот досі присутній і біля берегів Мексики, де його не має бути, і біля берегів Куби, де він майже може взяти його точно протягом одного дня. Тобто Трамп залежний від власних успіхів. Оце його постійна фраза, що ви втомитеся від кількості моїх перемог. Так от, в нього їх давно не було. А тому, по суті, стоять усі інші процеси. Як тільки він отримує хоча б одну серйозну перемогу, запуститься одразу все інше. Бо в цьому плані це те паливо, на якому рухається його президентство. І поки що цього палива він сам собі давно не підливав.
1: Ну, ви так оце перерахували все, і в мене аж сумнів такий закрався, що краще для світу, коли Трампові щось вдається, чи коли, може, Трампові щось не вдається. Може, так навіть спокійніше все виглядає. Дуже вам дякуємо, пане Олександре, за фахову аналітику. Дуже дякуємо окремо, що доєдналися до нас у ранній порі.
2: Ну, а я нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» аналітичного центру «Українська призма».
1: Ну, звісно, погода в світі, про що робить Трамп, поговорили, тепер що там природа.
2: Що робить погода? Мені Іра ще тут зранку налякала мене, сказала, що мокрий сніг очікується, ну, правда, в Татрах сьогодні.
1: Ну, спитаємо в Наталки Діденко, що поза Татрами відбувається, так. Наша улюблена блогерка, метеорологиня, зараз нам про погоду розповість традиційно.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду уікенд. І одразу хочу вас порадувати, що після досить прохолодної погоди температура повітря підвищиться, літо схаменеться. 25 липня практично повсюди в Польщі комфортна температура повітря. 23-26 градусів. У західній частині вже щось більше схоже на літо. Плюс 26, плюс 28 градусів. І головне, практично повсюди переважатиме антициклональний характер погоди, а ми з вами знаємо, що антициклон – це область підвищеного атмосферного тиску, і зазвичай при такій синоптичній ситуації опадів не буває, або принаймні вони малоймовірні. Тому у суботу дуже багато буде сонця, комфортна температура повітря, трохи свіжіше, можливо, на північному сході. 22-24 також непогано. У неділю літо повернеться. Температура повітря у більшості регіонів Польщі становитиме 26-30 градусів вище нуля, аж не віриться. І також дуже багато буде сонця, але на північний захід, на північ, вже наблизиться атмосферний фронт, який зумовить короткочасні дощі з грозами. Ну, наприклад, у Гданську буде хоча і дуже тепло, як для Гданська, до плюс 26 градусів, але дощ і навіть із грозою. Але повторю, що в неділю у більшості регіонів сонячно та, аж не віриться, спекотно. Трохи зазираючи наперед, хочу сказати, що у понеділок, на превеликий жаль, можливо, не для всіх, звичайно, температура повітря знову знизиться. Знову буде дуже свіжо, плюс 19, плюс 24 градуси. І практично повсюди в понеділок, тобто початок робочого тижня, йтимуть дощі і гримітимуть грози. Ну, до понеділка ще є трохи часу, щоб насолодитися літньою погодою, або принаймні дуже теплою. Тому коротко підсумуємо. Субота без опадів, сонячно, комфортна температура повітря 22-26 градусів. Неділя спекотно, 26-30, дощі лише на півночі та північному заході і також багато сонця. Ну, а вже в понеділок дощі з грозами повсюди і зниження температури повітря. Незважаючи на понеділковий дощовий прогноз, усім обов'язково сонячного, приємного, затишного і, головне, безпечного уікенду.
1: Дякуємо Наталці Діденко за, як завжди, приємний прогноз погоди. Якою б та погода не була, мені подобається, що пані Наталка це так розповідає, що тобі все одно приємно, і ти приймаєш це зі смиренністю.

0: Але якщо
1: так стриває. А він в Чикаго, Левандовський.
0: А він грає в Чикаго.
1: Нього інша форма.
0: Нього інша, просто біла така. Ну, просто біла.
1: Але я все одно за білу.
0: І от він грав проти Майамі.
1: А Мейсі теж грав?
0: За Майамі.
1: Але
0: я не
1: грав,
0: пам'ятаю, чи він виходив в даному матчі. Там, а от Левандовський, він грав, і там був цікавий, курйозний випадок, коли захисник Майамі віддавав пас, спокійний пас назад голкіперу, а Левандовський побіг на голкіпера, щоб його пресингувати, і голкіпер так розгубився, коли побачив Левандовського, промахнувся по м'ячу і закотили собі у ворота. Навіть Левандовському там забивати не треба.
1: Ну от бачиш, тільки з'явився.
0: При його вигляді там футболісти самі собі голи забивають.
1: Тільки з'явився Леві в Америці і вже пішли справи.
0: Так.
1: Дякую, здивував. Тепер
0: здивував.
1: Далі.
0: Ну і тут є така історія, що почали команди польські та українські виступи в кваліфікаціях Єврокубків. Ті, хто добре виступив в чемпіонаті Польщі та України, в Єврокубках починають грати. Ну і от польські команди зіграли такий перший тур. І чотири команди, в них дві перемоги, дві поразки. Лех Познань і Раков Ченстохова виграли свої матчі. А два клуби з Верхньої Сілезії, Гурнік Забже і ГКС Катовіці, зазнали поразок. І тут цікава історія, що ГКС Катовіце повернувся до європейських змагань за 23 роки. Після, він 23 роки не грав в Єврокубках. Програли вони, правда, першу гру словацькій Жиліні, але раді, що повернулися і є шанси
1: але
0: відігратися.
1: Але будуть ще, так?
0: Так. Матчі другого туру будуть, є шанс відігратися.
1: Що там українці?
0: Українські команди. Ніколи не думав, що скажу, що українська команда, яка називається ЛНЗ, зіграла в лізі конференції проти бельгійського Гента і зіграла дуже достойно. 0-0. Це команда з Черкащини. Це якийсь насіннєвий завод, наскільки я пам'ятаю. Назва так розшифровується. Дуже колоритно, як на мене. Вони, до речі, зайняли друге місце, посіли в українському чемпіонаті.
1: Нічого
0: в прем'єр-лізі минулого року. І тепер вперше в історії потрапили до Єврокубків. Ну і Полісся, ще бронзовий призер чемпіонату України, на секундочку, теж з Томара, вони грають в лізі конференції. 3-3 проти данського Копенгагена. Дуже достойно зіграли.
1: Молодці.
0: Динамо, на жаль, програло Динамо Київ у першому матчі в лізі Європи. 2-3 грецькому ПАОКу. Цікаво, що вони колись зустрічалися аж в 76-77 роках. І тоді Динамо в двох іграх, ну тоді Динамо було потужне, вони розгромили греків 6-0 в двох матчах. Ну, а зараз був скандал на стадіоні, тому що Динамо грає в Любліні, і там хтось на трибуні гостьової команди розгорнув російський прапор. І зараз преса пише польська в різних газетах пишуть, хто це зробив. Чи це грецькі вболівальники, чи це все ж таки були місцеві поляки, тому що там були ще фанати Відзєва Лодзь. І там банер був. Ну і цікаво, що пишуть, що цей ПАОК грецький належить Івану Савідісу, бізнесмену, якого часто називають пов'язаним з Путіним.
1: Слухай, але я вчора, от буквально ввечері, побачила інформацію, що не будуть більше українські команди грати на домашні ігри на польських стадіонах, переїжджають до Словаччини.
0: Не знаю, цього не бачив, проконтролюємо. Ну, я думаю, там є якийсь певний контракт, все ж таки вони дограють до якогось часу. Барком Кажани є львівський волейбольний клуб, який виступає в Польщі в плюс-лізі. Один з найвідоміших клубів в Україні, був чемпіоном України багато разів, володарем кубка, переїхав потім в Польщу. І от зараз на наступний сезон Барком Кажани міняють назву. Будуть називатися Ястчембе Барком.
1: Ну, Кажани більш мені подобається.
0: Справа в тому, що в місті Ястчембе Здруй була відома така команда Ястчембський Венгель. І вона 4 рази була чемпіоном Польщі. Але, на жаль, через брак коштів припинила своє існування. І домовилися з мером. Мер дуже просив, щоб українська
1: назва
0: команда
1: міста, так?
0: Переїхала на постійно. Це вже четверте чи п'яте місце там у них переїзду української команди, і вони погодилися. Тепер будуть виступати, радувати вболівальників Ястчембе.
2: Так, уже 8 у Варшаві, а ми спробуємо вас порадувати інформацією, як просили колеги, відібрала найактуальніші події та новини, тож час на інформаційний блок. ЄС вимагає від США пояснень через нові тарифи на європейські товари. Польща робить усе можливе, аби в країні була американська база. Президент Польщі знову пропонує референдум щодо кліматичної політики ЄС. Європа.

0: Європейський Союз вважає безпідставними звинувачення адміністрації президента США, на основі яких запровадили нові мита на імпорти з Євросоюзом. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, Вашингтон помилково звинуватив Євросоюз у недостатній боротьбі з примусовою працею. Калас наголосила, що європейське трудове законодавство передбачає високі стандарти захисту працівників, зокрема оплати оплачувані відпустки та соціальні гарантії. Голова дипломатії заявила, що Брюссель вимагатиме від США термінових роз'яснень і не виключає звернення до Світової організації торгівлі. За словами Калас, нові тарифи стали несподіванкою для Євросоюзу, оскільки блок, на її думку, виконав усі зобов'язання у межах минулорічної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Тим часом у Канаді уже заявили про заходи у відповідь. Усі варіанти розглядаються, так сказав прем'єр-міністр Марк Карні, відповідаючи на питання про реакцію Канади на оголошення президентом США Дональдом Трампом про 50-відсоткові тарифи. У Сполучених Штатах працює команда над створенням військової бази у Польщі, так оголосила у Вашингтоні Магдалена Сопковяк-Чернецька. Заступник міністра національної оборони наголосила, що це конкретний крок до постійної американської присутності в Польщі. Заступниця додала, що остаточне рішення щодо постійної присутності американських солдатів залишається за Дональдом Трампом. Наше завдання – підготувати усе, аби рішення було для нас вигідним, додала посадовиця. Важливий крок, який вже можна озвучити, це те, що американська сторона створила робочу групу, яка працює над створенням бази. Подібна команда діє і в нашому міністерстві, тож конкретні кроки вже позаду. Магдалена Сопковяк-Чернецька також наголосила, що обговорила із американськими представниками у Вашингтоні, серед іншого, варіанти фінансування постійно американської військової бази у Польщі. Президент Польщі Кароль Навроцький повторно ініціює проведення загальнонаціонального референдуму щодо кліматичної політики Європейського Союзу. Голосування він пропонує провести 27 вересня. Під час зустрічі із мешканцями Дембіци на Підкарпатті Навроцький представив нову редакцію питань для референдуму. На відміну від попередньої пропозиції, у ньому більше не згадується вплив кліматичної політики на зростання вартості життя, цін на енергоносії та витрати для фермерів. Перед виїздом до Дембіци я подав другу заяву. Йдеться про референдум щодо Зеленого Ладу. Перший варіант не підійшов через сформульовані питання. Я шукаю компромісів і рішень. Є нові питання, які нічого не навіюють, тож дайте народу можливість висловитись. Нова ініціатива буде передана до Сенату. Попередню пропозицію, внесену на початку травня, Верхня палата парламенту відхилила. Тоді суперечка викликала формулювання питання, яке критики вважали невідповідним через згадки про негативні економічні наслідки кліматичної політики Євросоюзу.
1: Дякуємо, Ірині Ящишин, і за кліматичну політику Євросоюзу, і загалом за все, за те, що приходить до нас. Як годинничок, як дзвіночок, і розповідає про все найважливіше, що у світі навколо Польщі та України відбувається.
2: Цей дзвіночок повернеться за 25 хвилин з оглядом преси, ну а ми розпочинаємо другу годину нашої інформаційної ранкової програми, і що ж буде в нас відбуватися в другій годині. Дуже тішуся з того, що за 10 хвилин ми почуємо і побачимо наших колег. Це Яна Стемпневич і Марчін Гачковський, які зараз перебувають в Перемишлі. Там вже другий день триває польського український літературний фестиваль. Мені дуже цікаво, що там відбувається. І от наші колеги якраз про це будуть розповідати.
1: Далі ми ще будемо говорити, до речі, про таке польсько-українське пошуки порозуміння. Будемо говорити з представниками акції «Разом краще», які в Польщі. От кинули виклик, скажімо, цій такій...
2: Класна компанія. Ти бачив ці ролики?
1: Не бачив. Я бачив тільки такі, ну, фото, різні матеріали.
2: А я тобі
1: матеріали.
2: Покажу після ефіру. Це дуже класні ролики.
1: Вони дуже... Мені подобається загалом, що вони кинули такий виклик цьому якомусь агресивному мейнстріму,

0: щоб все ж таки нагадати про якусь людяність, про те, що, на жаль, не модно останнім часом. І люди, знаєш, просто от багато якраз і кажуть, що різні такі агресивні настрої в суспільстві, вони поширюються не такою вже великою кількістю людей, але більш активних.
1: Угу.
0: А люди спокійні в цей час просто сидять, ну, якби, і ну, спокійно себе не виявляють. І важко їм от знайти в собі якісь такі рушійні сили, щоб нагадати стоп. Ну,
1: я просто усім раджу, друзі, от якраз до нашої розмови, можливо, подивіться ці соціальні ролики, які зараз крокують інтернетом.
0: Разом
1: під
0: краще,
1: гаслом,
0: разом лепій.
1: Так, разом лепій. Деякі, ну, просто сльози навертаються на очі, тому що зроблено дуже-дуже, знаєш, так зворушливо, дуже по-людськи. І дуже буде цікаво поговорити саме з організаторами цієї кампанії, як вони все це придумали і реалізували. Тому теж...
0: Ну, от з ними будемо говорити.
1: Так.
0: Ну, і зараз ще там у нас є важлива інформація, яку обговоримо про те, як все ж таки нікуди не дінешся від того нагнітання навколо, від небезпеки, і про те, як Польща готується до того, щоб захищати себе від імовірної атаки зі Сходу.
1: Отже, ще трохи новин. Польща братиме участь у будівництві європейської системи Starlink. Це проєкт Iris-2, який має бути повністю незалежним від технології Ілона Маска, і він буде забезпечувати безпечний такий зв'язок. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща підписав відповідну угоду 22 липня. Марцін Кервінський повідомив, що Польщі потрібні щонайменше дві незалежні системи зв'язку. Безпечний зв'язок означає безпеку громадян, наголосив він. Він вирішальний у швидкості відправки рятувальників, у швидкості надання підтримки, у швидкості прийняття рішень. Ми знаємо, що це часто не такі рішення, які можуть бути ухвалені виключно локально. Ну і от паводок, до речі, змусив замислитися, коли йдеться про такий надійний зв'язок, зв'язок, який не можна просто пошкодити, який неможливо перервати. Про це наголошує посадовець. Ну і комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андріус Кубюліс додав, що система Iris-2 принесе користь польським службам та взагалі всій Європі. Ця система забезпечить безпечний та надійний зв'язок для Збройних сил, для поліції, для прикордонників у Польщі та Європі, щоб вони могли краще захищати кордони, боротися зі злочинністю і рятувати життя на морі.
0: Ну, загалом Iris-2 – це проєкт такий зі створення європейської цілої системи. Це буде 290 супутників. Хоча я вже боюсь порахувати, скільки там Ілона Маска запущено. Там, мабуть, тисячі цих старенків.
1: Ілон Маск, пам'ятаєш, то він погрожував: відключу
0: ну,
1: вам
0: він,
1: Starlink.
0: Так,
1: то включу вам Starlink. Польща
0: людина емоційно
1: вирішила,
0: така, емоційно активна в різні боки, тому дійсно настрій його може мінятися. Саме тому Європа і хоче перестрахуватися, зробити свої стратегічні такі елементи в захисті. Ну і головна мета цієї системи саме такий дійсно зв'язок, який би для урядів був, для військових. Ну і в принципі використовували б його для надання високошвидкісного інтернету кожному громадянину. І ти знаєш, уже є певні такі чіткі терміни, коли хочуть і прогнозують, що ми можемо побачити цей зв'язок у 2029 році.
1: Ну, дуже
0: тому
1: швидко.
0: Тому сподіваємося, що цей запуск
1: буде. Ще одна класна ініціатива швидким. Польського уряду. Там представили інтегровану залізничну мережу, стратегію розвитку залізниці до 2050 року, яка передбачає будівництво 1000 кілометрів нових колій, запуск швидкісних потягів і скорочення часу подорожей між найбільшими містами країни. І презентуючи цю програму, до речі, її презентували на вокзалі Варшава-Західня, так, як ми її називаємо, очільник польського уряду, тобто сам Дональд Туск її презентував, і він повідомив, що уряд прагне, аби всі великі агломерації були з'єднані з Варшавою приблизно за 100 хвилин. Тобто Польща за 3 години, отак от вони її ще називають.
0: Ну так, це від одного краю до іншого.
1: Так, і це така можливість перетнути всю країну зі сходу на захід, з півночі на південь, максимум за 3 години, обіцяє Дональд Туск.
0: Ну, це щось неймовірне. Він сказав, що має зробити це все більш привабливим життя, роботу, життя в містах які менш доступні зараз через транспортне сполучення, десь не найкраще. Відповідно, є такий урядовий план до 2050 року, і Польща планує за ним побудувати 4700 кілометрів нових залізничних ліній. Якраз от з них понад половину, 2700, мають бути колії для швидкісних потягів, на яких можна розганятися

0: до 350 кілометрів за годину. Угу. Це понад вдвічі швидше, ніж зараз їде потяг десь. Десь вдвічі.
1: Туз каже, що будує найсучаснішу залізничну мережу в Європі, і в цих словах немає жодного перебільшення. А тут ще Starlink додадуть, який хоче, щоб був незалежним від Ілона Маска до польської залізниці, і буде взагалі краса. Красу он бачу на наших моніторах, бачу вже Марчина і Яну, які, сподіваюся, вже готові з нами поспілкуватися, тож переходимо далі до розмови.
0: Давай.
1: Отже, друзі, але нагадаємо, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. І от зараз ми будемо говорити про дуже цікаву подію. Перемишль цього тижня став містом літератури та діалогу. І саме там проходить зараз фестиваль «Місто з рікою». Це подія, яка через книжки, розмови, мистецтво намагається знайти відповіді на непрості питання про пам'ять, сусідство, про майбутнє. І особливе місце в програмі займає, звісно, польсько-український діалог. І от на прямому зв'язку з нами наші колеги, які працюють на фестивалі, це Яна Стемпнєвіч, Марчин Гачковський. Дуже рада вас бачити. Доброго ранку. Дякую, що під'єдналися до нас.
2: Доброго ранку. Ми теж дуже раді вас бачити.
3: Всім-всім доброго ранку.
0: Привіт.
3: Сперемишно.
0: Привіт.
2: Вітаємо з міста з рікою.
0: Скажіть, будь ласка, от чи як там вайб, от з цього хочеться почати, чи відчувається цього року зміна настроїв порівняно з минулим, тому що ми розуміємо, що відбувається, в принципі, там навколо, які є ці тенденції, в принципі, щоб варто і залагоджувати якісь такі непрості ситуації, як у вас, от як ви бачите, більше надії чи більше тривоги?
1: Навколо.
0: Навколо.
3: Це українсько-польський фестиваль.
1: Так.
3: Він відбувається вдруге. Минулого року у Перемишлі була нестерпна спека. Нині температура є нижчою, йде дощ. Дуже спокійно, дуже добре. Якщо у вас є можливість, є час, ми чекаємо вас тут у Перемишлі. Місто з рікою триватиме до неділі. Це українсько-польський фестиваль на українсько-польському прикордонні. І тут, насправді, якщо чесно, ми ж розуміємо суть вашого запитання. Mm-hmm. Ніякої великої температури українсько-польських взаємин не відчувається. Це наш простір діалогу, все тут. Насправді, ми тут проводимо теж деякі події, і ми як журналісти теж ставимо це запитання, так, про українсько-польські відносини, про напругу, і дуже важко отримати якусь таку відповідь, яка подобається переважно журналістам. Тому що про це все, що відбувається в інтернеті, переважно всі ці дискусії, суперечки, тут можна і забути.
2: Так, Марчин згадав про те, що ми, як журналісти, теж ставимо це запитання, яке нам поставив Олексій. А як відповідь я би хотіла зацитувати, власне, відповідь Миколая Грінберга, котрий на запитання про, власне, це роз'ятрювання і повертання до минулого і витягування різних таких ситуацій, сказав, що це не час. Що тепер, 2026 рік, це не час, щоб про це говорити. Коли завершиться війна, тоді сядемо за круглий стіл. Ми саме сидимо за круглим столом з Марчином, так, до слова, і будемо говорити. Тому що тепер не є момент партнерських таких, ну, якби обидві сторони не на тому самому рівні. Україна веде війну, Україна бореться, Україна захищається. Тож, коли вже завершиться ця війна, тоді варто про це говорити.
1: Давайте поговоримо.
3: Миколай Грінберг, польський письменник, фотограф, який все життя досліджує єврейську спадщину в Польщі. Миколай Грінберг сьогодні вранці, ми ще сподіваємося його зустріти, скоро їде у місто Луцьк на фестиваль «Фронтера». Вчора він виступав в діалозі з українською письменницею, яку звати Олена Стяжкіна, яка народилася в Донецьку, там працювала і 2014 року переїхала в Київ. Пані Олена теж не дозволила

0: була себе розвести на якесь таке провокаційне запитання про українсько-польські взаємини, нагадала про те, що найважливіше про 2022 рік і про те, про що ми з вами і наші слухачі теж прекрасно знають, про те, що підтримка з боку Польщі в бік України не зупинилася, вона триває і вона буде надалі, аж до перемоги.
1: Ну і звісно, якби теж знову ж таки цитуючи Олену Стяжкіну зі сцени в Народному домі, де відбувалася ця розмова, яку модерував Марчін, пливли слова подяки для поляків, зокрема від пані Олени, за постійну послідовну допомогу.
0: Ну, проте модератор тиснув все ж таки і добився того, що Миколай Гринберг визнав, що проблема польського суспільства існує, і у польському суспільстві існує, вона реальна і потрібно реагувати.
2: Так, ми поговорили про одну подію, яка от вчора відбулася, так, на фестивалі, яку модерував Марчін, але я подивилася програму цього фестивалю, а він триває 4 дні, і майже кожна друга розмова там, вона стосується війни, пам'яті, міграції. От не виникає ризику, на вашу думку, що українська література в Польщі починає асоціюватися виключно з війною, сучасна українська література?
1: Але крім війни, є теж теми, пов'язані з авторитетами. Це, зокрема, буде розмова з Олександрою Іванюк і з Мачієм Петровським. Маю надію, що Мачій розповість про прекрасний номер, останнє видання літератури у світі, присвячене, власне, нашим 20-тим, тобто письменникам розстріляного відродження. Маю надію, що Олександра теж розповість про свої зустрічі із філософом Сергієм Караванським. Крім цього, є прекрасні теми, тіло, перепливи, є дитяча програма, яка теж захоплива і дуже багата.
0: Так, крім того, українська література про війну розповідає напрочуд різноманітно. Це вже така собі традиція також українських літературних фестів, що розмова про війну, дуже важкі теми. Вона проводиться в такій теплій, теплій атмосфері. І насправді ми дуже часто сміємось. І це війна, війна, яку показують українські письменники, письменниці, вона ж не є якоюсь очевидною, так? Угу. Ця розповідь не про те, щоб налякати, не про те, щоб витискати сльози. Від війни не втечеш, але українські літератори вміють про неї розповідати, як ніхто інший, ніхто так не розповість, як вони, про себе, користуючись різними способами.
1: Ну так, і теж про емоції, пов'язані з війною. Я повертаюся до вчорашньої зустрічі і з Мар'яною Кияновською, і Оленою Герасим'юк. І це були абсолютно вірші, котрі ще дуже довго залишалися в голові, залишалися під шкірою. І це саме емоції, це не є документальна розповідь про війну. Це те, що проживаємо ми. І знову ж таки, я сьогодні цитую, теж хочу зацитувати.
0: Про втрату теж.
1: Так, Олена Герасим'юк, котра сказала, що, власне, ця література про війну, її не можна якось так, вішати на ній ярлик якоїсь такої нішевості, так, що це є частина нашої літератури.
3: А от, до речі, фестиваль проходить же ж дуже близько до українського кордону, там кількадесят кілометрів, і, в принципі, Перемишль, він від початку повномасштабної війни таким теж хаб такий, пасажирський багато в чому. Люди їдуть до Перемишля потягами, там з Перемишля, я пам'ятаю, що їхали одразу далі потяги такі спеціальні до Чехії, до Німеччини, були ці пересадки, і місцеві мешканці, от, і як ви бачите загалом, по-перше, чи бачили ви, я не знаю, чи ви завжди можете там відрізнити серед аудиторії людей, які їдуть отак транзитом, і українці, які заходять, все ж таки знаходять, бачать якийсь свій культурний простір. І чи бачите ви по мешканцях, може, там в Перемишлі, чи більше там десь ця війна українська розуміється і відчувається, чи все-таки немає різниці, це

0: просто Польща і, в принципі, звичайне місто?
1: Ні, Перемир – це не просто Польща, він ніколи просто Польщею не був. Це вже ворота України. Цю близькість відчувається, вона ще до війни була відчутною, звичайно. І місцеві мешканці кажуть так, що вони знають трошки більше. Ну, до речі, це ж мова вулиці тут, насправді, часом незрозуміло, коли польська закінчується, починається українська, тож мова і акцент місцевих українців, які, до речі, організатори цього заходу, в якому ми маємо честь брати участь. Ні, тут вже дуже-дуже близько. А тут зараз, ну, теж трошки маленька Україна, насправді.
2: Ну, і теж хочу сказати про місце, в якому ми тепер з вами з'єдналися. Це Народний Дім, це абсолютно легендарне місце, котре кілька років тому святкувало своє 120-річчя. Народний Дім було побудовано з внесків місцевої української громади. І те, що я маю надію, що наші глядачі бачать оцей банер і напис, який є за нами, «Дім для всіх». Mm-hmm. І український дім є справді домом для всіх. Тому що в театральній залі, де вчора відбувалися зустрічі, розмови, після початку повномасштабного вторгнення зупинилися воєнні мігранти, воєнні біженці. І ця енергія людей є тут досі відчутною. І після того, як вже театральний зал перестав виконувати оцю таку роль, ну, такого пункту прийому людей, двері Народного дому не зачинилися. Тут проводиться маса подій, адресованих як українцям, так і полякам. І тому повернуся до того, що Марчін на самому початку сказав, це фестиваль українсько-польський, тому що він адресований і українцям, і полякам. І, ну, проводиться він теж для того, щоб ми краще дізналися, більше дізналися один про одного, краще познайомилися.
3: Сьогодні п'ятниця, вона тільки розпочинається, і тільки-тільки розпочинається другий день фестивалю. Я так розумію, що основні події, найцікавіші події ще попереду. Які дискусії, можливо, панельні, які події ви можете виокремити для людей, які, можливо, от зараз послухають нашу розмову, сядуть в потяг до Перемишля, в принципі, від Варшави 5 годин, і приїдуть до вас на вихідні. От що такого там буде відбуватися, чого б ви не радили пропускати взагалі?
2: Та нічого не пропускайте. Програма насичена, різноманітна і дуже багата. Я, може, зупинюся на дитячій програмі. Я чекаю на зустріч із Марією Стрілецькою, Маня Стрілецька, котра написала кілька років тому прекрасну книжку «Безкіт без кіту». Цю книжку переклав українською мовою Андрій Любка «Літо в Безкиді», такою є українська назва. І Маня є теж графіком, тобто вона малює і пише, вона є письменницею і, власне, художницею. І в цій книжці вона дітям розповіла історію регіону. Вона в такий спосіб розповіла про операцію «Вісла», щоб діти, якби, були, по-перше, зацікавлені історією, а по-друге, щоб вони зрозуміли, так, В чому якби специфіка цього регіону, в чому суть його?
1: Тут вчора була прекрасна вистава в театральній залі. Діти з Херсонської області відіграли історію про дівчинку, яка приїхала 2022 року в Перемишль з мамою. Їм допомагали місцеві ведмедики і місцеві мешканці теж. Тож дитяча програма, яка відбувається паралельно, можливо, навіть важливіша за цю, так би мовити, дорослу. Сьогодні ж буде Артур Дрон і Ольга Соля.
2: Wow. Так, я теж чекаю на цю зустріч.
1: Дуже важлива зустріч, має назву про боротьбу. Артур Дрон – поет, письменник, який воював. І Ольга, яка, ну, дуже близько до нуля перебуває вже багато років. Це такий собі українсько-польський діалог. Я дуже прошу, щоб ті, хто приїде, лишилися до кінця, тому що я

0: тому честь закривати цей фестиваль і провести розмову з Юрієм Андруховичем і Томашем Ружицьким. Прекрасні, абсолютно прекрасні письменники. І я вам обіцяю, що вони багато цікавого будуть тут розповідати. І ми дуже сподіваємося, що будемо ближче до річки, бо місто з рікою, називається фестиваль, але погода така, що ми всередині трошки ховаємось.
1: Ну, погода... Ріка з гори йде до вас.
2: Погода налагодиться, Марчине. До вас там їде просто десант ще наших випускових редакторів. Ми моніторили погоду, то завтра... Ні, навіть сьогодні вже буде добре. Погода налагодиться. Я ще просто хочу зазначити, що Яна Симпневич завтра в суботу буде модерувати дискусію «Впливи», як нас формують авторитети. І я думаю, що цю дискусію також не варто пропускати, якщо ви їдете, друзі, сьогодні до Перемишля.
1: А я про цю дискусію можу там пару хвилинок, якщо коротко. От, чи не думаєте ви, що ця дискусія «Впливи»? Ви ж на літературному фестивалі, а доведеться, може, говорити про те, що десь література поступається блогерам вже зараз.
2: Що блогери формують авторитети зараз.
3: Ну, я все ж таки маю надію, що авторитети формують і будуть продовжувати формувати письменники, літератори і інтелектуали, тому що маю надію, що навколо власне такої інтелектуального ферменту і інтелектуальних впливів струмуватиме ця дискусія. Саша написала прекрасну книжку «Уроки філософії» про свої зустрічі із згаданим вже мною філософом Сергієм Караванським і про те, як ці зустрічі її сформували, ці розмови. Натомість ще про річку два слова. Якщо ви переглянете програму, а Світлана її переглянула, то звернете увагу на те, як все... І ці назви зустрічей, як все продумано до деталей. Вчорашня розмова Марчина з Оленою Стяжкіною і Миколаєм Грінбергом мала назву «Випливає з дому». Моя дискусія має назву «Впливи, як нас формують авторитети». «Джерела світла» сьогодні, вчорашня була, ну, якби це навіть, це був такий... поетичний перформанс з Мар'яною Кіяновською і Оленою Герасим'юк. «Своє напливове» – це назва чергової дискусії. Тобто теж це звертає увагу, привертає увагу до того, з якою такою любов'ю до слова формувалася навіть якби назви цих зустрічей.
2: Але навіть гасло фестивалю, так воно цього року звучить, також пов'язано з річкою. Нагадайте це гасло, бо я не пам'ятаю, як воно.
0: Джерела, течії, притоки. Річка Сян, вона починається в Україні. Деяка частина цієї річки – це українсько-польський кордон. Вона тут поруч за нами зараз, а потім десь далеко вона впадає до Вісли. Це наш українсько-польський друг.
2: Ну що ж, дуже дякуємо вам, друзі. Бажаємо вам гарної погоди, бажаємо вам класного фестивалю. Точно знаємо, що ви привезете дуже багато матеріалів, які можна буде послухати згодом, так, на хвилях Польського радіо для України, якісь інтерв'ю, якісь розмови, напевно. Ну і повертайтеся, будемо вас чекати.
1: Ну і закликаємо тих, хто подивився, тих, хто зацікавився, все ж таки поїхати і не тільки потім послухати, а й подивитися на вас живцем там в Перемишлі і дізнатися, я думаю, багато цікавого і, перш за все, важливого, що це навіть дуже важливі такі моменти, які зараз, яких дуже не вистачає, скільки б їх не було. І дякуємо вам за те, що ви докладаєте до того свою руку.
0: Запрошуємо ще на фестиваль «Місто з рікою», якому патронує Польське радіо для України.
2: Отже, на прямому зв'язку з нами були наші колеги, які працюють сьогодні, завтра і навіть післязавтра на фестивалі в Перемишлі, на фестивалі польсько-української літератури «Місто з рікою» Яна Стемпневич та Марчан Качковський. Захотілося все кинути і в Перемишль, як то кажуть.
1: В тебе є для цього зараз 5 хвилин, ти можеш все кинути і в Перемишль, поки Ірина Ющишин перейме наш ефір і розповість про ті найважливіші теми, які цікавлять найбільше польську аудиторію, що польська преса повідомляє. Але ти давай так швиденько, щоб за 5 хвилин ти з Перемишля вже повернулася, бо Ірині

0: треба буде йти готувати наступний випуск новин.
1: От хотіли хороших новин, я їх знайшла. Світ кращий, ніж вам здається. Під таким заголовком сьогодні вийшов розгорнутий аналіз у виданні «Пульс бізнесу». Йдеться про тенденції розвитку людства. Автор публікації закликає читачів відкинути щоденний інформаційний шум і поглянути на довгострокову статистику. Вона демонструє вражаючий глобальний прогрес. Замість звичного песимізму аналітики видання пропонують мову фактів – підкріпленим 10 ключовими графіками. Вони охоплюють сфери екології, медицини, безпеки, технологій та інші. Головний акцент у статті зробили на радикальному зниженні глобальних ризиків, а також покращення якості життя. Статистика свідчить, що за останні десятиліття людство навчилось значно ефективніше протидіяти природнім катаклізмам. Смертність від них впала на 94% і водночас спостерігається стрімкий технологічний та соціальний прорив. Аналіз фіксує позитивні зрушення у відносинах людства з довкіллям та всесвітнім добробутом. Рівень дитячої смертності у світі скоротився вдвічі порівняно з початком століття, а масштабні екологічні катастрофи, як-от розливи нафти, танкерів стали рідкістю. Навіть у промисловості розпочався процес дематеріалізації, коли споживання сировини падає попри зростання економіки. Матеріал підсумовує, попри наявність серйозних сучасних викликів, об'єктивні історичні дані дають залізобетонні підстави для раціонального оптимізму щодо нашого майбутнього. Нагадаю, з такої точки зору цю тему підсвітило сьогодні видання «Пульс бізнесу». Доволі інформативно та цікаво, там багато цифр. Взагалі, сьогодні ретельно перечитала «Пульс бізнесу», дуже мені подобається це видання, і сьогодні воно також пише про іншу тему. Польські компанії скуповують бізнес у Німеччині, а також виходять на Сполучені Штати. Польські компанії дедалі більш активно інвестують на західних ринках, а Німеччина стала одним із головних напрямків їхньої експансії. Вони не лише відкривають нові представництва, а й купують підприємства, які опинилися у кризі. Серед таких прикладів – ПЕСА, яка придбала трамвайний завод «Хайтерблік» у Лейпцигу і врятувала його від краху, а також «Коліан», що об'єдналась з німецьким виробником солодощів «Губор». Як зазначає польське агентство інвестицій, такі придбання дають польському бізнесу швидший доступ до клієнтів, дистрибуційних мереж та відомих брендів. І це значно ефективніше, ніж створення компанії з нуля. Німеччина залишається одним із найперспективніших напрямків, але польські підприємці дедалі частіше дивляться також на Сполучені Штати. Польські компанії розглядають вихід на західні ринки не лише як спосіб збільшити продажі, а як можливість зміцнити міжнародні позиції. І ще трохи про бізнес. У Польщі змінюється ринок таксі. Традиційні корпорації поступово втрачають позиції, а їхнє місце приходять цифрові платформи та компанії-посередники. Вони забезпечують Uber, Bolt та інші сервіси водіями. Лише за перше півріччя із реєстрів було вилучено майже 1200 таксомоторних компаній, а більшість з них – це індивідуальні підприємці. З ринку також зникають цілі традиційні корпорації. Вони не витримують конкуренції із новою моделлю перевезень. Про це пише сьогодні «Речпосполіта», і, як зазначає видання, ця тенденція триває уже кілька років. Із 2019-го польський ринок таксі втратив близько 7 тисяч компаній. Це приблизно 13% усіх учасників галузі. Найбільшими переможцями цієї трансформації стали не самі платформи, а компанії-посередники. Вони набирають водіїв і передають їх у розпорядження великих сервісів. Такі фірми працюють за моделлю так званої гіг-економіки. Вони пропонують водіям гнучкий графік та роботу на контрактній основі.
0: Дякуємо Ірині Ящишин за те, що традиційно розповіла нам про всі найважливіші теми, які хвилюють польську аудиторію, про що польські ЗМІ зараз просто розповідають, що ставлять на перші шпальти, що виділяють серед основного. Ну і триває далі наша програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Разом починаємо цей день. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Нагадаю, працюємо в студії

0: для вас 24 липня у нас на календарі. І поки ми там ще чекаємо появи гостей чергових в нашому ефірі, ми цікавинку хочемо одну розповісти про Венеційський кінофестиваль. Угу. Цього року він триває з 2 по 12 вересня.
1: Триватиме.
0: Ну, запланований на ці дати. І там буде цікава, така цікава прем'єра. Майже 4-годинний фільм про Ілона Маска. А зняв його оскароносний режисер Алекс Гібні. Художній керівник фестивалю Альберто Барбера звернув увагу на тривалі стрічки. Там простежують всю кар'єру Маска, його суперечливість і ту силу впливу, що сьогодні зосереджена в руках однієї людини. Він от сказав Барбера, що перед нами геній капіталістичного підприємництва, але водночас і небезпечний технократ, позбавлений будь-яких моральних принципів. Це така цитата від директора фестивалю.
1: Так, ну цей режисер, оцей Філіп Олександр Гібні, він дуже-дуже відомий, він американський режисер, продюсер документальних фільмів. Він у 2007 році отримав премію «Оскар» навіть за фільм «Таксі на темну сторону», але я думаю, 4 години про Ілона Маска. Тут люди аватар не витримуються, який йде 3 години, і там постійно на екрані щось відбувається, так, якісь там битви, ну, якісь спецефекти, а 4 години дивитися на те, як...
0: А ми ж не знаємо, що там в житті Ілона Маска відбувалося, там може бути все набагато динамічніше, ніж
1: космічна
0: в аватарі.
1: Космічна Одіссея?
0: Так, так, так, так.
1: Щось таке.
0: Ну, загалом цікаво, там будуть розповідати і про все, як ці корпорації з'являлися у Ілона Маска і відомі Tesla, і SpaceX. Режисер тільки монтаж закінчив наприкінці 2025 року, а потім ще повернувся знову до роботи над фільмом, тому що коли там Маск гучно підтримував кампанію Дональда Трампа, ну і став департаментом тим ефективності Сполучених Штатів, то довелося додавати до фільму, я так розумію, що нові такі елементи.
1: Так.
0: Ну, і,
1: але вони там навіть посварилися, Ілон Маск і режисер, тому що сам Маск ще у 2023 році відреагував на створення стрічки і сказав, це хіт. А режисер запитав, звідки вам знати? І вони там трішечки навіть посперечалися, ну, але там не менш. Чекаємо, друзі, ось вже у вересні буде світова прем'єра. Якщо маєте витримку і 4 години згодні подивитися цей фільм, ну, будь ласка, напишіть нам потім свої враження обов'язково в коментарях. Ну, а ми переходимо до нашої наступної розмови. В нашій студії з'явилися чудові гості, чудовий привід в нас є з ними поговорити, тож не будемо зволікати і переходимо до розмови. Нагадаємо, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. Теж будемо зараз говорити про важливе. Переважна більшість опитаних поляків вважають, що конфлікт між Україною і Польщею на руку передусім Росії. Про це свідчать результати опитувань. 73% опитуваних погоджуються з твердженням, що польські та українські політики заради власних політичних вигод розпалюють конфлікти між обома країнами. Водночас 75% опитаних вказують, що Польща та Україна повинні насамперед співпрацювати в умовах загрози з боку Росії, а не зосереджуватися на питаннях, що їх розділяють. Ну і от низка польських правозахисних і громадських організацій запустила загальнонаціональну кампанію «Разом лепі, разом краще». Головна ідея цієї кампанії проста. Люди різного походження вже сьогодні живуть поруч, вони працюють разом, вони виховують дітей, дружать і створюють спільну повсякденність. От чи може така кампанія змінити все ж таки суспільні настрої, і чи готове польське суспільство до цієї розмови? Про це ми будемо говорити з організаторами цієї кампанії. Вітаємо в нашій студії Моє Нгонідзадже та Матеуша Луфта. Це гості нашої програми. Я буду ставити вам питання українською, але Олексій так буде...
0: Так, то бачимо, мовили по-українську, але так само тлумачить питання до панов по-польську.
1: Щоб усім все було розуміло. Отже, ваша кампанія називається «Разом краще». Коли ви особисто зрозуміли, що все вже час починати ось цю розмову між нашими суспільствами?
0: Кампанія носить назви «Разом лепей». І коли особисто вже зрозуміли панство, що панове, що власне, зараз треба розпочати ці розмови?
2: Мені здається, що є такий момент, в якому Polskie społeczeństwo się

0: zastanawia nad tym, jak powinno się w ogóle odnosić do tej wielokulturowości, która się pojawiła, która jest faktem. I nie ma w przestrzeni publicznej nikogo, kto by powiedział uczciwie, i to wśród polityków i wśród komentatorów, kto by powiedział uczciwie, ta wielość jest faktem. My żyjemy z osobami, które tutaj przyjechały i jest nam z tym dobrze. I to jest nasze codzienne doświadczenie, nie to, co słyszymy często z głośników.
1: Ну, здається, що зараз такий час настав, ну, це пан Матеуш каже, що саме коли польське суспільство має визначитися, що дійсно, як ставитися до того, що в Польщі живе багато людей, багато різних культур, і треба, от немає зараз серед політиків, немає серед суспільних діячів того, хто скаже чесно, що, ну, це факт, що велика кількість різних людей вже є в Польщі, і, в принципі, щоденно видно, що всім живеться між собою добре.
2: Ми вже говорили про ваші чудові відеоролики, які ви запустили, і ми радили навіть нашим глядачам, слухачам подивитися їх до нашої розмови. І от в ваших роликах взагалі немає політиків, взагалі немає якихось гучних гасел, лише звичайні люди і лише звичайні історії ось цих людей. Чому саме ось така форма здалася вам найважливішою?
1: В тих фільміках таких кампаній панства нема політиків, ані великих гасел. Сов зато звикли люди і їх історія. Для чого, власне, така форма видала ще панству, ну, найважнішу?
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie temat bardzo mocno zagospodarowany przez politykę i cokolwiek się powie w tej przestrzeni politycznej, to zostanie wykorzystane do takiej walki w jedną i w drugą stronę. A ten świat, ta nasza codzienność niekoniecznie musi do tego przystawać i wydaje mi się, że już to nawet badania pokazują, że mało kto z Polaków nie ma codziennych relacji z obcokrajowcami w Polsce, po prostu. W wielkich miastach jest to bardzo odczuwalne, może w mniejszych miejscowościach mniej. I to doświadczenie jest takie codzienne i ono jest bardzo praktyczne. I też często ludzie chętnie mówią, że jakimś stereotypem o jakiejś grupie, ale ta osoba akurat, którą znam, jest mi bardzo bliska, jest dla mnie bardzo ważna. Ale ogólnie ten stereotyp jest taki niekorzystny. Spójrzmy na to, co się dzieje naprawdę, a naprawdę to jest to, co doświadczamy z tymi osobami najbliżej. Mm-hmm.
1: Ну, здається, що ця тема зараз дуже політизована, і в політичному просторі вона виглядає як боротьба таких двох сторін. І от саме от на думку пана Матеуша, не варто на це приставати, бо дослідження, ну, на таку взагалі такий стереотип, бо дослідження показують, що насправді в своєму житті уже зараз мало хто з поляків так складається, що не мав би відносин десь у своєму побутовому житті з кимось з іноземців. І особливо це відчувається у великих містах, у малих містах, може, трошки менше. І от щоденний досвід, це є щоденний досвід, він показує, що іноді навіть людина в Польщі, от поляк, він може говорити про якусь групу людей якимись стереотипами про іноземців. А коли особисто знає такого іноземця, то каже, що, ну, це нормальна, близька мені людина, і про ці стереотипи забуває. І саме тому от варто звертати увагу саме на особистий свій досвід, а не на якісь стереотипи.
2: А чи була серед історій вашої компанії така історія, яка зворушила вас найбільше?
1: Чи в серед історії богатеров компанії була якась така історія, яка порушила панов найбільше, може?
3: Ну так, то коли мій учен оповідав о нашій релації в школі, на заєнчах, то codzienność заєнча в школі з дітьми. І то мене зрушило, бо ніби то є normalna lekcja, ale poza tym to jest relacja między ludźmi, między uczniami i nauczycielem. I kiedy patrzę na nich, ja widzę ludzi, kiedy oni patrzą na mnie, oni widzą człowieka. I to mnie wzruszyło, że oni nawet w tym wieku małym, Oni widzą

0: człowieka i może mi nadwiązywać kontakt dobry.
1: Так, так. І от якраз пан Моя так каже, що пам'ятає таку історію, коли учень розповів...
2: Він не пам'ятає, він розповідає свою історію.
1: Що так, згадує свою так. історію, так, коли учень розповів про відносини в школі от саме з дітьми, про їхні особисті якісь контакти, і його зворушило, що це начебто звичайний такий урок, але навіть діти в такому, ну, скажімо так, ну, віці малому... А і лілят там
2: мєліте
0: 11.
1: Ага, то в 11 років вже угу. такі ще маленькі діти, і вони все ж таки бачать в цьому уроці, і все ж таки в відносинах учень і вчитель, все ж таки, перш за все, відносини людські, от бачать людину і оцінюють як, ну, як просто добрі людські відносини, свої угу. такі стосунки до вчителя.
2: Я так розумію, що пан Моя якраз є героєм цієї компанії, тому мене питання до вас, пане Матеушу, як ви шукали героїв для цієї компанії? Чи були такі це випадкові знайомства, чи все ж таки ви спеціально шукали людей під цей проєкт?
1: Пан Моя то є так само бухгалтером, так, тієї компанії. Може, і от таке питання з тего виніка, каже, як, може, панові шукали в окулі богатера в компанії, чи були то якісь припадкові знайомощі, чи цільово шукали там, власне, таких історій, як, може, історія пана Моя?
3: Шукалишми осіб, які знаються близько і, власне, є в тим... Є то особа з Польщі, є то особа, яка тут приїхала. I rozpuściliśmy wici po znajomych, czekając, aż znajdziemy odpowiednie osoby. Po prostu znajdzie się dużo chętnych. I ta odpowiedź nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Do już na tym późniejszym etapie mieliśmy ponad 20 osób, które były chętne wziąć udział w tym materiale. Mieliśmy więcej, dużo materiału nagrane niż znalazło się w tym spocie. Gdybyśmy chcieli opowiedzieć całe to bogactwo tego, co udało nam się, czego udało nam się doświadczyć dzięki właśnie gromadzeniu tych ludzi, no to byłaby oddzielny materiał.
1: Ну, шукали загалом спеціально людей, які, в принципі, от хтось з Польщі і має близьких знайомих серед іноземців. Ну і отак от так, організатори цієї кампанії запустили по знайомих цю інформацію і чекали, поки знайдеться достатня кількість осіб-героїв. І от, каже пан Матеуш, що приємно вражені були тим, що як багато відгуків було таких приємних, вже виявилося понад 20 охочих, які, в принципі, захотіли стати героями цієї кампанії. І загалом з того, що зняли, є набагато більше матеріалів, ніж вмістилося в ці такі ролики-споти. І з цього можна зробити цілий окремий матеріал. І з того виникає таке питання, чи Бенджітен такий особний дуже матеріал з того всього. Я тільки притлумачу для...
2: Чи буде? Буде продовження.
1: Чи буде продовження, чи буде той великий матеріал з того, що залишилося?
3: To jest na pewno nasz pierwszy krok, wypuszczenie tego spotu i planujemy kolejne kroki, kolejne odsłony tej kampanii. Zachęcam do obejrzenia tego spotu, bo tam pojawia się pewien niepokój w pewnym momencie. No ten niepokój jest związany ze stratą jednak, z tym, że nie, że w jakiś sposób obecność cudzoziemców w Polsce może być zagrożona przez wiele czynników prawnych, społecznych i są to osobiste straty i są to bardzo dotkliwe historie.
1: Ну, це є перший такий крок, і загалом планують організатори наступні такі кроки і закликають теж до участі в цих проєктах, якщо будуть такі заклики, то стежте, будь ласка, і може відгукуйтеся, але є все ж таки занепокоєння дійсно, тому що пов'язане з тим, що нинішня ситуація іноземців у Польщі може бути небезпечною в тому плані непростою, скажімо так, через якісь юридичні десь загрози, якісь зміни в суспільстві. Ну і тому

0: все ж таки треба для себе теж визначатися із участю, ну, але якось цю ситуацію змінювати.
1: У нас запитання до пана Моє.
2: І dlatego właśnie разом lepiej. Як jesteśmy разом, то jest naprawdę lepiej, ніж якби нас не було тут разом.
0: Ну і звісно, з того виникає, що разом набагато краще, і якби не було б нас тут разом, якби так не було. Так.
1: У мене запитання до пана Моя. От на вашу думку, скажіть, будь ласка, звідки береться ця недовіра до людей іншого походження? Це страх, чи можливо це втома? Бо ми українці, багато чуємо, що поляки від нас втомилися. Нас тут дуже багато в Польщі, так зараз перебуває. Чи на вашу думку, це просто політика?
3: Я розумію.
0: Ну супер.
3: Можу повідати від себе, що попросту люди не знають тієї другої особи. І часами не мають час, щоб познавати того чоловіка, ким він є насправді. Часто слухаємо, що то є в медіах, в відомощах, але треба знати час, щоб познавати чоловіка і ким він є, чим ще займує. І втеді можеш здивитися, що то попросту чоловік, який собі живе спокійно і хоче попросту мати навіть контакт з іншими людьми. Оде мене щеже, walczę z tym strachem w siebie na co dzień. Strach wobec innym ludziom, nawet wobec Polakom. Staram się współpracować i wyciągnąć rękę innej osobie, bo ja świetnie znajduję sobie w relacje z innymi ludźmi. To na przykład relacja w szkole, bo jestem nauczycielem. Relacja z Mateuszem podczas tej kampanii. Też jestem wierzącym osobą, znajduję relacje w społeczności chrześcijańskiej w Gawrynie i tam są Ukraińcy, tam są Polacy, tam są ludzie z Afryki i wszędzie, gdzie jestem, mam relacje. Tak więc, żeby znaleźć czas poznawać człowieka.
0: Ну от пан Мойо каже, що від себе може сказати, що просто проблема виникає в суспільстві в тому, що люди дуже часто не знають просто другої людини добре і не мають часу на те, щоб цю людину пізнати. І от ми часто бачимо в новинах щось там, якісь інформації, розповіді якісь, але все ж таки треба мати час, дійсно присвятити його, щоб іншу людину, не таку як ти, просто пізнати. І тоді ця людина може навіть здивувати, вразити. І от пан Мойо каже, що він, щиро кажучи, там боровся багато разів з таким страхом всередині себе, щоб дійсно якось так піти на це спілкування. І все ж таки завжди старається співпрацювати тут в Польщі з людьми, простягати іншим руку. І от знаходить себе, пан Моя, більше так постійно в якомусь спілкуванні в такому, тому що і в школі, бо є вчителем сам, і от з паном Матеушем в цьому проєкті, в якому там брали різні люди участь, там є українці, поляки, люди з Африки. І от головне – це таке от спілкування між всіма і пізнання інших людей.
1: Пан Моя, що ви викладаєте в польській школі?
3: Так, ангельського.
1: Ага.
3: Учи ангельського.
0: А чи можна там розповісти там взагалі от історію пана Моя? Звідки пан Моя і де ця школа?
1: Як ви стали вчителювати так, в Польщі?
3: Ну, я сам з Зімбабве. Перший раз в Європі студіював на Україні, а потім їхав до Польщі. В Польщі працюю як навчитель англійського в школі тут на Мокотові, на Хочімській, на Кілецькій. І теж поза школою єстем місіонажем в Європі, в різних краях. Так би заводово єстем навчителем і как би społeczно, powiedzmy duchowo, єстем місіонажем. Głosię Ewangelię, не тільки, але теж nawiązuję kontakt z ludźmi w uniwersytetach, w szkołach, współpracuję w różnych sferach i tak się mieszkam w Polsce, ale po pierwsze przyjechałem jako student.
0: Пан Моя сам цікаво має історію таку, він викладач

0: У нас не так вже багато часу залишається для нашої розмови, але ще одне питання до вас, пане Матеушу, я хочу поставити. Як ви зрозумієте, що от кампанія ваша «Разом Лєпій» досягла своєї мети? Це мільйон переглядів, і ви з того будете тішитися? Чи, наприклад, це буде історія або історії про людей, які все ж таки стали ближче один до одного?
1: Скунд бендов панство організатори відчуть, що кампанія осягнула свою ціль. Це буде таким правдивим сукцесом. Мільйони висвітлень, чи, може, єдна якась така дуже історія людей, які стали собі ближче?
2: По pierwsze, ja widzę tutaj dwa takie sukcesy, które już żeśmy osiągnęli w tym momencie. To znaczy, pierwszy sukces polega na tym, że proszę zobaczyć, tam jest ponad 10 podmiotów, ponad 10 organizacji, które razem chcą to, organizują tą kampanię. I to nie jest takie codzienne i to nie jest też codzienne dla nas. Ale drugi sukces, jaki jest, który właśnie to jest kształt tej kampanii. Czyli nam zależało na tym, żeby pokazywać to dobro, które płynie, i to dobro mówię przez takie dużą literę D. Dobro, które płynie z tego, że ludzie są razem i że razem budujemy taką codzienność, która wydaje się nawet taka błaha, która wydaje się codzienna, wydaje się nawet nam czasem trudna. Oczywiście, że będziemy patrzeć na to, jak popularna stanie się ta kampania. Liczymy na to, że licznik, że ludzie będą się, i to zapraszamy do tego, żeby ludzie zapisywali się do naszego licznika, że też są, też czują to samo co my, że ludzi dobrej woli jest więcej. No i liczymy na to, że będziemy mogli ją kontynuować w przyszłości, w niedalekiej przyszłości.
1: Ну, найперше, це два такі успіхи, які організатори бачать в цій кампанії. Є успіхи, які вже є. Наприклад, це те, що понад 10 організацій, які вже долучилися і разом хочуть працювати в цій кампанії. Це не є щось таке буденне, скажімо так, тому що це вже зміна. І рівень кампанії, ще один, про що буде свідчити, це те, що от хотіли показати добро з великої літери Д, що людей добрих, їх набагато більше. І тому от якраз і пан Матеуш закликає всіх, хто десь знаходить в інтернеті, долучатися до лічильника такого їхнього. Там можна, я так розумію, долічитися, додати себе і показати, що людей добрих і таких адекватних більше, ніж може здаватися. Ну і, звісно ж, приємно бачити такий результат, що людей доброї волі їх стане більше заради цієї компанії. І ще одне очікування – це що можливість продовжити цю кампанію.
0: Обов'язково, друзі, подивіться ці відеоролики цієї компанії «Разом Лєпі», «Разом краще». «Разом краще» ми це доводили ось цією розмовою, ми це доводили нашою двогодинною програмою «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Нагадаємо, що в нас в гостях сьогодні були Моя Нгоні Дзяше і Матеуш Луфт, герой та організатор цієї компанії, про яку ми з вами щойно говорили. Ну, а програму для вас сьогодні провели Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Ну, бажаємо гарного
1: дня.
0: Гарної п'ятниці.
1: Гарної п'ятниці і гарних вихідних.

Що ж, бачу, жваво було в ефірі, тож своїм колегам я за їхню роботу дякую. А ми рухаємося далі. 9:00 вже у Варшаві. Час на випуск новин. Це Польське радіо для України. Це Ірина Щишин перед мікрофоном. Тож, до інформаційного блоку. Чехи припиняють польоти на гелікоптерах після аварії. Ця найближча зима може стати останньою спробою Путіна зламати Україну. Польща планує створити власну зброю нового покоління. Чеські військові призупиняють польоти гелікоптерів «Веном» та «Вайпер» після аварії одного із них учора. Одна жінка

0: Жінка, військовослужбовець, загинула. І ще четверо військових на борту гелікоптера отримали поранення. Гелікоптер «Веном», придбаний Чеською Республікою в останні роки, упав із висоти приблизно 50 метрів під час заключного етапу звичайного навчального польоту. Начальник Генерального штабу Чеської армії Мірослав Главач оголосив, що це рішення також стосується двох «Вайперів», які зараз розміщені у Польщі та беруть участь у місії з посиленням східного флангу НАТО. Наших партнерів поінформували про цей інцидент та призупинення гелікоптерних операцій. Вони розуміють ситуацію та вживатимуть заходів для заміни наших машин в оперативній діяльності. Гелікоптери поки що залишаться у Польщі. Ми чекаємо на результати розслідування. Комісія, призначена Міністерством оборони Чехії, розслідує обставини катастрофи. Невідомо, щоправда, скільки триватиме це розслідування. Росія поступово втрачає ресурси, а найближча зима може стати останньою можливістю Кремля змусити Україну капітулювати. Таку думку в ефірі TVP-Info висловив очільник польської дипломатії Радослав Сікорський. За його словами, Росія є головною загрозою як для Польщі, так і для України. Сікорський наголосив, що Кремль роками намагається посварити два народи, використовуючи історичні суперечності у власних інтересах. Посадовець розкритикував польських політиків, які закликають припинити підтримку України. Голова МЗС Польщі також заявив, що російська економіка відчуває дедалі більший тиск. За його словами, у першій половині цього року Москва продала 44 тонни золота зі своїх резервів. Це найбільший обсяг за всю історію. На думку Сікорського, це свідчить про те, що ресурси Росії поступово виснажуються. Водночас міністр попередив про можливі нові гібридні операції Кремля проти країн НАТО, зокрема проти Польщі. Він зазначив, що публічне попередження про такі загрози зменшує шанси Росії на успіх. Польща інвестує понад 720 мільйонів злотих у розвиток власної оборонної промисловості. У рамках програми «Перун» підписали 14 контрактів на створення та постачання сучасного озброєння для польської армії. Усі проекти реалізують польські компанії спільно з польськими інженерами та науковцями. Серед найбільш перспективних розробок – протитанкова ракета «Москіт», створена консорціум на чолі із ВБ Груп. Проект отримав понад 120 мільйонів злотих фінансування від Національного центру досліджень і розробок, розповідає заступник голови Міністерства нацоборони Цезарій Томчик.
1: Моїм зданням проєкт.
0: На мою думку, проєкт лазерної системи нейтралізації дронів ключовий. Кілька великих концернів останніми місяцями пропонували нам такі проекти за сотні мільйонів злотих. Я противник таких ідей. Вважаю, якщо ми можемо щось вигадати, якщо така технологія є в Польщі, її варто розвивати і купувати тут. За словами заступника міністра оборони, програма «Перун» має стати відповіддю Польщі на виклики сучасного поля бою. І що ж, трохи про погоду. Вона на сьогодні, як кажуть синоптики, буде доволі мокрою. Грози та сильні опади обіцяють по всій країні. Щоправда, не такі проливні, як учора. І грози будуть також на меншій території. Очікується, що помірна хмарність сьогодні домінуватиме на всій території країни. На сході та на півдні місцями грози. На вершинах Татар очікують дощі та навіть мокрий сніг, на максимальні температури від 18 до 22, так буде на більшій частині Польщі, а прохолодніше у передгір'ях Карпат від 14 до 17. Також, кажуть синоптики, обіцяють, що на вихідних буде доволі літня погода, 28-30 на значній частині території Польщі, тож можна готуватися до сонячних ван, оскільки буде тепло. Але також не забувайте, що бурхливі зміни погоди також можливі. Синоптики кажуть, що ці зміни будуть доволі несподіваними, тож парасоля не завадить щодня. Гарного вам сьогоднішнього робочого дня.

П'ятниці чуємося вже о полудні, тоді буде свіжий випуск новин і також новий блок інформації, доза інформації, яка потрібна для правильних рішень. Гарного дня. Це була Ірина Щишин та Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А więc в чвурке będziemy з вами ще через 54 минути. То є двуязична аудиція пул на пул.
0: Пів на пів, двуязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
1: Очевидно, на антені Польського радіо для України. Діс тій аудиції присвяця
0: слово дня.
1: Отож то слово дня, дзісейше слово дня, то слово замек.
0: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замек і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Замок оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королівська, księżęca lub magnacka. Чи кожен бачить замок зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże, budowla na jakiejś wyspie nad wodą otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek, na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
0: Ukwiecone kamienice, jak to gарно, ja ich pobaczyłam.
1: Tak, takie miłe ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek. Murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
0: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
1: В місті Луцьку, очевидно.
0: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
1: А Гедемін, скоро обігав Луцький замок, бо ході о замок в Луцьку, то цитат з Матвія Стрійковського, зараз боярові і черні утекли і не хотіли ще спротивити великому księцю Гедемінові. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego, dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od cypla zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku, tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też zamek Dolny, zwany dziś zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
0: Tak, i same

0: Цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
1: І з якогось поводу перше значення слова «замок» маємо на другім місці. Замок як урządzenie до замикання дзвій, шуфлад, валізок і тим подобне. А також урządzenie до włączenia lub забезпечення в усталеному положенню елементів якоїсь машини. Замок – то również механізм броні пальної до замикання на час вистрілу і otwierania по strzale тильної części luфи.
0: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухлят і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застібка в намисті, в браслеті. У деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це з Нечуя Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. І як гадаєш, Марчине, що це може означати? Будувати надхмарні замки.
1: Coś takiego bardzo trwałego і певного, так?
0: Ну, це майже так само, як замки з піаску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріли» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy, to będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińską mową, tому що на зв'язку з нашою студією вже є кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: Елла Яцута, ти впевнена?
0: Так. Так,
1: нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік минув? Знову фронтера буде у Луцьку? О, привіт!
2: Вітаю!
0: Привіт, Елло!
2: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
0: У шосте.
1: Це вже шостий раз.
2: Так.
0: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
2: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було як найкраще враження в наших відвідувачів і гостей фестивалю.
1: Тобто все добре, а стрес, нерви?
2: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
1: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, медіа, стендап, дипломатія.

0: демократія. Тож, скільки літератури в літературі?
1: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література насправді і загалом тексти, вони просікають усе наше життя, і тому в нас досить широкий такий, широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
2: А я хочу вчепитися за слово не магія, перепрошую, медіа, а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку «Фронтери»?
1: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком. І якраз дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. В 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів, цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття себе, про перебування на своєму, на своїй території, серед своїх людей і тощо, популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка в повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли, працюючи більше в культурних проєктах, довкола там створення певного культурного продукту, але сьогодні це наша можливість мовити про себе, пояснювати, а що справді відбувається, говорити своїм голосом і розуміти, що ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав, дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, в нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але так воно і є сьогодні, така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми, попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтертейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що може сьогодні пояснити нас. І от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема, з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що як відбувається, якщо в них є на це згода, поїхати в інші міста також. Це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, десь черпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яке поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн, і коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєї мови. І розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших

0: інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
1: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
0: Так, так. І для нас це теж дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні дві туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку, це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці. І який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався реставрації і створення цього простору окольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. Сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що, ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що Фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей не зірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця, і для нас Фронтера – це теж є фортеця наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
2: Кожного року організатори Фронтери вибирають фокус-тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 26-й?
0: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки, інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність – це коли ми шукали, а що ж нас тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному і бути один одному підтримкою. А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою. А чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми хочемо поговорити, а коли з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці. Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначаються межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Ця спільнота формується за місцем твого проживання, за

0: національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от нас, от ми якраз цими темами і працюємо, і вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
1: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що «Фронтера» – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій і чи «Фронтера» надалі буде маленькою.
0: Перше те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна програма, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось це зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає, задає тон всій наступній темі на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрати, все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію, і коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю, це для нас вкрай важливо. І ми коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що, знаєте, мене тримала «Фронтера», тримала місяць або півроку, це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати, ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я, напевно, десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є, вони потрібні, вони є в цій країні. «Фронтера» має ось таку свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певної емоції. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чимось задіяти на повний день, і діти не отримали якогось культурного продукту, окрім розважального. І ми таки задумались, ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з Барабухою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітлахів. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. Що найкращим є показником того, що це працює? Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе, а друге – ви знаєте, ми нещодавно проводили, Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками.

0: Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на Фронтеру книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває, і ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що «Фронтера» – це кордон, а Міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
2: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до Фронтери, до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
0: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включена Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни, з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, залишились до такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, цього випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює, і ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література, до прикладу, на іспаномовному ринку, і ми зрозуміли, що дуже спорадично. І в нас буквально на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки українських текстів було перекладено, а ще менше, скільки ви можете знайти в книгарнях. До прикладу, якщо ви погуляєте Мадридом, ну, можливо, ви знайдете Куркова, ймовірно, десь пошукаєте, знайдете Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покольчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покольчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинськомовних авторів, зокрема, там Борхес був перекладений і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось, і власне, це той гарний вектор, з яким працює Фронтера. І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати напрацьовані вже контакти, перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є вже невеличке досягнення. Я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
1: Ну, нас теж польський вектор цікавить, і польський автор.
0: Так, звісно. Миколай Грінберг цього року відвідає Фронтеру. Для нас це теж дуже важлива історія.
1: Дуже цікавий письменник. Чому саме він?
0: У нас він буде і в досить непростій темі. Ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який

0: ти є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої, не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю фронтеру, але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося б розкрити його з кількох ракурсів як митця.
1: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
0: Звісно, я думаю, що Луцьк, ну, перше, ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі. У нас багато років взаємодія, зокрема фронтери, була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія, і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні, а й Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
2: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але й просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
0: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це навіть якщо вважати, навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки, це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих, заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так, бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що ось це місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш, тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось, і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися вповні.
1: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
2: Так, це реально була Елла Яцута.
1: І це реально «Фронтера» вже за кілька днів.
0: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на «Фронтеру», і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
1: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
2: А це була розмова

0: A nasze miejsce jest tutaj. Jesteśmy na miejscu, w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Так, це наше місце і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

0: Україна продовжує переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, однак дедалі частіше лунають заяви про можливості та про ризики, виклики такого розширення. От чи справді європейські країни, зокрема Польща чи інші європейські країни, побоюються членства України в ЄС? Наскільки ці побоювання пов'язані з економікою, з сільським господарством, з бюджетом Європейського Союзу, чи все ж таки з внутрішньою політикою ЄС? От сьогодні ми будемо в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Власне, говорити про переваги, про виклики, про вступ України до Європейського Союзу, та будемо говорити про те, чи взагалі Європейський Союз готовий прийняти нас, і що може стати такою головною перепоною на цьому шляху. І нам сьогодні допоможе розібратися в цій складній темі Дмитро Шульга, директор програми «Європа і світ» з Міжнародного фонду відродження. Добрий день, пане Дмитро.
1: Добрий день, вітаю.
0: Давайте почнемо зі ставлення взагалі Європи. От чи справді зараз в Європі от почалися більше боятися вступу України до Європейського Союзу, чи все ж таки це все перебільшення, це тільки такі голосні теми в інтернеті, які дуже часто і широко поширюються просто для клікабельності теми?
1: Ну, можливо, стає зрозумілішим, що це реальна перспектива, і тому це для тих, хто є скептичним, або тих, хто хоче погратися на різноманітних страшилках, це привид для того, щоб власне це робити. Тобто, якщо б це не було реальна опція, якби це не було щось, те, що може статися не за довгим баром, то про це просто не говорили. А так як стає зрозумілим, що щось відбувається, процес іде, то зразу починаються ті, хто хоче це на цьому, скажімо так, поспекулювати, вони починають, звичайно, активізуватися і ставати голосним.
0: Ну, добре, а які країни тоді найбільше підтримують зараз вступ України, і які все ж таки налаштовані більш стримано? Ми пам'ятаємо, що Польща довгий час була одним з адвокатом України. От чи змінилася ця позиція? Ми бачимо теж підхід деяких політиків, і взагалі як виглядає теж політика інших країн стосовно України?
1: Те, що зараз можна сказати напевно, це те, що найбільші прихильники вступу України, ну то в принципі, майже з формальної точки зору, майже всі, якщо не всі країни-члени ЄС, скажуть, що вони за. Зрештою, рішення самітів вони приймалися консенсусом. Навіть колись Орбан виходив із кімнати, але зараз навіть угорський прем'єр-міністр новий не вийшов із кімнати. І там, в принципі, в тезах, в тих заключеннях саміту повторюється про те, що ми просуваємося в переговорах з Україною і так далі. Ніхто не станом на зараз не блокує, отак категорично. З іншого боку, ми зрозуміємо, що є різні уявлення про те, наскільки це реально швидко має бути. Ну, тобто, наскільки це має бути реально, швидко і, власне, практична розмова про те, що це перспектива ближчих років. Такі країни, як скандинавські країни, балтійські країни, вони скоріше поділяють цю позицію про те, що це треба дійсно робити реально, це робити треба швидко, треба розуміти, що це не можна розтягувати на там роки і десятиліття. І є такі країни, як, ну, власне, та сама Угорщина, яка дещо пом'якшила зараз свою позицію, але ну, все одно ми бачимо певні заяви з боку навіть нової угорської влади. Є країни, які, може, не дуже так голосно

0: звучать, але в принципі їм комфортно просто сильно не перебирати на себе цю роль, ніби якби блокувати. Ну і Польща в даному випадку дійсно це цікавий такий випадок, кейс, коли країна, яка там раніше сприймалася як такий беззаперечний адвокат України, чи не єдиний свого часу мотор і адвокат дійсно нашого в перспективі вступу, нашої відкриття європейської перспективи взагалі членства ще колись, а зараз дедалі більше сприймається як, ну, як мінімум, країна, яка точно не виступає за прискорене членство, не виступає за, ну, власне, не є таким мотором, адвокатом, яким був раніше. Дедалі більше навпаки заяв різноманітних учасників, стейкхолдерів з польського боку, які, скоріше можна сказати, є скептичними щодо України, або, принаймні, висловлюють різноманітні застереження, які, мовляв, треба враховувати, і так далі, і так далі.
1: А що, до речі, Європейський Союз отримає від членства України?
0: Європейський Союз від членства України отримує, в першу чергу, можливість того, що Україна буде більш самозарадна в сенсі своєї власної економіки і фінансів, і власної відповідної обороноздатності. А таким чином буде де-факто продовжувати виступати таким собі захисним щитом для Європи від агресії з боку Росії. Якщо Україна не є членом ЄС, то і тоді у нас просто будуть проблеми, реально дуже великі довгострокові проблеми, виклики, як ми забезпечимо в такому випадку без членства в ЄС економічний розвиток, інвестиції, людський капітал, власне, щоб люди лишались в країні і приїжджали сюди, не поверталися. Це все буде дуже проблематично без членства ЄС. А якщо це не буде, тоді ми будемо далі потребувати, ну, або тоді ми просто не витримаємо цієї довгострокової конфронтації. Ми ж розуміємо, що, ну, якщо чогось раптом не станеться, але маємо виходити з тих сценаріїв, що Росія лишається нашим сусідом на довгий час вперед, і відповідно сусідом, який точно буде агресивним, таким, що несе загрозу. І буде чекати слушної нагоди знову напасти, або розширити свою агресію і спробувати далі. Тобто або ми тоді просто не витримаємо цієї конфронтації і програємо цю війну усіма наслідками для нас і для Європи в цілому, або ми потребуємо тоді, якщо ми не члени ЄС, а лишаємося десь там якимось, не знаю, в сірій зоні, але ми тоді потребуємо довгострокової підтримки в величезних обсягах, ну, в таких, як зараз, або навіть і більше, бо, зрештою, це буде тільки поглиблюватися фінансової і, в першу чергу, підтримки з боку Європи. Так як ми бачимо, наскільки зараз вже політично складно мобілізувати ту фінансову підтримку, яка вже зараз є для європейських країн. Як ми бачимо зараз, ну, різноманітні внутрішні політичні, фінансові, економічні труднощі у різних країн-членів, ну, я би не ставив на те, що це хороший план на майбутнє. Станом на зараз у нас ніби як є 90 мільярдів підтримки, виділених з боку ЄС на 2 роки, на цей і наступний рік. А що після того, це питання, ну, так трохи відкрите. Тому я би сказав, в першу чергу, це все зав'язано на безпеку. Далі, звичайно, є, можна шукати і не шукати, а, власне, вони теж достатньо очевидні, є різноманітні плюси від нашого членства для Європи і щодо, власне, конкурентоздатності економічної для Європейського Союзу, розширення ринку Європейського Союзу. Зрештою, ми країна, яка має, ну, важко зараз сказати, не маємо даних попереду, ну, умовно 40 мільйонів населення. Це досить багато, 40 мільйонів споживачів плюс, от раптом взяти і додати до спільного ринку. Це суттєво, зважаючи на те, що зараз фактично Європа трохи посувається по своїй економічній конкурентоздатності в світі. Тому їй було б бажано мати додаткових споживачів, додаткових, ну, по суті, збільшити свій внутрішній ринок і збільшити, власне, свою конкурентоздатність за рахунок країни, яка має і промисловість, і IT-технології, і аграрну сильну виробничу базу, яка насправді переважно заточена не на експорт ЄС, а на, власне, експорт на ринки третіх країн, що теж може бути як економічні, так і політичні цікаві давати.

0: дивіденди для європейської політики в цілому на світовій арені. Ну і можна дивитися на багато інших секторальних речей, по яких Україна насправді може бути теж дуже цікава, тобто від різноманітних, в тому числі навіть зелених енергетичних технологій до, знову ж таки, того самого IT-сфери, цифровізації і так далі, і так далі. Тобто ми, з одного боку, країна, яка, звичайно, потребує багатьох інвестицій і маємо, очевидно, як кожна велика країна, певні ризики несемо, не то, що ризики, ну так, можна сказати, складнощі, да, для нашої інтеграції. А з іншого боку, це також і величезні можливості. Ми також можемо надати більше можливості, ніж будь-яка інша зараз країна-кандидат, про яку зараз говорять, там, не знаю, країн Західний Балкан або там Молдова, чи таке саме. При всій повазі до них, звичайно. Але ну, це так, вони це самі визнають.
1: А от, до речі, дуже цікаво, от ви кажете про інвестиції, а чи без Європейського Союзу Україна не може отримати цих інвестицій? Ви теж кажете, що і чому, власне, так, оці інвестиції? Звичайно, ми зараз Україна в стані війни, але, наприклад, війна закінчується, Україна не вступає до Європейського Союзу. Чому не можна просто співпрацювати? Бо все ж таки Європейський Союз – це теж гроші, які країна має виділяти зі свого бюджету, так, і додавати до європейської інтеграції. Європейської спільноти. Це теж дуже дорого. Чи все ж таки до України інший буде підхід? Чи все ж таки інші країни в Європі не всі платять до спільного бюджету?
0: Тут треба дивитися на, як це відбувається. Тобто всі країни, члени ЄС, вони всі роблять на звичайно спільний бюджет. Але разом з тим вони і отримують зі цього спільного бюджету. Чим вони менш розвинені за економічним параметром, чи менш там ВВП на душу населення, базові показники і так далі, тим, власне, менше внесків від них потрібно, чим більше внесків вони отримують. Ну, так само, як, власне, Польща, коли вступала в 2004 році, вона багато років була нетоотримувачем коштів. Тобто вона якісь певні свої кошти вкладала в спільний бюджет Європейського Союзу, але набагато більше отримувала коштів від Європейського Союзу. Власне, зараз іде процес вирівнювання. Насправді, ми вже зараз бачимо, що рівень розвитку Польщі значно виріс з тих часів і фактично наближається вже до середньоєвропейського, чи навіть вже наблизився. Тобто зараз йдеться про те, що в наступній фінансовій перспективі, в наступному бюджеті Європейського Союзу, і це, до речі, важливо розуміти, це незалежно від того, буде Україна членом ЄС, не буде членом ЄС, це абсолютно від цього не залежить. Польща, скоріш за все, стане уже нетто-контриб'ютором. Тобто країна, яка більше вносить в спільний бюджет, ніж від нього отримує. Ну, або принаймні зрівняється цей показник.
1: Тобто як Німеччина, так? Тобто як такі великі країни?
0: Ну, Німеччина, вона ж дуже багато, набагато більше
1: вкладає в інші країни.
0: Вкладає, ніж отримує, так. Але, ну, десь там, не знаю, на рівні, які такі країни можна прийняти. Чесно кажучи, зараз не бачив свіжу статистику, тому боюсь помилитись. Ну, але, тобто, в принципі, так, по суті, вже стає фактично схоже на західноєвропейську країну якусь. Може, не наприклад, Німеччини, може, наприклад, там Швеції чи Нідерландів, але щось на кшталт, ну, боюсь помилитись, але, можливо, Іспанії, Італії, щось таке, напевно.
1: Це дуже сильна позиція Польщі.
0: Так, насправді це з точки зору якихось таких макроекономічних показників, це однозначна історія успіху, те, що Польща досягла.
1: Це, кажуть, квантовий
0: абсолютно. Стрибок. З точки зору того, як Польща розвинулася за останні пару десятків, ну, навіть три десятки років, переважно завдяки своєму членству в ЄС. Цей соціально-економічний прогрес, розвиток економіки, ну, тобто те, що я відчув від польських друзів, вони самі кажуть, що, ну, очевидно, там, з усіма політичними, скажімо так, за всіма політичними гарячими спорами всередині Польщі про те, що таке враження, що Польща от прямо загинається і гине, ну, насправді польські громадяни, поляки зараз живуть, напевно, найкраще за всю історію взагалі існування поляків. Тобто, ці покоління, які зараз живуть. Багато в чому саме завдяки, якщо не вирішально, це, власне, завдяки тому, що вони інтегрувалися в Європейський Союз. Чи Україна повторить той самий шлях? Ну, я сподіваюся, що глобально так. Тобто, в принципі, звичайно, є поправки на різні контексти, вони, безумовно, тут будуть працювати. Польща вступала в ЄС в дуже класний період. В ситуацію, коли після кінця холодної війни не було загрози безпекової, був взагалі період оцей романтичний,

0: фактично про кінець історії, про загальний мир, стабільність, і вони попереки встигли вступити в НАТО і в Європейський Союз, і таким чином отримати величезний наплив, в тому числі інвестицій, про чому я кажу, що це важливий дуже фактор. Інвестиції, так, можна казати про те, що можна реформи робити і залучати інвестиції без членства в таких структурах, як ЄС і НАТО, але все ж таки для інвесторів, для міжнародних інвесторів, для, скажімо так, масових. Є, звичайно, інвестори різні, які ризиковані, які вкладаються, ну, не знаю, там, можуть Зімбабве якісь там скласти гроші, там, якщо будуть побачити якусь там нішу, де теоретично можна щось отримати. Але от реально масовий прихід інвесторів такого роду, як це відбулося в Польщі, ми можемо розраховувати тільки в випадку, якщо це інвестор отримає розуміння, що так, це країна, яка, окей, може навіть не прямо зараз уже член ЄС, але ми точно розуміємо, що вона туди рухається, вона там буде ближчим часом. Чому? Тому що це означає, що ця країна, вона приймає все це регулювання, яке в Європейському Союзі, вона отримує принцип солідарності в Європейському Союзі. Це означає, що Європейський Союз в цілому, його бюджет, бюджетські інституції будуть витягувати цю країну, будуть піднімати економічний розвиток коштами ЄС, різноманітними інструментами допомоги.
1: Тобто, простіше кажучи, ця країна...
0: Це буде мати синергетичний ефект. Тобто, це буде цікавіший ринок, це будуть заможніші споживачі, тобто це не буде просто бідне населення, яке там, ну, буде там, не знаю, просто базові якісь потреби задовольняти і все. А це буде країна, яка буде розвиватися, буде ставати багатшою, відповідно цікавішою для інвестора також, для будь-якого. Ну, або, залежно теж тут, безумовно, є, звичайно, різні інвестори, різні ніші. Але глобально, ну, як показує практика, це, власне, так і є. Тобто ці країни, які, ну, дивіться, там, ті самі країни-члени ЄС, які там, мовно, навколо Західних Балкан, і ті самі Західні Балкани. Ну, от, ну, жодна країна Західних Балкан, яка не є член ЄС, ну, не змогла розвинутися настільки, щоб нас догнати, там, ну, навіть, не знаю, там, Хорватію, чи Болгарію, чи Румунію. Угу. При всіх проблемах, які є в цих країнах, при всіх проблемах, безумовно, які лишаються, але все-таки вони живуть краще, ніж їхні сусіди, не члени ЄС.
1: Тобто, простіше кажучи, інвестори вибирають і теж хочуть інвестувати в майбутньому в країну, яка просто готова до того, щоб бути частиною Євросоюзу. Тобто вона має всі права. Тобто інвесторам просто простіше співпрацювати з кимось таким, з здоровою країною, яка, тому що європейським інвесторам просто простіше проводити усі документацію. Тобто одна і друга сторона знає оцей формат, скажімо так.
0: Так, та, це те, що звичне, це те, що гарантія того, що буде так, як треба, uh-huh. а не якось там якимось своїм третім шляхом, і потім спробую розберися в їхній правовій системі, в їхніх регуляціях і так далі. Це гарантія того, що ці регуляції будуть спільно європейськими.
1: Ну добре, то ми говоримо тут про співпрацю, ми говоримо про інвестиції, а давайте теж про мінуси, бо все ж таки головною проблемою, чому деякі країни не хочуть, або все ж таки... не так охоче хочуть, щоб Україна все ж таки була частиною Євросоюзу, це все ж таки конкуренція в аграрному секторі. Які ще є оці сектори конкурентні для інших країн? Що може викликати теж таке обурення з європейської сторони?
0: Ну, обурення прям не знаю.
1: Ну,
0: але...
1: спротив, ну, принаймні, якісь емоції, які викликає.
0: Ну, те, що ми бачили як спротив емоцій, насправді ми бачили якраз з польського боку. Найбільш яскраво це виливалося в блокуванні кордону польського стосовно України якраз групами фермерів і групами перевізників. Тобто це були приклади єдині в усьому Європейському Союзі, коли аж от настільки це проявлялось. По аграрній сфері...
1: Ну, чи це реально велика загроза, аграрний сектор?
0: Як багато процесів, просто багато явищ, вони, залежно, хто на них дивиться, як на це дивитися і з якою метою. Дивіться, базово, ми, звичайно, дуже любимо навіть про себе самі українці говорити, що ми там велика аграрна супердержава, але просто для статистики, у нас річний загальний експорт аграрний, от повністю весь на всі ринки, всі географії, складає приблизно 22, може 23 мільярди євро, 22 мільярди євро на рік. Для порівняння з тою ж Польщею, у Польщі, по-моєму, 58, там щось 50, чимось майже 60 мільярдів. Ми чуємо,

0: щось про те, що Польща є величезним аграрним гравцем, який в 2,5 рази більше, ніж Україна. Ні. А ми чуємо щось про те, що польський аграрний експорт, переважно, до речі, на ринку Європейського Союзу, за останні роки, починаючи з 22-го року, виріс. Ну, значно там виріс, вже там зараз точно не скажу там по цифрах, але можна подивитися цю статистику. Десь було трошечки більше 50, по-моєму, 52, стало 58. Mm-hmm. Десь приблизно так, такі параметри. Було значно більше, ніж в той же час виріс трошечки, там насправді впав, потім компенсувався, це аграрний експорт України загальний. До речі, дуже багато в чому завдяки якраз тому, що йшло українське фуражне зерно, яке польські виробники-тваринники перетворювали фактично на свою м'ясну продукцію, м'ясомолочну, і продавали її успішно саме в м'ясомолочному секторі. Ну, в м'ясному секторі переважно зростання експорту Польщі і, знову ж таки, в основному на ринку Європейського Союзу. І, ну, але ми не чуємо, що польський аграрний сектор насправді виграв багато мільярдів євро внаслідок цього. Ні, ми чуємо тільки про те, що яка велика загроза українського зерна, що українське зерно там, не знаю, вб'є всю польську агрогосподарську і так далі. Чому так? Ну, тому що насправді це зручні маніпуляції, вони привабливі для різних груп інтересів, для політиків в першу чергу. І, до речі, це не тільки польський приклад, такий характерний у Франції, якщо ми подивимось, французькі фермери і французьке аграрне лобі теж надзвичайно сильне, надзвичайно потужне. І, до речі, у них не це не те, що тільки питання України викликає. В принципі, будь-які угоди, будь-які відносини з будь-якими третіми сторонами. От ми бачимо цю історію, цю сагу з ратифікацією угоди Меркосур, тобто угоди про зону вільної торгівлі з країнами Латинської Америки. Як це виявилося складно? Саме через позицію французького аграрного лобі. Ну, як вони там вже намагаються і так вбити цю угоду, загальмувати її хоча б. Чому? Ну, просто є уявлення про те, що будь-яка додаткова конкуренція на аграрному секторі для цих груп інтересів, вона, в принципі, не бажана. І тому, навіть якщо Україна... Та, ми розуміємо, що Україна, ну, звичайно, є аграрний сектор, ну, ясно, що є. Якби ми зараз стали членом ЄС, от прямо завтра, то ми б стали, якщо, знову ж таки, дивитися на оцей загальний, просто суму загального експорту аграрного в цілому на весь світ, то ми б зайняли ту нішу, яка раніше була у Великій Британії. У них теж було щось там 20 чимось мільярдів євро на рік аграрний експорт. Ну, розуміємо, що у них було трошки інші і ніші, у нас інші. У нас все-таки більше там по зерну, у них більше там по певній, знову ж таки, м'ясній продукції, там переробні і так далі. Але загалом, просто для розуміння ваги, да, тобто у Бельгії там теж, по-моєму, щось порядка 60 мільярдів євро на рік експорт річний, загальноаграрний. У Нідерланди взагалі, якщо не знаєте, то Нідерланди – це номер один взагалі по аграрному експорту. От хто є аграрна імперія. Насправді, це Нідерланди в Європі. І не тільки в Європі, це один з величезних на світовому ринку гравців.
1: Ми якось так привикли, що там тільки тюльпани ростуть, але ні, не тільки там росте це.
0: Ні. Вони, от власне, це дуже інтенсивне сільське господарство, вони знайшли свою модель. Звичайно, там теж грає те, що вони дуже активно залучені, власне, в торгівлі. Тобто вони дуже багато, власне, залучені саме в, не в те, що споживають на внутрішньому ринку, для себе вирощують, власне, для... виробляють назовні, там, в тому числі там щось імпортують, потім експортують і так далі, там переробляють. І, до речі, між іншим, що цікаво, не всі країни сприймають українську аграрну, український аграрний сектор як загрозу. Є такі країни, як, наприклад, Данія, і, до речі, Нідерланди теж, в принципі, не дуже сприймають, наскільки я розумію. Ну, але Данія – це просто дуже характерний випадок, тому що Данія, навпаки, для данців, я сам недавно почув, для себе від одного данця, сам здивався, потім почав перевіряти, дійсно. Вони, виявляється, навпаки, вважають, що для них аграрний сектор України – це можливості. І вони вже інвестували багато чого в український аграрний сектор данці. Десь за останні десятиліття рівень інвестицій данських так от тишком-нишком, але в аграрний сектор України. Причому там такі органічне виробництво, зелене виробництво, різноманітну переробку. Данські фермери деякі переселилися в Україну, зараз обробляють землі в Україні. Це цікавий приклад того, коли країна така, ну, якби розвинена, західноєвропейська, можна сказати, да, от вона навпаки вважає для себе це плюс, український аграрний сектор, і навпаки для них, крім безпеки, для них це навпаки ще аргумент.

0: в плюс за те, щоб підтримувати вступ України в ЄС. Чомусь так все сталося, що більше ми чуємо голоси тих, хто виступає дуже проти, і вони дуже голосно про це виступають. Безумовно, є моменти, є ніші, по яких ми будемо конкурувати. І ми це вже бачили по тих непростих складних переговорах, коли були оці автономні преференції в 22-му році. Якщо пам'ятаєте, коли одразу після повномасштабного вторгнення нам скасували багато обмежень, які лишалися ще за зону вільної, поглиблено всі осяжні зони вільної торгівлі. У нас, в принципі, вільна зона вільної торгівлі, але є певні тарифні квоти. І от тоді тарифні квоти ці їх там поскасовували. Тобто це означає, що поприбирали ті обмеження, де застосовуються тарифи на, як переважно це якраз було по сільськогосподарську продукцію. І от в 23-24 роках були дуже непрості, вже 24 особливо, переговори про те, як продовжувати. І тоді, власне, вирішили пошуком складних компромісів, таки вирішили продовжити. Це фактично оформили як постійно діючі рішення в рамках угоди про асоціацію додатком. Але все-таки там вже були компромісні формулювання, і деякі ніші нас все-таки там поприбирали, де була така от прям відкритість ринку Європейського Союзу. Чому так сталося? Тому що стикнулося з тим, що Україна все-таки по деяких нішах, там по тих зернових, ми конкуруємо з деякими виробниками ЄС. Але це далеко не по всіх нішах аграрного виробництва. По багатьох ми просто не є об'єктивними конкуренти. При всій повазі до українського вина, ми не конкуренти там ті ж Італії, наприклад. От якщо подивитися, наприклад, співставити Італію і Україну, взагалі по топ-продуктах сільського господарства, ми не будемо конкурувати з італійцями. Там ми ні по моцарелі, умовно, там ні по вину, ні по олівках, ні по що у них там ще зараз
1: забув. Ні пармеджано-реджано.
0: Тобто, теж дивився там по деяких там їх топових позиціях, що вони головне, що вони виробляють і продають на ринку Європейського Союзу. Ми явно їм не конкурент. Але з деякими країнами, і можливо, з тою ж навіть Італією, в деяких нішах все-таки будуть такі питання. Чому Польща так активно заявляє, що, мовляв, українське зерно це загроза? Тут треба дивитися на структуру сільського господарства Польщі і чому поляки так бояться українського зерна. Або можна по-іншому, хтось із спеціалістів аграрів запитує, навіщо взагалі Польща, навіщо взагалі поляки хочуть те саме зерно вирощувати у себе, якщо його можна вирощувати в Україні на чорноземах, і воно, мовляв, краще вирощується. У поляків більше насправді переваг в тому ж м'ясомолочному тваринництві, насправді набагато потужніший сектор, ніж в Україні зараз звинений. Але це вже, власне, внутрішня польська, напевно, дискусія. Внутрішні дискусії, вони нас впливають, тому що якщо структура господарства, якщо певна структура політики в Польщі чи в іншій країні Європейського Союзу, вона сформована таким чином, що Україна зараз приходить, і ми тут виходить десь сприймаємося як конкуренти, то це одразу викликає такі проблеми.
1: Так, маємо надію, що все ж таки Україна домовиться з європейськими країнами і будуть з собою співпрацювати, а не конкурувати. Дякую вам велике за розмову. Це був гість в Польському радіо для України в програмі «Тема дня».
0: Дякую вам.

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра. Фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років. І це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави. І сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці, тому як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується. І нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на Дольному Шльонську, тобто у Нижній Сілезі. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала

0: пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того, що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь?
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще, ну, цілий час діє. Я приказую то додалі своєму синові, котрий ти співат, хулат. І хоче співати, барс хоче співати. Ну, то так, ну, właśnie от того ще зачало. От того мого прадіда, котрий то привіз з Лемківщини. Пізніше приказав своїм дітям. Пізніше мама моєї мами приказала. І вона мене приказала.
0: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про арт-терапію через цирк. Простір підтримки для українських родин у Варшаві існує. І, власне, про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, засновник циркової школи, так і член Всесвітньої асоціації клоунів США. І ще, пане Олександре, ви говорили, що ви генеральний консул, так? Чи ні?
1: Гумору як в правильно?
0: Україні. Гумору в Україні. Я, до речі, ніколи не чула про таку посаду.
1: Я так. Вам зараз про неї можу розказати.
0: Розкажіть, бо у вас дуже цікава біографія. Ви 35 років в цирковому мистецтві, так? Як все почалось? Бо перед ефіром ви сказали, що у вас в родині артистів не циркового було. Жанру тим більше не було.
1: Мені було 4 Ілі 5 років, мене мама провела в цирк, і десь там в душі я подумав, і дитиною, це була моя мрія з дитинства, що стати артистом цирку і в жанрі клоунади працювати. І от я все дитинство мріяв, займався, читав книжки, і закінчив школу, поїхав в Київ і поступив до нашого легендарного училище «Страна циркового мистецтва».
0: Так, ви самі з Харкова.
1: Так.
0: Так. Я, ви знаєте, дізналася, коли готувалася до інтерв'ю, що є, виявляється, тиждень клоунів, так? Він з 1 по 7

0: серпня.
1: Так, це правильно? Міжнародний.
0: Міжнародний тиждень, навіть не день, а тиждень клоуна. В США започатковано це свято.
1: Це міжнародний і був в один день, тільки перше.
0: Так.
1: Но так як клоунів їм мало одного дня, вони попросили зробити неділю, щоб було побільше вистав, якісь заходів, і зробили міжнародну неділю клоунів.
0: Так, ну, тиждень, так.
1: Тиждень клоунів.
0: До речі, я вам скажу, що я за всю свою журналістську кар'єру, багато десятирічну, так, навіть скільки вже, багато, понад 20-25 років, вперше беру інтерв'ю в артиста циркового жанру, в клоуна. Клоун можна називати, так?
1: Можна.
0: Ви сказали, що не можна називати циркач, бо це образливо. Треба говорити артист цирку, так?
1: Ілі цирковий. Цирковий.
0: Так. Ну, бачите, багато хто там, наприклад, якщо говорить, непрофесійні клоуни, там багато називають в народі, там кажуть, от він там клоун на політиків переважно. Таке. Але це професія дуже поважна, і ви сказали, що клоун – це як дитина, велика дитина, так?
1: Так.
0: Як почався ваш шлях в Польщі? Коли ви переїхали до Польщі? Тому що я одразу скажу, що ви молодо виглядаєте, дуже гарно. Мабуть, професія додає, так? Такої енергетики. Вам уже за 60, а ви вже не підпадаєте під мобілізаційний вік. Як трапилось так, що ви до Польщі переїхали?
1: Ну, перше, мене переїхала дружина.
0: У вас лікар, так?
1: Вона в мене лікар. А потім вже все зняли з обліку, я вільний, я приїхав до Польщі.
0: Як починали тут? Наскільки от циркове мистецтво от в Україні і в Польщі, наскільки воно різниться? А може щось подібне є?
1: Я приїхав 10 вересня, ось буде рік, і в Варшаву, і почав узнавати, що де є. В Варшаві, під Варшавою, в Юлінку, є циркова школа, ну, вона як училище, там навчаються діти і отримують диплом артиста цирка. Там навчаються наші діти, там навіть є наші викладачі українські. А дитячих школ, студій циркових в Варшаві нема. Є, я знаю, пару по Польщі, але вони такі маленькі і спеціалізуються в основному на повітряних гімнастичних вправах. А наша школа, ми питаємося зробити, щоб вона була така більш розширена, тому що у нас ми займаємося всім. Всім займаємося.
0: Це школа Алекс Циркус.
1: Алекс Циркус, так.
0: Це ви заснували її, так?
1: Я її заснував. Просто я спитав у поляків, от Олександр, як це по-польську? Вони сказали, що це Олег. У мене син Олег. Олег. Ілі Алекс. Я кажу, ну буде тоді Алекс. І, говорить, пиши везде Алекс, це буде нормально. Тому що Олександр – це дуже велике слово.
0: Так.
1: І получилась циркус, школа Алекс Циркус. І у нас заняття проходять різні. Жонглювання, акробатика, еквілібристика. І у нас все йде поступово. От я пробував різні напрямки, як це робити. І от сложилась така вся зараз система, що з 1 вересня у нас буде йти модульна. Перший модуль, другий, третій, п'ятий. Плюс ми, як то кажуть, зняли обмеження, і у нас можуть займатися діти, папи, мами, бабусі, дідусі.
0: Тобто всією родиною
1: всі
0: можна приходити?
1: Так, так, так, так. І у нас нема таких жорстких якихось рамок. Ми займаємось через гру. Займаємось не так, як от професійно займаються в циркових школах, і ми йдемо на рекорди, там ми йдемо там на якісь трюки. Якщо дитина захоче зв'язати своє життя з професією цирковою, то ми будемо займатися серйозно. А так у нас заняття проходять дуже весело, розкріпощенно, як ото кажуть, і вся родина займається.
0: А кого легше розсмішити, дитину чи дорослу людину?
1: Ну, як кажуть, якщо дитина прийняла клоуна, то це нормально, можна працювати дитину. А взрослі, вони... У нас зараз просто така ситуація, чому ми зробили в школі повне розкріпощення, тому що немножечко наші і діти, і мами, і бабушки з дідусями всі зажаті. Таке життя, що всі... Багато проблем, і ми стараємося на наших заняттях, щоб дорослі стали дітьми. І діти стали дітьми нормальними.
0: Так, це правда, бо дивіться.

0: Ну, переважно хто в Польщі? Це воєнні емігранти,
1: так.
0: Дуже багато, та, десь близько мільйона, а до того було ще більше, кілька мільйонів. І війна, повномасштабна війна Росії проти України, вона фактично забрала дітей дитинство. Тому що і діток, які лишились в Україні, які живуть під постійними атаками, і в бомбосховищах навчаються, так, і вночі так само, якщо є це укриття, бомбосховище, ховаються і сплять там. А дітки, які переїхали, вони воєнні мігранти, вони втратили дім, вони втратили своїх друзів, втратили школу, садочки. Тобто жити в новій країні, починати все з нуля, вчити мову, інтегруватись. Це дуже важко. І я думаю, що психологічно це важко дуже. І, мабуть, я так подумала, що от цей цирковий жанр, так, якось те, що ви клоун, з ними займаєтесь, воно якось допомагає дітям насамперед, та, повернутися в дитинство. От згадати їм, що вони діти. Бо от діти, які в Україні, навіть мої племінночки маленькі, вони, знаєте, от наче фізично діти, отак, так, а всередині дорослі.
1: Дорослі, так. Угу. Да. Дуже війна зробила наших дітей дуже дорослими, дуже швидко. А хочеться, щоб дитинство нормально у них проходило, так що в цьому напрямку ми і працюємо.
0: А от ваш сценічний образ, наскільки він, на вашу думку, відрізняється від того, от як ви в житті, та, просто от людина? Бо я познайомилась з вами в фундації «Інтеграція через мистецтво» в Лілії Стаднік. Я пам'ятаю, що пані Лілія каже, ось це пан Олександр, це, каже, клоун, він у нас проводить заняття, як арт-терапія з дітками. І я бачу, стоїть такий серйозний чоловік. Я кажу, точно? Точно цей чоловік? Кажу, так. Тобто ви в житті, от зараз ви посміхаєтесь, так, а так от ви так серйозно стояли. Я б ніколи в житті не подумала, що ви артист циркового жанру, бачите?
1: Ну, в житті всі нормальні люди, а це професія така, як обична професія, як токар, слесар.
0: Так, так.
1: Як поліцейський,
0: як журналіст,
1: як військовий,
0: мабуть,
1: як
0: так
1: журналіст.
0: Само, так. А якщо от буває таке, що вам треба проводити заняття, та, ну, ключовим є сміх, гумор, радість, а от щось там, різні дні бувають, та, на душі, скажімо так, не дуже добре, та, якась от ситуація сумна. Як ви це, скажімо так, можете так перевтілитися? Можливо, дайте якісь поради.
1: Ну, я не знаю, мабуть, це з досвідом переключатися з життя на працю. Ну, я не знаю, якщо, ну, є проблеми, ну, заняття проходять, є проблеми, артист одягає костюм, клоун гримірується, виходить до публіки, і публіка, вона ж не бачить і не знає, що там.
0: Так,
1: ну, це... І не должна цього бачити.
0: Так, це правда. Ви є членом Всесвітньої асоціації клоунів, так? От чи існують, я думаю, що, мабуть, вже існують, які це якісь професійні такі правила, можливо, навіть там от етика і так далі.
1: Я вам скажу, вийшов фільм про клоунів, клоуни-вбивці чи клоуни, і там от фантастика якась, і ОМА, по-моєму, називається. І оця асоціація подала в суд, щоб цей фільм запретили показувати в світі.
0: Заборонили,
1: тому що, ну, во-первых, це діти після цього почали клоунів боятися. І в цирк ходити, і діти думали, що це, ну, не добра людина, а якась зла, там, вбивця. Поэтому, ну, є такі ситуації.
0: Скажіть, як от після початку повномасштабної війни, от, можливо, ви коли починаєте працювати, ну, ви ж переважно з дітьми, ну, от зараз і з дорослими так працюєте, як змінились ваші підходи до цієї роботи, скажімо так? Ну, зважаючи на те, що от ви кажете, що багато українських родин, що вони такі скуті, та, що вони замкнені, як і діти, так і дорослі.
1: Я
0: тобто відбиток цієї війни, так. Як він вам заважає працювати, я так розумію?
1: Просто я змінив, як то кажуть, тактику. Я перестав требувати професіоналізм, а більше, щоб всі розслаблялись і робили так, як от на цю секунду дитина хоче. От хоче вона сьогодні жонглювати? Вона жонглює. Не хоче? Не жонглюй. У нас є багато чим заняття, я не заставляю робити те, що дитина не хоче. От вона кожен раз різний настрій. В школі, вдома, вона приходить, і я нічого не хочу. Не хочеш,

0: Надо. Ну, вона бачить, що хтось що-то робить, і потихонечку к нам присоединяється, продає вже займатися. І я бачу, я питаю і бачу, що сьогодні вона хоче це. Плюс у нас все йде через гру. Помимо того, що ми займаємося цирковими жанрами, ми ще займаємося акторською майстерністю. Ми робимо етюди. Вони кажуться, що це ігра, а на самому ділі ми працюємо, і це вправи. І діти не замічають, що вони вчаться. Вони думають, що вони грають, а вони вчаться.
1: Вони вчаться.
0: І от виходить така от ситуація.
1: А під час ваших арт-терапевтичних занять, бо ви, і школа – це одне, але ви ще проводите, займаєтесь з дітками воєнних мігрантів в тому ж фонді інтеграції через мистецтво. Як відбувається робота, от, можливо, з дітками там інклюзивними, так, травмованими війною?
0: Всі діти пробують на рівні і роблять так, як вони можуть. І ті діти, у яких є якісь проблеми, вони дивляться і роблять те ж саме, і їм вони не чувствують, що в них є проблеми. Великої нагрузки, яка наносить шкоду здоров'ю, ми не робимо. Допустим, перший баланс, ну, щоб зробити, я беру канат, і він лежить просто на полу, і вони йдуть по канату по полу. І там я вже бачу, хто як.
1: І тримати рівновагу
0: так
1: потрібно.
0: А потім ми вже там усложняємо, кому не усложняємо. А перше ми робимо все дуже просто, а потім чуть-чуть, сильніше.
1: Дитина повірила в себе,
0: так,
1: мабуть,
0: так,
1: найважливіше.
0: Так. І повірила, і забула, що в неї є проблема.
1: Як, можливо, є співпраця з польськими колегами вашими, з організаціями?
0: З польськими колегами ми будемо працювати з вересня.
1: Розкажіть трошки про це, як це буде?
0: Я мову польську якби не володію ще.
1: Так, ви вивчаєте, так?
0: Я вивчаю, так. Да. Но в мене появились помічники, які знають мову. І от з вересня ми вже будемо працювати разом українська і польська мова. І будемо поляків до нас, дітей, теж запрошувати. Тому
1: зараз
0: що
1: переважно українські родини, так?
0: Так. Тому що польські, ми от з вересня будемо, зараз ми робимо таку рекламку для них, тому що є, хто буде допомагати мені, ну, з польськими дітьми. А якщо ми наберемо дві групи, я буду займатися з нашими дітками, а мої помічники будуть займатися з польськими дітками.
1: Так. Ви ще казали, що плануєте фестиваль.
0: Так.
1: Чи вже започаткували? Що це за фестиваль?
0: Я його проводив ще вдома в Україні. Ну, я приїхав пізно, для проведення було мало часу. Я збираюсь провести на, це буде 17 квітня, це Міжнародний день цирку. От, на 17 квітня планую наступного року, підготовка вже пішла, провести в Варшаві міжнародний фестиваль дитячого циркового мистецтва. І зараз працюю, шукаю партнерів. Потім передамо на спонсорів. Робота.
1: Ну, зрозуміло, що для таких подій потрібна фінансова підтримка, допомога. Якісь акції такі благодійні, щось ви проводите?
0: Благодійні
1: плануєте?
0: Я провожу
1: щось на підтримку там, Збройних сил України, бо я знаю, що дуже багато от організацій українських, які навіть спільних, так, намагаються якось фронту допомагати в Україні.
0: Мені зараз польська одна фундація узнала про от эту мою терапію через циркові жанри, вона сказала, а можна для дорослих, для військових? Я говорю, так. А ви можете, ну, ви виїзний? Я говорю, та я без питань. І у нас зараз
1: тобто ми в Україні провести такі, так?
0: Так, так.
1: А ви працювали вже з військовими?
0: Ні. Це буде перша проба, але я розробив таку програму. От буду перша проба, должна бути буквально, я навіть не знаю, може в цьому місяці і вийде виїхати мені.
1: Ну так, я думаю, що є особливості, мабуть,
0: вони мені ще казали, що
1: вони
0: ще
1: дістали поранення.
0: Так, є більше санаторії тут, в Польщі, в яких є наші військові, так що можемо попробувати тут, і потім вже поїдемо додому, тому що в мене немає питань переїжджати туди-сюди, я знятий з обліку.
1: Так, а як у вас в Харкові родичі?
0: У Харкові родичів немає.
1: Вже немає. Бо дуже атакують росіяни Харків. Ну, і зрозуміло, що і Київ, та й всі міста, мільйонники особливо, це правда. Про...

0: Гумор. Хотіла запитати, що для вас, як людини професійної, що таке сміх, що таке гумор? Як ви це для себе, скажімо, даєте визначення цьому?
1: Ну, саме таке от головне в гуморі це повинні бути рамки і, як кажуть, ото якісь кордони. Тому що
0: Через які не переходити,
1: так.
0: так?
1: Тому що багато у нас останній час, ви ж бачили, який гумор у нас. Ну і я коли навчався, то у нас є клоунська етика. І ми є, за що ми не переходимо і не перейдемо ніколи. От. Зараз дуже тяжко, тому що дуже появилось багато коміків, гумористів, і вони не бачать кордонів. І от гумор став немножко не той гумор, к якому привикли ми. Ми
0: Ну,
1: клоуни,
0: так, в
1: які
0: класичному розумінні,
1: так.
0: скажімо так.
1: Ми
0: Ну,
1: дотримуємося класики. Ми дотримуємося класики, тому що ми залишились на тому рівні, який треба відроджувати. Тому що війна закінчиться однозначно, і нам потрібно, щоб наші діти нормальний гумор слухали і розуміли, де що можна, де що
0: так.
1: нельзя.
0: А ви знаєте, я згадала, що я якось брала інтерв'ю дуже поважного українського експерта, і ми говорили про соціолога, про війну, про там подальші перспективи відбудови і так далі. І, ну, власне, прийшли до такого висновку, що однією з, скажімо так, складових, яка тримає от український народ, окрім незламності, так, там, звитяги, так далі, це є ще й гумор. Ну, щоб все це переживати, щоб просто війну, я маю на увазі, в Україні, щоб просто не збожеволіти. Тому от якийсь такий гумор, він в кожного він різний. Мабуть, я не знаю, чи тут треба талант, щоб гумором якось оперувати і так далі, чи це можна навчитись цьому?
1: Ну, я думаю, що в медицині є психотерапевти, вони теж як гумористи, тому що без гумору дійсно не можна вивести з якогось состояння тяжкого морального. А через гумор можна все, тільки тримати кордони, щоб не виходити за
0: Так,
1: них.
0: ну треба знати, як де
1: Так.
0: ці кордони, так?
1: Ну, я ж кажу, що все це приходить з.
0: Мабуть, це щоб не образити
1: Так,
0: людину,
1: так, так,
0: та?
1: так,
0: Щоб
1: так.
0: не, якби, не пригнітити її,
1: Так.
0: щоб не зачепити її, ну, якби з повагою ставитися. Попри те, що це гумор, сміх, але має бути от
1: І
0: ця повага людини до людини, так?
1: якщо якась напруга появляється, і згладить якось опустити цю напругу, щоб все було нормально. Плюс там бувають такі конфліктні ситуації, той на того не так подивився, той там на ногу став, це треба обіграти, треба це зробити так, що перевести це на сміх, і щоб всі забули плохое, як ото кажуть, а було тільки
0: Так,
1: гарні
0: так.
1: воспоминання.
0: Я думаю, що ви багато років, бачите, у вас 35 років кар'єра, да,
1: Так.
0: ваша. Ви багато років даруєте людям радість, і дітям, і дорослим. А що вам радість дарує найбільше?
1: Мені я навіть не знаю. Спокій.
0: Спокій. Ну, так. Ну, можливо, так, да, може бути. Якщо от нас слухають, дивляться і є ті, можливо, і діти, та може і дорослі навіть, хто б хотів займатися цирковим мистецтвом. Можливо, в когось є таланти, там, нереалізовані. І як, з чого починати?
1: З чого починати? У нас, помимо циркової школи, ще є курс, построєний повністю на клоунаді, для розкріпощення, зняти всіх отих тяжби для дорослих, конкретно для дорослих. Тому що, допустимо, є куча театральних курсів там різних, але клоун – це така людина, такий артист.
0: Ну, ви сказали, велика дитина.
1: Велика дитина, да, і театр це дуже серйозно. Ну, це мені так кажеться. У нас це попроще, легше. Так що я запрошую к нам в гості. Ви теж приходьте до нас.
0: Я прийду обов'язково. Мені дуже хочеться побачити вас в гримі, в костюмі,
1: В
0: так?
1: гримі це ще одне направлення, теж буде з вересня.
0: Як робити грим? А ви самі робите грим
1: Звісно.
0: собі, так?
1: Ми ж не в театрі. В театрі там гримери є.
0: Так.
1: В цирку артист сам собі режисер, хореограф, гример, костюмер, Ну, так, а клоун, взагалі, це універсальний, він робить все сам.

0: З 1 теж вересня я планую, зараз шукаю приміщення, щоб в одному приміщенні проводити. У мене є такі інтерактивні для всієї родини вистави з призами, всі отримують призи.
1: Що це за призи, цікаво?
0: А призи – це від спонсорів. Приходьте, це тайна, таємниця. Я не думав, що я опять достану костюм, грим і буду опять працювати.
1: До речі, ви сказали, що ви кілька разів відмовлялися, закопували навіть костюми, потім вам передавали з України.
0: Так, сказав, що викапуй, пересилай. От я зараз жду, доповнюють, мені зараз прийде нова пошта, слава Богу, працює. Прийде ще реквізит, костюми
1: з України.
0: Восстановлюю я стару програму. Зі мною буду ще працювати артисти. Так що готуємося. Ми готуємося.
1: А чого ви так вирішили? В якийсь момент ви розчаровані були? Чи професію, чи чим?
0: Ну,
1: чи, можливо, от ви відчуваєте якусь незатребуваність свою?
0: Ви знаєте, як ото кажуть, на клоуна в возрасті дивиться жалко, а не смішно. Тому треба вовремя закінчувати це діло.
1: Угу. Ну, я думаю, що ви в розквіті своїх сил, насправді.
0: Грім спасає.
1: Ні, насправді ви людина дуже позитивна, навіть енергетично, да, емоційно. І мені здається, що ви якби можете дарувати людям, дітям, дорослим цю радість. І мені здається, що якщо от навіть одна дитяча посмішка, а у вас, я думаю, що це тисячі дитячих посмішок, а навіть одна, я думаю, що вона варта того, щоб усвідомити, що ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це дуже важливо. Це така місія, яка... Бо я вам кажу, що я от журналістка, так, я вперше беру інтерв'ю в клоуна, людини, професійного клоуна. Тому не так багато, мабуть, артистів циркового жанру. Мені здається, так, це така виняткова професія, така ексклюзивна трошки, так? Тому працюйте і даруйте радість і дорослим, і дітям. І ваші плани, ви сказали, що у вас є такі хороші плани, що ви будете працювати і з польськими дітками, так? І з польськими родинами. Я думаю, що ми обов'язково вас запросимо ще і зробимо навіть програму про це, тому що, мабуть, є відмінність від того, як працювати з українськими родинами, які пережили війну, міграцію, і з польськими родинами. А якщо це ще разом буде, то виходить, що це така комунікація між частиною польського суспільства, українського суспільства, а це вже впливає на польсько-українські відносини. Тому бачите, як багато...
0: Позитиво. Я запрошую до нас на заняття і побачити, позанімайтесь, і можете там взяти у всіх інтерв'ю, як їм в цій нашій школі.
1: Так, обов'язково. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про цирк як арт-терапію. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: полудень у Варшаві. Доброго дня усім, хто із нами, хто приєднався, і, можливо, тим, хто від самого раночку із нами із 7-ї години, коли розпочався наш інформаційний день. А це полудень. Я люблю цю пору, адже можна підбити проміжні підсумки цього інформаційного дня. П'ятниця. Все, що у Варшаві, то ж час ознайомитися з тим, що діється навколо нас в Україні, у Польщі та у світі. У студії Ірина Іщишин, це Польське радіо для України. І переходимо до інформаційного блоку. Корабель, що прямував із Сполучених Штатів до України, атакований біля узбережжя Румунії. Прихильники Моравецького можуть виграти від конфлікту в ПІС. Штучний інтелект і нові матеріали для армії отримають фінансування. Торговельне судно, що прямувало із Норфолка у США до України, було пошкоджено вночі біля узбережжя Румунії. Попередні дані свідчать про те, що інцидент у виключній економічній зоні Румунії був спричинений вибухом морської міни або ж атакою морського безпілотника, так повідомляє Romania Insider. За даними Департаменту надзвичайних ситуацій Румунії, судно знаходилось приблизно за 20 морських миль на південний схід від Сфингу Георги, коли екіпаж повідомив про пошкодження, побоюючись необхідності евакуації, запросив про допомогу. Румунія направила на місце події рятувальні підрозділи, а також гелікоптер для проведення повітряної розвідки. Румунське міністерство повідомило, що ніхто не загинув, екіпаж не потребував евакуації, а судно може продовжити свій рейс, де воно пройде технічний огляд та ремонт у порту. Матеуш Моравецький та його прихильники з Асоціації «Розвиток Плюс» можуть отримати більше позитиву від виключення справи і справедливості, ніж негативу, так вважає політолог Гданського університету Ярослав Ох. У півдні Ярослав Качинський має виступити із заявою щодо майбутнього партії. Члени ПІС мали подати заяви про вихід із будь-яких політичних об'єднань. За словами політолога Ярослава Оха, відсутність підписів під декларацією окупиться для членів Асоціації «Розвий Плюс».
1: Не відходьте, панове, дозвольте на то, щоб вас
0: не подавайте таких заяв. Дочекайтеся, допоки вас викинуть, бо якщо так станеться, це дасть додаткові дивіденди. Кампанія буде проводитися у ролі жертв. Буде образ людей, які заплатили найвищу ціну за ідею, за те, що хотіли покращити польських правих. Це у виборчій кампанії може згодитися.
1: Може придати.
0: Експерт не виключає можливості розколу всередині.

0: Пісм, однак наголошує, що такий сценарій зовсім не є неминучим. За його словами, Качинський може як вдатися до рішучих кадрових кроків, так і спробувати відтермінувати розв'язання внутрішніх суперечностей у партії. Польща інвестує понад 720 мільйонів злотих у розвиток власної оборонної промисловості. У рамках програми «Перун» підписано 14 контрактів на створення та постачання сучасного озброєння для польської армії. Усі проекти реалізують польські компанії спільно з польськими інженерами та науковцями. Серед найбільш перспективних розробок – протитанкова ракета «Москіт», створена консорціумом на чолі із ВБ Груп. Проект отримав понад 120 мільйонів злотих фінансування, каже заступник голови Міністерства нацоборони Цезарій Томчик.
1: Моїм зданням проєкт.
0: На мою думку, проєкт лазерної системи нейтралізації дронів є ключовим. Кілька великих концернів останніми місяцями пропонували нам такі проекти. Йшлося про сотні мільйонів злотих. Я противник таких дій. Вважаю, якщо ми можемо щось вигадати, і якщо така технологія є в Польщі, то варто її розвивати і купувати тут. Кошти отримають польські компанії та науково-дослідні установи, які працюють над рішенням у сферах штучного інтелекту, нових матеріалів, медичного забезпечення військових, а також захисту від наслідків застосування зброї масового ураження, розповів міністр науки Мартін Кулясик.
2: Інновації
0: не з'являються випадково, вони вимагають кваліфікованих фахівців, відповідних компетенцій, а також сучасної дослідницької інфраструктури. І варто сказати, усі ці козири у нас є. Це буде зміцнювати нашу безпеку.
2: Безпечність.
0: За словами заступника міністра Цезарія Томчика, програма «Перун» має стати відповіддю Польщі на виклики сучасного поля бою. І проміжний підсумок також про погоду. На сьогоднішній день уже знаємо, що синоптики нам обіцяють трохи потепління на вихідні. Кажуть, буде 28 та навіть 30 градусів тепла, тож липнева погода повертається, але ще сьогодні, кажуть фахівці, дощитиме. Порівняно з учорашнім днем ці грози та зливи будуть менш інтенсивними, так кажуть в Інституті метеорології, але все ж також прогнозуються опади, грози, сильні зливи на півдні та сході країни. Там особливо буде мокро. На вершинах Татр, кажуть, також засніжить. А максимальні температури сьогодні ще доволі помірковані – 18-22. Так буде на більшій території країни. Прохолодніше у Карпатах та вздовж узбережжя. Традиційно там від 14 до 17. Легкий помірний вітер, кажуть синоптики, але також варто пам'ятати, що під час гроз можуть посилюватися вітри, пориви можуть становити 65 кілометрів на годину, тож зважайте і на цю інформацію, і на всю іншу. А наступний блок уже свіжих оновлених новин мої колеги готують на 14 годину. Дочекайтеся і будете поінформовані. Гарного завершення дня і будьте з нами. Це Польське радіо для України. До зустрічі!

0: А про яку ви думаєте?
1: Таку дуже велику сталеву бабу.
2: Як ріка.
0: Тримає щит і меч і стоїть в Києві.
1: Добре.
0: Так, це ця сталева баба.
1: Добре, до баби вручимо.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Аудицію видає Тамара Белакова, реалізує Давид Твардяк, а при другім мікрофоні Марцін Гачковський.
2: Починаємо двомовну майже годину пів на пів.
1: Czyli pół na pół. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Katarzyna Komar-Maceńska, ale najpierw pobawimy się trochę słownikowo i muzycznie.
2: Починаємо нашу зустріч традиційно від
1: слова дня.
2: Наше сьогоднішнє слово дня.

0: стечини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською так скажемо про медові ріки.
1: Мьодом пунонце.
0: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника рікою, ріками, тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих налива. Але є теж словникова стаття під гаслом «річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
1: Тече річка, але не обов'язково невеличка.
0: Так, так. Це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка Дніпро. Це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
1: Споро великих рік маємо до пройшття в житті.

0: Babylon System. І ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамак у своєму ще старому складі, а Ву-Ву у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя ще один з бохатерів нашої дійшейшої розмови з Катажиною Комар-Мацинською – Жека Сан, КСУ і «Моє Бєщади».

0: В ефірі «Польське радіо для України». Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпневич і Марчіна Гачковського.
0: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця польської школи репортажу і директорка міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
1: Cześć.
0: Привіт.
2: Добрий день, привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: А ten фестиваль, фестиваль «Місто з ріком», відбудеться в Przemyślu. В днях 20

0: 23-26 lipca 2026 roku, liczę szybko na palcach, to już za około 2 tygodnie. Dwa światy, dwa literackie światy zjadą się z całej Ukrainy od Sanu do Donu i z całej Polski. Spotkają się właśnie tam, nad rzeką w Przemyślu. I odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
1: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
2: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте як організатори, чи передбачаєте проблеми, зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
1: Коли зайде в соцмережі, то ж тобі відчувається цю кризу. Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні з нашими друзями, знайомими людьми поруч не так сильно.
0: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
1: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają. Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać ukraińskie głosy, różne, z całej Ukrainy. Dla osób z Ukrainy, które chcą poznawać Polskę z dobrej strony. To jest wydarzenie dla osób, które chcą budować mosty.
2: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя, плавно переключається з однієї мови на іншу. І це є найпрекрасніше віддзеркалення ідеї нашої двомовної години.
0: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути...
1: Мене попередили, так.
2: Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це переважно українці, чи теж поляки, а може частіше поляки? Чи це перемиська спільнота книголюбів і тих, хто читає 5 і 100 книжок на рік, і ті, хто купують і відкладають на полицю? Ким є, одним словом, організатори?
1: Хотіла б сказати, що це перш за все перемишляни. Це є перемишляни з вибору. Це є українці, поляки, українці, які народилися в Польщі, українці, які переїхали до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Це поляки, які просто опинилися десь в якомусь нашому колі знайомств через літературу або через якісь спільні цінності. Але це не лише, далеко не лише перемишляни, виявляється, бо, наприклад, наш графік-дизайнер, живе на постійно в Ольштині, він дуже любить Перемиш, але всі ці рожеві наші ідентифікації він опрацьовує з Варні.
2: Назвімо його. Як його звати?
1: Андрій, це наш Андрій Кіл. Так. Вітаємо.
0: Так, пане Андрію, вітаємо. No dobrze, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiedzmy o programie. Jak wiele wydarzeń, najgłośniejsze nazwiska, kto przyjedzie, a kto być może odmówił udziału?
1: Właśnie. Ile jest tych wydarzeń w programie? Ja ciągle się nie mogę doliczyć.

0: рікою, тому що фестиваль – це місто з рікою.
1: Так, фестиваль має в своїй назві ріку, а насправді йдеться про кордон і про прикордоння. Це можна сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким різким кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфлікту іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння. Тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нашій програмі з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння. І географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
2: Угу. А чи буде дитяча програма?
1: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб і коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
0: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
1: Так, є частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторками, авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
2: Чи то є така трохи менша жечка, яка плине собі рівнолегле до бігу жеки головної.
0: Річка невеличка.
2: Річка невеличка. А повідь, прошу, то Катерина Комар-Мацинська є помислодавчиня цього цілого предприємства?
1: Так мовлю. Не можу заперечити.
0: Катерина Комар-Мацинська, яка читаємо в біографічній довідці про неї, працює зараз над репортерською книжкою про велику сталеву бабу з Києва. Що це за сталева баба, ми здогадуємося, але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
1: Мабуть, буде дуже корисно, якщо буде тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль, я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш зосереджена на цьому, щоб цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
0: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про сталеву бабу.
2: Так, то може й добре, що думаєш зараз перше за все про фестиваль. А сталева баба – це та сталева баба, про яку ми думаємо, так?
1: А про яку ви думаєте?
2: Таку дуже велику сталеву бабу.
0: Як ріка.
1: Так, про таку бабу, яка піднімає руки, тримає щит і меч і стоїть в Києві.
2: Добре.
1: Так, це ця сталева баба.
2: Знаємо таку. Добре, до баби вручимо, то значить ти вручиш найперв, а później ми разом з тобою з приємністю порозмовляємо, бо то є темат «Жека номен омен». Мусимо ще powiedzieć, що на фестивалю «Місто з рzeką» będziemy także ми, prowadzący audycję pół na pół, Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, a Polskie Radio dla Ukrainy objęło patronatem medialnym festiwal Miasto z Rzeką. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że tam będziemy.
0: No i rachujemy dni, jakie oddzielają Warszawę od Przemyśla.
2: A jest już ich niewiele. Wskoczyliście na mapę wiosennych i letnich literackich festiwali w Polsce. Festiwal jest zauważony, jest zaznaczany na tych mapkach. Czy to znaczy, że miasto z rzeką pozostanie już na tej mapie na stałe?
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby pozostało. To oczywiście będzie zależało od pracy życia, czyli od finansowania.

0: Жека дитинства, пісня від прекрасного дуету Тадеуш Налепа і Богдан Лебле. Налепа, звісно, відповідає за музику, а Лебле – це поет, народжений в Україні у місті Новоселиця Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспів «Breakout».
0: Breakout. Так, так, це гурт Breakout. Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво заглибитися у цей поетичний текст, 26 вересня 2023 року є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине Жека, тен струмінь, тен пронт єсте так шибкі, що трудно мі ще дзіж виповідач на темат року 2023, але здецидовані Жека дзіцінства на музичній лекції, до слухання, której захенцами горонцо і сердечне, отуж Жека дзіцінства була, бо бить... Мусяла. Майя Клещ.
0: Так, Майя Клещ, так. І пісня з альбому, в якому Майя зібрала усі тексти, які їй сподобалися Богдана Лебля.
1: То була аудиція «Пул на пул». Яни Стемпнєвіч і Марціна Гачковського, Давид Твардяк, Тамара Белакова. Ціла екіпа працювала і старалася для вас. Дякуємо за увагу.
0: Дякуємо, що ви були з нами і почуємося з вами вже завтра.

У студії працює Мар'яна Крілі, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою із елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбітою Томчук та Магдою Якимюк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елегантську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються з одного боку дослідженням, а з іншого боку пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це. –

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка – це Прага-Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту – це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також із Аліганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич, тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковиськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худаки Village Band із Нижнього селища на Закарпатті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на фольковіску можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем фольковіску можна спостерігати в мережі, вписавши у мережі Facebook фольковіско.

0: Годакі Village Band в ефірі програми «Витоки» на Польському радіо для України. А сьогодні вони виступатимуть у Горайці на фестивалі «Фольковіско». А ми ж згадуємо сьогодні у нашій програмі про 60-й загальнопольський фестиваль капел і народних співаків, що два тижні тому завершився у Казіміжі Дольному. Це один із найважливіших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і національні меншини, зокрема, українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська-Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія «Ранку» почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів-прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні, веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори «Ранок» співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію «Ранку», а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість, далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю. Сьогодні ми на фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному. Чи для «Ранку» це перший фестиваль, чи ви вже виступали тут?
1: Для «Ранку» перший, як для ансамблю «Ранок» це перший раз.
0: І з нами тут є пані Еля Томчук і
2: Магдалена Якимюк.
0: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
1: Ну, думаю, що трошку така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було якось відразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєвідство тутай на фестивалі.
0: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати. То розкажіть ви, як він засновувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
2: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку». Але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку». Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Еля рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі, але дуже-дуже багато.
0: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському, яка його була історія?
1: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляща, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його.

0: Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» на нас в Дуб'яжні ще, будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му році вже додому, до Пільська, почала працю в школі. Це якби так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестиваль «Пілецька осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31 рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала в ранку з першого класу, так? Народилася в 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так, коли вони, дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до Кажімежа приїхала ця така найстарша група і студентки, і дівчата, які вже давно, ну дуже довго в ранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор? Як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто, от мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були?
0: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе. Я сама тоді знала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там в Інституті культури, «Рогульки Підляша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
1: Які це були села?
0: Це передусім села вокруг Пільська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, над Нарвою, так, якраз ця рогулка була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
1: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так, з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляшшя, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
2: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях. Репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
0: Як це? Але також мова. Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, хоча не розуміла, але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас я бачу, так, я коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони просто вивчили текст і його зрозуміли.
1: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
2: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся дві мови знає, але розмовляє тільки говіркою, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.
1: А як ви так гарно знаєте українську? Це як літературний варіант.
2: Ну, це любов просто до мови. І я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови. І так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті.

0: університеті Марії Складовської-Кюрі в Любліні на філолога.
1: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісенний фольклор сьогодні на Підляші, допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
2: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
1: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчителькою і української мови, ви навчаєте і музики, і пісень, працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От, на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
2: Ну, то полонізація відомо, що цю ідею і цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Самі не знаємо, як цей світ піде, в якому напрямку і що то буде. І очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю по своїх дітях, так? Мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони говорили. Але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що полонізація нас жде.
1: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здобяжена родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купала, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це.
3: Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо. Тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще опісля презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться. І все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

Співав український ансамбль пісні танцю «Ранок» із Більська Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку, в дорослому житті не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах – Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля». Такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом. «Крамбабуля» в Познані також ми маємо альбом. І, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарами цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і ним можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась раки, так, власне.

І ти так і Федранович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Ждиня на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєця у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

Роман «Світ» Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватряній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України при пред'явленні паспорта на ватру. Вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На у витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Суд у Празі виніс рішення, яке виправдало проросійське групування за обвинуваченням у тероризмі. Президент Румунії повідомив про збиття безпілотника, який порушив повітряний простір країни. 4 поліцейським у Польщі присвоєно генеральські звання. Суд у Празі сьогодні виніс рішення, яке ще не набрало законної сили і виправдав проросійське угруповання за обвинуваченням у тероризмі. Водночас лідера організації Івана Кратохвіла засудили до 1 року позбавлення волі умовно за участь у збройному угрупованні, створеному для участі у збройному конфлікті. Чеський суд також ухвалив ще один вирок у цій справі, який також не набрав законної сили. Один із членів угруповання, організованого за зразком воєнізованого формування, отримав 6 місяців позбавлення волі умовно за незаконне зберігання зброї. Крім того, Івану Крахотвілу протягом 5 років буде заборонено створювати організації, що займаються військовою або парамілітарною підготовкою. Обвинувачених також виправдали за звинуваченням у фінансуванні тероризму. За даними прокуратури, члени угруповання переказували до Донбасу кошти для підтримки діяльності чеських бойовиків, які воювали на боці проросійських сепаратистів. Крім того, за інформацією прокуратури, організація відправила на Донбас добровольця. За задумом керівництва угруповання, після повернення до Чехії він мав використати свій бойовий досвід для можливих політичних, конституційних та економічних змін в Україні. Президент Румунії Нікуш Ордан сьогодні повідомив, що винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Очільник держави запевнив, що район, де було знищено дрон, є незаселеним. Міністерство оборони Румунії заявило, що безпілотник був збитий ракетою, випущеною F-16, над незаселеною територією поблизу населеного пункту Падіна на сході країни. Румунське міністерство оборони повідомило, що близько 9:40, а це 8:40 за польським часом, радари зафіксували об'єкт приблизно за 20 кілометрів на схід від міста Суліна. Після чого він увійшов у повітряний простір Румунії. Суліна розташована неподалік кордону з Україною. Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії привітав повітряні сили у дописі на Фейсбуці та наголосив, що інвестиції в оборону дають результати. Румунія та Європейський Союз покладають відповідальність за порушення повітряного простору безпілотниками на Росію, яка веде агресивну війну проти України. Один із найсерйозніших подібних інцидентів у Румунії стався в ніч із 28 на 29 травня, коли безпілотник із вибуховим зарядом упав на житловий будинок у місті Галац поблизу українського кордону. Тоді 2 людей зазнали поранень. Чотирьом поліцейським у Польщі присвоєно генеральські звання, вручено державні нагороди, а новоприйняті співробітники склали присягу. На площі маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві тривають центральні урочистості з нагоди Дня поліції. Поліція служить кожному громадянину, незалежно від його поглядів чи політичної належності, заявив головний комендант поліції Марек Боронь, вітаючи учасників урочистостей.
1: Ніколи не згоджуся на...
0: Ніколи не погоджуся з дискредитацією нашої служби з боку тих, хто намагається посіяти недовіру до поліції.

0: поліції та підірвати довіру до неї на основі неправдивих тверджень. Нагадую, що поліцейські дбають і про їхню безпеку, нерідко ризикуючи власним життям. Свідченням цього є меморіальні дошки в головному управлінні поліції, присвячені загиблим співробітникам.
1: В коменді головної поліції.
0: Марек Боронь також нагадав, що триває робота над створенням Національного слідчого бюро, яке має займатися розслідуванням найтяжчих злочинів. Спершу нову структуру планували створити, зокрема, для того, щоб перевести до неї співробітників, які втратять посади у зв'язку з ліквідацією Центрального антикорупційного бюро. Однак у травні закон ветував президент Кароль Навроцький. Через це наразі невідомо, коли і на яких заявах Національне слідче бюро розпочне свою діяльність. І це всі новини на цю мить. В ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами на наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Ми продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про мову. Про польську мову, але, можливо, і про інші. Також і про те, як мова впливає на пошук роботи, про те, як мова впливає на можливість знайти кращу і чи завжди мова допомагає нам знайти кращу роботу. Але також і про ринок праці, і про перспективи. Поговоримо, зокрема, про актуальну сьогодні тему для медиків за меж Європейського Союзу. Йдеться про знання, про екзамен польської мови на B1. І про все це Ішіка Заман, співзасновниця мовної школи Lingo.com. Вітам пані сердечно в студію.
3: День добре.
2: Власне, дєнзик.
4: Отже, мова. Польська мова. Ви є засновницею мовної школи Lingo.com, тож питання таке, чи справді знання мови дає людині шанс знайти роботу і кращу роботу? Як знання мови може впливати на пошук роботи?
2: І як та знайомість язика може впливати на пошуківання тієї праці?
5: Я думаю, що мова не стільки дає роботу, скільки полегшує функціонування на ринку праці. Це підтверджено статистичними дослідженнями. У 22-му році, коли до Польщі приїхала велика кількість українок, Польський економічний інститут провів дослідження в цій групі. 46% із них працювали на посадах нижчих за рівень своєї кваліфікації через те, що вони не знали польської мови. Подібне дослідження через 2 роки провів Національний банк Польщі. Там уже зазначалося, що серед тих, хто приїхав у 22-му році, 35% працювали на посадах нижчих за рівень їхньої кваліфікації. Це все ще багато, але це вже тенденція, і видно, що вона знижується. Серед людей, які приїхали до Польщі до 22-го, роботу нижче свого рівня кваліфікації виконували 22%. Тобто простежується тенденція до зниження, пов'язана із тривалістю перебування у Польщі. І це також може бути пов'язано зі знанням польської мови. Крім того, є дослідження, які показують, що знання мови країни, в якій людина проживає, це європейські дослідження, проведені німецьким інститутом ІЗА, позитивно корелює з рівнем погодинної оплати праці, а також престижністю роботи і, що цікаво, із задоволенням від роботи. Тобто люди, які знають польську мову і живуть у Польщі, частіше задоволені своєю роботою. І я думаю, що це також позитивно впливає на те, як довго вони працюють на цій роботі, як до них ставляться, чи бачать вони сенс у своїй праці. Тож так, знання польської мови не вирішує всіх проблем, але це дуже хороший початок для того, аби знайти своє місце на польському ринку праці.
2: Приточе приклад інної пані.
4: Наведу приклад іншої жінки, яка доволі довго, можливо, майже рік шукала роботу. Вона за освітою полоністка, дуже добре знає польську мову і має великий досвід, адже 20 років працювала у сфері менеджменту, тобто займалася продажами різних речей, від одягу до промислового обладнання, з різними напрямами і спілкувалася з людьми. І вона не могла знайти роботу у Польщі. Їй понад 40 років, в неї також є дитина, і це було складно. І я знаю це з досвіду, бо розмовляв з нею і думаю, що таких випадків теж може бути багато. Не знаю, чи враховували такі ситуації в цих звітах і в дослідженнях, але ось такий факт, наприклад.
2: Такі речі були узгледняні, але, ну, власне, є такий факт.
3: Вони са узгледняні.
5: Такі випадки враховуються. Є також проблема дискримінації щодо людей, які не походять із Польщі. Найбільшою мірою це стосується українців, оскільки саме їх у Польщі найбільше. Я читала такий звіт, також підготовлений польським.

0: Харківським економічним інститутом. Там провели експеримент. Це не була велика статистична вибірка, але вони надіслали однакові резюме. Одне з польським прізвищем, друге з українським. І ті самі місця, де шукали роботу. Дослідження, якою буде реакція у випадку людини з польським прізвищем і у випадку людини з українським прізвищем. Там тестували двох жінок. І справді, у випадку роботи, яка вимагала низької кваліфікації, була велика різниця між кількістю відповідей для людини з українським прізвищем і людини з польським прізвищем. Але у випадку роботи, яка вже вимагала вищої кваліфікації, вищої освіти та досвіду, суттєвої різниці не виявили. Кількість відповідей була майже однаковою. Тому я не заперечую досвід цієї людини. Я також стикалась з дискримінацією, тому абсолютно не хотіла б сказати, що такого не існує, тому що це справді має місце. Однак знання польської мови трохи захищає людей, які можуть зазнавати дискримінації з інших причин.
1: Mogą z innych powodów doświadczać dyskryminacji.
2: Proszę powiedzieć, czy to właśnie dotyczy tylko Polski?
3: Скажіть, а це стосується лише Польщі, чи, можливо, також в інших європейських країнах? Може, є якісь дослідження, як знання мови впливає на те, наскільки людина може адаптуватися на ринку праці? Якщо можна про, може, на якісь найближчі країни до Польщі, якщо порівнювати? Жюри порівнювати.
1: В кожному краю то позитивні.
0: У кожній країні це має позитивний вплив. У кожній країні варто знати мову тієї країни, де людина перебуває. І в кожній країні це позитивно впливає на легкість пошуку роботи, рівень заробітку, а також те, як сприймається престиж роботи. Щодо того, що ви сказали про вашу знайому, яка шукала роботу, є такий момент. У Західній Європі досвід, пов'язаний із міграцією, є більшим. Маємо також польські дослідження, здається, теж проведені польським економічним інститутом, які показали, що працедавці, які мають досвід працевлаштування іноземців, краще ставляться до цього питання і мають більшу готовність наймати іноземців, аніж ті працедавці, які такого досвіду не мають. Так само і колеги, які мали б працювати з іноземцем, якщо вони мають такий досвід, то також краще ставляться до цього, ніж люди, які такого досвіду не мають. Думаю, це досить інтуїтивно зрозуміло, просто виявляється, що страх має великі очі, і там, де досвід міграції більше, як у Західній Європі, є більша відкритість до роботи з іноземцями. У Польщі досі існує певний страх перед цим. Це пов'язано з тим, що цей досвід насправді доволі короткий. Історія міграції до Польщі у такому масштабі триває лише кілька років. Думаю, нам як суспільству потрібно ще більше часу, аби звикнути до розмаїтого суспільства.
2: Але Польща przecież ma doświadczenie migracyjne.
3: Але Польща теж має міграційний досвід. Не тільки до Польщі приїздили, але і з Польщі виїздили. Я так думаю, що ця пам'ять, бо ми багато говоримо про пам'ять, могла б теж мати певний вплив. Адже поляки мали те саме. Наші люди в різні часи виїжджали за кордон в пошуках роботи, кращих заробітків. Міграція, наприклад, у 80-х роках минулого століття пов'язана з воєнним станом, чи після вступу Польщі до Європейського Союзу виїзд, саме економічна міграція. Відкрилися кордони, можна було поїхати, багато людей поїхало. Пізніше поляки поверталися до Польщі уже з цим міграційним досвідом, тому що, можливо, вони мали поганий міграційний досвід, і зараз це працює так, що ми мали поганий досвід, тому не хочемо тут бачити когось іншого. Можливо, ви також це досліджували, можливо, знаєте думку з цього приводу, чому суспільство так сприймає цю ситуацію? Адже раніше було багатокультурне суспільство, і лише після Другої світової війни Польща стала такою моноетнічною державою.
2: Зробив ще таким моноетнічним краєм.
0: Я думаю, що тут насправді справа стосується двох питань. Перше, це пам'ять про міграцію не є національною, вона індивідуальна. І я не знаю жодних досліджень, які б показували, яке ставлення конкретно мають, наприклад, люди, які мігрували до Ірландії чи Англії, до мігрантів з України. Думаю, що воно більш позитивне, тому що тут важливим є також спільний досвід. Але насправді неприязнь не обов'язково має бути спричинена тим, про що ви говорите. Що мали поганий досвід, тому не хочемо тут якихось чужих людей. Я думаю, що це меншою мірою неприязня, більшою мірою побоювання. Тому що ті дослідження, які я читала, які стосувалися того, що роботодавці говорять про працевлаштування людей з-за кордону, показували, вони побоюються саме комунікації, побоюються культурних відмінностей. І тут цей страх більший серед людей, які не мають такого досвіду. Тобто, насправді, просто бояться ті люди, які не знають таких ситуацій. Люди, які вже мають досвід роботи з іноземцем або працевлаштування когось із-за кордону, не мають таких негативних відчуттів. Тож я думаю, що ми трохи

0: Ми боїмося, що ці люди з-за кордону відрізняються від нас, і ми не знаємо, які вони. А насправді, коли ми їх пізнаємо, то бачимо, вони такі ж самі, як ми. Тут, думаю, особливим прикладом є Україна, тому що через географічну близькість ми маємо досить схожу ментальність. Спілкуємось так само, тому, звично, причин для побоювання нема.
1: Він, звичайно, поводів до обав нема.
2: Останні події, на жаль, трохи інакше малюють нам цю картину.
0: Я знаю, але мені здається, що люди більш прагматичні, що політика на високому рівні – це політика. Але насправді, якщо мені потрібно виконати роботу, і я маю когось найняти, а прийде якась людина з України, то більшість роботодавців на рівні декларативному не мають із цим проблем.
3: А власне, читали теж.
2: Я от також читав у пресі такі повідомлення, що нібито польські підприємці, польський бізнес уже більше дивляться в бік працівників іноземців з Азії, з Південної Америки. Не знаю, як щодо Африки, але якщо йдеться про представників інших держав і країн, то, наприклад, з'являються філіппінці, представники Південної Америки, непальці, і говорять, що нібито з ними трохи легше, бо вони більш дисципліновані, інакше працюють. Ви також бачите це в своїх дослідженнях?
3: Баданнях, їжелі ході о не тільки о проводзенні школи язикової, але та такі ширше закреси.
1: Так, прибуває людей в Польщі з різних.
0: Так, у Польщі стає більше людей з різних місць світу, не лише з України. Але так чи інакше, зараз у Польщі на ринку праці близько 1 140 000 іноземців. Із них понад 80% – це саме українці. Тому, з погляду статистики, це все одно переважна більшість. Але так, людей з-за кордону із більш віддалених напрямків стає більше. І я думаю, що це свідчить про дедалі більшу відкритість польського роботодавця до працівників з-за кордону.
3: Чи українці – українці – працівниці?
2: А чи українці – українські працівники, ті, хто приїхав і вчив мову з нуля, зараз вже мають кращий рівень? Як от це працедавці оцінюють? Я теж чув, що люди, які приїхали після початку повномасштабної війни в 22-му році, не дуже охоче вчили мову з різних причин. Було багато чинників, і це би теж варто було розуміти польському суспільству, бо іноді я читаю в коментарях, що вже, мовляв, за 4 роки могли б вивчити мову. Це було в контексті, до речі, лікарів і рівня Б1. Багато з'явилось таких коментарів, що за 4 роки вже можна було вивчити. Я сам за освітою викладач польської мови, я мав можливість навчати людей, які приїхали до Польщі, навчав їх з нуля, принаймні вводив їх у цю мову, аби їм було простіше. І маю такий досвід. На жаль, люди, які приїхали з окупованих територій, де були зруйновані міста, покинули своє майно, там розірвалися родини, то їм це навчання не йшло до голови. Ну, зрозуміло, вони думками були там, в перші місяці були там. Пізніше деякі з них повернулись додому або виїхали далі з Польщі кудись до Європи. Тобто вони не замислювалися над тим, що їм потрібно вивчати мову польську, адаптуватися десь, порозумітися, так, але вивчати мову для пошуку роботи, витрачати час, невідомо, що буде далі. Тобто їм це не було потрібно. І от вони приходили на ці заняття радше як до такої спільноти своїх людей, аби поговорити, аби не бути самотніми, не бути окремо, не закриватися в 4 стінах. І це один із чинників. Ну, а ще один чинник – вік. Теж треба розуміти, що це люди, які понад 40 років і більше, були і пенсіонери також, тож складніше вже вивчати мову. Тому що ми розуміємо, що в молодшому віці це інакше сприймається.
3: Бо розуміємо, що в молодому віку лепіше лапі.
0: Складніше, але це абсолютно не неможливо. Я розумію, про що ви говорите. Значною мірою більшість цих українців, які перебувають у Польщі, це не ті люди, які заздалегідь спланували свій приїзд сюди. Це були спонтанні приїзди після початку війни або ескалації війни. І справді, це дослідження із 2022-го показує, що дуже багато респондентів відповідали, що повернулися б додому, щойно б це стало можливим. Я розумію, що вони перебувають у такому певному проміжному стані. З одного боку, вони б хотіли повернутися додому, але це небезпечно, тож вони мають залишатися тут, хоча можуть поїхати далі, але все ж не мають таких планів. Тому я розумію, що на початку навчання не було десь доволі високим пріоритетом, особливо з огляду на те, що спочатку також були такі думки, що війна триватиме недовго, кілька місяців, тому хтось міг уявити, що проведе у Польщі півроку і невдовзі повернеться додому. Те, що ви говорите про людину у старшому віці, це певне ускладнення, але це абсолютно не виключає можливості навчання. Якщо хтось хоче вивчати іноземну мову, це можливо у будь-якому віці. І я можу тут, наприклад, похвалити.

0: Ділитись своєю мамою, з якою я співпрацюю, яка у нас викладає польську мову. Нещодавно вона знову повернулась до вивчення англійської. Їй понад 50 років, і в неї це непогано виходить. Тож навчатися можна у будь-якому віці. Мені складно відповісти, тому що я абсолютно не хочу висловлюватися щодо того, що повинна відчувати чи думати людина, яка пережила війну. Це страшна травма, і я не хочу говорити, що така людина повинна робити. Однак, якщо говорити, наприклад, про лікарів, про яких ви згадали. Тут також треба розуміти, що ми, як польське суспільство, маємо певні обов'язки щодо людей, які сюди приїхали. Але ці люди також мають певні обов'язки щодо цього суспільства. Наприклад, у випадку лікаря. Тому що, якщо людина виконує роботу, для якої польська мова не потрібна, то, звичайно, це не має такого значення. Але у випадку лікаря, як ми вже говорили, важливо, аби комунікація була точною. Дуже точною, щоб не було можливості помилки через якийсь брак розуміння. Тому це дуже багатогранне питання, і насправді воно залежить від конкретних ситуацій конкретних людей.
1: Направді залежить від пошчególних ситуацій конкретних людей.
2: Ну, я то власне розумію. Я, власне, це розумію. Якщо йдеться про лікарів, то питання в тому, який рівень взагалі достатній, чи достатньо B1. Бо ви також казали, що це не лише питання такого побутового рівня, аби просто поговорити, треба глибше знати мову, аби мати можливість швидко ухвалювати якісь рішення, бо ж це стосується життя людей. Це зрозуміло. З іншого боку, ми маємо інформацію, що президент Польщі наклав вето саме на пропозицію продовжити цей період навчання польської мови для лікарів або продовжити термін для складання іспитів. А лікарі, я також розмовляв з українськими лікарями, які приїхали, наприклад, після 2022 року і одразу вирішили питання з цим іспитом, склали його. То говорять, що важко записатись на іспит, і це триває, наприклад, аби зареєструватися. Нам іспит минає кілька місяців від моменту реєстрації до самого іспиту. Потім складають іспити, ще потрібно чекати 4-5 місяців на результати, на сертифікати. Що ми говоримо про те, що це важливо для суспільства, то чому медична галузь, лікарська сфера, не організовує ці іспити для працівників окремо, аби люди не чекали в загальній черзі на іспити, на результати. Адже йдеться не тільки про лікарів. Якщо роботодавцям потрібен працівник, він є фахівцем, але йому бракує мови, то, можливо, є такі ситуації, коли їм організовують навчання, організовують заняття, іспити, тобто інвестують у мову свого працівника, в знання мови. Давайте почнемо з лікарів і з цієї ситуації, коли дуже довго потрібно чекати.
3: Зачнімо від лікарів, власне, і та ситуація, що дуже довго ще чекає.
1: Лікарі мають свої власні внутрішні екзаміни.
0: Лікарі мають свої власні внутрішні іспити. Їх проводить головна лікарська рада. Вони також, на мою думку, є проблемними з інших причин. Щодо того, що довго потрібно чекати, то так, я думаю, тут повна згода, що чекати доводиться занадто довго. Думаю, що просто ця Державна комісія у справах підтвердження знання польської мови як іноземної досі є відносно невеликою структурою, тож потребує додаткового фінансування, щоб мати більше людей. Думаю, що це не є вигідним для держави, тому що за іспит платять. Тобто це не так, що ми маємо отримувати таку установу з податків. Але вона все ж має трохи вирости, тому що це не лише питання самої кількості дат проведення іспитів. Це також питання того, скільки є екзаменаційних центрів, скільки є екзаменаторів. Вони не займаються лише проведенням іспитів на повну ставку. Вони викладають і паралельно займаються проведенням іспитів. Також може бути проблема у тому, скільки установ друкують ці дипломи. Тому що, можливо, насправді є одна або кілька осіб чи місць, які друкують ці сертифікати. Тому на них так довго чекають. Також не вся ця інформація є публічно доступною, тому це лише мої припущення. Але так, я думаю, що просто потрібні інвестиції для того, аби збільшити цю установу. Збільшити її ресурси, кількість екзаменаційних центрів, кількість екзаменаторів і доступність цього іспиту. Я взагалі в ідеальному світі бачила б це так, що саме ця державна комісія проводила іспит для лікарів, тому що я вже висловлювалась на цю тему і вважаю, що звичайного іспиту B1 із загальної мови для медиків недостатньо. Є установи, які сертифікують знання інших європейських мов і проводять такі сертифікати виключно для медичної мови. Так є, наприклад, у випадку німецької або англійської, і тоді цей іспит перевіряє не лише знання мови, а також знання термінології. Також перевіряють уміння готувати тексти, які пишуть люди цієї професії, наприклад, для лікаря, виписати рецепт або підготувати медичну документацію. реабілітацію. Тому я вважаю,

0: вважає, що ідеально було б, якби наша комісія у співпраці з медичним середовищем створила такі іспити і проводила їх. Тоді це були б не лише іспити для лікарів, тому що це обмеження щодо знання мови стосується багатьох медичних професій. Стосується також медсестер, акушерок, фармацевтів, фізіотерапевтів, наприклад. Вони всі мають проходити такий іспит всередині своєї професійної організації. Це вирішило би цю справу так само, як існує іспит з англійської мови EOET, і він є для всіх медичних професій. Так само ми могли б мати такий іспит з польської мови для всіх медичних професій.
1: А якщо до цього долучити, наприклад, мовні школи, ви казали, що ці люди працюють і паралельно проводять іспити.
2: Екзаміни.
0: Екзаменаційні центри є у мовних школах. Так, звичайно, але перевіряти іспити, а це дуже багато паперової роботи, можуть лише працівники державної комісії.
1: А цих працівників не вистачає.
0: Так, тому так довго і чекають.
3: Власне, якщо ходить про ТНБ 1,
1: власне, якщо йдеться про Б1 і про те, що цей термін не продовжили, медичні заклади говорять, що їм бракує працівників, і зараз вони мають розірвати договори з цими людьми.
0: Ну, ці люди фактично вже зараз не мають права здійснювати професійні обов'язки.
1: А лікарні і медичні заклади стикаються з проблемою професійних кадрів. Нема людей для роботи.
0: Проблема не вирішується швидко, але загалом вона вирішується, тому що тут бар'єром є.
1: А це зараз якось це вирішується? Ви щось про це знаєте?
4: Так, насправді справа була дуже зложена.
0: Насправді справа була дуже складною, тому що коли уряд подав ці пропозиції закону щодо продовження цього терміну, вона пройшла через Сенат, потрапила на стіл президента, але це вже було після 1 травня. Терміну, який був кінцевим для подання перед медичною палатою цих сертифікатів Б1. І фактично медичну палату поставили у дещо незручне становище, тому що Міністерство здоров'я закликало їх, ухвалюючи рішення про продовження цього умовного права на виконання професії, брати до уваги цей законопроект, який був у президента. І фактично їх закликали враховувати закон, який ще не діяв, і щодо якого у тогочасній політичній ситуації не було відомо, чи він взагалі буде діяти, тому що це абсолютно не гарантовано, що Кароль Навроцький підпише якийсь закон. Тому справа була складною, але фактично ті люди, які не мали цього сертифікату Б1 або якогось іншого еквівалента, тому що це можуть бути також дипломи про закінчення польської школи або сам цей сертифікат, який дає головна лікарська рада, фактично не мають права виконувати професію. Я не знаю, що зробило медичне середовище, чи їм це право припиняли, чи ні, тому що це не є абсолютно прозорою справою, як це функціонує. Але я думаю, що якщо нічого не зміниться, то ці люди, які не можуть підтвердити знання польської мови, просто будуть змушені залишити професію лікаря. Однак проблему також можна вирішити, тому що можна вивчити польську мову і скласти цей іспит. Я знаю, що у випадку державної лікарні це абсолютно не входить у можливості, але у випадку приватних закладів вони самі можуть фінансувати або співфінансувати для такого лікаря навчання.
4: Фінансувати або співфінансувати.
1: Але чи вони це роблять?
4: Ні, не роблять цього.
0: Ні, вони цього не роблять. Загалом вивчення польської мови є дуже рідкісним бонусом для іноземців. У 25-му році 8% українських працівників говорили, що мають такий бонус на своїй роботі. На бонусів загалом є багато. Дуже часто трапляється співфінансування житла або надання житла, співфінансування харчування, транспорт, мобільний телефон.
3: А власне бадано тих людей, може, опінія?
1: Опитували тих людей, можливо, їхню думку, чи ці бонуси, житло, співфінансування, навчання мови, що б вони поставили на першому місці.
0: Загалом побутові бонуси користувалися більшою популярністю. Коли працівників запитували, то справді найбільше вони хотіли житло або саме транспорт і харчування. Думаю, це зрозуміло, тому що це побутові справи.
1: Ну, бо це гроші. То.
0: Так, це також витрати, які завжди будуть у бюджеті, а це навчання польської мови менш відчутне, тому що ми можемо не вчитися і також не зазнаємо втрат. Але тут також можна розглядати це не лише як бонус для працівникам, що, звичайно, є певною перевагою для того, аби залучити працівників. Але це також може бути питанням підготовки власних кадрів. Якщо у нас є проблема, наші працівники не знають польської, а нам потрібні люди, то, здається, досить простим рішенням – навчити їх польської мови.
4: Приучити їх польського.
1: Це би, пані, що би ви могли порадити українським слухачам, якщо йдеться про перспективи ринку праці в Польщі і також в контексті вивчення польської мови. Можливо, якщо хтось уже знає мову на певному рівні, що робити далі? Чи взагалі, от я вже це знаю, мені цього достатньо, чи потрібно постійно намагатися розвиватися?

0: Але пробувати...
1: А то це теж цікаве з'явисько.
2: Це також цікаве явище, тому що європейські дослідження показують, що зростання від покращення знання мови триває. Тобто, навіть якщо хтось уже трохи знає польську, варто вчитись далі. Тому що, що краще він буде знати польську, то кращою буде його ситуація на ринку праці. Я абсолютно рекомендую вчитися. Я знаю з досліджень, що більшість українців, які перебувають у Польщі, планують тут радше залишатися. Тому думаю, що було б добре, аби вони знали польську, щоб вони могли будувати добре інтегроване суспільство, щоб вони не мусили переживати за такі ситуації, як ваша знайома.
0: Дякую, пані, за тему розмови і за пошвінцоне час.
3: Що ж, дякую вам за цю розмову і за приділений час. Сподіваюся, для наших слухачів це було цінним, і вони щось візьмуть собі для себе. Також сподіваюся, що якщо роботодавці в Польщі нас слухають, то теж, можливо, інвестуватимуть у навчання польської мови для своїх працівників. Бо це важливо не тільки для працівника, але й для ринку праці та роботодавців.
0: Працівника, але і для ринку праці, і для працівників.
2: Таланти варто інвестувати.
0: Ішіка Заман, засновниця і людина, яка займається школою польської мови Lingo.com, була гостею студії і гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Приєднуйтеся до нас у наступних ефірах. Дякую, пані, багато за час.
4: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
5: Ви слухаєте передачу «На прицілі» і я, Тарас Андрухович, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про нові оборонні технології Польщі та програму «Перун», яка має посилити можливості польської армії. Також обговоримо масштабні кадрові зміни в Україні, призначення нового головнокомандувача ЗСУ та реакцію суспільства на ці рішення. А крім того, з'ясуємо, чи варто Польщі приєднатися до новоствореної антибалістичної коаліції та як Варшаві поєднувати підтримку України з відстоюванням власних національних інтересів. Про це вже зовсім згодом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що підписання у четвер угод про фінансування проєктів у межах програми «Перун» є потужним вливанням ідей, коштів і технологій польської науки та компаній для польської армії. Він зазначив, що в межах програми передбачено 753 мільйони злотих на 29 проривних проєктів. У четвер музеї війська польського у Варшаві підписали угоду про фінансування чергових проєктів, відібраних у межах програми «Нові технології у сфері безпеки та оборони держави» у межах програми «Перун». Програма є спільною ініціативою Міністерства національної оборони, Міністерства науки і вищої освіти та Національного центру досліджень і розвитку. Її метою є підтримка розвитку сучасних оборонних технологій, військового оснащення та інновацій у сфері науки і промисловості. Дональд Туск наголосив, що Польща має цілком обґрунтовану амбіцію побудувати найсильнішу армію у цій частині Європи. Ми на правильному шляху, додав очільник уряду.
6: Я повім щиро, як прем'єр польського уряду, я не хочу слухати о тим, як...
7: Скажу відверто, як прем'єр-міністр польського уряду, я більше не хочу слухати про те, наскільки ми потребуємо зброї від наших західних союзників, тому що вона сучасна, або про те, яких чудових результатів вона досягає. Я цьому радію, але більше не хочу слухати, що українці вміють, а інші у світі не вміють ефективно використовувати дрони, що китайці всіх випередили, якщо йдеться про застосування штучного інтелекту, також на потенційному полі бою. Ні, усе це є і в нашому потенціалі.
6: Ні, ми то всього маємо в нашому потенціалі.
5: Польська оборонна промисловість має величезний потенціал для інновацій, додав прем'єр-міністр Туск. Він підкреслив, що за розвиток польської обороноздатності відповідають науковці та підприємці, які досягли успіхів в Європі та світі.
6: Це са польські часто молоді науковці, вибітні постаті, також менеджери.
7: Це польські часто молоді науковці, видатні постаті, а також менеджери, а також підприємці, які сьогодні є лідерами, якщо йдеться про сучасні технології в Польщі, Європі та світі. І вони також хочуть і вміють використати свій талант і свою енергію для оборони, для польської безпеки.
6: Для польського безпечення.
5: Сучасні технології та інновації сприяють підвищенню безпеки Польщі, переконував Дональд Туск. Очільник уряду підкреслив, що вони забезпечать доступ до найсучасніших технологій.
6: Те умови та є не тільки понад 700 мільйонів злотих.
7: Ці угоди – це не лише понад 700 мільйонів злотих. Якщо врахувати також першу частину цих угод, незабаром це буде мільйон.

0: мільярди злотих на практичні рішення, причому найсучасніші. Ці годи – це також велике вливання ідей, коштів, людської енергії, людських талантів у польські технології, для польських компаній, для польських наукових інститутів, польських науковців.
1: Польських фірм, для польських інститутів наукових, польських науковців.
2: Дональд Туск навів назви двох проєктів, що реалізуються у межах програми «Перун».
1: Опрацювання тристопньового суборбітального системи ракетного.
0: Розроблення тристопеневої суборбітальної ракетної системи для виведення дослідницьких корисних навантажень. Другий – наносупутникове угруповання оптоелектронної системи розвідувального спостереження для потреб розвідки поля бою. Від самих лише назв може запаморочитися голова. Насправді це вступ у ту епоху, в якій про ефективність на потенційному полі бою вирішуватиме людський розум. Про безпеку та ефективність солдатів вирішуватимуть технології.
1: О безпеченстві і скутечності жовніжі будуть дисидувати технології.
2: Водночас під час урочистого підписання угод щодо програми «Перун» віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща братиме приклад з України у сфері нових військових технологій. Він зазначив, що на фронті сучасні технології відіграють дедалі більшу роль.
3: Всі переваги, які Україна здобуває завдяки новим технологіям.
0: Усі переваги, яких Україна досягає, вона досягає завдяки новим технологіям. Почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше додалися повітряні апарати, наземні дрони. І ми бачимо, яку загрозу навіть для дуже віддалених об'єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробний завод, створює ця здатність України впливати на Російську Федерацію.
3: Оддіалування Федерації Російської.
2: Про те, що саме передбачає програма «Перун» в ефірі Польського радіо, розповів директор Національного центру дослідження розвитку Єжи Малаховський. Він підкреслив, що всі угоди, підписані у четвер, стосуються технологій, повністю розроблених у Польщі. Як приклад, він навів проєкт «Москіт» – ракету супроводу цілі.
4: То є напевно один з таких, можна повідіть, як я завжди кажу.
0: Безумовно, це один із таких проєктів, можна сказати, як я завжди кажу, крем де ла крем, або ж вишенька на торті. Це буде повністю польська технологія, заснована на польському програмному забезпеченні, повністю польській системі керування. Це ракета супроводу цілі, яка після її виявлення прямує до її знищення. Тож це надзвичайно важлива розробка з погляду потреби Збройних сил.
4: Несамовіче важне з пункту відзнання сил Збройних.
2: Отже, польські війська продовжують модернізуватися завдяки впровадженню нових технологій, зокрема і власної польської розробки. Ну, а програма «Перун» як один із найважливіших інструментів розвитку оборонних технологій для Збройних сил Польщі. Тим часом в Україні відбулися масштабні кадрові зміни на найвищому рівні у владі та військовому керівництві. Зміна уряду, призначення нового головнокомандувача Збройних сил України та перестановки у Генеральному штабі викликали жваві дискусії як всередині країни, так і за її межами. Про причини цих рішень, можливі наслідки для української армії та про постать нового командувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітикиня Польського інституту міжнародного справ Марія Піховська. Драпатого називають представником нового покоління українських командувачів, а бойовий досвід і стиль управління вже зараз відрізняють його від попередників. Отже, про це Міхал Шелковський поцікавився в аналітикині Польського інституту міжнародних справ.
5: Він рzeczywiście tą zmianę głównodowodzącego
0: зміну головнокомандувача Володимир Зеленський здійснив під впливом суспільного тиску. Звичайно, ще раніше говорили про те, що генерал Сирський має піти у відставку. Він не користувався популярністю, його звинувачували в ухваленні багатьох дуже складних і непопулярних рішень, передусім у марному витрачанні життів військових. Також йому закидали невдалу курську операцію. Тож уже певний час говорили про те, що він, можливо, має залишити посаду. Водночас навряд чи хтось очікував, що це станеться саме зараз. Усі ці кадрові перестановки насправді є своєрідним ланцюгом подій, який почався зовсім несподівано. Усе розпочалося з того, що свою посаду залишила посол України. Тоді Зеленський вирішив, що на місце посла у Сполучених Штатах, а це одна з найважливіших дипломатичних посад для української зовнішньої політики, варто призначити Свириденко, яка тепер уже очолює уряд. Саме це рішення фактично потягнуло за собою весь ланцюг кадрових змін, які

0: привели нас до нинішньої ситуації. Отже, після суспільних протестів маємо зміни не лише в уряді, а й на посаді головнокомандувача. Зараз також тривають зміни у генеральному штабі, хоча це, власне, було цілком очікувано, адже зі зміною головнокомандувача кадрові перестановки у штабі є природними.
1: Очевидно, що вона мусить бути, як змінюється головнокомандувач.
2: Попри кадрові перестановки, дискусії навколо рішень української влади не вщухає. Зокрема, багато уваги привернуло звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Ведучий запитав Марію Піховську, як це рішення вплинуло на суспільні настрої та чи можна розглядати призначення нового головнокомандувача ЗСУ, як спробу його заспокоїти.
1: Федоров
0: є дуже популярною постаттю, його навіть важко назвати політиком. Насправді він був радше державним службовцем, фахівцем, експертом, який реалізував в Україні справді надзвичайно масштабний і добре продуманий проєкт цифровізації. Спочатку він працював у Міністерстві цифрової трансформації, а останні півроку у Міністерстві оборони. За цей час він мав дуже амбітні плани. Частину з них вдалося реалізувати, а частину – ні. Йшлося про реформи, починаючи від зміни системи мобілізації, закінчуючи реформою системи державних закупівель для армії. Тож його плани були справді дуже амбітними. Він також робив велику ставку на безпілотники та цифровізацію війська. У цьому він, до речі, поділяв погляди нинішнього головнокомандувача, генерала Михайла Драпатого. Новий командувач також підтримує ці ідеї, тому призначаючи його, Зеленський певною мірою намагався компенсувати відставку Федорова і заспокоїти невдоволених людей, які вийшли на протести. Самого Федорова він, по суті, не міг повернути на посаду, адже це означало б визнати власну помилку. А як відомо, Зеленський дуже не любить цього робити. Тож натомість він призначив на посаду головнокомандувача людину зі схожими поглядами.
1: Визначив особи о подобних поглядах на головнодоводзенцего.
2: Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал Михайло Драпатий вже давно має репутацію одного з найавторитетніших українських військових. Ведучий попросив теж Марію Піховську пояснити, чому саме він користується такою довірою серед військових і суспільства. Аналітикиня нагадала, що широкої популярності Драпатий набув після того, як відео прориву його БМП через проросійські барикади в Маріуполі у 2014 році.
1: Був такий фільмик, де він відомо, що він був перший.
0: Був такий відомий відеоролик, на якому він перебував у першій бойовій машині піхоти. Машина буквально проривається через барикаду, майже злітаючи в повітря. Саме тоді він увійшов в історію як командир того самого летючого бойового автомобіля піхоти. Він прославився ще тоді, а якщо говорити про всю його подальшу біографію ще до 2022 року, то це безперервні бойові дії на Донбасі. Там було дуже багато цікавих і сміливих епізодів, у яких він відзначився. І це дуже важливо, адже він є прикладом нового типу командира, який здобував увесь досвід і фактично будував усю військову кар'єру безпосередньо в бойових умовах. Він не отримував чергові призначення лише тому, що служив десь на полігоні. Він постійно воював. Саме звідси і походить його велика популярність. Вона також пов'язана з тим, що він намагався бути ближчим до солдатів і дбати про них, зокрема і на рівні системи управління. Він вважає, що більше відповідальності потрібно передавати командирам нижчої ланки, щоб вони могли самостійно ухвалювати рішення і навчатися на власних помилках. Це сучасна модель управління, яка є повною протилежністю системі, яку будував генерал Сирський. Той дуже любив централізацію. Я б навіть сказала, часто одноосібне керівництво і ухвалення рішень у ситуаціях, коли їх мали б приймати самі військові. До того ж, Сирський належить до покоління офіцерів, які ще формувалися за радянських часів, і це було помітно. Саме в цьому полягає головна відмінність. Драпатий у всіх сенсах є символом нової системи військового командування. Він також готовий брати відповідальність за власні помилки. І саме це сьогодні має велике значення для українського суспільства.
1: Це теж є важливо десь там для українського суспільства в цьому моменті.
2: Нагадаю, що кадрові зміни в українському військово-політичному керівництві, причини їхнього проведення і та постать нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 коментувала аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська. Тим часом німецька преса оцінила призначення Драпатого як свідчення сили української демократії, адже навіть під час війни влада реагує на суспільний запит. Водночас німецькі журналісти наголошують, що політична криза після відставки міністра оборони Михайла Федорова ще не завершена, а кадрові зміни є лише частковою відповіддю на глибші проблеми. Драпатого німецькі журналісти називають представником нового покоління військових військових командирів.

0: командирів із бойовим досвідом, підтримкою технологічних інновацій та більш децентралізованою моделлю управління. Однак німецькі оглядачі застерігають, що зміна одного керівника не вирішить системних проблем армії – від мобілізації до реформування військових структур. Водночас ці події показали силу українського громадянського суспільства, яке навіть в умовах війни продовжує впливати на рішення влади та вимагати змін. І ще одна тема в етері передачі «На прицілі». Приєднання до антибалістичної коаліції може бути вигідним для Польщі. Так одностайно оцінили польські експерти в ефірі Польського радіо 24. Новий формат оборонної співпраці був започаткований, нагадаємо, під час понеділкових нещодавніх переговорів держав, які входять до коаліції охочих країн, які підтримують Україну у боротьбі з Російською Федерацією. У новій структурі, оголошеній президентом України Володимиром Зеленським, немає Польщі. Політики пояснюють це тим, що Варшава сама перебуває у процесі створення власних національних антибалістичних спроможностей. Аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський звернув увагу, що Польща вже багато років розбудовує спроможності для боротьби з балістичними ракетами. Прикладом є, зокрема, система протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліца». Однак це не повинно закривати шлях до участі в міжнародній антибалістичній ініціативі, додав експерт.
1: Коаліція антибалістична і цей темат, тут я би пропонував...
2: Антибалістичну коаліцію і цю тему я запропонував би розглядати у двох площинах. Перша – це спроможності нашої армії щодо боротьби з балістичними ракетами та комплексної протиповітряної оборони. І це ми реалізуємо вже багато років. Якщо йдеться про питання протиповітряної та протиракетної оборони, ми реалізуємо програму «Вісла», «Нарев». Зараз до цього також додається «Піліця». Є також найнижчий рівень «Есан». Ось ці спроможності наша армія вже має, отримує, і вони розширюються. І якщо дивитися на це в такому контексті, у нас немає ситуації, коли нам конче потрібно раптово приєднуватися до цієї нової ініціативи, яка також невідомо чим завершиться. Адже пам'ятаємо, що кілька років тому була ініціатива німецька, європейська, антибалістична парасолька, яка наразі фактично померла природною смертю. Тому з точки зору спроможностей, я не бачу тут якоїсь необхідності, що ми обов'язково маємо там бути. Водночас, якщо дивитися в контексті розбудови спроможностей Європи загалом на міжнародній арені та розвитку оборонного потенціалу Європи як континенту, і якщо Польща, як Польща, хоче відігравати в цій Європі якусь роль і мати щось сказати, то було б добре, щоб ми там були, навіть хоча б як спостерігачі, щоб нас не виключали з цієї дискусії. І тут я вважаю, що ми могли б просто там з'явитися, бути присутніми, а що з цього вийде, побачимо.
1: І тут вважаю, що могліśmy там просто się pojawić, być, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
0: На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до цього нового формату.
3: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby...
2: Думаю, що тут справді започаткування такої ініціативи і прийняття певного ризику з польської перспективи було б вигідним. Тобто може виявитися так, що приєднання до однієї з багатьох ініціатив, адже такі формати постійно з'являються, частина з них завершується певними успіхами, а частина, як згадана європейська протиракетна система, просто розмивається. І зараз уже не чути, щоб вона якось розвивалася. Можливо, входження до такої ініціативи може бути пов'язане з певними витратами. Може виявитися, що це не принесе очікуваної віддачі від інвестицій. Але я думаю, що Польща зараз є настільки важливою і багатою державою, що варто просто взяти на себе цей ризик, тому що частина вкладених коштів може принести хороший результат.
3: Частина тих заінвестованих коштів може приходити добрий зворот.
0: Ну і під час цієї розмови на хвилях Польського радіо 24 експерти теж зачепили тему польсько-українських відносин у контексті військової підтримки Києва. Отже, у польсько-українських відносинах окремим питанням залишаються історичні суперечки, і, зокрема, це питання Волині. І ведучий запитав експерта, а саме Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, як Польща має поєднувати відстоювання власних інтересів у цій сфері з питанням безпеки та військової підтримки України.
2: Якщо йдеться про ці питання, пов'язані з нашими відносинами з Україною, то потрібно зберігати певні пропорції та визначати пріоритети з точки зору наших інтересів. Звичайно, питання, пов'язані з історичною пам'яттю, питання Волині, вони важливі для Польщі. І це не означає, що

0: Ми повинні від них відмовлятися, але водночас з погляду наших інтересів важливішими є питання, пов'язані з жорсткою безпекою. І на цей момент збереження опору України, військова підтримка, а також економічна підтримка, адже без цього держава не здатна вести воєнні дії, є інтересом Польщі. Це той інтерес, який зараз є важливішим і більш актуальним. Звичайно, можна реалізовувати кілька інтересів одночасно. Можна вести з Україною переговори, можна чинити на неї тиск у питаннях історичної і пам'яті, але інструменти, які для цього обираються, не можуть шкодити тому першому, ключовому інтересу. Тому я думаю, що питання про те, які дії є допустимими і які відповідають польським інтересам, саме полягає у збереженні цієї формули. Якщо щось не шкодить цьому пріоритету, то безумовно це варто робити, але тут необхідно зберігати правильні пропорції.
1: Якщо щось не шкодить цьому пріоритетові, то овшем, варто то робити, але тут треба заховати пропорції.
2: І з думкою Кшиштофа Єгорського абсолютно погодився теж Томаш Бадовський, який наголосив, що підтримка Польщею України є стратегічним і національним інтересом Польщі. І він додав, що відносини між Варшавою та Києвом мають бути такими ж самими, як сьогодні є відносини між Берліном та Парижем. Про перспективи приєднання Польщі до антибалістичної коаліції та пріоритети польсько-українських відносин в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський та експерт Інституту безпеки і міжнародного розвитку Кшиштоф Яворський. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.

0: Це українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пора на чергову тему.
1: Я, Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС?». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, це тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці – будуть такими, як зараз. А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії – заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. Консіліум Цивітас – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно, інші цікавляться ними поруч своєї академічної роботи. Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого Консіліум Цивітас, неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами Консіліум Цивітас, професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцика Жаковського з університету Цивітас та голови ради фонду Цивітас Консіліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти

0: молоддю, попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
1: То робимо вже таке предприятие від кілька років.
2: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у свої 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл, ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої, але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
1: Мам враження, що це дуже важливо. І для одних, і для других.
0: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцека Жаковського, чому така тема, звідки?
1: Мешкаємо в Польщі, więc siłą rzeczy.
2: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники, але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом, і Аліна Макарчук є таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони, практично кажучи, є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою, натомість, була мрія, який світ ми насправді хочемо. Бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хтось говорить про мрію? І виглядає як наївняк, але ж ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу, щоб сказати, що важко мріяти. Часи дуже цинічні, числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоцій.
1: Не уймують того, що є найважливіше, чи наших емоцій, наприклад.
0: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
1: Це було для мене, правда мовляв, в цьому року досить смутне.
2: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З 3 слів теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки, маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, з моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс. А зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим? Дехто тоді згадує Єдвабне, і це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове ангельське суспільство. Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні, маємо перебріхану історію, і в цьому проблема. І вони ув'язнені в цій перекрученій історії.
1: І це проблем. І вони са ув'язнені в цій закламаній історії.
0: Я запитала Яцека Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх

есеях, його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити,

0: То про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що звичайно є антидемократичним, регресивним, консервативним, але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наративи цієї нації як чогось, що є понад усе. І я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини? Чи є вона державним кріпаком чи виключеною? Це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо – це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло. Але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
1: Та, зрештою, хіба наша вина, бо це школа.
2: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати – а дітям це не завжди вдається.
1: Ну і щоб всі були для себе милі і добре. Чи то не є зле акурат.
0: Ну і щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим. Такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано. Але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського цей пастушок лежить десь на лузі, у тлі паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таке вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
1: То є щось недопущальнего, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важлива. Як можна марити, треба робити.
2: Я запитала, чи не відсутність часу. Наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти.
1: То не є так, що не маємо часу, не даємо себе часу.
0: Не те, щоб у нас не було часу. Ми не даємо собі часу. І ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати. Бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні. Але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію, не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід. Це небезпечно. Це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
1: То є такий процес видобування ще з того лея, в який школа їх впинчила.
2: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
1: Всі нарікають на інтернет, який буде емоції і рządzi нашими.
0: Усі скаржаться на інтернет, який розпалює емоції та керує нашими емоціями. І, звичайно, у цих дебатах це було. І це факт. Так є. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
1: В тій справі. Та мені дуже непокоїть.
2: У консіліум Civitas дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у Collegium Civitas чи Consilium Civitas? Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
1: Але то власне не є кwestia поучання, то є кwestia трансферування їх досвідчення.
0: Але питання не в тому, що вони когось повчають. Це питання трансферу їхнього досвіду, їхніх поглядів, які інші. Вони не кращі. Я не думаю, що вони кращі, але вони дуже хороші. І вони трохи інші. Це цікаво. А є також багато фантастичних українських професорів соціальних наук у таких хороших університетах, як Гарвард чи Колумбія, Нью-Йоркський університет.

0: так, Оксфорд. Оксфорд має чудове представництво. Я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо, але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися, ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, з Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. І також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрощів. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення. Але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати. Вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
1: Ну, це така машина, яка руша поволі, але за 100 лат – хо-хо.
2: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі мені здається дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
1: Моя ідея є така, що не вiem, чи нам się to uda, żeby to właśnie rozszerzyć na Ukrainę.
0: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде? І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого Всесвіту? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу? Бо тут можна побачити, бачити різницю між Сходом і Заходом, між Північчю та Південнем Польщі. Ці діти трохи інші.
1: Півночі та Південнем Польщі. Трохи інші са ті діти.
2: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
3: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь у кшталтуванні тематів.
0: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участі у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіт і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано з тим, що ті, хто обрав цю тему, також хотіли зрозуміти, як мислять молоді люди, на чому вони зосереджуються. Висловлювання, які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, я також жила в Нідерландах і виховала два покоління дітей. Оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років, я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей» або «Англійські поети для дітей» або «Голландські поети».

0: для дітей. У Польщі з дитинства існує прихований, захований націоналізм. Він прищеплений віршами «Єстем Полак, мали мій знак». Я ніколи не чула подібного вірша, навіть із якимось таким відтінком, незалежно від того, жили ми в Нідерландах, Англії, чи різних частинах Англії, чи подорожували світом. Чогось такого немає. І мої діти навчалися в різних школах. І їх навіть ніколи не просили писати про те, як це почуватися патріотом, що це означає бути добрим британцем, добрим англійцем чи добрим валійцем. Такого просто немає.
1: Чи бути добрим англіком, чи бути добрим валійчиком. Такого просто нема.
2: Професор Аня Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
1: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
0: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула. Правда, те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу. Йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронці. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм. Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
1: Бо люди не мають цього почуття.
2: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість, із якою говорилося про такі проблеми на ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила. Професорка Аня Залевська каже, що у Англії, зокрема, немає, скажімо, перешкод у соціальних ліфтах. І якщо хтось походить із робітничого класу чи з якогось іншого класу, то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
1: Це мені врушило, як мешкала в Англії і перенеслася ще до Голландії.
0: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я з робітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби, боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме. Якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті, вийти за ці межі. Така прихильність до традиції, що ми повинні лише примножувати те, що має попереднє покоління, якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.
1: Нема в тим ще нічого злого, бо вони дуже молоді, можуть бути кшталтовані.
2: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь, як гасла. тому що це ключ.

0: В, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
1: Здається, що важлива така інституція, як університет Civitas,
2: я думаю, що такий заклад, як університет Civitas і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню, не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. Це герой. Він був моїм і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу віру, він її змінював. Але це людина, яка мала мету. У ньому був макіавелізм, але цього не хочеться бачити. Я пам'ятаю, не знаю, чи це правда, але я слухала радіопрограму десятиліття тому про Марію Конопницьку і про те, якою вона героїнею була для всіх. А потім я дізналася, що вона видалила всі свої зуби. Не знаю, чи це правда, це було в радіопрограмі. Але вона не хотіла, щоб її оцінювали як красиву чи потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждання, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
1: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми вчимо їх догм.
0: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
1: Учимо їх бачити тим безглядним, сліпим наслідовником.
2: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами. І що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме. Не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо полок? Їх там немає. Правильно. Чому це не про те, якими будуть польки майбутнього? Чому поляки? Але запитайте, як цей поляк функціонуватиме в цьому новому світі. Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
1: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
0: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із Collegium Civitas, голова ради фонду Consilium Civitas і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна і ЧАЕС» Сніжана Чернюк.
2: Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч наближається до кінця, тож пора попрощатися. Зі студії Наталя Бенц за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про арт-терапію через цирк. Простір підтримки для українських родин у Варшаві.

0: існує, і, власне, про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, засновник циркової школи, так, і член Всесвітньої асоціації клоунів США. І ще, пане Олександре, ви говорили, що ви генеральний консул, так? Чи ні?
1: Гумору
0: як
1: в
0: правильно?
1: Україні.
0: Гумору в Україні. Я, до речі, ніколи не чула про таку посаду.
1: Я вам зараз про неї можу розказати.
0: Розкажіть, бо у вас дуже цікава біографія. Ви 35 років в церковому мистецтві, так? Як все почалось? Бо перед ефіром ви сказали, що у вас в родині артистів не циркового жанру, тим більше, не було.
1: Мені було 4-5 років, мене мама провела в цирк. І десь там в душі я подумав, і дитиною, це була моя мрія з дитинства, що стати артистом цирку і в жанрі клоунади працювати. І от я все дитинство мріяв, займався, читав книжки, і закінчив школу, поїхав в Київ і поступив до нашого легендарного училища естрадно циркового мистецтва.
0: Так, ви самі з Харкова.
1: Так.
0: Так. Я, знаєте, дізналася, коли готувалася до інтерв'ю, що є, виявляється, тиждень
1: так.
0: клоунів, так? Він з 1 по 7 серпня.
1: Так, це правильно? Міжнародний.
0: Міжнародний тиждень, навіть не день, а тиждень клоуна. В США започатковано це свято.
1: Це міжнародний, і був один день, тільки перше.
0: Так.
1: Но так, як клоунів... І мало одного дня вони попросили зробити неділю, щоб було побільше вистав, якісь заходів, і зробили міжнародну неділю клоунів.
0: Так, ну, тиждень, так.
1: Тиждень клоунів.
0: До речі, я вам скажу, що я за всю свою журналістську кар'єру, багато десятирічну, так, навіть скільки вже, багато, понад 20-25 років, перше беру інтерв'ю в артиста циркового жанру, в клоуна. Клоун можна називати, так?
1: Можна.
0: Ви сказали, що не можна називати циркач, бо це образливо. Треба говорити артист цирку, так?
1: Ілі цирковий. Цирковий.
0: Так. Ну, бачите, багато хто там, наприклад, якщо говорити, непрофесійні клоуни там багато називають, в народі там кажуть, от так. Він там клоун, на політиків
1: так.
0: Переважно. Таке. Але це професія дуже поважна, і ви сказали, що клоун – це як дитина, велика дитина, так?
1: Так.
0: Як почався ваш шлях в Польщі? Коли ви переїхали до Польщі? Тому що я одразу скажу, що ви молодо виглядаєте, дуже гарно. Мабуть, професія додає так? Такої
1: так.
0: енергетики. Вам уже
1: за
0: 60,
1: за.
0: А ви вже не підпадаєте під мобілізаційний вік. Як трапилось так, що ви до Польщі переїхали?
1: Ну, перше, мене переїхала дружина.
0: Вона у вас лікар, так?
1: Вона в мене лікар. А потім вже все зняли з обліку, і я вільний, я приїхав до Польщі.
0: Як починали тут? Наскільки от циркове мистецтво от в Україні і в Польщі, наскільки воно різниться? А може щось подібне є?
1: Я приїхав 10 вересня, ось буде рік, і в Варшаву, і почав узнавати, що де є. В Варшаві, під Варшавою, в Юлінку, є циркова школа, ну вона як училище, там навчаються діти і отримують диплом артиста цирка. Там навчаються наші діти, там навіть є наші викладачі українські. А дитячих школ, студій циркових в Варшаві нема. Є, я знаю, пару по Польщі, але вони такі маленькі і спеціалізуються в основному на повітряних гімнастичних вправах. А наша школа, ми питаємося зробити, щоб вона була така більш розширена, тому що у нас ми займаємося всім. Всім займаємося.
0: Це школа Алекс Циркус.
1: Алекс Циркус, так.
0: Це ви заснували її, так?
1: Я її заснував. Просто я спитав у поляків, от Олександр, як це по-польську? Вони сказали, що це Олег. У мене син Олег. Олег. Ілі Алекс. Я говорю, ну буде тоді Алекс. І, говорить, пиши везде Алекс, це буде нормально. Тому що Олександр – це дуже велике слово.
0: Так.
1: І получилось циркус, школа Алекс Циркус. І у нас заняття проходять різні. Жонглювання, акробатика, еквілібристика. І у нас все йде поступово. От я пробував різні напрямки, як це робити. І от сложилась така вся... Зараз система, що з 1 вересня у нас буде йти модульна. Перший модуль, другий, третій, п'ятий.

0: йти. Плюс ми, як то кажуть, зняли обмеження, і у нас можуть займатися діти, папи, мами, бабусі, дідусі.
1: Тобто всією родиною
0: всі
1: можна приходити?
0: Так, так, так, так, так. І у нас нема таких жорстких якихось рамок. Ми займаємось через гру, займаємось не так, як от професійно займаються в циркових школах, і ми йдемо на рекорди, там, ми йдемо там на якісь трюки. Якщо дитина захоче зв'язати своє життя з професією цирковою, то ми будемо займатися серйозно. А так у нас заняття проходять дуже весело, розкріпощенно, як ото кажуть, і вся родина займається.
1: А кого легше розсмішити, дитину чи дорослу людину?
0: Ну, як кажуть, якщо дитина прийняла клоуна, то це нормально, можна працювати дитину. А взрослі, вони... У нас зараз просто така ситуація, чому ми зробили в школі повне розкріпощення, тому що немножечко наші і діти, і мами, і бабушки з дідусями всі зажаті. Таке життя, що всі... Багато проблем, і ми стараємося на наших заняттях, щоб дорослі стали дітьми. І діти стали дітьми нормальними.
1: Так, це правда, бо дивіться, ну переважно хто в Польщі? Це воєнні емігранти, так. Дуже багато, та десь близько мільйона, а до того було ще більше, кілька мільйонів. І війна, повномасштабна війна Росії проти України, вона ну фактично забрала дітей дитинство. Тому що і діток, які лишились в Україні, які живуть під постійними атаками, і в бомбосховищах навчаються, так, і вночі так само, якщо є це укриття, бомбосховище, ховаються і сплять там. А дітки, які переїхали, вони воєнні мігранти, вони втратили дім, вони втратили своїх друзів, втратили школу, садочки. Тобто жити в новій країні, починати все з нуля, вчити мову, інтегруватись. Це дуже важко. І я думаю, що психологічно це важко дуже. І, мабуть, я так подумала, що от цей цирковий жанр, так, якось те, що ви клоун, з ними займаєтесь, воно якось допомагає дітям насамперед, та повернутися в дитинство, от згадати їм, що вони діти. Бо от діти, які в Україні, навіть мої племіннички маленькі, вони, знаєте, от наче фізично діти, отак, так, а всередині дорослі.
0: Дорослі, так. Да. Дуже війна зробила наших дітей дуже дорослими, дуже швидко. А хочеться, щоб дитинство нормально у них проходило, так що в цьому напрямку ми і працюємо.
1: А от ваш сценічний образ, наскільки він, на вашу думку, відрізняється від того, от як ви в житті, та просто от людина? Бо я познайомилась з вами в фундації «Інтеграція через мистецтво» в Лілії Стаднік. Я пам'ятаю, що пані Лілія каже, ось це пан Олександр, це, каже, клоун, він у нас проводить заняття, як арт-терапія з дітками. І я бачу, стоїть такий серйозний чоловік. Я кажу, точно? Точно цей чоловік? Кажу, так. Тобто ви в житті, от зараз ви посміхаєтесь, так, а так от ви так серйозно стояли. Я б ніколи в житті не подумала, що ви артист циркового жанру, бачите?
0: Ні, ну, в житті всі нормальні люди, а це професія така, як обична професія, як токар, слесар.
1: Так, так.
0: Як поліцейський,
1: як журналіст,
0: як військовий,
1: мабуть,
0: як журналіст.
1: Само, так.
0: Так.
1: Якщо от буває таке, що вам треба проводити заняття, та, ну, ключовим є сміх, гумор, радість, а от ну, щось там, різні дні бувають, та, на душі, скажімо так, не дуже добре, та, якась от ситуація, сумно. Як ви це, скажімо так, можете так перевтілитися? Можливо, дайте якісь поради.
0: Ну, я не знаю, мабуть, це з досвідом переключатися з життя на працю. Ну, я не знаю, якщо, ну, є проблеми, ну, заняття проходять, є проблеми, артист одягає костюм, клоун гримірується, виходить до публіки, і публіка, вона ж не бачить, і не знає, що там.
1: Так,
0: і не повинна цього бачити.
1: Так, це правда. Ви є членом Всесвітньої асоціації клоунів, так? От чи існують, я думаю, що, мабуть, вже існують, які це якісь професійні такі правила, можливо, навіть там от етика і так далі.
0: Я вам скажу, вийшов фільм про клоунів, клоуни-вбивці чи клоуни, там от фантастика якась, і Ома,

0: мова називається. І оця асоціація подала в суд, щоб цей фільм запретили показувати в світі.
1: Заборонили,
0: тому що, ну, во-первых, це діти після цього почали клонів боятися. І в цирк ходити, і діти думали, що це, ну, не добра людина, а якась зла, там, вбивця. Поэтому, ну, є такі ситуації.
1: Скажіть, як от після початку повномасштабної війни, от, можливо, ви коли починаєте працювати, ну, ви ж переважно з дітьми, ну, от зараз і з дорослими так працюєте, як змінились ваші підходи до цієї роботи, скажімо так? Ну, зважаючи на те, що от ви кажете, що багато українських родин, що вони такі скуті, та, що вони замкнені, як і діти, так і дорослі.
0: Я
1: тобто відбиток цієї війни, так, як він вам заважає працювати, я так розумію?
0: Просто я змінив, як то кажуть, тактику. Я перестав требувати професіоналізму, а більше, щоб всі розслаблялись і робили так, як от на цю секунду дитина хоче. От хоче вона сьогодні жонглювати? Вона жонглює. Не хоче? Не жонглюй. У нас є багато чим заняття, я не заставляю робити те, що дитина не хоче. От вона кожен раз різний настрій. В школі, вдома, вона приходить, і я нічого не хочу. Не хочеш? Ну, не треба. Ну, вона бачить, що хтось щось робить, і потихонечку до нас присоединяється, продовжує вже займатися. І я бачу, я питаю і бачу, що сьогодні вона хоче це. Плюс у нас все йде через гру. Помимо того, що ми займаємося цирковими жанрами, ми ще займаємося акторською майстерністю. Ми робимо етюди, вони кажуть, що це ігра, а на самому ділі ми працюємо, і це вправи. І діти не замічають, що вони вчаться. Вони думають, що вони грають, а вони вчаться.
1: Вони вчаться.
0: І от виходить така от ситуація.
1: Під час ваших от арт-терапевтичних занять, бо ви от і школа це одне, але ви ще проводите, займаєтесь з дітками воєнних мігрантів в тому ж фонді інтеграції через мистецтво. Як відбувається робота, от, можливо, з дітками там інклюзивними, так, травмованими війною?
0: Всі діти пробують на рівні і роблять так, вони, як вони можуть. І ті діти, у яких є якісь проблеми, вони дивляться і роблять те ж саме, і їм, вони не чувствують, що в них є проблеми. Великої нагрузки, яка наносить шкоду здоров'ю, ми не робимо. Допустим, перший баланс, ну, щоб зробити, я беру канат, і він лежить просто на полу, і вони йдуть по канату по полу. І там я вже бачу, хто як.
1: І тримати рівновагу
0: так
1: потрібно.
0: А
1: так?
0: Потім ми вже там усложняємо, кому не усложняємо. А перше ми робимо все дуже просто, а потім чуть-чуть, сильніше.
1: Діти, дитина повірила в себе,
0: так,
1: мабуть.
0: Так,
1: це
0: так, так.
1: Найважливіше.
0: Так. І повірила, і забула, що в неї є проблема.
1: Як, можливо, є співпраця з польськими колегами вашими, з організаціями?
0: З польськими колегами ми будемо працювати з вересня.
1: Розкажіть трошки про це, як це буде?
0: Я мову польську якби не володію ще.
1: Так, ви вивчаєте, так?
0: Я вивчаю, так. Но в мене появились помічники, які знають мову. І от з вересня ми вже будемо працювати разом українська і польська мова. І будемо поляків до нас, дітей, теж запрошувати. Тому
1: зараз
0: що...
1: переважно українські родини, так?
0: Так, так, так. Тому що польські, ми от з вересня будемо, зараз ми робимо таку рекламку для них, тому що є, хто буде допомагати мені, ну, з польськими дітьми, а якщо ми наберемо дві групи, я буду займатися з нашими дітками, а мої помічники будуть займатися з польськими дітками.
1: Так. Ви ще казали, що плануєте фестиваль.
0: Так.
1: Чи вже започаткували? Що це за фестиваль?
0: Я його проводив ще вдома в Україні. Ну, я приїхав поздно, для проведення було мало часу. Я збираюсь провести на... Це буде 17 квітня, це Міжнародний день цирку. От, на 17 квітня планую наступного року, підготовка вже пішла, провести в Варшаві міжнародний фестиваль дитячого циркового мистецтва. І зараз працюю, шукаю партнерів. Потім передамо на спонсорів.

0: робота.
1: Ну, зрозуміло, що для таких подій потрібна фінансова підтримка, допомога. Якісь акції такі благодійні, щось ви проводите? Чи
0: благодійні
1: плануєте?
0: Я провожу.
1: Щось на підтримку там, Збройних сил України, бо я знаю, що дуже багато от організацій українських, які навіть спільних, так, намагаються якось фронту допомагати в Україні.
0: Мені зараз польська одна фундація узнала про от эту мою терапію через циркові жанри, вона сказала, а можна для дорослих, для військових? Я говорю, так. А ви можете, ну, ви виїзний? Я говорю, та я без питань. І у нас зараз...
1: Тобто ми... в Україні провести такі, так?
0: Так, так.
1: А ви працювали вже з військовими?
0: Ні. Це буде перша проба, але я розробив таку програму. От буду перша проба, повинна бути буквально, я навіть не знаю, може в цьому місяці і вийдеться виїхати мені.
1: Ну так, я думаю, що є особливості, що, мабуть,
0: вони мені ще казали, що в них є...
1: ще дістали поранення.
0: Так, є більше. Санаторії тут, в Польщі, в яких є наші військові, так що можемо попробувати тут, і потім вже поїдемо додому, тому що в мене немає питань переїжджати туди-сюди, я знятий з обліку.
1: Так, а як у вас в Харкові родичі?
0: У Харкові родичів нема.
1: Вже немає, нема. Бо дуже атакують росіяни Харків. Ну, і зрозуміло, що і Київ, та й всі міста, мільйонники особливо, це правда. Про гумор. Хотіла запитати, що для вас, як людини професійної, що таке сміх, що таке гумор? Як ви це для себе, скажімо, даєте визначення цьому?
0: Ну, саме таке от головне в гуморі – це повинні бути рамки і, як кажуть, то якісь кордони. Тому що,
1: через які не переходити, так?
0: Так, тому що багато у нас останній час, ви ж бачили, який гумор у нас. От. Ну, і я коли навчався, то у нас є клоунська етика. І ми є, за що ми не переходимо, і не перейдемо ніколи.
1: Угу.
0: От, зараз дуже тяжко, тому що дуже появилось багато коміків, гумористів, і вони не бачать кордонів. І от гумор став немножко не той гумор, к якому привикли ми.
1: Угу.
0: Ну, ми клоуни,
1: ну, так, класично, ми розуміємо, так, скажімо так.
0: Ми ну... дотримуємося класики. Ми дотримуємося класики, тому що ми залишились на тому рівні, який треба відроджувати. Тому що війна закінчиться однозначно, і нам потрібно, щоб наші діти нормальний гумор слухали і розуміли, де що можна, де що нельзя.
1: А ви знаєте, я згадала, що я якось брала інтерв'ю дуже поважного українського експерта, і ми говорили про соціолога, про війну, про там подальші перспективи відбудови і так далі. І, ну, власне, прийшли до такого висновку, що однією з, скажімо так, складових, яка тримає от український народ, окрім незламності, так, там, звитяги, і так далі, це є ще й гумор. Ну, щоб все це переживати, щоб просто війну, я маю на увазі, в Україні, щоб просто не збожеволіти. Тому от якийсь такий гумор, він в кожного він різний, мабуть. Я не знаю, чи тут треба талант, щоб гумором якось оперувати і так далі, чи це можна навчитись цьому?
0: Ну, я думаю, що в медицині є психотерапевти, вони теж як гумористи, тому що без гумору дійсно нельзя вивести із якогось состояння тяжкого, морального. А через гумор можна все, тільки тримати кордони, щоб не виходити
1: так
0: за них.
1: Ну, треба знати, як, де ці кордони, так?
0: Ну, я ж кажу, що все це приходить з...
1: Мабуть, це, щоб не образити людину,
0: так? Так,
1: щоб
0: так.
1: Не, якби, не пригнітити
0: так
1: її, щоб не зачепити її, ну, якби, з повагою ставитися. Попри те, що це гумор, сміх, але має бути ця повага людини до людини.
0: І
1: так?
0: Якщо якась напруга появляється, її згладить якось, опустить цю напругу, щоб все було нормально. Плюс там бувають такі конфліктні ситуації, той на того не так подивився, той там на ногу став, це треба обіграти, треба це зробити так, що перевести це на сміх, і щоб всі забули плохое, як ото кажуть, а було тільки так, гарні воспоминання.
1: Я думаю, що ви багато років, бачите, у вас 35 років кар'єра, да, ваша, так. Ви багато років даруєте людям радість, і дітям, і дорослим. А що вам радість дарує? Найбільше.
0: Мені, я навіть не знаю. Спокій.
1: Спокій. Ну, так.

0: Ну, можливо, так, може бути. Якщо от нас слухають, дивляться, і є ті, можливо, і діти, та може і дорослі навіть, хто б хотів займатися цирковим мистецтвом. Можливо, в когось є таланти, там, нереалізовані. І як, з чого починати?
1: З чого починати? У нас, помимо циркової школи, ще є курс, построєний повністю на клоунаді, для розкріпощення, зняти всіх отих от тяжби для дорослих, конкретно для дорослих. Тому що, допустим, є куча театральних курсів там різних, але клоун – це така людина, такий артист.
0: Ви сказали, велика дитина.
1: Велика дитина, так. Да, і театр – це дуже серйозно. Ну, це мені так кажеться. У нас це попроще, легше. Так що я запрошую к нам в гості. Ви теж приходьте до нас.
0: Я прийду обов'язково. От. Мені дуже хочеться побачити вас в гримі, в костюмі.
1: В так. гримі – це ще одне направлення, теж буде з вересня.
0: Робити грим? А ви самі робите грим собі, так?
1: От, ми ж не в театрі. В театрі там гримьори так. є. В цирку артист сам собі – режисер, хореограф, гримьор, костюмер. Ну, так, а клоун, взагалі, це універсальний, він робить все сам. З 1 теж вересня я планую, зараз шукаю приміщення, щоб в одному приміщенні проводити, у мене є такі інтерактивні для всієї родини вистави з призами, всі отримують призи.
0: А що це за призи, цікаво?
1: Призи – це від спонсорів. Приходьте, це тайна, таємниця. Я не думав, що я опять достану костюм, грим і буду опять працювати.
0: До речі, ви сказали, що ви кілька разів відмовлялися, закупували навіть костюми, потім вам передавали з України.
1: Так, сказав, все, викапуй, пересилай. От я зараз жду, доповнюють, мені зараз прийде нова пошта, слава Богу, працює. Прийде ще реквізит, костюми
0: з України.
1: Восстановлюю я стару програму. Зі мною будуть ще працювати артисти. Так що готуємося. Ми готуємося.
0: А чого ви так вирішили? В якийсь момент ви розчаровані були? Чи професію, чи чим?
1: Ну,
0: чи, можливо, от ви відчуваєте якусь незатребуваність?
1: Ви знаєте, як ото кажуть... На клоуна в возрасті дивиться жалко, а не смішно. Поэтому треба вовремя закінчувати це діло.
0: Ну, я думаю, що ви в розквіті своїх сил, насправді.
1: Грим спасає.
0: Ні, насправді ви людина дуже позитивна, навіть енергетично, да, емоційно. І мені здається, що ви якби можете дарувати людям, дітям, дорослим цю радість. І мені здається, що якщо от навіть одна дитяча посмішка, а у вас, я думаю, що це тисячі дитячих посмішок, а навіть одна, я думаю, що вона варта того, щоб усвідомити, що ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це дуже важливо. Це така місія, яка... Бо я вам кажу, що я от журналістка, так, я вперше беру інтерв'ю в клоуна. Людини, професійного клоуна. Тому не так багато, мабуть, артистів циркового жанру. Мені здається, так, це така виняткова професія, така ексклюзивна трошки, так? Тому працюйте і даруйте радість і дорослим, і дітям. І ваші плани, ви сказали, що у вас є такі хороші плани, що ви будете працювати із польськими дітками, так? І з польськими так. родинами. Я думаю, що ми обов'язково вас запросимо ще і зробимо навіть програму про це, тому що, мабуть, є відмінність від того, як працювати з українськими родинами, які пережили війну, міграцію, і з польськими родинами. А якщо це ще разом буде, то виходить, що це така комунікація між частиною польського суспільства, українського суспільства, а це вже впливає на польсько-українські відносини. Тому бачите, як багато... Позитиво.
1: Я запрошую до нас на заняття і побачити, позанімайтесь, і можете там взяти у всіх інтерв'ю, як їм в цій нашій школі.
0: Так, обов'язково. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про цирк як арт-терапію. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому

0: Тривають роботи з ліквідації наслідків балістичного удару Російської Федерації по Київщині. На місці події працюють оперативні служби. Внаслідок обстрілу, серед іншого, по Бучанському районі було пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих та поранених уточнюється, але станом на 16 годину за Варшавою їхня кількість досягла 10 та 100 осіб відповідно. Переліт був по приватному спортивному комплексу, який не має жодного стосунку до Збройних сил України, говорить Юрій Ігнат, коментуючи цей приліт. А на території об'єкта в той момент проходила демонстрація озброєння, повідомив в ефірі телеканалу «Апостроф ТВ» засновник компанії «First Contact», яка виробляє оборонне обладнання, Валерій Боровик.
1: Дуже серйозний був удар. Скоріш за все, це було конкретно під конкретну подію. На жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі. Ще раз повторю, я не можу казати, де це і точка, і наслідки, але це все буде в офіційних коментарях.
0: У червні минулого року російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по полігону однієї з механізованих бригад сухопутних військ України. Це був тимчасовий полігон, який використовувався виключно для проведення навчань. Військові не дислокувалися там на постійній основі. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що його країна не приєдналася і не має наміру приєднуватися до так званої коаліції охочих. Так він відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито участь Словаччини в останній зустрічі держав, які надають військову підтримку Україні. Дискусію спричинила інформація, оприлюднена посольством Франції у Братиславі. У ній йшлося про те, що всередині липня представники словацької влади взяли участь у нараді держав коаліції в Парижі. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар пояснив, що словацький посол був присутній на зустрічі лише як спостерігач. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив, що поговорив із послом Франції та попросив французьке дипломатичне представництво не поширювати, як він висловився, неправдиву інформацію. Посол підтвердив, що сталося непорозуміння, наші відносини з Україною ґрунтуються на двосторонній співпраці – ми відмовляємося від надання летальної допомоги та участі у військових позиках. Ми зосереджуємося на гуманітарній підтримці та проєктах допомоги цивільному населенню, заявив очільник словацького уряду. Китай провів поблизу Тайваню морські навчання із застосуванням бойових боєприпасів. Влада Тайбея засудила ці навчання. Цього тижня, зокрема, ситуацію навколо Тайваню обговорили на полях саміту АСЕАН у Манілі державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І. Навчання проходять поблизу китайського острова Дуншань, розташованого в Тайванській протоці. Це не перші подібні морські маневри в одному з найчутливіших регіонів. Минулого року військово-морські сили Китаю відпрацьовували сценарій повної морської блокади Тайваню. Це стало відповіддю Пекіна на заяви про намір США озброїти острів на рекордну суму понад 11 мільярдів доларів. Цього тижня в Манілі державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з очільником китайської дипломатії Ван І. Адміністрація президента Дональда Трампа прагне покращення відносин із Пекіном. До осені діє перемир'я в торговельній війні між двома державами. Головною проблемою у двосторонніх відносинах залишається питання Тайваню. Китай вважає острів своєю територією. Водночас Сполучені Штати зобов'язані підтримувати обороноздатність Тайваню. Останніми роками активність китайської армії навколо Тайваню посилюється. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А о 18:00 очікуйте на наступний випуск.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом.

рок-гуртом Штефаном Штєцом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штєц, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх-давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штєцом дещо пізніше. А зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень Бескидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілезького «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

63-й тиждень баскетської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Жив'єць, Маков, Подхалянський, Освенцим, Усолу, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськобяла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз

0: Зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскетської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, це на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми себе тішимо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку, так, як ми співали, доколи ми дід. А то тут стародавні пісні, не лише русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думаю, що доколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба доколі ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську і на Словаччині, між словаками, котрі, може, не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Велі раз нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту на Лемковині. І я се тішу з того, що ми тут люди будуть розуміти. Že budu rozumieť spívankám našim starodávnym, ktoré spívali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spільnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо я не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побиті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
3: Воєнна дуже.
2: Так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть тут на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: Все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання насправді двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, два роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співали

0: теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А головне, це є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутись. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила, і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знаю порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас так каже, що ми на одній фреквенції, так там завжди є мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка, дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують.

0: na záchyt Slovákii, alebo i ďalšie Ameriku, ale zavždy ľubiať, vertať sa do svojho regiónu. Tam je taká veľká ľubov do regiónu, čo môže, ja neznajú, že či kože národ da šo také má, jak máme my.
1: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
0: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримлюють свою мову, тримлюють свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
1: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клаудію Петрівну і так далі, це просто фантастично. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема, ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії.

на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль. Всього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський і Матеуш Дзєконський. За консолетом розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово.

0: то слово «гури».
1: І «гори». І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. «Гора» – це іменник жіночого роду. І значення таке значне підвищення.

0: перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Дісі бенчі музична лекція польського.
0: Що ж то означає? Означає то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польської.
1: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні. А про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчіна, це ж вибір не випадковий, так?
0: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме. О, можу, співала несамовіта панкова сестричка Віка. А дзісяй слухаємо зесполу, który оповідав о своєї мілості до своїх гур. Бєщади. Бєщади, там, где д'ябел, там, где б'єс з чадов мові добраноц. Жучми всього, їдьми в Бєщади, мавя ще ще. Не раз по трагедіях лат 40-х, 20-го віку, висідленнях, депортаціях, Бєщади були таку дзіку країну. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie,

0: тим, увага, о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей, тобто гурт КСУ, Зустріки в долі, Шнік, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми, крім цього було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Іч под фронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту, покоління панків, місцевого патріотизму, Біщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Біщад та їхньої культури.

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя Біщада». Біщади, мої біщади, Марчін підспівував. Марчіна, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати.
1: Певні, мої біщади.
0: Мої біщади, а біщади – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направда о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гури аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лато, а затем гури.
0: Гори.
1: Щит.
0: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
1: Пшеленч.
0: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет.
1: Натуральне, стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, które umożliwia przejście з jednej доліни до drugiej.
0: Маємо приклади, Шваню?
1: Weszliśmy na przełęcz i odpoczęliśmy, zanim ruszyliśmy w kierunku szczytu.
0: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
1: Долина.
0: Долина.

0: грані.
1: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
0: Пінкне слово. А сток?
1: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
0: Так єст. Наприклад, нарчажа з'їжджалі по стромем стоку вдов доліни.
1: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
0: Є, маємо ще ручне словка, наприклад, схронісько.
1: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів, для відпочинку і нічлігу.
0: Схронісько гурське, так, то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскиня?
1: Печера.
0: Również в горах się здажа.
1: Так, так, так, так. Ще, о, теж наступне слово нам знадобиться.
0: Шлак, дуже важне слово.
1: Стежка, позначена і маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
0: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
1: Ця turystyczna стежка добре позначена і дуже популярна серед мандрівників.
0: Так нецікаво.
1: Стежкою нецікаво?
0: Шлаки в Бєщадах часто, зараз вже не, але колись гинули і шежей в Бескідах, наприклад, кінчилися на речці, яку треба було перекрочити, або гинули десь посеред поля, і треба було їх шукати пару кілометрів далі. А шлак добре ознакований і дуже популярний, то вже не до кінця то. Добре, вручмо до тексту нашої пісенки. І зелені крик.
1: І зелень кричить.
0: Mm-hmm.
1: Так?
0: Польна дорога пośród квітів.
1: Ґрунтова дорога серед квітів, тобто дорога серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
0: Mm-hmm. І появляють нам ще образи такі. І зламаний криш.
1: І зламаний хрест.
0: Струмінь скритий в мроку.
1: Струмок схований в темряві.
0: І здичавий сад.
1: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
0: Угу. Стара церків під Модрзев'ям.
1: Стара церква під Модриною.
0: І пенькнєнтий дзвон.
1: І тріснутий дзвін.
0: Зарошнєнтий цментаж.
1: Зарослий цвинтар.
0: На нім дикі бзи.
1: Дикий бузок на ньому.
0: Іле лес і іле кшивди.
1: Скільки сліз і скільки кривди.
0: Іле людської крові.
1: Скільки людської крові?
0: Ано, власне.
1: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
0: Таку країну застали хлопці, коли там доростали. Угу. Дюри, пусте місце по давніх мешканцях.
1: Угу.
0: Księżyc над Отритом.
1: Місяць над Отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо Отрит – це гірський масив.
0: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гурський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гур Саноцько-Турчанських, положений на północ від доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець – 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвіазд.
1: Небо повне зірок.
0: Танчо шаре попєліце.
1: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців з ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
0: Полецяме здєнче на Вікіпедії хочажби. Сан. Сан усип'я нас.
1: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
0: Річка Сян так. Або Сан українською.
1: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
0: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишеми, люлами, люлач. Поточні діти можна люлач, усип'ять попросту.
1: Угу. Маємо приклади?
0: Мама колисала дітсько, щоб є ушпіть.
1: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
0: Синонім...
1: Мало поезії в ньому.
0: Дивно. То бжмі ушмежити чуйність, поводовати брак активності переносні.
1: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так? Деактивізувати.
0: Тобто, мама

0: Мама хотіла деактивізувати дитину. Все ні, ясно.
1: Мама стосувалася першого значення, тобто заколисувати когось до сну. А от є ще інше значення, тобто приспати пильність. Ушміжить чуйність, так, ушпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
0: Фальшива інформація ушпіли чуйність мешканців.
1: О, наприклад, так але... неправдива інформація або фальшива інформація, я приспала пильність мешканців.
0: Так, ушпіч чуйність то рзечевіще стали фразеологізм, але жека сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій же вокул танчу те міле шаре створення. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє бєщади.
1: Ось такі мої бєщади.
0: То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє бєщади.
1: Ось такі мої бєщади.
0: Зарошнєнте ольхом.
1: Зарослі ольхою.
0: Поля давньої вші.
1: Поля давнього села.
0: Хто є орав? Хто є засяв?
1: Хто їх орав, хто засівав?
0: Не пам'ятає ніхто.
1: Не пам'ятає ніхто. Є дуже, дуже сумна картина, правда?
0: Угу.
1: Дуже.
0: Скрипять мертві свірки.
1: Скриплять мертві смереки.
0: То дерев'яний плач.
1: Це дерев'яний плач.
0: Світ ще кінчує в соколіках.
1: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках.
0: Соколіки від 1930 року. Соколіки Гурські, не існююча по польській стороні границі з Україною. Вєш положена в воєводстві Подкарпатським, в повіті Бєщадським, в гміні Лютовіська, по обох сторонах ріки Сан, на обшарі Бєщадського парку народового.
1: А село це було виселене протягом 1945-46 років, дерев'яна церква. Знищена, в муровані церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
0: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червцю 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Світ ще затем кінчи в Соколіках, далі тільки лас.
1: Далі лише ліс.
0: І ще щось. Друти, Друти на границі.
1: Дроти на кордоні.
0: Ділом нації дві.
1: Розділяють дві нації.
0: Ділі стіна ненависті.
1: О, стіна ненависті між ними, їх розділяє ця стіна.
0: І пшаража мене.
1: І лякає мене.
0: Сан є такий плиткий.
1: Сан такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях цього слова. Перше.
0: Плиткий, маючи малу глибокость. Такий, який не є глибокий.
1: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад.
0: То є плиткий єзеро. Або сан є такий плиткий.
1: Так.
0: Але може бути теж плиткий в значенні пшеношним, чи повірховний, мало глибокий, наприклад, о учуттю, мислі, рефлексії.
1: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, неглибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття. Наприклад,
0: то була плитка розмова, радше то була м'явка розмова.
1: М'явка, а ще є м'явка,
0: Власне,
1: так?
0: Є ще така плутчизна в язику польським.
1: Ага, поверхнева розмова.
0: Вручимо до темату плутчизни, ponieważ pojawia się tutaj na lekcji nie po raz pierwszy, a tymczasem pisnia.
1: Tekst, tak.
0: Znów jesteśmy na granicy. Wciąż jesteśmy na granicy. Gdzie Beniowej brzeg?
1: Tam, gdzie Beniowej berech. No i Beniowa, znowuż trzeba pojasnić.
0: Wyludniona wieś. Obecnie w województwie podkarpackim w Polsce, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska nad rzeką San, na samej granicy.
1: Ну і після війни Лівобережна і основна частина Біньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ємі Одзискани» польської, так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
0: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Од јесени 30

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Канцлер Німеччини перебудував склад свого уряду. Трамп і Зеленський зустрінуться у Вашингтоні найближчого вівторка. Європарламент буде розробляти єдиний залізничний квиток для всього Європейського Союзу. Канцлер Німеччини перебудував склад свого уряду. Причиною стала відставка голови парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу у Бундестазі. Єнс Шпан залишив посаду через те, що в особистому житті вчинив супереч власним політичним поглядам. Його лицемірство спричинило хвилю кадрових змін. Єнс Шпан, якого досі називають тефлоновим, був змушений піти у відставку після того, як став батьком завдяки сурогатному материнству у США. У Німеччині така практика є незаконною, зокрема,

через те, що свого часу сам Шпан підтримав відповідну заборону своїм голосом. Новим головою парламентської фракції став колишній керівник Федеральної канцелярії Торстен Фрай. До канцелярії федерального канцлера переходить Ніна Варкен, переконана феміністка. Її міністерство очолить генеральний секретар ХДС Карстен Лінеман.

0: Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський найближчого вівторка зустрінуться у Вашингтоні. Про це сьогодні підтвердив агентство Reuters представник Білого Дому. Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській праві активістці руху МАГА Лорі Лумер повідомив, що планує поїхати до США на похорон сенатора Лінсі Грема. Він також зазначив, що у Вашингтоні, ймовірно, відбудеться його зустріч із Трампом. Лумер записала інтерв'ю із Зеленським напередодні під час візиту до Києва. Як зазначає агентство Associated Press, інфлюенсерка роками применшувала значення російського повномасштабного вторгнення в Україну та поширювала російську пропаганду серед своїх майже 2 мільйонів підписників. Однак цього тижня вона змінила свою позицію. Associated Press зазначає, що це несподіваний поворот у позиції прихильниці Дональда Трампа, яка роками критикувала американську військову допомогу Україні. Наразі невідомо, що спонукало Лумер поїхати до Києва і яким чином їй вдалося організувати зустріч із президентом України. Під час перебування у Києві Лінсі Лумер відвідала Києво-Печерську лавру. Єдиний залізничний квиток для всього Європейського Союзу. Саме над таким рішенням після літніх канікул розпочне роботу Європейський парламент. Також планується запровадити компенсації для пасажирів за затримки потягів. За аналогією з авіаперевезеннями, повідомив депутат Європейського парламенту від польської громадянської коаліції Даріуш Йонський. У нас буде один спільний застосунок і єдина ціна на квиток. Якщо ми захочемо поїхати до Лодзі, до Парижа, до Барселони чи Мадрида, то зможемо купити квиток через застосунок і подорожувати за цим єдиним спільним квитком.
1: І поїхати на тим єдиним спільним білеті.
0: Євродепутат Даріуш Йонський додав, що це стане зміною такого ж масштабу, як скасування плати за роумінг у Європейському Союзі. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі буде мало хмарно або місцями невелика хмарність. На частині території країни пройдуть дощі, місцями також грози. Мінімальна температура становитиме 10-13 градусів на більшій частині країни, у передгірських районах 7-9 градусів, а на узбережжі дещо тепліше – 14-15. В Україні опадів не очікується, лише на заході місцями грози. Вночі температура становитиме 13-18 градусів, а найтепліше буде на півдні, аж до плюс 21. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українцям за кордоном важливо досліджувати свій рід. І до нашої студії сьогодні завітала дослідниця свого роду, генеалогиня Світлана Вольська. Пані Світлано, вітаю вас.
1: Вітаю, дякую, що запросили.
0: Я, коли готувалася до нашої розмови, звернула увагу, що ви акцентуєте на тому, що от українці, які в силу тих чи інших причин, а зараз це через повномасштабну війну Росії проти України, переважно, так, мільйони українців виїхали за кордон, що важливо от не віддалятися від свого коріння, а, скажімо так, займатися цією темою, якби, і збору інформації, і не забувати того, що знають, якось передавати наступним поколінням. Тобто не загубитися, не загубити історію свого роду, переїхавши за межі. От чому до такого висновку ви прийшли?
1: Ну, тому що, спілкуючись із різними людьми, з різними поколіннями, дійсно втрачається цей зв'язок. Дивишся більше, що краще його знати, ніж не знати, особливо зараз.
0: Так, я погоджуюсь з вами. А розкажіть, як у вас сталося? Як ви опинились в Польщі? Ви виїхали з часу повномасштабної чи раніше?

0: Ми проживали в Україні, в Черкаській області, і вирішили просто поїхати подивитися, як живеться за кордоном, особливо в Польщі. Нам хотілося, ми маємо польське коріння, і вирішили всією родиною виїхати ще до війни. Це було в 21-му році, це було осінь 21-го року.
1: Тобто виїхали, подивилися?
0: Подивилися. Так, дослідили, документально підтвердили і нас затвердили на проживання постійне по статусу польського коріння. І вирішили, що ми ще трошки тут поживемо. І так вже 5 років.
1: Тобто ви фактично почали досліджувати історію роду, тобто польське коріння, і зважаючи на те, що ви маєте польське коріння, ви зробили такі документи, так?
0: Так.
1: Які дозволяють тут жити.
0: Так, так.
1: Хто у вас був поляком в родині?
0: Поляком.
1: Тому що, поки от ви думаєте, так. Більшість, 90% десь гостей, які приходять на програму «Ми у Польщі», це переважно українці, які приїхали в силу тих чи інших причин, переважно біженці, воєнні мігранти, мають польське коріння. Я також маю польське коріння. Моя бабця Мальвіна була полькою, жила в Україні, народилась в Україні, а прадід Кароль, він переїхав з Польщі до України.
0: Ну, теж я дуже люблю такі історії.
1: Але це не досліджена мною
0: Але
1: історія.
0: Але у вас є документи, так?
1: Немає. Це мій такий незакритий гештальт. Так.
0: Тоді.
1: Тому розказуйте, я з задоволенням просто послухаю, теж візьму собі на озброєння цю інформацію.
0: Саме перше, то це документ, свідоцтво про народження тата або мами. До 2000 року там завжди писалась національність його батьків. І на це саме перше треба звертати увагу. В мене так, у тата в документі написано, що його батько – поляк. І оце є основною такою зачіпкою для підтвердження свого польського коріння. Або бабуся, або дід, по мамі, або по татові. І це все. Або, мабуть, ще 2 прадіди. Ну, це вже далеко, і вони на це не дуже звертають уваги.
1: Так. Ну, це ми говоримо про підтвердження документів.
0: Так.
1: А якщо от просто дізнатися історію своєї родини, просто звідки, як, ну, щоб хоч приблизно описати собі картину того, що було.
0: Ну, саме перше, документи.
1: Документи
0: сімейних архівів. Подивитися, дослідити, сходити в гості і дістати ті документи, копії. Потім іти вже в більші установи РАЦ. Я так раджу, там далі йде своя схема.
1: А як ви до цього прийшли? От, власне, ви почали досліджувати саме з метою отримання документів в свій рід, так? Чи це було щось інше?
0: Знаєте, коли живеш
1: в Україні?
0: Ні, не вчилася. Я за освітою, я бухгалтер, але воно з часом якось воно до цього прийшло. Знаєте, мабуть, ще зі школи, коли пишеш родовід, завдається на уроках, але в мене, от завжди мене цікавило, в мене дід Сигізмунд. І чому так? Чому він... Так, і всі запитували. Ну, і прізвище, звичайно, в мене польське. То ще тоді в школі, знаєте, як в старших класах на це почала звертати увагу, допитувалась рідних. І ця зацікавленість переросла більше і більше. Потім з'явилися соціальні мережі. І так потихеньку коло родичів розширювалося і знання додавалися.
1: Як переїзд все ж таки до Польщі от змінив ваше ставлення до власного коріння, до власного роду? Тому що от коли людина живе в Україні, вона все ж таки більше так до української землі. Але коли починає розуміти, що є польське коріння, що все ж таки і там частинка якби твоєї, мабуть, душі, твоїх предків теж
0: так.
1: була. Тобто, і що от, яка трансформація відбулася у вас в зв'язку з цим?
0: Ну, щоб так, знаєте, дивишся на це збоку. Дійсно, ви кажете, що там осталися і рідні, і тих, кого вже немає, і воно пам'ять є така, тягне туди. А більше розуміння приходить, коли ти за кордоном.
1: Розуміння чого?
0: Свого коріння, своєї приналежності до того українського роду, звідки от там ти родився, на тому

0: землі на в тій частинці, в тому регіоні. От якось воно так краще, ти його розумієш, коли ти за кордоном. Ну, в мене так.
1: Ну так, можливо, бо я знаю, що дуже зараз багато там людей молодих, вони такі більше космополіти, знаєте, народились там, живуть там, працюють десь в іншій країні, тобто весь світ відкритий, можна, в принципі, де завгодно, і от я з багатьма спілкуюсь і кажу, де ваш дім? Кажуть, ну, де я, там дім. Ну, тобто немає такої, знаєте, прив'язаності, але ну, в багатьох є. Для мене, наприклад, було, коли з часу повномасштабної війни, я знала, що я маю польське коріння, що частина польської крові в мене є, але я ніколи не надавала цьому значення. Але коли приїхала до Польщі через війну, спочатку як біженка, і якесь почалось тоді, знаєте, спочатку несприйняття, а потім усвідомлення того, що це все не чуже для мене, що це для мене теж частинка мого роду. Тобто, що тут народились мої предки, та, що вони тут жили, що вони знали польську мову. Бо я почала згадувати в дитинстві, як я росла з бабусею Мальвіною, як вона співала, як вона танцювала, слова дуже. Десь я почала згадувати, що я ці слова чула в дитинстві насправді. І прийшло таке усвідомлення того, що я є людиною, якби я українка, так але з польським корінням. І це мені, тут я теж не, скажімо так, не чужа певною мірою.
0: Є, звісно.
1: І як от, ви сказали, що це у вас теж відбулось певне, да, це сприйняття, що воно у вас переросло в практичному розумінні? Тому що ви прийшли сьогодні з книгою, так? От давайте ми її трошки піднімемо, покажемо.
0: Будь ласка.
1: Так, це ви написали таку книгу «Історія нашої сім'ї».
0: Історія сім'ї,
1: тут
0: але
1: ви дослідили
0: вона чоловіка.
1: Історію свого чоловіка,
0: історія чоловіка, так?
1: Але така книга тут
0: частинка.
1: Дуже, слухайте.
0: Вона
1: тут
0: фотокнига, через то вона така велика.
1: Велика.
0: Можете глянути
1: дуже
0: її.
1: Багато.
0: Вона,
1: я бачу, що тут і документи є,
0: так,
1: мапи,
0: зібрані все, що було
1: фотографії
0: в сім'ї чоловіка. Чому чоловіка? Тому що батьки ще живі на світі, і вони його зараз тримають як таку книгу на столівник. Завжди вона на похваті, щоб
1: книга
0: була
1: родини, так?
0: Така родинна. Так, тут і
1: а
0: графіки.
1: Скільки екземплярів ви видали такої книги?
0: Чотири.
1: Чотири.
0: Чотири для родини, для родичів.
1: Це
0: вони
1: коли
0: просили
1: до війни, по-моєму?
0: Ні, це ось тут, в Варшаві, вже я його видавала, знайшла друкарню. Це не складно. Є програма, можна зробити. Але тут більше додалися розповіді рідних, близьких і далеких родичів, тому що тут задіяні були родичі із Казахстану, з Німеччини, і збиралися фотографії, навіть яких не було в моїх рідних. Вони були в інших країнах, але тут зібрані родинні такі фотографії, які загубилися на протязі часу. От з покоління в покоління переїжджали, і вони загубились. Але тепер вони всі є в цій книзі, і це така пам'ятка. Ну, я її робила і для старшого покоління, і вже для внуків, для нащадків, щоб вони дійсно, там дуже гарно все підписано, кожен родич, звідки він, прізвище, його історія. А період з 1942 по 2024 такий період. Не все тут досліджено, тому що можна видавати, заохочую до вивчення і до створення таких книг, щоб була домашня така бібліотека.
1: Це, ви знаєте, це чудова ідея взагалі. Я думаю, що, в принципі, це можна зробити. На це треба, правда, витратити дуже багато часу і зусиль.
0: Ну,
1: я так розумію.
0: Це щоб, знаєте, не загубились фотокартки. Саме перше, ті світлини, які ще підписані і лежать десь на горищах, говорять, що хтось там зберігає в коробці з-під цукерок. Я чую, що в декого там десь там. А ще головне, якщо є щоденники, написані старшим поколінням, і вони теж зберігаються. Про них не знає молоде покоління. Але от коли в розмовах, то тоді потихеньку треба ще правильно вміти розмовляти з старшим поколінням. Вони не завжди йдуть на зустріч, вони так бережно до цього відносяться, до своєї пам'яті, щоб...
1: Ну так, але ж важливо її передавати.
0: Передавати.
1: Тому що пам'ять, на жаль, вона... Всі

0: ті спогади і всі ті знання, бо людина не вічна, так? Вони так можуть відійти так само з людиною. Як, ну, власне, ви повідомили, я не знаю, свою родину, що от у вас є такий задум, так? Видати книгу. Тобто ви спочатку всім сказали, що спочатку ви будете працювати над
1: дійсно
0: цим,
1: задум,
0: що у вас є час, тому що в Україні ви були бухгалтером, так?
1: Так, так.
0: Це дуже така кропітка робота. Я думаю, що навряд чи там був час у вас цим займатися.
1: Так.
0: А тут якби...
1: Ідея прийшла ось 24-го року. Це вона йшла, от тільки прийшла, тому що... Ну, в Україні було своє життя, там тут своє життя. Тут більше пройшла, як і вся кожна родина, курс адаптації, а потім ти вже починаєш шукати себе. Тут не, там було одне життя, тут шукаєш себе. І все більше мене тягне ця тема, ця такі родинні історії. І дійсно прийшла ідея, чому фотокартки мають зберегтися і передатися далі. І от така ідея в фотокнигу.
0: Так. Я скажу, я вже згадувала десь в програмах, коли ми говорили теж на цю тему з вашими колегами, про те, що найголовніше, що я вивозила під час війни, це фотокартки.
1: Угу.
0: Це фото просто і альбоми, і просто так зібрані просто в пакунки. Угу. Вони
1: це дуже
0: майже
1: добре.
0: Валіза ця фотокарток. Тому що я розумію, що це те, що лишається от з угу. пам'яті нашої. Іде, і воно безцінне, скажімо так, для мене, для нашої родини. Я знаю, що ви заснували і спільноту. Називається вона «Знавець свого роду». Так, для кого вона створена? Що це за спільнота? Як можна до неї приєднатися?
1: Теж ідея прийшла цього року, в травні, із тих думок, щоб знати свій рід. І так виникла назва. Долучитися можна, поки що це сторінка на Фейсбук, долучитись може будь-який українець. Я задумувала її, що це буде для українців за кордоном, щоб ближче бути, об'єднуватися навколо цієї теми. Але бачу, що до мене долучаються всі, навіть з різних країн і з України теж. Тобто може долучитися будь-хто, хто зацікавлений бути в цій темі, якось... Ну, тобто бути спільним однодумцем, можна так сказати.
0: Так. Ви і лекції проводите в Варшаві, угу. так?
1: Так, почала. Теж
0: тобто можна пройти навіть до вас цього. Послухати, так, і поставити
1: так,
0: питання.
1: Так, в українському домі я вже там є один раз, можна в UAHUB, український дім. Теж прийшла до такого формату, можна прийти, і там же на цій зустрічі створити таку родовідну книгу, і це буде початком до вашого дослідження. І саме із цих зустрічей, із цієї такої лекція-практикум спробувала вже, в мене вийшло, були багато відгуків позитивних, і люди задоволені вже пішли виконувати дослідження прямо з лекції, були захоплені, що вони не просто послухали, а вже в них є створено такий шаблон із завданнями, і вони вже можуть зателефонувати рідним, і можуть дивитись фотокартки, і можуть іти в архів, і можуть іти в відділ РАЦ. Або подавати заявку туди.
0: Давайте тоді трошки про такі практичні речі поговоримо. От які сімейні речі не варто, скажімо так, викидати, позбуватися від них? Тобто що є найціннішим? Ну от ми говорили, це фотографії, так?
1: Фотографії, щоденники, документи, так. І, можливо, в мене й досі зберігаються від бабусі календарі, такі колись висіли на стінах. Вони там записували, і погода там була, і якісь свої...
0: Це такі, що треба було відривати щодня.
1: Було відривати, так, але вони не відривали, вони лишалися в них перегорнутими.
0: У нас теж були такі бабусі.
1: Так, і вони зберігаються ще з 70-х років. Бабусі нема, хата є, але... Ці всі календарі, ну, можливо, 10, може більше, за всі роки вони зберігаються, і там можна дізнатися інформацію, що робив мій дід в такому-то році за весь рік. Він писав кожен день, що він робив в
0: госпіталі. За

0: господарстві і на роботі. Дуже мені воно дуже цінне.
1: Ну, та, дуже помічне, до речі,
0: і
1: я думаю.
0: І тут там, знаєте, почерк дивишся людини. Чи людина, як по почерку ж можна теж дізнатись характер людини.
1: Так. Які ресурси ви рекомендуєте для такого самостійного пошуку?
0: Зараз дуже багато онлайн і додається, можна сказати, кожного місяця. Саме перше є архіви, які обласні архіви, вони теж дуже багато оцифровують тих документів, які були раніше недоступні. Зараз все є онлайн. Воно, правда, треба з ним розібратися, тому що все воно так класифікується по фондах,
1: так?
0: Описах, справах. Це треба теж його розібратись. Ну, трошечки на початках це складно, але згодом воно все дохідливо, все можна зрозуміло це все. Онлайн ще є багато іноземних ресурсів, на них можна і складати своє дерево, і шукати. Тобто є одна американська компанія, яка співпрацює з архівами України обласними, вони оцифровують і в себе на сайті викладають ці всі церковні записи з 1920-х років і до, якщо вдалося зберегти, можливо, 1700-ті туди
1: це
0: назад.
1: Церковні записи на території України?
0: України.
1: Так? Такий є ресурс?
0: Є багато, таких, так.
1: Якщо архіви лишились на тимчасово окупованих територіях або були зруйновані під час війни, яка триває, повномасштабно. Чи є шанс взагалі відновити історію роду, чи ні?
0: Є. Для цього, які от встигли архіви оцифрувати, то вони є онлайн зараз. А рекомендую, також зараз стало популярним здати тести ДНК і теж на одному сайті, він популярний, то там нащадки шукають нащадків, які створюють теж свої там дерева, і можна знайти спільного.
1: Я знаю, так, у мене, наприклад, мої знайомі, так, колеги знаходили родичів десь аж в Америці,
0: є, так,
1: і навіть зустрічалися з ними, так, і навіть ті родичі допомагають тепер українцям.
0: Так.
1: Ось, ну так. Ну, але це є. Так трошки абстрактно, бо зрозуміло, що це десь збіг от цього генетичного, так? Генетичного коріння.
0: Так, так, так.
1: А якщо йдеться от саме про... Бо історія України дуже буремна, вона...
0: Так, так.
1: І Польщі так само. І
0: так.
1: Це постійна боротьба за незалежність і свободу держав наших. І зрозуміло, що постійна теж імміграція, війни, переїзди і так далі. Тобто це дуже все складно. І тут принаймні хоча б знайти, ну там, я не знаю, до якого покоління можна знайти, якщо так от зайнятись.
0: Якщо
1: серйозно
0: зберіглися, можна знайти 10-те покоління.
1: Навіть так? Я думала, тисяч... десь 5-6 принаймні.
0: Ні, це дуже близько. 5-6 це ось 1800, можливо, десь 60-й рік, плюс-мінус, це 5-те покоління. То в залежності від якого рахувати, то є в доступі дуже багато і треба дивитися по архівах. По обласних архівах вони дуже гарно все там структуровано, зайти, сайти є. Просто на сайтах розібратися. Ну, звертаються люди, є багато спільнот зараз українських, також на Фейсбуці, які відкриті. Хто має свою приватну організацію, можна знайти в інтернеті, хто просто допомагає, так, волонтерити, можна сказати.
1: Ну, тобто я так розумію, що навіть от перебуваючи за межами України,
0: так,
1: якщо воєнні мігранти,
0: є,
1: можна досліджувати свій рід, так, не обов'язково їхати в Україну і
0: так,
1: щось
0: так, так
1: шукати. Які помилки роблять найпоширеніше, можливо, ті, хто
0: дуже хочуть швиденько знайти оті старі церковні записи, але я раджу звернути увагу на історію місцевості. От спочатку вивчити історію місцевості, тому що дійсно оті всі зміни територій, вони дуже впливають на, як сказати, там, де лежить книжка. Треба знайти адресу, де буде лежати метрична книжка та

0: десь із якоїсь церкви. Тобто це кордони змінювалися, і краще вивчити історію спочатку того села.
1: Угу. Ну, щоб зрозуміти,
0: як
1: функціонування.
0: А дуже швидко хочуть піти в... Вдається, декому вдається, тому що незмінна була територія. А в кого змінні території, то там треба трошки пошукати.
1: Які б, скажімо так, от поради, можливо, навіть завдання ви б дали от тим нашим слухачам, слухачкам, які зараз слухають, так і, наприклад, не знаю, можливо, давно хотіли дослідити історію роду, все не вистачало або знання, або бажання, або часу, ну все може бути. І зараз, начебто, все склалося і можуть це робити. От які, я не знаю, 3-5 найголовніших завдань ви б поставили? Ну, такі домашні завдання після нашого ефіру.
0: Домашні завдання, саме перше, спілкування з рідними. От де ви не були, зателефонуйте, дізнатися, хто із найстарших, моя порада, живе в роду, живий зараз в роду, до нього якось добратися і поспілкуватись. Налагодження зв'язку. Саме перше, налагодити зв'язок. І порада, ну що ще можна...
1: Можливо, передивитись документи,
0: ну,
1: які
0: так.
1: є, так?
0: Щоб так, так. Якщо дійсно за кордоном, а рідні є в Україні, то це саме перше документи і фотокартки. Можна альбоми дивитись онлайн. Я теж так практикую. До родичів телефонувати і з ними онлайн переглядати альбоми.
1: Та, які є,
0: які
1: у нас,
0: є там,
1: які в
0: так,
1: них. Так,
0: так, там і розмовляти. От розмовляти, занотовувати все собі, бо щоб не було пізно, знаєте.
1: Так, так. Щодо ваших планів, як ви плануєте далі? Можливо, є якісь ще плани написати книгу, бо це роду
0: так,
1: саме чоловіка,
0: це
1: можливо,
0: чоловіка,
1: для ваших?
0: Звичайно,
1: так?
0: Звичайно, є
1: вже
0: в планах. Так, почала, є ідея для свого роду трошки. Я вже так само зібрала, оцифрувала свої фотокартки всі з альбому, так само збирала по родичам. У мене вже є перші кроки, я вже зробила. Тепер треба підтвердити, ще додати архіву, тому що, ну, є збережені в маминій родині, там багато в архіві, і трошечки дослідити ще татову лінію, щоб вже охватити все так гарно в книгу, ще додати там і карт, і вивчити географію, тому що дуже багато теж переїжджали з міста в місто. І от ще додати цю географію, дослідити, чому вони переїжджали. Дуже так цікаво.
1: Регіону. Чи можна це робити самостійно, чи все ж таки варто до фахівців звертатися?
0: Можна
1: є зараз такі професійні фахівці,
0: є.
1: Які от вони повністю будуть
0: так,
1: досліджувати?
0: Так.
1: Знаєте, от як є детективи, слідчі, так,
0: так, так
1: і
0: воно
1: дослідники
0: дійсно
1: роду. Так?
0: Така справа детективна, все розшифрувати і дослідити.
1: Так, у нас можна, 20 секунд до завершення.
0: До можна звернутися, є фахівці, і можна самому раджу, дуже багато є онлайн, мати бажання.
1: І час,
0: і
1: мабуть,
0: час.
1: Так,
0: так. Так.
1: Пані Світлано, дякую вам за розмову, дякую так. за те, що робите. Світлана Вольська, дослідниця свого роду, генеалогиня, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, чому українцям, особливо за кордоном, варто досліджувати і знати історію свого роду. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ми продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про мову. Про польську мову, але, можливо, і про інші. Також і про те, як мова впливає на пошук роботи, про те, як мова впливає на можливість знайти кращу і чи завжди мова допомагає нам знайти кращу

0: роботу, але також і про ринок праці, і про перспективи. Поговоримо, зокрема, про актуальну сьогодні тему для медиків за меж Європейського Союзу. Йдеться про знання, про екзамен польської мови на B1. І про все це Ішіка Заман, співзасновниця мовної школи Lingo.com. Вітам пані сердечно в студію.
1: День добре.
0: Власне, язик.
2: Отже, мова. Польська мова. Ви є засновницею мовної школи Lingo.com, тож питання таке, чи справді знання мови дає людині шанс знайти роботу і кращу роботу? Як знання мови може впливати на пошук роботи?
0: І як та знайомість язика може впливати на пошуківання тієї праці?
3: Я думаю, що мова не стільки дає роботу, скільки полегшує функціонування на ринку праці. Це підтверджено статистичними дослідженнями. У 22-му році, коли до Польщі приїхала велика кількість українок, Польський економічний інститут провів дослідження в цій групі. 46% із них працювали на посадах нижчих за рівень своєї кваліфікації через те, що вони не знали польської мови. Подібне дослідження через 2 роки провів Національний банк Польщі. Там уже зазначалося, що серед тих, хто приїхав у 22-му році, 35% працювали на посадах нижчих за рівень їхньої кваліфікації. Це все ще багато, але це вже тенденція, і видно, що вона знижується. Серед людей, які приїхали до Польщі до 22-го, роботу нижче свого рівня кваліфікації виконували 22%. Тобто простежується тенденція до зниження, пов'язана із тривалістю перебування у Польщі. І це також може бути пов'язано зі знанням польської мови. Крім того, є дослідження, які показують, що знання мови країни, в якій людина проживає, це європейські дослідження, проведені німецьким інститутом ІЗА, позитивно корелює з рівнем погодинної оплати праці, а також престижністю роботи і, що цікаво, із задоволенням від роботи. Тобто люди, які знають польську мову і живуть у Польщі, частіше задоволені своєю роботою. І я думаю, що це також позитивно впливає на те, як довго вони працюють на цій роботі, як до них ставляться, чи бачать вони сенс у своїй праці. Тож так, знання польської мови не вирішує всіх проблем, але це дуже хороший початок для того, аби знайти своє місце на польському ринку праці.
0: Приточу приклад іншої пані.
2: Наведу приклад іншої жінки, яка доволі довго, можливо, майже рік шукала роботу. Вона за освітою полоністка, дуже добре знає польську мову і має великий досвід, адже 20 років працювала у сфері менеджменту, тобто займалася продажами різних речей, від одягу до промислового обладнання, з різними напрямами і спілкувалася з людьми. І вона не могла знайти роботу у Польщі. Їй понад 40 років, в неї також є дитина, і це було складно. І я знаю це з досвіду, бо розмовляв з нею, і думаю, що таких випадків теж може бути багато. Не знаю, чи враховували такі ситуації в цих звітах і в дослідженнях, але ось такий факт, наприклад.
0: Такі речі були узгледняні, але, ну, власне, є такий факт.
1: Вони са узгледняні.
3: Такі випадки враховуються. Є також проблема дискримінації щодо людей, які не походять із Польщі. Найбільшою мірою це стосується українців, оскільки саме їх у Польщі найбільше. Я читала такий звіт, також підготовлений Польським економічним інститутом. Там провели експеримент. Це не була велика статистична вибірка, але вони надіслали однакові резюме. Одне з польським прізвищем, друге з українським. І ті самі місця, де шукали роботу. Дослідження, якою буде реакція у випадку людини з польським прізвищем і у випадку людини з українським прізвищем. Там тестували 2 жінок. І справді, у випадку роботи, яка вимагала низької кваліфікації, була велика різниця між кількістю відповідей для людини з українським прізвищем і людини з польським прізвищем. Але у випадку роботи, яка вже вимагала вищої кваліфікації, вищої освіти та досвіду, суттєвої різниці не виявили. Кількість відповідей була майже однаковою. Тому я не заперечую досвід цієї людини. Я також стикалась з дискримінацією, тому абсолютно не хотіла б сказати, що такого не існує, тому що це справді має місце. Однак знання польської мови трохи захищає людей, які можуть зазнавати дискримінації з інших причин.
1: Можуть з інших поводів досвідчити дискримінації.
0: Прошу повідомити, що то власне дотичить тільки Польщі.
2: Скажіть, а це стосується лише Польщі, чи, можливо, також в інших європейських країнах? Може, є якісь дослідження, як знання мови впливає на те, наскільки людина може адаптуватися на ринку праці? Якщо можна про, може, на якісь найближчі країни до Польщі, якщо порівнювати. жюри порівнять.
1: В кожному краю то позитивні корелюється.
3: У кожній країні.

0: І ні, це має позитивний вплив. У кожній країні варто знати мову тієї країни, де людина перебуває. І в кожній країні це позитивно впливає на легкість пошуку роботи, рівень заробітку, а також те, як сприймається престиж роботи. Щодо того, що ви сказали про вашу знайому, яка шукала роботу, є такий момент. У Західній Європі досвід, пов'язаний із міграцією, є більшим. Маємо також польські дослідження, здається, теж проведені польським економічним інститутом, які показали, що працедавці, які мають досвід працевлаштування іноземців, краще ставляться до цього питання і мають більшу готовність наймати іноземців, аніж ті працедавці, які такого досвіду не мають. Так само і колеги, які мали працювати з іноземцем. Якщо вони мають такий досвід, то також краще ставляться до цього, ніж люди, які такого досвіду не мають. Думаю, це досить інтуїтивно зрозуміло, просто виявляється, що страх має великі очі, і там, де досвід міграції більший, як у Західній Європі, є більша відкритість до роботи з іноземцями. У Польщі досі існує певний страх перед цим. Це пов'язано з тим, що цей досвід насправді доволі короткий. Історія міграції до Польщі у такому масштабі триває лише кілька років. Думаю, нам як суспільству потрібно ще більше часу, аби звикнути до розмаїтого суспільства.
1: Але Польща przecież ma doświadczenie migracyjne, але Польща теж має міграційний досвід. Не тільки до Польщі приїздили, але і з Польщі виїздили. Я так думаю, що ця пам'ять, ми багато говоримо про пам'ять, могла б теж мати певний вплив. Адже поляки мали те саме. Наші люди в різні часи виїжджали за кордон в пошуках роботи, кращих заробітків. Міграція, наприклад, у 80-х роках минулого століття пов'язана з воєнним станом, чи після вступу Польщі до Європейського Союзу виїзд, саме економічна міграція. Відкрилися кордони, можна було поїхати, багато людей поїхало. Пізніше поляки поверталися до Польщі уже з цим міграційним досвідом, тому що, можливо, вони мали поганий міграційний досвід, і зараз це працює так, що ми мали поганий досвід, тому не хочемо тут бачити когось іншого. Можливо, ви також це досліджували, можливо, знаєте думку з цього приводу, чому суспільство так сприймає цю ситуацію? Адже раніше було багатокультурне суспільство, і лише після Другої світової війни Польща стала такою моноетнічною державою.
2: Зробив ще таким моноетнічним краєм.
0: Я думаю, що тут насправді справа стосується двох питань. Перше, це пам'ять про міграцію не є національною, вона індивідуальна. І я не знаю жодних досліджень, які б показували, яке ставлення конкретно мають, наприклад, люди, які мігрували до Ірландії чи Англії, до мігрантів з України. Думаю, що воно більш позитивне, тому що тут важливим є також спільний досвід. Але насправді неприязнь не обов'язково має бути спричинена тим, про що ви говорите, що мали поганий досвід, тому не хочемо тут якихось чужих людей. Я думаю, що це меншою мірою неприязня, більшою мірою побоювання. Тому що ті дослідження, які я читала, які стосувалися того, що роботодавці говорять про працевлаштування людей з-за кордону, показували, вони побоюються саме комунікації, побоюються культурних відмінностей. І тут цей страх більший серед людей, які не мають такого досвіду. Тобто, насправді, просто бояться ті люди, які не знають таких ситуацій. Люди, які вже мають досвід роботи з іноземцем або працевлаштування когось із-за кордону, не мають таких негативних відчуттів. Тож я думаю, що ми трохи боїмося, що ці люди з-за кордону відрізняються від нас, і ми не знаємо, які вони. А насправді, коли ми їх пізнаємо, то бачимо, вони такі ж самі, як ми. Тут, думаю, особливим прикладом є Україна, тому що через географічну близькість ми маємо досить схожу ментальність. Спілкуємось так само, тому звично причин для побоювання нема.
3: Він, звичайно, поводів до обав нема.
1: Ну, останні
4: події, на жаль, трохи інакше малюють нам цю картину.
0: Я знаю, але мені здається, що люди більш прагматичні, що політика на високому рівні – це політика. Але насправді, якщо мені потрібно виконати роботу, і я маю когось найняти, а прийде якась людина з України, то більшість роботодавців на рівні декларативному не мають із цим проблем.
1: А власне, читаємо теж.
4: Я от також читав у пресі такі повідомлення, що нібито польські підприємці, польський бізнес уже більше дивляться в бік працівників іноземців з Азії, з Південної Америки. Не знаю, як щодо Африки, але якщо йдеться про представників інших держав і країн, то, наприклад, з'являються філіппінці, представники Південної Америки, непальці, і говорять, що нібито з ними трохи легше, бо вони більш дисципліновані, інакше працюють. Ви також бачите це в своїх дослідженнях?
1: Баданнях, якщо ході о не тільки о проведенні школи язикової, але та такі ширше закреси.
3: Так, прибива людей в Польщі з різних.
0: Так, у Польщі стає більше людей з різних місць світу, не лише з України. Але так чи інакше,

0: Зараз у Польщі на ринку праці близько 1 140 000 іноземців. Із них понад 80% – це саме українці. Тому, з погляду статистики, це все одно переважна більшість. Але так, людей з-за кордону із більш віддалених напрямків стає більше. І я думаю, що це свідчить про дедалі більшу відкритість польського роботодавця до працівників з-за кордону.
1: Чи українці – українці – працівниці?
2: А чи українці – українські працівники, ті, хто приїхав і вчив мову з нуля, зараз вже мають кращий рівень? Як от це працедавці оцінюють? Я теж чув, що люди, які приїхали після початку повномасштабної війни в 22-му році, не дуже охоче вчили мову з різних причин. Було багато чинників, і це би теж варто було розуміти польському суспільству, бо іноді я читаю в коментарях, що вже, мовляв, за 4 роки могли б вивчити мову. Це було в контексті, до речі, лікарів і рівня B1. Багато з'явилось таких коментарів, що за 4 роки вже можна було вивчити. Я сам за освітою викладач польської мови, я мав можливість навчати людей, які приїхали до Польщі, навчав їх з нуля, принаймні вводив їх у цю мову, аби їм було простіше. І маю такий досвід. На жаль, люди, які приїхали з окупованих територій, де були зруйновані міста, покинули своє майно, там розірвалися родини, то їм це навчання не йшло до голови. Ну, зрозуміло, вони думками були там, в перші місяці були там. Пізніше деякі з них повернулись додому або виїхали далі з Польщі, кудись до Європи. Тобто вони не замислювалися над тим, що їм потрібно вивчати мову польську, адаптуватися десь, порозумітися, так, але вивчати мову для пошуку роботи, витрачати час, невідомо, що буде далі, тобто їм це не було потрібно. І от вони приходили на ці заняття радше як до такої спільноти своїх людей, аби поговорити, аби не бути самотніми, не бути окремо, не закриватися в чотирьох стінах. І це один із чинників. Ну, а ще один чинник – вік. Теж треба розуміти, що це люди, які понад 40 років і більше, були і пенсіонери також. Тож складніше вже вивчати мову, тому що ми розуміємо, що в молодшому віці це інакше сприймається.
3: Бо розуміємо, що в молодому віку лепіше лапі.
0: Складніше, але це абсолютно не неможливо. Я розумію, про що ви говорите. Значною мірою більшість цих українців, які перебувають у Польщі, це не ті люди, які заздалегідь спланували свій приїзд сюди. Це були спонтанні приїзди після початку війни або ескалації війни. І справді, це дослідження із 2022-го показує, що дуже багато респондентів відповідали, що повернулися б додому, щойно б це стало можливим. Я розумію, що вони перебувають у такому певному проміжному стані. З одного боку, вони б хотіли повернутися додому, але це небезпечно, тож вони мають залишатися тут, хоча можуть поїхати далі, але все ж не мають таких планів. Тому я розумію, що на початку навчання не було десь доволі високим пріоритетом, особливо з огляду на те, що спочатку також були такі думки, що війна триватиме недовго, кілька місяців, тому хтось міг уявити, що проведе у Польщі півроку і невдовзі повернеться додому. Те, що ви говорите про людину у старшому віці, це певне ускладнення, але це абсолютно не виключає можливості навчання. Якщо хтось хоче вивчати іноземну мову, це можливо у будь-якому віці. І я можу тут, наприклад, похвалитись своєю мамою, з якою я співпрацюю, яка у нас викладає польську мову. Нещодавно вона знову повернулась до вивчення англійської. Їй понад 50 років, і в неї це непогано виходить. Тож навчатися можна у будь-якому віці. Мені складно відповісти, тому що я абсолютно не хочу висловлюватися щодо того, що повинна відчувати чи думати людина, яка пережила війну. Це страшна травма, і я не хочу говорити, що така людина повинна робити. Однак, якщо говорити, наприклад, про лікарів, про яких ви згадали, тут також треба розуміти, що ми, як польське суспільство, маємо певні обов'язки щодо людей, які сюди приїхали. Але ці люди також мають певні обов'язки щодо цього суспільства. Наприклад, у випадку лікаря, тому що якщо людина виконує роботу, для якої польська мова не потрібна, то, звичайно, це не має такого значення. Але у випадку лікаря, як ми вже говорили, важливо, аби комунікація була точною, дуже точною, щоб не було можливості помилки через якийсь брак розуміння. Тому це дуже багатогранне питання, і насправді воно залежить від конкретних ситуацій конкретних людей.
1: Направда, залежить від пошчególних ситуацій конкретних людей.
2: Ну, я то власне розумію. Я, власне, це розумію. Якщо йдеться про лікарів, то питання в тому, який рівень взагалі достатньо. достатньої чи достатньо B1? Бо ви також казали, що це не лише питання такого побутового рівня, аби просто поговорити, треба глибше знати мову, аби мати можливість швидко ухвалювати якісь рішення.

0: також це стосується життя людей. Це зрозуміло. З іншого боку, ми маємо інформацію, що президент Польщі наклав вето саме на пропозицію продовжити цей період навчання польської мови для лікарів або продовжити термін для складання іспитів. А лікарі, я також розмовляв з українськими лікарями, які приїхали, наприклад, після 2022 року і одразу вирішили питання з цим іспитом, склали його, то говорять, що важко записатись на іспит, і це триває, наприклад, аби зареєструватися на іспит, минає кілька місяців від моменту реєстрації до самого іспиту, потім складають іспит, і ще потрібно чекати 4-5 місяців на результати, на сертифікат, якщо ми говоримо про те, що це важливо для суспільства, то чому медична галузь, лікарська сфера, не організовує ці іспити для працівників окремо, аби люди не чекали в загальній черзі на іспити, на результати. Адже йдеться не тільки про лікарів. Якщо роботодавцям потрібен працівник, він є фахівцем, але йому бракує мови, то, можливо, є такі ситуації, коли їм організовують навчання, організовують заняття, іспити, тобто інвестують у мову свого працівника, в знання мови. Давайте почнемо з лікарів і з цієї ситуації, коли дуже довго потрібно чекати.
1: Зачнімо від лікарів, власне, і та ситуація, що дуже довго ще чекає.
2: Лікарі мають свої власні внутрішні екзаміни.
3: Лікарі мають свої власні внутрішні іспити. Їх проводить головна лікарська рада. Вони також, на мою думку, є проблемними з інших причин. Щодо того, що довго потрібно чекати, то так, я думаю, тут повна згода, що чекати доводиться занадто довго. Думаю, що просто ця Державна комісія у справах підтвердження знання польської мови як іноземної досі є відносно невеликою структурою, тож потребує додаткового фінансування, щоб мати більше людей. Думаю, що це не є вигідним для держави, тому що за іспит платять. Тобто це не так, що ми маємо отримувати таку установу з податків. Але вона все ж має трохи вирости, тому що це не лише питання самої кількості дат проведення іспитів. Це також питання того, скільки є екзаменаційних центрів, скільки є екзаменаторів. Вони не займаються лише проведенням іспитів на повну ставку. Вони викладають і паралельно займаються проведенням іспитів. Також може бути проблема у тому, скільки установ друкують ці дипломи. Тому що, можливо, насправді є одна або кілька осіб чи місць, які друкують ці сертифікати. Тому на них так довго чекають. Також не вся ця інформація є публічно доступною, тому це лише мої припущення. Але так, я думаю, що просто потрібні інвестиції для того, аби збільшити цю установу. Збільшити її ресурси, кількість екзаменаційних центрів, кількість екзаменаторів і доступність цього іспиту. Я взагалі в ідеальному світі бачила б це так, що саме ця державна комісія проводила іспит для лікарів, тому що я вже висловлювалась на цю тему і вважаю, що звичайного іспиту B1 із загальної мови для медиків недостатньо. Є установи, які сертифікують знання інших європейських мов і проводять такі сертифікати виключно для медичної мови. Так є, наприклад, у випадку німецької або англійської, і тоді цей іспит перевіряє не лише знання мови, а також знання термінології. Також перевіряють уміння готувати тексти, які пишуть люди цієї професії, наприклад, для лікаря, виписати рецепт або підготувати медичну документацію. Тому я вважаю, що ідеально було б, якби наша комісія у співпраці з медичним середовищем створила такі іспити і проводила їх. Тоді це були б не лише іспити для лікарів, тому що це обмеження щодо знання мови стосується багатьох медичних професій. Стосується також медсестер, акушерок, фармацевтів, фізіотерапевтів, наприклад. Вони всі мають проходити такий іспит всередині своєї професійної організації. Це вирішило би цю справу так само, як існує іспит з англійської мови EOET, і він є для всіх медичних професій. Так само ми могли б мати такий іспит з польської мови для всіх медичних професій.
0: А якщо до цього долучити, наприклад, мовні школи, ви казали, що ці люди працюють і паралельно проводять іспити.
1: Екзаміни.
3: Екзаменаційні центри є у мовних школах. Так, звичайно, але перевіряти іспити, а це дуже багато паперової роботи, можуть лише працівники державної комісії.
0: А цих працівників не вистачає.
2: На таку ще тебе чекає.
3: Так, тому так довго і чекають.
1: Власне, якщо ходить о тен B1.
0: Власне, якщо йдеться про B1 і про те, що цей термін не продовжили, медичні заклади говорять, що їм бракує працівників, і зараз вони мають розірвати договори з цими людьми.
3: Ну, ці люди фактично вже зараз не мають права здійснювати професійні обов'язки.
0: А лікарні і медичні заклади стикаються з проблемою професійних кадрів. Нема людей для роботи.
3: Проблема не вирішується швидко, але загалом вона вирішується, тому що тут бар'єром є

0: це зараз якось це вирішується? Ви щось про це знаєте?
1: Так, насправді справа була дуже зложена.
2: Насправді справа була дуже складною, тому що коли уряд подав ці пропозиції закону щодо продовження цього терміну, вона пройшла через Сенат, потрапила на стіл президента, але це вже було після 1 травня. Терміну, який був кінцевим для подання перед медичною палатою цих сертифікатів Б1. І фактично медичну палату поставили у дещо незручне становище, тому що Міністерство здоров'я закликало їх, ухвалюючи рішення про продовження цього умовного права на виконання професії, брати до уваги цей законопроект, який був у президента. І фактично їх закликали враховувати закон, який ще не діяв, і щодо якого у тогочасній політичній ситуації не було відомо, чи він взагалі буде діяти, тому що це абсолютно не гарантовано, що Кароль Навроцький підпише якийсь закон. Тому справа була складною, але фактично ті люди, які не мали цього сертифікату Б1 або якогось іншого еквівалента, тому що це можуть бути також дипломи про закінчення польської школи або сам цей сертифікат, який дає головна лікарська рада, фактично не мають права виконувати професію. Я не знаю, що зробило медичне середовище, чи їм це право припиняли, чи ні, тому що це не є абсолютно прозорою справою, як це функціонує. Але я думаю, що якщо нічого не зміниться, то ці люди, які не можуть підтвердити знання польської мови, просто будуть змушені залишити професію лікаря. Однак проблему також можна вирішити, тому що можна вивчити польську мову і скласти цей іспит. Я знаю, що у випадку державної лікарні це абсолютно не входить у можливості, але у випадку приватних закладів вони самі можуть фінансувати або співфінансувати для такого лікаря навчання.
1: Фінансувати або співфінансувати.
0: Але чи вони це роблять?
1: Ні, не роблять цього. Вугуле...
2: Ні, вони цього не роблять. Загалом вивчення польської мови є дуже рідкісним бонусом для іноземців. У 25-му році 8% українських працівників говорили, що мають такий бонус на своїй роботі. А бонусів загалом є багато. Дуже часто трапляється співфінансування житла або надання житла, співфінансування харчування, транспорт, мобільний телефон.
3: А власне бадано тих людей, може, опінія?
0: Опитували тих людей, можливо, їхню думку, чи ці бонуси, житло, співфінансування, навчання мови, що б вони поставили на першому місці?
3: Місцю, єднак.
1: Огульні.
2: Загалом побутові бонуси користувалися більшою популярністю. Коли працівників запитували, то справді найбільше вони хотіли житло або саме транспорт і харчування. Думаю, це зрозуміло, тому що це побутові справи.
0: Ну, бо це гроші, так?
2: Так, це також витрати, які завжди будуть у бюджеті, а це навчання польської мови менш відчутне, тому що ми можемо не вчитися і також не зазнаємо втрат. Але тут також можна розглядати це не лише як бонус для працівникам, що, звичайно, є певною перевагою для того, аби залучити працівників. Але це також може бути питанням підготовки власних кадрів. Якщо у нас є проблема, наші працівники не знають польської, а нам потрібні люди, то, здається, досить простим рішенням – навчити їх польської мови.
1: Приучити їх польського.
0: Це би, пані, що би ви могли порадити українським слухачам, якщо йдеться про перспективи ринку праці в Польщі і також в контексті вивчення польської мови? Можливо, якщо хтось уже знає мову на певному рівні, що робити далі? Чи взагалі, от я вже це знаю, мені цього достатньо, чи потрібно постійно намагатися розвиватися?
3: Чи тянгле пробувати?
1: А то є теж цікаве з'явисько.
2: Це також цікаве явище, тому що європейські дослідження показують, що зростання від покращення знання мови триває. Тобто, навіть якщо хтось уже трохи знає польську, варто вчитись далі. Тому що, що краще він буде знати польську, то кращою буде його ситуація на ринку праці. Я абсолютно рекомендую вчитися. Я знаю з досліджень, що більшість українців, які перебувають у Польщі, планують тут радше залишатися. Тому думаю, що було б добре, аби вони знали польську, щоб вони могли будувати добре інтегроване суспільство, щоб вони не мусили переживати за такі ситуації, як ваша знайома.
1: Знайома.
3: Дякую, пані, за тим розмову і за пошвінцоне час.
0: Що ж, дякую вам за цю розмову і за приділений час. Сподіваюся, для наших слухачів це було цінним, і вони щось візьмуть собі для себе. Також сподіваюся, що якщо роботодавці в Польщі нас слухають, то теж, можливо, інвестуватимуть у навчання польської мови для своїх працівників, бо це важливо не тільки для працівника, але й для ринку праці та роботодавців.
3: Працівника, але і для ринку праці, і для працівників.
2: В таланти варто інвестувати.
3: Ішіка Заман, засновниця і людина, яка займається школою польської мови Lingo.com, була гостею студії і гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Приєднуйтеся до нас у наступних ефірах. Дякую, пані, багато за...
1: Дякую.

0: freedom.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Іза Байорик. На наступну годину ми підготували для вас розмову про нові схеми шахрайства на ринку інвестиційного золота. Як не стати жертвою аферистів, які підробляють не лише золоті злитки, а й документи про їхнє походження. А у програмі «Зі світу польського спорту» розкажемо про дебют Роберта Левандовського в американській МЛС, виступи польських спортсменів на міжнародній арені, старт жіночого Тур де Полонь та інші найважливіші спортивні події. У програмі «На роздоріжжі подій поглядів» поговоримо про те, як безпечно пережити спеку, а також про новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години, а почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
3: Польща рішуче засудила нові російські удари по Києву та Слов'янську. Варшава зацікавлена у спільному виробництві з Україною ракет «Петріот». Радослав Сікорський критикує «Право і справедливість» і називає Джегожа Брауна проросійським ультранаціоналістом. Польща рішуче засудила нові російські удари по Києву і Слов'янську. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вавюр. За його словами, загибель мирних жителів та удар по чесному консульству Латвії є черговим доказами варварства Росії, грубого порушення міжнародного права. У Варшаві наголосили, що Росія не прагне справедливого миру, а домагається капітуляції вільного світу. Польща також висловила найглибші співчуття родинам загиблих і підтвердила повну солідарність з Україною та Латвією. Тим часом стали відомі оновлені дані про наслідки російського ракетного удару по Київській області. За даними українських ЗМІ, ціллю атаки став один із полігонів, де проходила виставка озброєння, організована Асоціацією виробників безпілотних систем. Генеральний прокурор України заявив, що слідство встановить, хто ухвалив рішення про проведення

Ведення заходу, чи були враховані ризики воєнного стану і чи забезпечили належні заходи безпеки. Польща зацікавлена долучитись до проєкту виробництва ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот», який Україна обговорює зі США, йдеться

0: що виробництво ракет могло б розміщуватись на території країни-члена НАТО, зберігаючи при цьому українську участь в проєкті і зв'язок з майбутніми потребами української оборони. Завод має з'явитися в Україні, про це багато говорили, триває підготовка, але та пропозиція, яку я подала американцям на розгляд, відгукується на їхні побоювання. Відтак ідеться про тристоронню співпрацю, куди увійде Польща, яка зможе забезпечити надійне, безпечне місце для виробництва. За словами посадовиці, ракети для систем Patriot мають високий попит у світі, а тому спільне виробництво є перспективним напрямом співпраці. Наразі сторони планують продовжити переговори щодо реалізації цієї ініціативи. Росія поступово втрачає ресурси, а найближча зима може стати останньою можливістю Кремля змусити Україну капітулювати. Таку думку в ефірі ТВП-інфо висловив очільник польської дипломатії Радослав Сікорський. За його словами, Росія – головна загроза і для Польщі, і для України. Сікорський наголосив, що Кремль роками намагається посварити два народи, використовуючи історичні суперечності у власних інтересах. Він теж розкритикував польських політиків, які закликають припинити підтримку України. Водночас міністр попередив про можливі нові гібридні операції Кремля проти країн НАТО, зокрема Польщі. Він зазначив, що публічне попередження про такі загрози зменшує шанси Росії на успіх. Міністр Сікорський також в ефірі ТВП-інфо заявив, що без підтримки Польщі вступ України до ЄС буде неможливим і закликав Україну не включати Степана Бандеру до національного пантеону. Він заявив, що лідери інших держав знають про антиукраїнські настрої в Польщі, а напади на українських дітей відбуваються через політичне потурання. Сікорський теж критикує партію «Право і справедливість», а також називає Ґжегожа Брауна проросійським ультранаціоналістом і попередив про ризики поширення таких настроїв. Колишній військовий спецпідрозділу «Гром» та один з його співзасновників Кшиштоф Пшепюрка в подкасті виданню «Факт» заявив, що Росія зацікавлена в розпалюванні антиукраїнських настроїв в Польщі. За його словами, швидке поширення такої риторики пов'язане не тільки з внутрішніми процесами, але й з російською дезінформацією. Кремль прагне посварити поляків та українців, а соцмережі і так звані ферми тролів допомагають поширювати маніпулятивний контент. Кшиштоф Пшепюрка також наголосив, що люди, які не перевіряють інформацію, є більш вразливими до фейків та дезінформації і застеріг, що пошук ворога, так би мовити, та розпалювання ворожнечі можуть поступово призвести до агресії. Близько 40 політиків покинули партію «Право і справедливість», про це повідомив голова партії Ярослав Качинський. За його словами, всі депутати і сенатори від «Права і справедливості» мали до півночі 23 липня підписати декларацію про неперебування в інших політичних об'єднаннях. Ті, хто цього не зробив, фактично самі ухвалили рішення про припинення членства в партії. Серед тих, хто не підписав декларацію, політики, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Як заявив Роланд Зажицький, політолог в ефірі Польського радіо 24, це не кінець «Права і справедливості», але партія зможе подолати нинішню кризу.
1: Дякую, Володимиру, за випуск новин, а наш ефір триває. І продовжить його Сніжана Чернюк, яка представить матеріал наших колег з третього каналу Польського радіо. Мова піде про шахрайство, а точніше, як не стати жертвою шахраїв, якщо ви вирішили інвестувати свої заощадження в золото. Річ у тому, що шахраї дедалі частіше використовують онлайн-платформу оголошень, пропонуючи підроблені золоті злитки та фальшиві чеки. Як не стати жертвою аферистів і на що звертати увагу під час купівлі інвестиційного золота? Далі у матеріалі, який представить Сніжана Чернюк.

0: Підроблені золоті злитки та підроблені квитанції з'являються на порталах оголошень, і шахраї розраховують на те, що ми повіримо фальшивим публікаціям, що заохочують до нібито інвестицій. Але як можемо відрізнити справжні золоті злитки від підробки, перш ніж втратимо свої гроші? Розмову на таку тему з Мартою Басані-Прусік, директоркою з інвестиційних продуктів і валютних цінностей Польського монетного двору, записав журналіст Третього каналу Польського радіо П'єтр Лодай. А я, Сніжана Чернюк, пропоную вам опрацювання цієї розмови. Тож, донедавна підроблені злитки переважно асоціювалися з легендами та міфами. Чи стали вони справжньою проблемою на польському ринку сьогодні?
1: То не так, що це якась новость на ринку світовому.
2: Це не те, щоб вони були якоюсь новинкою на світовому ринку. З моменту появи золота, ймовірно,

0: кілька тисяч років тому, робилися спроби підробити його різними способами. Однак зараз інтерес до золота та інвестування в дорогоцінний метал справді стрімко зростає в Польщі. Розвиваються всі позитивні аспекти, звичайно, інвестиції, стабільність та безпека, але розвиваються і негативні аспекти, від яких ми застерігаємо. Тобто, зокрема, розвиток таких історій, як фейкове золото.
1: Рівніш розвій власне того типу історії, як фейкове золото.
2: Підроблені злитки на порталах оголошень – ну, це, мабуть, новинка. Але що це за новий механізм шахрайства? Чому підроблена квитанція чи сертифікат виявляються такими ж переконливими для багатьох покупців, як і сам злиток?
1: Ну, ніяк завжди так було, що для частини осіб не само золото.
0: На жаль, завжди так було, що для деяких людей саме золото не є найважливішим. Важливішим є так званий сертифікат автентичності, квитанція чи рахунок-фактура. Ні рахунок-фактура, ні квитанція, ні сертифікат не є жодним документом, який підтверджує вартість золота чи його автентичність. Насправді нам треба дивитися на злиток, щоб побачити, що на ньому написано, чи має він усі характеристики від виробника, які повинен мати згідно з вимогами. Тобто він повинен мати клеймо, вагу та точні характеристики, які подає виробник на своєму сайті. Упаковка також має вирішальне значення, чи вона не пошкоджена і автентична. Звичайно, всі ці речі дуже складні для того, хто купує золото вперше. Тому справді найважливіше для того, хто тільки виходить на ринок золота, хто тільки починає працювати з золотом, це купувати у надійного та автентичного постачальника. І тоді такий постачальник повинен мати на місці різні інструменти, які повинен мати авторитетний постачальник, який не тільки продає, але й купує золото. Зокрема, постачальник повинен мати можливість перевірити такий злиток. Звичайно, у типовому магазині продавець часто не має таких інструментів на місці, та й не обов'язково повинен їх мати. Однак у таких випадках вони, ймовірно, продають власні виготовлені вироби. А це означає, що ми можемо бути впевнені, що купуємо з надійного джерела. Однак, якщо ми купуємо когось, хто є просто посередником у продажах золота, то ми повинні дуже звертати увагу на те, щоб ця особа або установа могла продемонструвати нам, що золото справжнє. Однак не на основі сертифіката, квитанції чи рахунку фактури, а на основі інструментів, які показують нам вартість золота, тобто пробу та вагу.
1: Рządów, które przedstawiają нам wartość tego złota, czyli próbę i wagę.
2: Шахраї сьогодні підробляють не лише сертифікати та документи про продаж, але й стають все більш вправними у підробці самої продукції. З чого ж зазвичай робляться підробки?
0: Віддавна це зазвичай вольфрам, загорнутий у золото, тобто позолочений вольфрам. Вольфрам має дуже схожі властивості до золота, тому за вагою він виглядає як золото. Іноді використовувалося також срібло, але це трапляється набагато-набагато рідше.
1: Рівніш срібло, але то вже значно-значно рідше.
2: На що треба звертати увагу, коли переглядаємо пропозиції на порталах оголошень?
1: Напевно, ще раз підкреслю теж на доставці.
0: Я ще раз підкреслю щодо постачальника. Надійний постачальник означає мінімальний ризик підробленого золота. Тому що якщо ми купуємо або безпосередньо у виробника, або у постачальника, який дуже давно працює на ринку, має довгу історію, ніколи не був пов'язаний з такими історіями про підроблене золото, то ми можемо бути впевнені, що золото є саме золотом, а не вольфрамом, або не лише сертифікатом, або, наприклад, не золотим злитком, який від початково не був проданий як золото. Оскільки ми також повинні враховувати, що на різних іноземних сайтах продаються злитки, які описуються як злитки для гри чи демонстрації. Вони не зроблені із золота. А ось той, хто їх купує, пізніше ставить таку ціну, як за золото. І вдає, що ці злитки – справжнє золото. Тож не завжди той, хто виготовляє злитки з міді, вольфраму чи чогось іншого, має намір ввести своїх клієнтів в оману. Іноді це просто злитки, які хтось використовував для виставки. Така реальна експозиція дуже дорога, а коли використовуються такі вироби, то експозиція виглядає гарно, але це не золото. Тож цим потрібно бути дуже і дуже обережним.
1: Експозиція ладно виглядає, але не є золотом, так що на то треба теж дуже-дуже уважати.
2: Найбільшою приманкою, безумовно, залишається приваблива ціна. А чи шахраї сьогодні теж грають на довірі та видимій надійності в інтернеті?
1: Напевно, так. Ну, ніяк монета польська в останніх місяцях...
0: Так, звичайно. На жаль, польський монетний двір останніми місяцями стикається зі значними проблемами такого типу, як видавання підроблених квитанцій. Також в інтернеті з'явилися підробні сайти, що імітують сайт польського монетного

0: хвору. Тож із цим також треба бути особливо обережними. І завжди варто спочатку перевірити, чи сайт, який ви бачите, насправді є сайтом польського монетного двору. Чи рахунок, на який ви вносите гроші, не є чимось приватним рахунком. Бо, на жаль, такі речі теж трапляються. І чи в описі злитка, який ви купуєте, зазначено, що це золотий злиток? І чи купуєте ви його на авторитетному сайті? Це великі транзакції та великі суми грошей. Щоб уникнути збитків, треба завжди перевіряти як постачальника, так і продукт.
1: По просту завжди справдзять і доставця, і продукт.
2: Які рішення безпеки використовує польський монетний двір, щоб клієнти могли підтвердити справжність продукції? І чи мають люди, які купують золото, наприклад, вживане, якийсь спосіб перевірити його справжність після транзакції?
0: Звичайно, вся наша продукція, навіть дрібніша, упакована таким чином, що її неможливо розділити та переклеїти. Це перший, мабуть, найпростіший захід безпеки. Ми можемо візуально визначити, чи є цей злиток справжнім, чи ні. Ми використовуємо лише сертифікати, які ми виробляємо, суворо захищені. Тобто ніхто не може купити такий самий сертифікат або навіть подібний і вписати туди що завгодно. Це по-перше. По-друге, ми, як польський монетний двір, ніколи не вирішували виробляти так звані виставкові злитки, про що я вже згадувала раніше. Наприклад, коли ми демонструємо свою продукцію на виставці, у магазині, банку чи для клієнта, ми ніколи не виготовляли жодної продукції, призначеної для імітації золота. Тут ми також впевнені, що з наших штампів виготовляється лише золото, якщо воно має бути золотом, і срібло, якщо воно має бути сріблом. Однак, коли справа доходить до самого сайту, звичайно, у нас є всі можливі заходи безпеки, і ніхто не проникає на наш сайт. Тобто, ми застраховані від цього. З іншого боку, фальшиві сайти, здається, не користуються тим, що проникає до нас. Вони просто використовують домен, який не є доменом польського монетного двору. Саме щодо цього треба бути дуже уважним, який сайт ми відвідуємо, і чи, наприклад, рахунок, на який ми вносимо гроші, можна легко перевірити, як такий, що належить польському монетному двору.
1: Płacamy, то можна дуже легко справдити, чи є контом мінніці польській.
2: А чи може пересічний покупець самостійно розпізнати підроблений злиток? Чи це практично неможливо без спеціалізованої перевірки?
0: Органолептично це практично неможливо, оскільки вольфрам має дуже схожі хімічні властивості з золотом. Тому я ще раз наголошую, що якщо ви хочете купити з невідомого джерела, вам, на жаль, доведеться трохи ризикнути, оскільки це не обов'язково буде справжній злиток. Хіба що, наприклад, у вас є обладнання для перевірки такого злитка. Ці пристрої дуже дорогі, тому навряд чи це буде варто того, адже ціна зазвичай недостатньо низька, щоб покрити вартість пристрою для перевірки справжності золотого злитка.
1: Покривала, наприклад, кошт такого прирządu до справдзання автентичності штабки золота.
2: А як же ж олімпійські чемпіони, чемпіони світу, які кусають свої золоті медалі? Хіба ці медалі підроблені?
1: То не так до кінця фейк, то історичне було правдиве, тому що...
0: Це не зовсім підробка. Це було історично правдою, бо я не знаю, чи це розкриє якусь велику таємницю. Я думаю, що це радше секрет Полі Шанеля, що ці золоті медалі вже не золоті. А раніше вони були колись золотими, тепер вони срібні та позолочені. І всі це знають. Однак давно, 100 років тому, ці медалі справді були золотими, і тому спортсмени, не тільки спортсмени, кусали свої медалі. Тому що золото дуже пластичне. І справді, коли його кусали, на медалі залишався слід. Тож історично так лишилося. Але на цей час це срібло, а не золото.
1: В зв'язку з тим далі, якби то історично позостало, натомість в тим моменті то вже срібло, а не золото.
2: Чи можемо вказати одне правило, яке найкраще захистить від втрати грошей під час серйозної купівлі золота? На що потрібно звернути увагу? Що повинні пам'ятати слухачі?
0: Перевіряти постачальника продукту та переконатися в автентичності сайту, якщо купуєте онлайн.
1: Автентичність сторони, якщо купуємо через інтернет.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову з Мартою Басані-Прусік, директоркою з інвестиційних продуктів і валютних цінностей Польського монетного двору, журналіста Третього каналу Польського радіо Пьотра Людая, про те, яких правил безпеки необхідно дотримуватися, якщо хочемо інвестувати в золото. А з вами була Сніжана Черняк.

Дякую, Сніжані. Наш ефір триває. І зараз час на головні спортивні події тижня. У програмі «Зі світу польського спорту» Наталя Вень розповість про дебют Роберта Левандовського у американській лізі МЛС. Також мова піде про старт жіночого «Тур де Полонь», новий виклик для Кайтана Кайтановича та учасниць тенісного турніру WTA 125 у Варшаві. Передаю слово Наталі.

0: Це програма «Зі світу польського спорту» у студії Наталя Бені. Збірна Польщі зберегла 36-те місце в рейтингу Міжнародної федерації футболу. Перше місце після перемоги над Аргентиною 1-0 у фіналі Чемпіонату світу повернула собі Іспанія, яка раніше була лідеркою у цьому списку. Перемога дала «Червоній фурії» 30,27 бала у рейтингу FIFA та перше місце за результатом 1995,88 бала. Аргентина опустилася на друге місце, маючи 1970 балів, а два півфіналісти Чемпіонату світу, Франція та Англія, зберегли свої третє та четверте місця. Мексика, співорганізаторка цьогорічного мундіалу, піднялася на 4 позиції і замінила Німеччину на 10-му місці, яка опустилася на 12-те. Через відсутність правоучасті у цьогорічному мундіалі збірна Польщі не могла досягти багато, але зберегла 36-те місце, маючи 1526,18 бала. Усі суперники Польщі у майбутній лізі нації у цьому рейтингу піднялися. Роберт Левандовський дебютував у лізі МЛС. Польський нападник був у стартовому складі команди Chicago Fire. Він зіграв 62 хвилини у програному матчі проти Інтера з рахунком 2-3. Роберт Левандовський тренується з Chicago Fire лише тиждень. І, як сам визнав, йому ще треба часу, щоб досягти свого оптимального рівня.
1: To był pierwszy mecz, więc też spokojnie wszystko po kolei. No też
2: Це був лише перший матч, тому спокійно, все по черзі. Можливо, у футболі нічого не відбувається з дня на день або з тижня на тиждень. Треба ще трохи часу, щоб освоїтися. Однак, я думаю, кожен матч даватиме більше розуміння. Для мене також перший матч означав фізичне засвоєння того, що я останнім часом тренував. У мене ще не пора, щоб настала свіжість.
1: Перед всім було таке припалення того, що я в останнім часі тренувало, теж такі свіжості ще... Це ще не час, щоб прийшла у мене.
0: Сказав після матчу Роберт Левандовський, звертаючись до журналістів. Дебют нападника МЛС привабив на стадіон у Майамі велику групу польських уболівальників.
2: Я живу тут 25 років і вперше бачу Роберта Левандовського вживу. Для мене це неймовірно. Я думаю, що для кожного справжнього поляка, який зростав, жив у Польщі, бачити такого гравця неймовірно. Це як Месі для аргентинців.
0: Сказав один з уболівальників. Тренер Chicago Fire Грег Берхальтер наголосив на нещодавній прес-конференції, що він надзвичайно вражений роботою, яку польський нападник виконує, щоб адаптуватися у своєму новому клубі, зокрема темпом підготування. Йому це нелегко. Він приходить до нового клубу, також має вплив зміна часових поясів. Після тренування він залишався на додаткові заняття. Це доводить, наскільки він високопрофесійний футболіст. І це пояснює, чому він забив так багато голів у Європі за останні 15 років. Він абсолютний професіонал. Це чудовий гравець, додав тренер Грег Берхальтер. У матчі не взяв участі Лео Мессі, який є зіркою Інтера. Він відпочивав після Чемпіонату світу. Представник Польщі Міхал Пасют виборов срібну медаль на чемпіонаті світу з фристайл-каякінгу, що проходив в Оклахома-Сіті у США, у змаганнях на каяку-одиночці. Поляк програв лише з Якубом Крейчі з Чехії на 69 секунди. Міхал Пасют поділився враженнями.
3: Чуем то дзіс, то був мій день. Од рана чуем.
2: Я відчував це сьогодні, це був мій день. Від ранку я відчував неймовірну енергію у руці. Мені дуже сподобався маршрут. Я люблю такі умови. Це довели два мої запливи. Що я можу сказати більше? Це був просто мій день. Жаль, що золото втекло,

0: Однак це була одна мить. Колега, який стоїть тут, поряд, молодий і сильний, а я вже старий. Відпущу йому цього разу.
1: Я вже сам старий, дарую йому тим разом.
2: У фіналі К1 серед жінок Клаудія Зволінська не змогла захистити свій титул і посіла 10-те місце, говорить віцепрезидент Польської асоціації каякінгу Богуслав Попєля.
3: Медаль
0: будь-кого з гребців – це медаль нашої збірної. Це чудово. Сьогодні радіє Міхал індивідуально, особисто, однак. І ми всі радіємо його медалі, адже вона дає нам конкретне місце у каякінгу. Це чудово. Що ж, Клаудія медалі не здобула, але в неї 10-те місце. Вона належить до найкращих у світі. Так буває. Раз ти перший, раз 10-й. Важливо, що було у фіналі.
3: Так то бува. Раз ще є першим, раз 10-м. Важно, що в фіналі була.
2: А це говорив Богуслав Попєля, віцепрезидент Польської асоціації каякінгу. Польські баскетболістки почали тренування у Кракові. Тренувальний збір – це один з етапів підготовки біло-червоних до другого раунду кваліфікації на чемпіонати Європи наступного року. У листопаді польська збірна змагатиметься з Туреччиною, Чорногорією та Ізраїлем. Як відзначив тренер збірної Карол Ковалевський, усі зусилля спрямовані на те, щоб привести команду до кваліфікації на чемпіонат Європи.
4: Ціль є один Євробаскет, і це є головний повод, для якого ще тут.
0: Мета єдина – Євробаскет. І це головна причина, чому ми сьогодні тут бачимося. У нас тут майже 7 днів тренування у залі гірничо-металургійної академії. Відтак подамося на спаринговий турнір у Литву, де зіграємо з Фінляндією і з господарем. Отже, думаю, для нас це дуже вартісний час і дуже важливий, бо знаю, що листопадові та березневі періоди дуже короткі. Тому хочемо зробити все, що можемо, такий короткий час повторити те, що ми вже робили, і вести те, що будемо використовувати у матчах з Ізраїлем, Чорногорією і Туреччиною.
4: Користати в матчах з Ізраїлем, Чорногорією і Турцією.
2: Польські баскетболістки востаннє виступили на чемпіонаті Європи 2015 року. «24 липня – початок четвертої жіночої велогонки Tour de Pologne. Повідомлено про участь кількох міжнародних зірок, на чолі з представницею Нідерландів Лореною Вібес, бельгійкою Лотте Копецькі та минулорічною переможницею італійкою К'ярою Консонні. Із 14 польських велогонщиць, які беруть участь у змаганнях, найвідоміша – Марта Лах.
5: Ми
0: дуже сильні. У нас є Лорена, у нас є Лотте. Дівчата поїдуть на Тур де Франс і, безперечно, хотіли потренуватися перед цією гонкою. Побачимо, як буде, чи з'являться якісь шанси, чи ні. Однак, безсумнівно, я стартую з позитивним налаштуванням.
5: Але, напевно, стартую з позитивним наставленням.
2: Отож, вдалося зібрати чудовий склад гонки, хоча вона ще не є частиною світового туру, підсумовує спортивна директорка команди «Каньйон» Малгожата Ясінська.
6: Перш
0: за все, чудова організація. Під оглядом організації ця гонка дорівнює, якщо не перевищує гонкам гран-туру. Тут хороше забезпечення, організація і прекрасна атмосфера. Я думаю, навіть іноземні команди відчувають, що Польща дуже гостинно вітає велогонщиків.
6: Що Польща однак дуже гостинно вітає колярів.
2: Жіночий Тур де Полоні, який останніми роками пролягає дорогами Люблінського регіону, а медіапатроном гонки є Польське радіо. Чотириразовий переможець ралі Польщі Каєтан Каєтанович знову стартує у цій найпрестижнішій події польського автоспорту. Протягом кількох років він успішно виступає на чемпіонаті світу WRC2, але цього року у нього більше часу, і він вирішив вийти на старт четвертого етапу чемпіонату Європи. Каєтан Каєтанович відзначив, що він дуже цьому радий.
7: Оголошуючи плани на сезон 2026.
0: Оголошуючи плани на сезон 2026 року, я обіцяв і сам сподівався, що будемо більше присутніми в Польщі. Хоча цей сезон дещо інший, ми не беремо участі в повному циклі чемпіонату світу. Для мене дуже важливі зустрічі з уболівальниками, і я радий, що матиму таку можливість за цієї особливої нагоди під час участі в ралі Польщі. Я тішуся, тому що у нас справді складні маршрути на півдні Польщі, але перш за все з огляду на уболівальників, на підтримку, яку вони завжди мені надавали. Я звідси родом, навіть коли я брав участь у чемпіонатах світу, навіть на інших континентах, завжди.

0: завжди це відчував. А тепер, сподіваюся, відчуватиму ще сильніше. Я постараюся поїхати якомога швидше. У нас є чудова підтримка всієї команди, ми мотивовані і ми всі дуже раді цій події.
1: Зеспалу, ми змотивовані і всі на то видарження дуже моцно тішимо.
2: Каїтан Каїтанович змагатиметься у ралі Польщі зі своїм штурманом Матієм Щепаняком. Ралі Польщі триватиме від 24 до 26 липня. Екіпажі повинні подолати 15 спеціальних етапів загальною протяжністю понад 187 кілометрів. Організатори тенісного турніру WTA-125 Варшава оголосили, які польські тенісистки змагатимуться в польській столиці. Отже, участь візьмуть Катерина Кава та Лінда Клімовичова, чеська тенісистка, яка від листопада 2024 року представляє Польщу. А вайлдкарт отримали Мартина Кубка, німецько-польська тенісистка Джіна Файстель, Зузанна Павліковська і Вероніка Фальковська. Варшавський турнір – це найбільша жіноча тенісна подія в Польщі. Голова Польського тенісного союзу Даріуш Лукашевський наголосив, що в турнірі візьмуть участь одні з найкращих тенісисток світу.
3: В зашим року, як пам'ятаю, виграла Катерина Сінякова, яка...
0: Торік перемогла, наскільки пам'ятаю, Катерина Сінякова, яка здобула багато титулів у парному та змішаному розрядах. Її прізвище також гідне визнання. Перший випуск WTA-125 виграла, пригадую, Даяна Ястремська, яка одразу після цього дійшла до чвертьфіналу Australian Open. Тобто перемогла влітку, а в січні наступного року була у чвертьфіналі. Вона займає приблизно 40-ве місце у світі.
3: Є цілий час в околиці 40-го місця на світі.
2: Тенісний турнір у Варшаві буде останнім професійним турніром Аліції Росольської, яка змагатиметься в парному розряді з Мартиною Кубкою. Турнір у польській столиці заплановано на 2-8 серпня.

Нагадаю, що це був спортивний дайджест. Ефір Української служби Польського радіо триває. Цього літа у Польщі був зафіксований температурний рекорд. У Слубіцях, що на заході Польщі, стовпчик термометра сягнув 40,5 градуси Цельсія. Високі температури можуть становити серйозну загрозу для здоров'я. Особливо для дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Як правильно поводитися у спекотні дні, яких помилок варто уникати та коли спека стає справді небезпечною. Про це Сніжана Черньок поговорила з речником Головної санітарної інспекції Польщі Мариком Ващевським.

0: Щойно половину літа маємо за собою, але половина ще попереду. І оця перша половина подарувала 2 дні пекельної спеки понад 40 градусів. Тож варто очікувати, що і у другу половину спека таки буде. Зневоднення – найбільша небезпека в такій ситуації. А які ще небезпеки є і як собі з ними радити? Про це я, Сніжана Чернюк, поговорила з Мариком Ващевським, речником головного санітарного інспектора Польщі. Тож, які небезпеки чигають на нас улітку під час спеки?
1: Jeżeli chodzi o zagrożenia letnie, no to oczywiście musimy...
2: Щодо літніх небезпек потрібно розділити їх на кілька категорій, тому що ми говоримо про небезпеки, які здаються очевидними, тому що ми знаємо, що літо зазвичай означає вищі температури. Отже, перша небезпека – це зазвичай спека, яка може спричинити зневоднення. Це дуже серйозна загроза. Ми завжди попереджаємо про це, а також пояснюємо це в наших соціальних мережах і під час зустрічей, оскільки наші співробітники також виходять на вулицю, на зустрічі, на різних заходах, з різних нагод, у різних місцях. Вони зустрічаються з людьми, яким розповідають, як захистити себе від небезпек, які можуть чекати на нас. І я почав зі спеки, тому що до цієї спеки нам, мабуть, доведеться звикнути. В нашому регіоні стало трохи тепліше, і клімат змінюється. Нещодавно у нас були деякі хвилі спеки, навіть екстремальні, з температурою понад 40 градусів Цельсія, і прогнози погоди показують, що вони можуть повернутися. Тож ми тут завжди говоримо про захист від цієї температури та підтримку водного балансу, оскільки зневоднення – ситуація, коли в нашому організмі розвивається електролітний дисбаланс, дуже небезпечна. У цей момент ми можемо просто постраждати від теплового удару, що є дуже небезпечним для

0: Але ми також гірше функціонуємо в повсякденному житті. Наприклад, під час керування автомобілем чи будь-яких інших справ наша концентрація значно погіршується. Тож пам'ятаємо про необхідність підтримувати водний баланс і завжди нагадуємо собі про це.
1: Дуже гірше, więc pamiętamy o tym, żeby się nawadniać. I my o tym zawsze przypominamy.
2: Нерозривно зі спекою пов'язаний пошук можливості охолодитися. Польський Санепід на своєму сайті веде та постійно оновлює список місць для купання, нагадує речник.
1: Нерозлучно з тим зв'язане є те, що шукаємо охолоди.
0: Нерозривно зі спекою пов'язане наше бажання знайти прохолоду. Ми часто шукаємо ці прохолоди в озерах, річках та місцях для купання. Як санітарна інспекція, ми контролюємо місця, які легально призначені для купання. На нашому сайті ми підтримуємо список місць для купання. Відразу після входу на сайт gov.pl/giz ви знайдете Компіліска. Там ми перераховуємо всі місця для купання в Польщі, які знаходяться під нашим наглядом. Їх понад 700. І ці дані постійно оновлюються. Ви можете побачити, чи відкрита зона для купання на цей момент, чи є рятувальник, у який час можна плавати, і чи є якась додаткова інфраструктура, така як туалет або роздягальні. Найголовніше, ви можете перевірити якість води. Якість води регулярно перевіряється. Результати кожного тесту надаються, тож ви можете перевірити, чи підходить зона, у якій ви плануєте плавати, для купання. Звичайно, більшість цих зон зазвичай відповідають цим стандартам, але бувають випадки, коли нам доводиться закривати зони для купання. Наприклад, через цвітіння водоростей, ціанобактерій. Це трапляється особливо, коли температура висока. Тому ви можете в режимі реального часу перевірити, чи безпечна для купання зона, яку ви плануєте відвідати. Це також пов'язано з тим, що шукаючи прохолоди, ми іноді використовуємо місця, які для нас небезпечні. Часто, особливо в містах, ми намагаємося охолодитися у фонтані. Іноді ми дозволяємо дітям купатися у фонтані. Ми застерігаємо від цього, оскільки в Польщі вода у фонтанах зазвичай працює з замкнутим циклом. Тобто вода не подається нова, а лише постійно присутня. Вода, яка стікає, знову піддається підвищеному тиску та повертається назад у фонтан. Тому, на жаль, у цьому фонтані можуть рости бактерії та грибки, що досить небезпечні для нашого здоров'я. Ми можемо заразитися там бактеріями, занести їх у свій організм і заразити себе такими бактеріями, як кишкова паличка або ентерококи. Це може призвести до кон'юнктивіту та навіть статевих інфекцій, якщо ми справді купаємося в цій воді. На жаль, у цій воді часто купаються тварини і птахи, та послід тварин часто присутні у цій воді. Тому ми не користуємося такими місцями і наполегливо закликаємо всіх цього не робити. Ми користуємося легальними, спеціально відведеними зонами для купання, бажано там, де є рятувальник. Тобто зонами для купання під наглядом, такими як басейни, де це безпечно.
1: Евентуально з тих місць, таких як басейни, компіліска, те, які є надзоровані там, де є безпечно.
2: Під час спеки необхідно підтримувати водний баланс. Але скільки ж води потрібно вживати здоровим чи хворим, дорослим, наприклад? І чи це однаково взимку чи влітку?
1: Доросла особа стандартово повинна пити денно около 2.
0: Дорослій людині стандартно треба випивати близько 2-2,5 літрів рідини на день. Це наша норма для дорослої людини. Звичайно, вона різниця, бо якщо маємо дуже високу температуру і ми дуже сильно пітніємо, то, звичайно, цю рідину потрібно поповнювати. Нам потрібно поповнювати її частіше, і ми фактично будемо пити більше. Але 2,5 літри – це наш мінімум. 2-2,5 літри. Звичайно, для хворих ситуація інша, оскільки ми говоримо про здорову дорослу людину. Якщо це хвора людина, наприклад, людина з захворюванням нирок, стандарти зовсім інші. Тут уже варто проконсультуватися зі своїм лікарем. Люди з хронічними захворюваннями зазвичай знають свою ситуацію, але їм треба пам'ятати про це. Так само дорослі та люди похилого віку, які приймають ліки, повинні пам'ятати про необхідність пити достатньо води. Оскільки якщо ми зневоднюємося та розвивається електролітний дисбаланс, ліки, які ми приймаємо, можуть мати дещо інший ефект. Наприклад, їх дозування може бути занадто високим, і вони можуть зовсім по-іншому впливати на наш організм. Тому люди похилого віку також повинні пити воду. Звичайно, ми закликаємо всіх це робити. У ситуації, коли виникають проблеми з достатнім споживанням води, особливо щодо людей, які страждають на сильне зневоднення, крім звичайної води, яка найкраще нас наводнює, можна використовувати електролітні добавки, доступні в аптеці. Також можна їсти, наприклад, фрукти, які також містять воду, оскільки це допоможе підтримувати загальний баланс рідини в нашому організмі. Незалежно від того, чи вип'ємо ми склянку води, з'їмо суп чи кавун, це

0: загалом забезпечить нас рідиною, і треба про це пам'ятати.
1: Арбуза генерально буде нам достачав również płynów. О тим пам'ятаємо.
2: Норма води для дітей зазвичай менша, пояснює речник головного санітарного інспектора Польщі Марек Ващевський.
1: Діти мають то запотребування на воду трошечки нижче, то ж залежить від...
0: У дітей дещо менша потреба води, яка залежить від віку дитини. Отже, тут мова йде не про 2 літри, це трохи менше, але це залежить від конкретного віку дитини. Пам'ятаємо, що дитина повинна пити. Часто діти захоплюються грою і забувають про це. Однак ми, як дорослі, повинні бути відповідальними. Пам'ятати, нагадувати та пропонувати дитині воду. Якщо не хоче пити воду, запропонуємо йому щось інше, особливо фрукти. Звичайно, нам також треба пам'ятати, що є також підсолоджені та газовані напої, які не такі корисні. Ми знаємо, що діти їх п'ють, і ми, дорослі, іноді насолоджуємося ними та п'ємо їх також. Але нам все одно треба намагатися виробити звичку пити воду. Друге – це міф, який виникає дуже часто. Багато людей говорять про наводнення за допомогою алкоголю, наприклад, пива. Ну, але якраз алкоголь, а пиво – це також алкоголь, якраз зневоднює. Звичайно, безалкогольне пиво може нас наводнювати, і спортсмени, наприклад, використовують цей варіант. Однак, коли йдеться про класичне алкогольне пиво, то навіть якщо в якийсь момент нам здається, що воно чудово втамувало спрагу, то алкоголь у ньому насправді зневоднить нас. Тож пам'ятаємо про обмеження споживання алкогольних напоїв у спекотну погоду. Хоча так, відпустка – це якраз той час, коли ми хочемо розслабитися, поспілкуватися, а тоді зазвичай і вживаємо алкоголь. Однак навіть якщо ми вживаємо алкоголь, то треба пам'ятати про необхідність гідратації і також пити воду.
1: Опроч того теж ще навадняти, щоб również пити воду.
2: У нас сьогодні часто є додаткові члени родини. Як же щодо тварин? Скільки їм потрібно пити?
1: Якщо ході о звіжента, звіжента подобні, як ми мають...
0: Коли йдеться про тварин, тобто про тих тварин, таких як собаки та коти, яких ми тримаємо вдома, то їм також потрібно регулювати власну температуру. Їм також спекотно, тому пам'ятаємо про те, щоб забезпечувати їх достатньою кількістю води. У той час, як собаки зазвичай п'ють без особливих проблем, коти, з огляду на їхнє походження та предків, п'ють дуже мало. Зазвичай вони п'ють занадто мало, тому хорошою ідеєю буде забезпечити вашу кішку водою в кількох місцях будинку. Або, можливо, вологим кормом, оскільки цей тип їжі також допоможе їй засвоювати воду, оскільки коти зазвичай не п'ють достатньо. Однак я не хочу тут заглиблюватися у ветеринарну сторону справи, я говорю як власник кота.
1: Але тут ж не хотів би входити, направду, в ветеринарні квестії, я то мовлю, як опікун кота.
2: Чи варто пити чай і каву в спеку? І ще таке, діти часто не хочуть пити воду. Що можна їм запропонувати натомість?
1: Якщо ході о каву і гербату, очевидно, все залежить від того...
0: Щодо кави та чаю, звичайно, все залежить від того, скільки ми загалом їх п'ємо. Іноді такий напій може ще більше зневоднити нас. Однак будь-яка рідина корисна. Тому, якщо це те, що нам підходить, якщо у нас є звичка пити каву та чай, то давайте просто пити їх. Нічого забороненого немає. Що стосується дітей, то окрім води, що було б найкраще, ми повинні заохочувати їх їсти фрукти, які містять багато води. Звичайно, будь-який напій буде корисним. Хоча ми знаємо, що ми обмежуємо солодкі напої, тому вода краще за сік. Однак, якщо дитина не збирається нічого пити, нехай вона вип'є сік. Загалом проблема з соками полягає в тому, що вони зазвичай містять багато цукру. У нас є соки, які додатково підсолоджені. Але навіть якщо це не так, фруктоза, простий цукор, який міститься у фруктах, також міститься в соку. Тому ми не п'ємо їх надмірно. Однак вони також мають свою користь для здоров'я. Тому це не те, що заборонено. Вода, звичайно, найкращий варіант. Але якщо хтось не п'є воду замість цього, воліє випити щось інше, то так, давайте вип'ємо сік. Це не повинні бути підсолоджені напої, напої з цукром або так звані солодкі газовані напої. І, звичайно, ми не рекомендуємо дітям енергетичні напої, так звані енергетики, хоча вони, на жаль, дуже популярні. Наразі їх продаж особам до 18 років заборонений, але ми знаємо, що молодь іноді вживає ці напої. Однак ми наполегливо закликаємо батьків звертати увагу на те, що п'ють їхні діти, так само, як ми робимо з їжею, яку їдять наші діти. Це наш обов'язок як дорослих. Ми також повинні подавати приклад, і ми також повинні звертати увагу на те, що ми робимо, як ми поводимося, як ми їмо, як ми п'ємо, як ми поводимося під час відпустки, і чи справді ми дбаємо про свою безпеку. Це те, що спостерігають наші

0: Діти, і на щастя чи нещастя, вони робитимуть те саме.
1: На що наші діти дивляться, і вони будуть робити стети або нестети подобні.
2: А от молоко, різні кефіри, йогурти, чи вважаються вони також рідинами, чи це вже їжа?
1: To są oczywiście płyny. Jest również kwestia tego, że...
0: Звичайно, це рідини. Також є питання того, чи забезпечують вони нас поживними речовинами. Можемо пити все, що нас наводнює. Звичайно, молоко теж буде корисним для нас. Хоча, звичайно, в цьому випадку найзагальнішим і найпростішим для нас є пити воду. Це найприродніше для нас. Ми закликаємо і будемо закликати робити це. І ми завжди наголошуємо, що вода з-під крана, яка є в наших кранах, безпечна, ви можете її пити, і вона ефективно втамує вашу справу та наводнить вас.
1: Буде нам гасила прагнення і буде нас наводняла.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову про те, і які небезпеки на нас чигають під час спеки, як з ними боротися, а детально про те, як боротися зі зневодненням. Про це мені Сніжані Чернюк розповідав Марик Ващевський, речник головного санітарного інспектора Польщі.

0: Нагадаю, що це була Сніжана Чернюк. Ефір Української служби Польського радіо продовжить розмова Олексія Бурлакова з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. У четвер, 23 липня, Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Однак переговори щодо нових обмежень були непростими і супроводжувалися численними суперечками між державами-членами. Чому узгодження санкцій щоразу стає дедалі складнішим? Та чи зможуть нові обмеження справді послабити російську економіку? Про це у матеріалі Олексія Бурлакова.
1: «21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії з боєм, з труднощами, але таки був прийнятий. Чим це загрожує Москві? Що нового принципово в цьому пакеті? Чи буде наступний? Ну і подібні питання будемо обговорювати з Іваном Усом, головним консультантом Українського національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітаю вас, добрий день.
2: Вітаю вас, пане Олексій, вітаю всіх, хто нас дивиться.
1: Що такого страшного для Кремля в цьому пакеті санкцій, що може відрізнити його від попередніх?
2: Ну, по-перше, я не вважаю, що в ньому щось є страшне, бо більше, радше в Кремлі може бути певне святкування, що це осічений пакет, тобто ми ж можемо порівнювати те, що було в проєкті, і те, що не ввійшло в фінальну версію, і те, що вдалося прибрати багато неприємних для Кремля моментів, це безумовно плюс. Що стосується мінусів, по-перше, сам факт того, що вже 21-й пакет санкцій. Вже доволі тривалий період часу в Росії люблять казати, що Захід втомився від України, у Заходу вже немає ідей щодо нових санкцій, тому нічого нового не буде. І тут виходить вже 21-й пакет і одразу говорять, 22-й починаємо роботу. Тобто виходить, що ще ідеї є, що втоми нема, і продовжують тиснути. Далі, розширюється постійно перелік цих човнів, які відносяться до тіньового флоту. Тобто виходить, що постійно ще більша кількість цих кораблів, як то кажуть, за ними починається полювання. І тут же в чому ризик? Що коли просто заносились ці назви в реєстр, всі про них забували, це було не страшно. Але коли Сполучені Штати Америки почали заарештовувати певні суда, причому незалежно від того, де вони знаходяться, і європейці побачили, що так можна зробити, і почали робити цю роботу, то стає, скажімо так, підвищений ризик, що власники цих кораблів чи танкерів, які відносяться до тіньового флоту, вони просто не будуть давати їх Росії. Тому що зрозуміло, що якщо є ризик того, що в водах Світового океану ваш танкер буде затримано, просто тому що він у цих списках Європейського Союзу, і що є приклади того, як призначенці окремих країн Європейського Союзу, там французи, наприклад, це роблять, то якось бажання надавати Росії ці танкери, воно зникає. Так що тут вже удар є. Далі, по банкам. Я розумію, що не всі, але тим не менше розширюється перелік банків. І найнеприємніше для Росії, що по чотирьом

0: банкам, які не з Росії, там з Киргизстану, з Індії. Тобто це створення цього тиску вторинних так званих санкцій, коли санкції накладаються не на державу, яка порушує певні правила, а на державу, яка співпрацює з цією державою. А в чому ризик цієї ситуації, що ті держави та ж Індія, вони почнуть думати, а чи варто нам взагалі мати якісь стосунки з Росією, бо це ще більше створює ризики. Плюс, знову ж таки, зараз в Києві перебуває Лора Лумер, і вона, як то каже, як дуже популярна в маха середовищі людина, вона починає писати, що так, Росія і Іран – це союзники, нам треба їм протидіяти, вони хочуть убити Трампа, Росія дає кулі, як вона написала, для цього вбивства. Тому давайте санкції, давайте вторинні санкції, давайте тиснути. Тобто тут вже, і хтось скаже, ну вона блогерка, вона ж не є політичною особою, але слухайте, скільки вже було звільнень США після її розмов з Трампом. Ось зараз теж приїжджає Лора Лумер в Київ, зустрічається з президентом Зеленським, з іншими високопосадовцями, і паралельна новина, що Дональд Трамп репостить у себе у соціальній мережі True Social її пости, тобто він помічає її візити в Україні, і новина, що, здається, вперше в історії спікер Нижньої палати США Майк Джонсон переговорив телефоном спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. І розмова про санкції. Тобто тут вже виникає ситуація, коли і Європа бачить, що США все ж таки повертається на санкційний проект. І відповідно, бачачи це, Європа починає думати, так ми також повинні жорсткіше себе вести.
1: Я зрозумів з ваших слів зараз, що Сполучені Штати, як нібито показують Європі, що можна, нібито підштовхують її до дій. Але власним прикладом показати їм не вдалось, бо навіть той закон Грема, Блюменталя і Грема, то навіть він так і не був повністю допрацьований і не був ще запущений навіть. Хоч там і неймовірні санкції для Росії впроваджувались. То чи може Сполучені Штати показувати приклад якийсь, якщо самі нічого в тому сенсі не роблять?
0: Я розумію, що поки що немає дій від США, але, знаєте, відчуття таких дій. Тобто передвісники цих дій – це, власне, розмова телефона Стефанчука, спікера Верховної Ради України, і Майка Джонсона, спікера Палати представників. Це, власне, пости Лори Лумер. І там вона написала, що так, що ось Лінсі Грем, він так підтримував Україну. Президент Зеленський приїде на її поховання, там він зустрінеться з Трампом, там вони поговорять. І взагалі-то Лінсі Грем, він же хотів тиснути на Росію і на Іран, що треба, щоб цей закон було прийнято. Тобто, знаєте, тут же ситуація яка? Якщо взяти американський політиком, то три сили, як на мене, там є демократи, об'єднаю всі різні течії демократичної партії, є регіоністи, республіканці, і є МАГА, тобто ті, що основні прихильники Трампа, і оскільки Трамп президент, то вважали, що це найосновніша політична сила в США, це МАГА. А зараз, і якщо демократи і республіканці, регіоністи підтримали Україну, то республіканці МАГА навпаки були проти. А зараз впливовий голос цієї МАГА говорить, ні, треба бути з Україною. І найголовніше, що вибудовується модель, коли навіть Трамп говорить, навіщо там санкції проти Росії, а йому говорить, тому що Росія і Іран – це одне те саме, а Іран вбиває наших військовослужбовців. І тиск з'являється, що треба на Іран більше тиснути. Ідея з'являється, давайте в цей законопроект поки що Грема та Блюменталя, Грема і Блюменталя внесемо Іран, а після того, як там з'явиться Іран, з'являється мотивація його приймати. Адже це тиск на Іран. І ба більше, що важливо для України, що створюється знак рівняння між Іраном та Росією. Те, про що, в принципі, Україна давно каже, що треба не дивитись окремо на Іран, окремо на Росію, а треба дивитись на них, як, знаєте, на таку модерну вість зла. Тобто колись це був Берлін, Рім, Токіо, а зараз це Москва, Тегеран. І Пхеньян, можна додати, тоді було три, зараз теж три. І відповідно, якщо ви хочете дотиснути одну з цих сторін, то треба дотискати і другу. В кінці кінців Друга світова війна, вона ж не завершилась взяттям Берліну. Взяли Берлін і американці сказали, ні, там ще є Токіо, що з Токіо треба вирішити питання. І формально Друга світова завершилась в вересні 45-го, а не в травні 45-го, тому що з Японією треба було вирішувати питання. А зараз ідеальна ситуація для України, якщо отакі голоси, які зараз дає Лора Лумер, що Іран.

0: і Росія одне ціло. Давайте обох переможемо. Давайте знесемо режим, що там, що там. І в принципі нас це влаштовує, тому подивимось, як воно дійсно все пройде. Але з точки зору саме європейців і прийняття 21-го пакету санкцій усіченого, але тим не менш прийняття, мотивація на 22-й, що цілком можливо, що це може бути 22-й перший пакет, і який слід можливо дещо координувати США, тому що США вийшла з гри після інаугурації Трампа, тобто, здавайте, з січня 25-го року США не присутні в санкційному тиску. А зараз обережно, поки що цього нема, погоджуюсь, але з'являється відчуття, що це може бути. Тому цілком можливо, що 22-й пакет санкцій ЄС буде з певною координацією з Сполученими Штатами Америки, щоб спільно тиснути і дійсно знаходити якісь варіації. Ну і повертатись до тих виключень, які були зроблені в 21-му. Тому що так, це на вимогу окремих країн, але треба розібратися, чому ці країни власне висували ці вимоги. Чому, наприклад, Болгарія так просила за патріарха Кирила, і Італія, до речі, доєдналася до цієї вимоги. Чому просили про Ліквідова? Можливо, через активи Лукойла в Болгарії, але все рівно, тобто це корупція певна. А далі Франція, Італія казали, що не можна забороняти в'їзд російським комбатантам на територію ЄС, адже ну це ж їх клієнтура, вони в них відпочивають. Але було сказано в 21-му, що ЄС продовжить роботу над цим питанням. Ось, будь ласка, в 22-му давайте фіналізуйте це. Що чому це ви хочете бачити у себе на курортах вбивці і тих, що приймали участь у війні? Бо що знову ж таки повертаючись до Лори Лумер, що вона зробила? Вона зробила фотку в Макдональдсі біля Лук'янівської площі, там, де все ракети спалили, і вона написала: це буде у нас завтра. Оте, що з американським Макдональдсом трапилось в Києві, там завтра буде з американськими Макдональдсами в Америці, тому що Росія і Іран хочуть їх знищити, і давайте знищимо їх раніше.
1: Як тоді, якщо ми кажемо, що Сполучені Штати створюють враження своєї участі, враження свого тиску, Трамп не погодився віддавати Україні ту допомогу військову, так, 400 мільйонів, яка вже була затверджена раніше?
0: Там безумовно є питання, що чому такі дії? Ось власне тому потрібна зараз оцей голос саме МАГ груп, яка приїде в Америку, зустрінеться з Трампом і скаже: слухай, нам взагалі-то треба, щоб Україна перемогла, тому що Росія союзник Ірана, Іран вбиває наших громадян. Тобто, як на мене, оці дії Трампа, які радше відповідають його баченню, скажімо так, попередніх періодів, вони, скоріш за все, пов'язані з тим, що він хоче насамперед концентруватись на війні безпосередньо Сполучених Штатів Америки проти Ірану. І ось тут чому, власне, так наполягає на цьому зв'язці, створенні зв'язки Іран-Росія, яку робить Лора Лумер, що скажуть: так слухай, так якщо даєш гроші Україні, це гроші проти Росії, Росія і Іран – це одна зв'язка, тобто це все рівно піде проти Ірану. Тобто іноді такі речі треба розжовувати, і потрібні люди, які це розжують Трамп.
1: Ну, тут в нього точно є військові радники, аналітики, і виходить, що в такому разі я не думаю, що вони не говорили те, що Іран це Росія і одна зв'язка. Якщо він повірить більше блогерці, аніж військовим аналітикам, то це теж буде дуже дивно, насправді. Ну, але поза тим, ви говорили про ті країни, які ставали на перешкоді ухваленню 21-го пакету санкцій, але не сказали про Угорщину. Медійною спільнотою всі думали, що от змінилася влада в Угорщині і буде якось по-іншому. Але бачимо, що по-іншому чогось не стається все ще.
0: Безумовно, є внутрішньополітичні моменти в Угорщині, тобто у Фідес не зазнали нищівної поразки, так вони програли, так вони втратили більшість, навіть конституційна є у Мадяра, але все рівно достатньо людей, які підтримують Фідес. І завдання Мадяра зараз не робити якихось таких різких кроків, які зможуть привести Фідес знов до влади. Тому що, як на мене, значною мірою Петер Мадяр прийшов до влади в Угорщині через втому від персоналії Орбана. Але де гарантія, що не з'явиться нове обличчя партії Фідес, і ця партія не виграє наступні вибори або перевибори, якщо буде якась криза? Тобто треба балансувати між цими настроями населення. Тому Угорщина продовжує створювати, ну поки що це радше відображається на відкритті кластерів по перемовинам України і Європейського Союзу. Тобто Угорщина їх блокує, як блокує.

0: Про Орбані, так і блокує при Мандірі, але все рівно перше відкрили, на тому дякуємо. Шосте відкрили, також дякуємо, але друге, п'яте лишаються. Там, здається, четверте, п'яте хотіли, не дали угорці це зробити. Ну, значить, треба, щоб Європейська комісія на них тиснула, тому що, в принципі, знаєте, європейському співтовариству або Європейському Союзу бажано врешті-решт демонструвати частіше свою суб'єктність. Тому що в останні періоди, особливо це показано у протидії запровадженні нових санкцій проти Росії, таке враження, що ЄС не хоче згадувати про Амстердамську угоду, про частину 3 статті 7, а де написано, що за поданням парламенту Європейського Союзу Рада ЄС може позбавити країну права голосу. І там не потрібна одностайність, тому що країна, яку хочуть позбавити, вона, звісно, не буде голосувати на цьому у разі такої ситуації. Якщо там є союзники, ну, треба дивитися, але тим не менше, ось якось забув ЄС про цю статтю, хоча колись, років 25, можливо, тому, можливо, не так довго, я пам'ятаю, що проти Австрії використовували, коли там крайні праві перемогли, а там часто це буває в Австрії, і мали таку агресивну анти-єсівську риторику, їх тоді позбавили права голосу. Тому, в принципі, ця можливість є, але поки треба дивитися, все ж таки, як будуть інші перемовини відбуватись, як будуть кластери там відкриватись чи ні, як будуть вестись перемовини по тим кластерам, що відкрились. Ну і далі процеси щодо, власне, збереження санкційного тиску на Росію, адже з однієї сторони, як зазначав, дещо там прибрали, але найголовніше, що все ж таки пакет є, є чергові обмеження для Росії, найголовніше, щоб не зупинялись і щоб ми не чекали там рік чи півтора наступного 22-го пакету.
1: Іван Ус, головний консультант Українського національного інституту стратегічних досліджень, дякую вам за розмову.
2: А я нагадаю, що розмову провів Олексій Бурлаков.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордоном. Мене звати Дар'я Юрєва, і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Іза Байорик. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. В авторській програмі Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу» мова піде про 120-ту річницю від дня народження Єжи Гідройця, одного з найвидатніших польських політичних мислителів і творців польсько-українського діалогу. Разом з істориками та дослідниками його спадщини згадаємо, чому ідеї Гідройця сьогодні залишаються актуальними для Європи та відносин між Польщею і Україною. А далі у програмі «Погляд» я та Лариса Задорожна запрошуємо послухати нашу розмову з кореспондентом газети «Виборче» в Києві Пьотром Андрусєчко. В Україні відбулася одна з наймасштабніших кадрових змін від початку повномасштабної війни. Новий уряд, новий прем'єр-міністр, новий головнокомандувач Збройних сил. Але водночас протести, суспільне недоволення та запитання щодо майбутнього реформ в армії. Чому Володимир Зеленський зважився саме на такі рішення? Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
4: Міністерство оборони Росії офіційно заявило про атаку на полігон в Київській області. Близько 40 політиків покинули партію «Право і справедливість». Міністри закордонних справ Польщі і України обговорили посилення тиску на Росію. Міністерство оборони Росії офіційно заявило про здійснення атаки на полігон в Київській області. Як кажуть, у Москві там проходили презентації безпілотних систем. В російському відомстві заявили, що в заході брали участь провідні конструктори і виробники дронів, представники українського командування безпілотних систем і спеціальних служб. За даними українських ЗМІ, удар був завданий по полігону в Бучанському районі Київської області, де проходила виставка військової техніки. Повідомляють, що захід був заздалегідь публічно анонсований. Внаслідок удару загинули 10 людей, поранення отримали близько сотні. Це підтвердив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Правоохоронці розпочали розслідування щодо можливого порушення службових обов'язків під час організації заходу та оцінки рівня безпеки в умовах воєнного стану. Понад 30 політиків, за словами Ярослава Качинського, покинули партію «Право і справедливість». Він заявив про це сьогодні, за його словами, всі депутати і сенатори від

Права і справедливості мали до півночі 23 липня підписати декларацію про перебування в партії Право і справедливості і не перебування в інших політичних об'єднаннях. Ті, хто цього не зробив, фактично самі ухвалили рішення про припинення членства в партії, сказав Качинський. Серед

0: втрат, особливо в контексті виборів 2027 року. З іншого боку, певний переломний момент мав настати, цього можна було очікувати. І безумовно цього очікували, враховуючи складну гру внутрішньопартійних інтересів, протистояння між фракціями, надмірні амбіції деяких лідерів. Такі проблеми були неминучими, тому навіть можна сказати, що те, до чого зрештою дійшло, це досить спокійний сценарій.
1: Є ще цілком спокійним сценарієм.
0: Матеуш Моровецький наголосив, що за межами політичної формації опинились багато важливих і заслужених політиків, близько 40, за його словами, нинішня ситуація є наслідком конфліктів всередині партії та боротьби за вплив. Тим часом політики, яких відсторонили від ПІСу, сподіваються, що Ярослав Качинський ще змінить свою думку. Міністри закордонних справ Польщі та України обговорили посилення тиску на Росію. Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Сторони обговорили посилення російських атак на цивільні судна в Чорному морі, наслідки цих дій для світової продовольчої безпеки, а також необхідність подальшого тиску на Москву. Андрій Сибіга також поінформував польського колегу про останню масовану атаку Росії на Київ та інші українські міста. За його словами, обидва міністри наголосили на важливості продовження міжнародної підтримки України. Окремою темою переговорів став вступ України до ЄС. Очільник української дипломатії висловив вдячність Польщі за підтримку у відкритті 2 із 6 переговорних напрямів щодо євроінтеграції. Міська рада Сопота ухвалила резолюцію про повагу до прав мігрантів, біженців і необхідність подальшої соціальної інтеграції. В документі депутати наголосили, що кожна людина має право на гідність і повагу, а також висловили підтримку всім мешканцям міста, незалежно від їхнього походження. Очільниця Сопота Магдалена Чажицька-Яхім заявила, що в місті немає місця для мови ненависті щодо іноземців, зокрема українців, які знайшли тут прихисток після початку війни. Також у документі наголошено на внеску іноземців в польську економіку. Наведені дані ЗУС за 2024 рік, які свідчать, що громадяни України та інші іноземці працюють в різних галузях і сплачують внески до системи соціального страхування. Міська рада Сопота заявила, що продовження політики відкритості і толерантності, а також підтвердила прагнення зберігати статус міста як міста прав людини. За ухвалення резолюції проголосували 15 депутатів, 4 були проти. Це були новини на хвилях Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Залишайтесь з нами.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Цього року виповнюється 120 років від дня народження Єжі Гідройця, одного з найвпливовіших польських політичних мислителів ХХ століття, засновника паризької культури та людини, чиї ідеї значною мірою сформували сучасний підхід Польщі до відносин із сусідами, зокрема, Україною. Як його спадщина вплинула на польсько-український діалог і яким Гідройця пам'ятають його сучасники та дослідники? Про це у програмі Христини Срібняк.
3: Історія знає чимало політиків, які змінювали держави і світ, і не завжди на краще, та значно менше тих, хто змінював спосіб мислення цілих поколінь. Саме до таких людей належить Єжи Гідройць, редактор, публіцист, засновник літературного інституту і творець журналу «Культура». Людина, яка не мала державної посади, але десятиліттями впливала, при тому в еміграції, на те, якою буде Польща після падіння комунізму і якими будуть її відносини із сусідами, а особливо із Україною. В останньому своєму інтерв'ю для Польського радіо за місяць до своєї смерті в серпні 2000 року публіцист і редактор паризької культури зізнався, що своїм найбільшим досягненням вважає порозуміння поляків з українцями. До середини ХХ століття думка про те, що незалежність Польщі неможливо без незалежності її східних сусідів, а визволення України, Литви і Білорусі з-під радянського панування є запорукою безпеки самої України, вважалася сміливою політичною візією. Чимало західних політиків взагалі не розглядали такого сценарію, побоюючись реакції СРСР. Проте багаторічна і послідовна діяльність інтелектуального еміграційного осередку, створеного Гідройцем, допомогла цій візії стати частиною польського мислення, а згодом і реальності. У цьому радіоциклі, де ми звертаємося до постатей, які доклали зусиль до польсько-українського поєднання після Другої світової війни, дуже рідко не звучало ім'я

0: Єжа Гєдройця. А ще особисто моє здивування викликає і те, що кожного разу цю постать ми відкриваємо із іншого боку, також оцінюємо його здібності і впливи на інших. І запрошуємо слухати всі попередні випуски «Україна, Польща, простір діалогу» у наших подкастах, а також заходити на наш сайт. У Польщі цей рік є роком Єжи Гєдройця і наближається 120-та річниця від дня його народження, тож спробуємо ще раз наблизити цей портрет разом із людьми, які багато років або співпрацювали із редактором, або багато років займаються дослідженням його спадщини і, зокрема, продовжують цю лінію культури. А разом з тим почуємо і самого редактора із архіву Польського радіо. Після Другої світової війни із армією Владислава Андерса Гєдройць опинився в еміграції. Разом із колом однодумців, яких зустрів у цій армії, а зокрема це був Густав Герлінг-Грудзінський, Юзеф Чапський, Зофія і Зигмунд Герці, вони зупинилися спочатку в Римі, де заснували видавництво «Літературний інститут», а потім перебралися до Парижу. Хоча жити у столиці емігрантам, які щойно пройшли війну і без майна опинилися за кордоном, хоч і з деякими зв'язками Юзефа Чапського, але було все ж таки дорого, тому група перебралася у передмістя. Без Грудзінського, який обрав своє місце проживання Лондон. І хоча цих адрес літературного інституту у передмісті Парижа було кілька, у історію їхній дім увійшов під назвою «Мезон Лафіт». Зрозуміло, що все, що вони мали на той момент, то це було слово, і це слово мало бути інструментом їхньої боротьби за майбутнє Польщі, яка опинилася у сфері впливу Радянського Союзу. Саме там видавали журнал «Культура», книжки, заборонені в комуністичній Польщі, але значення цього місця полягало не лише у видавничій діяльності. Мезон Лафіт став простором вільної думки. Тут зустрічалися письменники, історики, політичні мислителі, дипломати, колишні військові, філософи, дисиденти. Тут сперечалися про майбутнє Польщі, України, Литви і Білорусі та всієї Центрально-Східної Європи. У час, коли країни регіону були відділені залізною завісою, культура створила інтелектуальний простір без кордонів, говорить Анна Бернхарт, президентка товариства «Літературний інститут «Культура».
1: 80 років тому генерал Владислав Андерс підписав організаційний наказ, копію якого ми бачимо тут, про створення літературного інституту. Єжі Гідройцю тоді було 40 років, Юзефові Чапському – 50. Ризикну висловити таку думку, що ми жили б сьогодні в іншій Польщі, якби не дискусії, а часто й гострі суперечки, що точилися на сторінках місячника «Культура» та квартальника «Історичні зошити». Саме там обговорювали, якою має бути майбутня Польща, яке є місце в Центрально-Східній Європі та у світі. Саме там формувалися політичні програми, їх аналізували і піддавали критиці. Там шукали союзників, долали бар'єри, намагалися зрозуміти інших через пізнання. Не менш важливими були роздуми про цінності, про те, що є справді важливим у житті людини і суспільства. Простором для цих роздумів ставали чергові томи бібліотеки культури. Скільки авторів змогли заявити про себе? Скільки вдалося врятувати від забуття завдяки наполегливості легендарного Єжи Гідройця? Скільки книжок, що вперше вийшли друком у характерній серії літературного інституту, сьогодні входять до літературного канону? Скількох митців надихнула потреба висловити думки, не обмежені політичним чи середовищним тиском? Скільки людей перейняли атмосферу свободи і водночас відповідальності за свою країну та суспільство? Атмосферу, що панувала в Лафіцькому, фаланстері випромінювалося з усього доробку літературного інституту.
0: Із Мезон Лафіт простягалися нитки, що поєднували політиків, письменників, дисидентів, істориків і мислителів майже всієї Центрально-Східної Європи. Сам Єжи Гєдройць в інтерв'ю 2000 року для Польського радіо несподівано точно пояснював власний спосіб роботи. «Я певною мірою нагадую павука. У мене є власне павутиння, і коли я когось у нього ловлю, то висмоктую з нього кров. Я просто використовую цих людей, формую їх, і мені здається, що це занадто саркастично про себе так говорив Єжи Гєдройць, але він не приховував, що найбільшим капіталом для нього було

0: люди. Та не можна і не наголосити на його умінні знаходити цих людей, таланти, однодумців і тих, із ким його погляди аж надто різнилися, та поєднувати їх між собою, сперечатися, переконувати до співпраці і змушувати думати. Не випадково він додавав, що його власні погляди сформувалися завдяки зустрічам із десятками людей. Гедрось був переконаний, що редактор не повинен лише коментувати події. Він має ставити питання, які політики почнуть обговорювати лише через багато років. І тому часто порушував питання, які випереджали готовність до їх сприйняття. Однією із найсміливіших була відмова від ревізії повоєнних кордонів для значної частини польської еміграції. Львів і Вільнюс залишалися символами втраченої Польщі. Гедрось же займав іншу позицію. Тема України була для нього важливою і не тільки після Другої світової війни, розповіла Богоміла Бердиховська, публіцистка і дослідниця спадщини Єжи Гедройця, а також упорядниця його кореспонденції, яка також і займається стипендією Гауда Полонія.
1: Українська тема була присутня в його біографії, публічної діяльності ще до війни. І з одного боку це йшлося про часописи, які він редагував, тобто з одного боку це був бунт молодих, а з другого боку політика. Але також в публічної діяльності як чиновника міжвоєнної Польщі, тому що він був дорадником, між іншим, міністра рольництва, і тоді він, наприклад, допомагав Гуцульщині. В час війни, це ми дуже добре знаємо, тому що був вже опублікована листування Гедройця з різними однодумцями. Тоді, коли він спочатку був секретарем польського посла в Букарешті, тобто в Румунії, а пізніше, коли був під Добруком в самодільній бригаді стрільців карпатських. В кожному разі, в тому періоді також Україна присутня на різних рівнях. Коли йдеться про його працю в польському посольстві в Букарешті, то Гедройць перш за все дивиться на українську проблематику як політичну тему, тобто оцінює, які є там політичні течії в українському суспільстві. Мало того, він збирає інформації від інших польських дипломатів з інших країн, як українська діаспора до чогось там відноситься і так далі. А коли йдеться про Близький Схід, зокрема тоді, коли самодільна бригада стрільців карпатських стає частиною другого корпусу, так називалося війська, яким командував генерал Владислав Андерс, тоді Гедройць стає співробітником і чільним працівником відділу пропаганди і освіти. І тут вже його діяльність, коли йдеться про цей український аспект чи контекст, є дуже конкретною. Між іншими, цей відділ видає молитовник для православних солдатів другого корпусу, тому що попри те, що теоретично ця армія Андерса творена в Радянському Союзі в більшості складалася з Поляків, то дуже багатьом українців вдалося також стати солдатами армії Андерса, про що зрештою в українській історіографії дуже мало дотепер написано. В кожному разі він слідкує за цими справами. Там, де він може щось зробити, то він робить. І найкращим прикладом є цей видрукований молитовник для православних солдатів. Ну, а очевидно, величезна робота починається з кінцем Другої світової війни. По-перше, Гедройць створить таке ядро, таку групу, яка складається з найближчих його співробітників, однодумців, які хочуть чи дивляться в подібний спосіб на політичну ситуацію, яка є після Другої світової війни, і які в більшості випадків мають також подібний спосіб думання на те, як взагалі стратегію роботи прийняти, що з того має виникати, де потрібно заангажування і яке заангажування. І коли йдеться про польсько-український контекст, найважливіша справа, яка з'являється, по-перше, треба розшукати по Європі українців, знайомих українців, українців, які хочуть взагалі розмовляти з Поляками, тому що це не було стандартно, подібно як не було стандартно, що всі Поляки хотіли розмовляти з українцями. По-друге, залучити тих українців до співпраці, а по-третє, то вже говорити по суті, тобто про проблеми, які є між Поляками і українцями, з листування Гідройця, яке вже опубліковане, виходить, що він дуже швидко чи дуже рано дійшов до висновку, що нема

0: має повернення до статус кво антебелі, тобто що немає повернення до ситуації, яка була до 39-го року. Він в такому листі до Андрія Бобковського, визначного польського письменника, якого головний твор, тобто шкіці пюркєм, Гідрич ставить кілька питань. Що з нами після війни? Як ми себе, тобто як Полаки мають себе позиціонувати? Якщо розуміємо, що не маємо таких, що немає шансів, щоб хтось один виборов свою волю, щоб дійшов до самостійності, що для досягнення тої мети треба солідарної співпраці цілої східноєвропейської міграції, то до тій треба поставити питання, а що з кордонами? А що з Львовом? А що з Вільном? І це був 44-й рік, тобто надовго до публікацій, які з'явилися в культурі, які мали пряме відношення до цієї справи. В кожному разі я звертаю на це увагу, бо це показує, що Гєдрич розумів набагато раніше, ніж його співвітчизники, де є проблеми, що треба до певних проблем чи до певних питань підійти, передумати і визначитися, щоб думати взагалі про результатну боротьбу з комуністами, отак скажу.
1: І така думка наражається на критику навіть від однодумців. Проте Єжи Гідрось був переконаний, що Польща повинна остаточно прийняти нову карту Європи і будувати відносини із сусідами не на історичних претензіях, а на взаємній повазі. Адже Польща межує не з абстрактним СРСР, а і з народами, які його населяють, тобто із українцями, литовцями і білорусами. Продовжує Пьотр Клочовський, який є куратором проєкту «Архів культури» і віце-директором Музею літератури у Варшаві.
2: По всім, по окупації, по Волиню, по акції Вісла.
3: Єжи Гєдруць єдиний послідовно порушив українське питання після війни, після Волині, після операції Вісла, а також після Ялти, де про Україну ніхто не говорив. Ні американці, ні інші союзники. Через це він навіть вступав у конфлікти з людьми, які мали великі заслуги в часи Холодної війни. Наприклад, із середовищем Конгресу свободи культури, з яким був тісно пов'язаний. Там українська тема фактично не існувала, майже як під негласною цензурою. І саме в цьому невеликому колі інтелектуалів навколо редакції культури народилася думка, що незалежна Україна, незалежна Литва і незалежна Білорусь є ключем до майбутнього Європи та Польщі. Тоді це виглядало абсолютно нереалістично. Здавалося, що такі ідеї не мають жодних шансів на здійснення. Але ця інтелектуальна праця тривала безперервно. Україна постійно залишалася в центрі уваги Гєдруця. Мені здається, що і в Польщі, і часом в Україні не до кінця усвідомлюють значення цього факту. У повоєнній, поділеній Європі існувало місце, де від кінця 1940-х років жила ідея вільної України. Сьогодні є до чого повертатися, адже подібної традиції в Європі майже немає. Більше того, це виходить далеко за межі польсько-українських відносин. Спадщина Гідройця, літературного інституту і журналу «Культура» та людей, які його творили, зокрема Юліуша Мірошевського, може і повинна залишатися важливою складовою ширшого європейського мислення. Для Гідройця завжди було характерним бачити ширшу перспективу – місце вільної, суверенної України та вільної, суверенної Польщі в єдиній Європі. Він розглядав українське питання як частину більшої конструкції того, якою має бути Європа, якщо в ній справді належне місце посідатиме такий великий народ і така важлива держава, як Україна.
2: Важного і ключового народу і краю, як Україна.
1: Можливо, саме тому Єжи Гєдрець надавав перевагу кореспонденції. Зокрема, в його архіві збереглися майже всі листи, які він писав до своїх однодумців або опонентів. А попри воєнний ялтинський порядок, який Захід десятиліттями вважав недоторканим, і попри страх перед Радянським Союзом, через який сама ідея незалежності України сприймалася як небезпечна, Єжи Гєдрець не відмовився від свого бачення. Він послідовно доводив, що без вільної України не буде і справді незалежної та вільної Польщі. Те, що для більшості політиків тоді здавалося нереалістичною мрією, згодом стало одним із фундаментальних принципів польської східної політики. Коли у 1991 році Україна відновила незалежність,

0: Польща однією із перших визнала нову державу. Варто припустити, що на це дуже вплинув часопис «Гідройця», який все ж таки, попри цензуру, проникав у Польщу. Говорить Оля Гнатюк, Олександра Гнатюк, яка також є дослідницею польсько-українських відносин і також упорядницею кореспонденції Єжи Гідройця із українськими інтелектуалами.
1: Єжи Гідройць спочатку для мене не був постаттю, яку я асоціювала з польсько-українським діалогом. Спочатку він з'явився просто як редактор культури. Це було ще в кінці 70-х років, коли культура так чи інакше потрапляла до Польщі. Звичайно, це були ці мелія. Звичайно, в бібліотеці це було важко дістати, ну, але якщо дуже хотіти, то можна. І мене цікавило передовсім політичний напрямок і, звичайно, польська культура вільна від тиску, цензури, від репресивної комуністичної влади. Це було цікаво. І, звичайно, були цікаві публікації бібліотеки культури. Згодом у 80-ті роки стала зрозуміла для мене позиція культури, її редактора, Єжи Гідройця з приводу українського питання. І те, як висвітлював Єжи Гідройця це питання на сторінках культури, ну, в повній це стало зрозумілим і відомим лише тоді, коли потрапив до мене комплект видань культури, вже в часи, коли не потрапляли поодинокі номери, чи історичних зошитів, чи культури, чи бібліотеки культури, а вже цілі комплекти. Тобто це вже час після 89-го року. Раніше, саме 80-ті роки, вже стала доступна антологія «Розстріляне відродження», яку на замовлення Єжи Гідройця підготував Юрій Лавріненко, один з плеяди саме тих творців 20-30-х років, які саме отримали цю назву «Покоління розстріляного відродження». Увага до українського питання, вона дійсно має коріння ще в міжвоєнному періоді, але вона тільки зміцнилася під час війни і особливо після Ялти, після Потсдаму, тобто після 45-го року стало зрозуміло, що Польща не зможе отримати, повернути собі незалежність без підтримки інших своїх східних сусідів. Тобто розуміння того, що сусіди є вже незалежними суб'єктами, а не об'єктами політики.
0: Авторитет Єжи Гідройця не будувався на культі особистості, за винятком єдиного постулату «Культура – це я», який також вилився і в його заповіті, в якому говорилося, що культура перестане існувати і видаватися після його смерті. Бо все ж таки це справа конкретного редактора. Проте він умів слухати і визнавати свої помилки, також що може помилятися, і попри легендарну впертість, він говорив про себе, що без жодної самопевненості, напевно, нічого хорошого не реалізуєш. А найбільшою заслугою своєю вважав поліпшення відносин між Україною і Польщею.
2: Я великий прагматик. Власне кажучи, ідеологічні питання мене цікавлять дуже мало. Насамперед йшлося про те, щоб впливати на Польщу, а вже в другу чергу – на еміграцію. Наскільки це вдалося? Важко сказати. Безперечно, вдалося одне – те, що польське суспільство прийняло сучасні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Українське питання є надзвичайно складним. Треба чесно сказати, що українці не мають тривалої традиції власної державності. А незалежність України постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні чинники. Значна частина українців була русифікована або залишалася національно байдужою. Тому необхідно було зробити все, щоб ці люди стали справді українцями, прихильниками незалежної держави. Насамперед йдеться про те, щоб пов'язати Україну з Європою, спрямувати українську культуру більше на Захід, а не на східні традиції. Хоча ці східні традиції дуже сильні і сягають глибокої давнини. Їхній вплив був значним, тому потрібно було відроджувати і посилювати європейську

0: європейський вимір української культури. Ще складніше є ситуація у Білорусі. Цю націю ще належить сформувати. Будувати і міжнародні політичні відносини потрібно через культуру. На мою думку, це найефективніший шлях. Я завжди керувався саме цим принципом. Передусім, я прагну нормалізації польсько-українських відносин. Тут було дуже багато проблем, але зрештою суспільство прийняло цей напрям. Можливо, найсильніший досі зберігається львівський патріотизм. Він і сьогодні дуже помітний. Люди згадують Львів, пам'ятають Лугу. Але це вже не має агресивного характеру. Сьогодні вже немає людей, які були б готові воювати за те, щоб Львів знову став польським.
1: Людей, які б хотіли вальчити о польський Львів, правда?
2: Єжик Ядроць зібрав навколо себе когорту людей, які були обізнані в українському питанні, консультували його, допомагали зав'язувати контакти з українською еміграцією, а також реалізовувати українські проєкти. Серед них був і Богдан Осадчук. Їхня кореспонденція розпочалася з 1950 року, а потім продовжилася у співпраці. Про редактора Ядроця згадує Богдан Осадчук.
0: Ядроць – блискучий редактор. На мою думку, він був явищем унікальним. Більшість редакторів постійно втручаються в текст або самі прагнуть писати. Особливість Ядроця полягала в тому, що він сам майже не писав. Він організовував публікації, пропонував теми, концепції, ідеї, а потім вимагав їхньої якісної реалізації від своїх співробітників. У цьому він був надзвичайно вимогливим, але водночас завжди справедливо оплачував працю авторів. Це також мало велике значення. Я переконаний, що саме завдяки своїм особистим рисам, колись я назвав це литовською впертістю з польським серцем, Ядроцю вдалося створити щось значно більше, ніж журнал чи звичайне видавництво. Він створив історичну інституцію, яка не має собі рівних. Саме тому я став із ним співпрацювати. І хочу наголосити, це говорить українець, а не поляк. Важливо, щоб це було зрозуміло. Вони пішли на ризик, відмовилися від ревізіоністських претензій щодо України, визнали повоєнний статус-кво. Саме це стало основою нашої співпраці. Завдяки своїй відкритості Ядроць відіграв історичну роль у житті Польщі. Він став не лише людиною, яка формувала громадську думку, а й творцем політичних концепцій, що впливали на суспільні процеси. На моє переконання, без культури не було польської опозиції після 1956 року. Не було б ревізіоністського руху, не виник би комітет захисту робітників, а зрештою, не було б і солідарності без Ядроця та його культури.
3: А навіть і солідарності без Ядроця і без культури.
2: Головною опорою діяльності Єжа Ядроця упродовж усього життя залишалася незалежність його думки, незалежність існування фінансово від когось іншого. І сьогодні, перечитуючи його тексти і листування, важко не дивуватися, наскільки точно він бачив процеси, які стали реальністю аж через десятиліття. Можливо, саме тому його і визнали одним із найвидатніших політичних мислителів ХХ століття. А сам же Єжик Ядроць говорив, що якби я починав усе спочатку, то, мабуть, із дуже незначними змінами, але робив би абсолютно те саме. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк, і ми почуємося з вами за тиждень.
0: Дякую Христині за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Погляд», яку я готую разом з Ларисою Задорожною. Запрошую послухати.
4: Перестановки в українському уряді. Які наслідки матимуть кадрові рішення Зеленського?
0: Новий головнокомандувач української армії. Чи зміниться хід війни?
4: Польський інтерес. Чому Варшава уважно слідкує за змінами в українському уряді? Я Лариса Задорожна.
0: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
4: Відбулося майже повне перезавантаження українського уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький, колишній менеджер «Нафтогазу». Старт роботи нового уряду почався скандалом. Українське суспільство не погодилося з відставкою міністра оборони Михайла. Михайло Федорова, одного з найперспективніших українських політиків, який має візіонер.

0: радянське бачення розвитку безпілотних систем і спробував почати реформи у війську. Українці вийшли на протести, їх назвали вже картонковим майданом через те, що вимоги до українського президента написані на картоні. Вони переросли в протести з вимогою відставки головнокомандувача Сил оборони України Олександра Сирського, начебто через те, що він заважав реформам Федорова. Зеленське українське суспільство почув і змінив головнокомандувача на Михайла Драпатого, який до цього часу був командувачем об'єднаних сил. Але частково погодився Зеленський Михайла Федорова до Міністерства оборони президент України так і не повернув. Про все це будемо говорити з Петром Андрусечком, кореспондентом польського видання газета «Виборча» у Києві.
1: Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка була реакція вулиці на рішення Зеленського про призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України? Чи це рішення було сприйнято позитивно українським суспільством? Бо з того, що зараз бачимо, таке перше враження, що так, позитивно.
2: Безумовно, так. Тобто це справді якби таке рішення, на яке, мені здається, якого вулиця очікувала, бо ми теж пам'ятаємо, що насправді ці протести, які почалися, вони почалися з вимоги повернення міністра оборони Федорова. Але там швидко з'явився другий постулат, тобто звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. І це можна сказати, я навіть про це буду писати, що це якби виповнення 50% якби тих вимог вулиці, ну бо якби очевидно основним залишається далі якби повернення Михайла Федорова на міністра оборони. Але ну треба сказати, що тут що найважливіше в цій ситуації, то те, що ну, по-перше, новий головнокомандувач Драпати, він мені здається, він має велику повагу, тобто це безумовно велика повага серед самих військових, але теж він через свої дії, свою бойовий досвід з 14-го року, що він також є достатньо був і є популярною особою в українському суспільстві.
0: Заголовок видання «Українська правда», так, Михайло Драпатий на чолі ЗСУ, чи стане новий головком символом іншої армії? А от і ви в вашій статті спілкувалися, я так розумію, з військовими, написали про це. Власне, чому Драпатий і чи справді стане символом іншої армії? І у Зеленського все ж таки ж був вибір з 5 людей, насправді. Він вибрав Драпатого, який був фактично в опозиції до Сирського. Ми пам'ятаємо про 3 догани, які начебто Сирський виніс Драпатому. Ну і от, власне, це символ не стане таким на короткий період, а потім буде розчарування суспільства. Як вважаєте?
2: Мені трудно це тут якби виходити аж так вперед, майбутнє. Тому, що мені здається найважливішим справді, це те, що Драпатий є однак представником такого нового покоління офіцерів в українській армії. Тобто, по-перше, що мені здається, це багато хто з самих військових говорить про це висока відповідальність. Тобто, він справді є людиною, яка на кожному кроці не тільки говорила про відповідальність, що для офіцера це... Ну, це така риса, яка має бути найголовніша, але відбрав цю відповідальність на себе. Я тут хочу згадати те, що відбулося минулого року, коли пішов у відставку, тобто він сам якби попросив відставку, тому що через події, які були на полігонах, через те, що загинули люди, і це, звичайно, не була пряма його відповідальність, але він сказав, що будучи на своєму становищі, якби, тобто це є його відповідальність, тому що він відповідає за всіх своїх підлеглих, всіх своїх командирів. Те, що загинули власне люди, він взяв це на якби на свою відповідальність. І мені здається, що це дуже важливо. І якщо хтось може змінити власне цей такий старий радянський підхід в армії, де ну трохи такі це якби спрощено можна сказати, ну брак, наприклад, пошани до звичайних військових, ну то власне це може зробити Драпат. Хоча я розумію, що це буде дуже важко зробити. Можна те згадати 22-й рік, бо тоді багато хто говорив про те, що власне наступив вже такий злам, якби цей радянщини в українській збройних силах України. І тоді було, я пам'ятаю, багато оптимізму. Але пізніше ми побачили десь там, мені здається, це кінець 23-го року, що власне такий трохи відкат як від цього. І що знову якби повернулися більше такі практики, які пов'язують власне з тим минулим.
1: Так, важко не погодити, що Михайло Драпатого дійсно дуже гарна репутація і серед військових, і серед представників

0: громадянського суспільства. Таке от питання. Ви вже згадали на початку, що першопричиною цих протестів стала відставка міністра оборони України Михайла Федорова. І от що далі буде відбуватися з ним? Знаємо, Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що він запропонував Федорову, на його думку, достойну посаду в уряді. І на цей момент з неофіційних публікацій у ЗМІ бачимо, що, ну, здається, Федоров відмовився від цієї пропозиції. От що далі з ним і з його призначенням?
1: Так, це справді якби велика загадка. Тобто ми знаємо те, що про що ви сказали, ми то знаємо, що спливає ультиматум, можна так сказати, протестуючих, вимагають, власне, повернення Федорова. Я часом не знаю, тобто мені здається, що немає тут вже доброго виходу якби це із цієї ситуації. І справді, ну, президент Зеленський, який запустив цей цілий процес через, власне, якби, ну, демісію цілого уряду, ну, якби, мабуть, не сподівався, власне, таких наслідків. І з одного боку мені важко тепер, якби, я не знаю, якби мав виглядати теж, якби мав виглядати повернення Федорова на, власне, на посаду міністра оборони. Тобто мені здається, що важко було вже співпрацювати йому з президентом, з оточенням президента, тому що це якби, ну, цієї співпраці має бути якась довіра. Мені здається, що цієї довіри вже з боку Зеленського, мабуть, немає. А з другого боку, власне, ну, якщо не відновити Федорова, і Федоров не погодиться на якусь іншу посаду, ну, то виникає питання, тоді чи ми не бачимо вже становлення якогось нового політичного руху, яким теоретично міг би стати Михайло Федоров. Ми бачимо, було найновіші результати опитування, останнє опитування, яке було проведене вже під час, власне, цих подій. Ну і ми бачимо, що Федоров займає друге місце, якщо йдеться про довіру українців. Тобто це високий ріст, тобто випереджає його тільки Валерій Залужний. І по-друге, ми бачимо, що в цьому такому виборчому рейтингу, який є дуже іпотетичним, бо перше треба сказати, що ніхто не знає, коли вибори взагалі, коли можна буде організувати вибори, але, ну, він там, можна сказати, що стрибнув зразу на третє місце. Тобто маємо Володимира Зеленського, якщо йдеться про перший тур, Володимира Зеленського на першому місці, на другому місці Залужного і на третьому Федорова. І при тому, що якщо взяти до уваги похибку, ну, то, по суті, на сьогодні невідомо, чи Залужного би в другому турі би не замінив Федору. Тобто це великий виклик теж в політичному плані мені здається, для оточення самого президента Зеленського. І так хіба сталося, що, можливо, своїм рішенням президент Зеленський створив собі якби нового опонента політичного. Можливо, це дуже хіпотетично насправді на сьогодні.
2: В соцмережах часто проводять паралель з Кучмою, який свого часу зняв Ющенка, і таким чином з'явився новий президент в Україні. Чи, як ви бачите, є така паралель, нагадує цю ситуацію?
1: Не знаю, чи точно вона нагадує таку ситуацію, але справді, якби, ну, мені здається, що був запущений як такий процес, який може до цього призвести. Справді так. Якби. Тобто, якщо у самого Михайла Федорова є політичні амбіції, ну, то він отримав тепер велику таку суспільну підтримку, як для реалізації тих власне амбіцій. Інша справа, що говоримо про це, якби в зовсім незвичайні часи, в часи, коли йде війна. Так як я казав, ніхто не знає, коли вона завершиться і коли можна буде провести ці вибори. І теж невідомо, наскільки ця підтримка буде такою довгостроковою. Тобто, чи якщо навіть, якщо Федоров захоче реалізувати такі свої амбіції, ну, то чи він зможе втримати як цю суспільну підтримку. Але, ну, це теж важливо, що мені здається, і це вже багато хто про це каже, що ми бачимо, що трохи якби це ж входження теж нового, молодого покоління в політику. І це теж, ну, знову, це через протести, так, через Майдан, бо в принципі, з 90-го року, якби, ну, кожне українське молоде покоління входило до політики в Україні через Майдани. Так, так це виглядає, якщо згадати тільки хоча б революцію на граніті 90-го року. Там, щоправда, амбіції багатьох тоді протестуючих, лідерів цього протесту, вони були, можна сказати, трохи затримані через старше покоління. Але пізніше ми бачили революцію, помаранчеву революцію і, звичайно, трагічну революцію гідності, але, ну, все воно якби десь воно коригувало, можна сказати, українську політику в дуже мірі. Власне, воно було

0: До того, що з'являлися нові лідери, нові політики, новий голос в українській політиці. Хоча з другого боку, ну, теж тут виникає питання, чи до кінця це добре. Тобто, чи власне ця, як довго, що по суті вулиця має впливати власне на ці такі політичні зміни, бо можливо вже хотілося такої якби більш нормальної політики.
1: Пане Петро, ви сказали про те, що заріс рівень популярності Михайла Федорова, а як ці протести вплинули на рівень підтримки самого Зеленського? Адже, по суті, це він створив цю ситуацію, відправивши Федорова у відставку. Зараз теж це може виглядати трохи як таке загравання з вулицею, з протестуючими, що ось, будь ласка, ви хотіли нового головнокомандувача, маєте. Як це вплинуло на його рівень підтримки та популярності?
0: Ну, цей рівень зменшився, і то теж, тобто це не є суттєве якесь падіння. Тобто, якщо подивитися, мені здається, що його рівень підтримки це 59, я тепер можу помилятися, процентів, якби, тобто, мені здається, що за так довгий період перебування у владі, тобто це і так, порівняючи, наприклад, з іншими країнами, це дуже непоганий такий результат. Але, звичайно, його ну, багато хто вже випереджує, і це теж є таким великим показником. І я не знаю, ну, мені здається, що важливо тепер дивитися теж на... Тепер маємо та ситуація, яка викликає дуже багато емоцій. І ці емоції, звичайно, вони впливають теж на ці на опитування. І, можливо, треба буде подивитися через деякий час, можливо, осінню, власне, як насправді будуть виглядати, як буде виглядати цей рівень підтримки для Зеленського. І для інших, тоді, коли можливо, вже трошки ці емоції стануть меншими.
2: Маємо ситуацію, коли одразу дві ключові посади з приставкою ВО – міністр оборони і міністр закордонних справ, не менш важлива. Чи не здається так, що іноземні партнери дивляться на це трохи незрозуміло, здивуванням, оскільки українська влада стає непередбачувана, а в умовах війни і партнерських відносин це дуже складна річ. От, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини сказав, що він буде спілкуватися з українською владою і, зокрема, щодо кадрових перестановок. Ну, тобто, раз ми партнери, ми маємо розуміти, що відбувається. Тут згадаємо на форум в Гданськ по відновленню України їде прем'єр Свириденко на чолі так делегації, її приймають, і тут її відставка. Ось така непередбачуваність, як вона впливає на відносини з закордонними партнерами?
0: Я надіюсь, що насправді це не буде якийсь негативний вплив, але звичайно є, напевні, якби, я думаю, що здивування, тому я може спробую зацитувати те слова Віктора Шлінчака, українського експерта, багато років він займався аналізом теж зовнішньої політики, який написав після, власне, звільнення уряду Свириденко, що написав у Фейсбуці, що це дуже дивно виглядає, коли президент України дякує звільненій команді за добру роботу, ну то тоді виникає питання, чому якщо дякуємо, то чому якби їх звільняємо на те, якби, ну в чому якби суть проблеми, чи чому де є якісь їх помилки, які вони зробили, ну про це ми нічого власне в цій комунікації, якби ми з цієї комунікації нічого такого не виникає, якби і тут багато хто говорив, що це є власне теж проблема комунікації, так, тобто коли суспільство, але теж партнери, якби точно не знають, чому відбуваються ці зміни. В певному сенсі, ну, якби це пояснення, звичайно, воно, це пояснення, наприклад, зміни прем'єр-міністра, воно здається дуже логічним, так, якби справді, тобто, що Україну чекає дуже важка зима, всі про це знають, всі про це вже говорили зразу після завершення цієї останньої зими, і справді, якби новий прем'єр-міністр, він напевно має відповідний досвід, який можна використати для того, щоб пройти цю наступну зиму. І тут мені здається, що я не бачу жодних, по суті, критиків, якби призначення нового прем'єр-міністра. Але, власне, це події вокруг, якби, з посади міністра оборони, воно, мені здається, викликало, власне, це найбільше таке здивування, якби нерозуміння того, що відбувається, і теж почалися, власне, з'явилися запитання, а чому взагалі якби відбулася ця заміна уряду? Можливо, це пов'язане з тим, що однак в першу чергу це йшлось про цю посаду міністра оборони, якщо вона викликала аж такий конфлікт. Тобто так, тут ну, мені здається, що партнери, звичайно, вони хочуть розуміти, в чому справа, і то теж якби, ну, треба теж.

0: розуміти в Україні, що владі в Німеччині, в Польщі, в інших країнах, то треба пояснювати теж, чому, наприклад, то, чому підтримуємо, так, якби Україну. І чи зміна влади це не несе за собою якісь ризики? Що взагалі відбувається? І, ну, тобто, мені би хотілося особисто трохи краще комунікації з боку української влади в тих, власне, питаннях.
1: Хотілося б почути від вас, адже ви спілкуєтесь з багатьма українськими політиками, з представниками громадянського суспільства, як пояснити, власне, відставку Федорова? Бо чуємо дві такі найпоширеніші версії. Перша – це, власне, його конфлікт з Олександром Сирським. До речі, сам Сирський у своїй колонці говорив, що він не знав про цей конфлікт, про його існування. Ну і друга версія про те, що Зеленський просто, як ми вже говорили, боявся, ну, такого сильного політичного суперника, яким міг ставати Федоров, який займав на той момент посаду міністра оборони, ставав все більш популярним серед населення. От яка версія вам здається найбільш логічною, чи, можливо, поєднання їх обох якраз і призвели до його відставки?
0: Мені здається, що швидше за все поєднання, тому що багато хто вважає, що однак не тільки, що цей конфлікт був між Сирським і Федоровим, що він, що про цей конфлікт сам Зеленський ще знав до призначення Федорова на посаду міністра оборони. Тому що, ну, Федоров спілкувався теж з Сирським багато, ну, цілий цей час, коли він був на посаді міністра. Цифри на тому, тобто це міністерство, якщо пам'ятаємо, в 22-му році взяло на себе частково виконання певних справ, які, ну, по суті, які мало би робити Міністерство оборони, тому що воно дуже, хоча б старлінки для української армії, посилення цієї дронової складової. Цим займався Федоров, його міністерство. Тобто, якби вони спілкувалися цілий час з командою, теж, як я розумію, ну, після призначення вже Сирського, раніше Залужного, а пізніше з командою Сирського. Тобто, можливо, що справді, якби цей конфлікт вже був набагато раніше. А по-друге, ну, так, я теж якби багато хто, власне, говорить про це, що з Зеленським міг бачити вже Федорові якби такого потенційного конкурента. Це мені трохи здається дивним в тому плані, що, так як ми вже про це говорили, що насправді, ну, своїм рішенням він тепер робить Федорова своїм конкурентом політичним. Бо якщо подивитися на раніше опитування, ну, то Федоров, ну, займав однак якісь такі достатньо низьку позицію, якби в тих рейтингах. Але теж дехто вказує, а це люди, які я маю до них довіру, до їх знань. Тобто вони вказують теж на те, що відбувається на ринку, на оборонному ринку України. Тобто з'явилися величезні гроші. Однак, ну, бачимо, що всі ці роки великі гроші вливаються в Україну з боку партнерів. З'явилося дуже багато фірм, які продукують зброю, іноді дуже добру зброю. Але це теж, ну, це теж є причиною того, що виникають якісь конфлікти. Це теж природно, тобто це не є нічого надзвичайного, бо мені здається, що в стабільних країнах, якщо там би так ретельно проаналізувати ситуацію, хоча б в США, питання лобування там інтересів, якби великого, власне, цього оборонного бізнесу, то це завжди це така достатньо конфліктна зона. Але тут, ну, дехто вважає, що, власне, були люди, які були зацікавлені відставкою Федорова, тому що я пам'ятаю, коли він, думаю, тепер можна про це говорити вже, але, ну, коли він офдерекорд спілкувався з нами, журналістами, це було в травні, ну, він там відкрито говорив, що хоче, ну, відкрито так, в форматі офдерекорд, він говорив, що хоче, власне, поламати ці всі корупційні схеми, які є між Міністерством оборони і при закупівлі, і фірмами при закупівлі, власне, якби при контрактах відносно різних видів зброї. То це він хотів це зробити. Я думаю, що він був щирий в тому, що він сказав. І це могло не подобатися багатьом. То з причин насправді тут могло бути кілька.
2: Додамо польського погляду. Зеленський заявив про те, що будуть відкриті архіви Волинської трагедії, чи як називають у Польщі Волинської різні. Будуть, власне, збільшена кількість ексгумацій пошукових робіт. І ось в контексті, знову ж, кадрових цих перестановок в уряді, Туск відреагував так, що що він позитивно відреагував на оголошені ініціативи Зеленського з приводу історичних цих питань і заявив про готовність Варшави до серйозних переговорів з Києвом. І знову ж в цьому контексті не дуже зрозуміло, з ким говорити, оскільки головні фігури займаються то ВО, і знову ж таки, якщо і тема мігів є актуальна. От як з точки зору Польщі дивитися на цю ситуацію і про що зараз

0: треба говорити Києву і Варшаві, на вашу думку?
1: Мені здається, треба почекати на конкрети, бо в тому, що сказав Володимир Зеленський, звичайно, там є великий позитив, тобто який, в першу чергу, це те, що є розуміння в українській владі, що треба вести діалог з Польщею. Натомість, ну, вже були певні сумніви з боку українських експертів, наприклад, про відкриття архівів. Ну, вони кажуть, що ці архіви вже багато років, вони є доступні, вони відкриті. Тобто, тут питання, власне, що це конкретно має означати. Мені здається, що дуже добре, що було сказане про розширення пошукових робіт ексхумації. Це дуже добре. Це сигнал, який, мені здається, може частково принаймні заспокоїти ці такі нервові настрої в Польщі, я так скажу, дуже лагідно. З другого боку, всі про це теж казали. Тобто всі притомні люди, якби коли почалася трохи ця істерія в наших відносинах, казали з одного і другого боку, що потрібно є просто включення насправді дипломатії. Бо тут бачимо, що бракує просто цієї дипломатії. Це має бути стати більше темою, власне, розмов для дипломатів, для політиків, ніж темою обміну думками через ЗМІ чи через соцмережі. І якщо це піде в такому руслі, то мені здається, що справді можна тут очікувати, можна буде очікувати якісь позитивних результатів.
0: Ну і це була програма «Погляд», гостем якої був Петр Андрусєчко, кореспондент газети «Виборчої» у Києві. І ми говорили про складні часи в перестановках в українському уряді, зокрема заміну міністра оборони і головнокомандувача. Що це все буде значити для Польщі, що це буде значити для України, як це вплине на війну, точніше на завершення війни в Україні. Власне, слідкуємо за ситуацією, вона ще не закінчилася, ну і будемо за цим пильно стежити.
2: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень. На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії з Варшави для вас працювала Дар'я Юрєва та звукорежисерка Іза Байорак. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Ми продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про мову. Про польську мову, але, можливо, і про інші. Також і про те, як мова впливає на пошук роботи, про те, як мова впливає на можливість знайти кращу і чи завжди мова допомагає нам знайти кращу роботу. Але також і про ринок праці, і про перспективи. Поговоримо, зокрема, про актуальну сьогодні тему для медиків за меж Європейського Союзу. Йдеться про знання, про екзамен польської мови на B1. І про все це Ішіка Заман, співзасновниця мовної школи Lingo.com. Вітам пані сердечно в студію.
1: День добрий.
0: Власне, дєнзик.
2: Отже, мова, польська мова. Ви є засновницею мовної школи Lingo.com, тож питання таке, чи справді знання мови дає людині шанс знайти роботу і кращу роботу? Як знання мови може впливати на пошук роботи?
0: І як та знайомість язика може впливати на пошуківання тієї праці?
3: Я думаю, що мова не стільки дає роботу, скільки полегшує функціонування на ринку праці. Це підтверджено статистичними дослідженнями. У 22-му році, коли до Польщі приїхала велика кількість українок, Польський економічний інститут провів дослідження в цій групі. 46% із них працювали на посадах нижчих за рівень своєї кваліфікації через те, що вони не знали польської мови. Подібне дослідження через 2 роки провів Національний банк Польщі. Там уже зазначалося, що серед тих, хто приїхав у 22-му році, 35% працювали на посадах нижчих за рівень їхньої кваліфікації. Це все ще багато, але це вже тенденція, і видно, що вона знижується. Серед людей, які приїхали до Польщі до 22-го, роботу нижче свого рівня кваліфікації виконували 22%. Тобто простежується тенденція до зниження, пов'язана із тривалістю перебування у Польщі. І це також може бути пов'язано зі знанням польської мови. Крім того, є дослідження, які показують, що знання мови країни, в якій людина проживає, це європейські дослідження, проведені німецьким інститутом ІЗА, позитивно корелює з рівнем погодинної оплати праці, а також престижністю роботи і, що цікаво, із задоволенням від роботи. Тобто люди, які знають польську мову і живуть у Польщі, частіше задоволені своєю роботою. Я думаю, що це також позитивно впливає на те, як довго вони працюють на цій роботі, як до них ставляться, чи бачать вони сенс у своїй праці. Тож так, знання польської мови не вирішує всіх проблем, але це дуже хороший початок для того, аби знайти своє місце на польському ринку праці.
0: Приточе приклад інної пані.
2: Наведу приклад іншої жінки, яка доволі довго, можливо, майже рік шукала роботу. Вона за освітою полоністка, дуже добре знає польську мову і має великий досвід. Адже 20 років працювала у сфері менеджменту, тобто займалася продажами різних речей, від одягу до промислового обладнання, з різними напрямами і спілкувалася з людьми. І вона не могла знайти роботу у Польщі. Їй понад 40 років.

0: неї також є дитина, і це було складно. І я знаю це з досвіду, бо розмовляв з нею, і думаю, що таких випадків теж може бути багато. Не знаю, чи враховували такі ситуації в цих звітах і в дослідженнях, але ось такий факт, наприклад.
1: Такі речі були узгодняні,

0: Буде реакція у випадку людини з польським прізвищем і у випадку людини з українським прізвищем. Там тестували двох жінок. І справді, у випадку роботи, яка вимагала низької кваліфікації, була велика різниця між кількістю відповідей для людини з українським прізвищем і людини з польським прізвищем. Але у випадку роботи, яка вже вимагала вищої кваліфікації, вищої освіти та досвіду, суттєвої різниці не виявили. Кількість відповідей була майже однаковою. Тому я не заперечую досвід цієї людини. Я також стикалась з дискримінацією, тому абсолютно не хотіла б сказати, що такого не існує, тому що це справді має місце. Однак знання польської мови трохи захищає людей, які можуть зазнавати дискримінації з інших причин.
1: Mogą z innych powodów doświadczać dyskryminacji.
2: Proszę powiedzieć, czy to właśnie dotyczy tylko Polski?
3: Скажіть, а це стосується лише Польщі, чи, можливо, також в інших європейських країнах? Може, є якісь дослідження, як знання мови впливає на те, наскільки людина може адаптуватися на ринку праці? Якщо можна про, може, на якісь найближчі країни до Польщі, якщо порівнювати?
2: Жирі порівнювати.
1: В кожному краю то позитивні.
0: У кожній країні це має позитивний вплив. У кожній країні варто знати мову тієї країни, де людина перебуває. І в кожній країні це позитивно впливає на легкість пошуку роботи, рівень заробітку, а також те, як сприймається престиж роботи. Щодо того, що ви сказали про вашу знайому, яка шукала роботу, є такий момент. У Західній Європі досвід, пов'язаний із міграцією, є більшим. Маємо також польські дослідження, здається, теж проведені польським економічним інститутом, які показали, що працедавці, які мають досвід працевлаштування іноземців, краще ставляться до цього питання і мають більшу готовність наймати іноземців, аніж ті працедавці, які такого досвіду не мають. Так само і колеги, які мали працювати з іноземцем. Якщо вони мають такий досвід, то також краще ставляться до цього, ніж люди, які такого досвіду не мають. Думаю, це досить інтуїтивно зрозуміло, просто виявляється, що страх має великі очі, і там, де досвід міграції більше, як у Західній Європі, є більша відкритість до роботи з іноземцями. У Польщі досі існує певний страх перед цим. Це пов'язано з тим, що цей досвід насправді доволі короткий. Історія міграції до Польщі у такому масштабі триває лише кілька років. Думаю, нам як суспільству потрібно ще більше часу, аби звикнути до розмаїтого суспільства.
2: Але Польща przecież ma doświadczenie migracyjne.
3: Але Польща теж має міграційний досвід. Не тільки до Польщі приїздили, але і з Польщі виїздили. Я так думаю, що ця пам'ять, бо ми багато говоримо про пам'ять, могла б теж мати певний вплив, адже поляки мали те саме. Наші люди в різні часи виїжджали за кордон в пошуках роботи, кращих заробітків. Міграція, наприклад, у 80-х роках минулого століття пов'язана з воєнним станом, чи після вступу Польщі до Європейського Союзу виїзд, саме економічна міграція. Відкрилися кордони, можна було поїхати, багато людей поїхало. Пізніше поляки поверталися до Польщі уже з цим міграційним досвідом, тому що, можливо, вони мали поганий міграційний досвід, і зараз це працює так, що ми мали поганий досвід, тому не хочемо тут бачити когось іншого. Можливо, ви також це досліджували, можливо, знаєте думку з цього приводу, чому суспільство так сприймає цю ситуацію? Адже раніше було багатокультурне суспільство, і лише після Другої світової війни Польща стала такою моноетнічною державою.
2: Ще таким моноетнічним краєм.
1: Я думаю,
0: що тут насправді справа стосується двох питань. Перше – це пам'ять про міграцію не є національною, вона індивідуальна. І я не знаю жодних досліджень, які б показували, яке ставлення конкретно мають, наприклад, люди, які мігрували до Ірландії чи Англії, до мігрантів з України. Думаю, що воно більш позитивне, тому що тут важливим є також спільний досвід. Але насправді неприязнь не обов'язково має бути спричинена тим, про що ви говорите, що мали поганий досвід, тому не хочемо тут якихось чужих людей. Я думаю, що це меншою мірою неприязнь, а більшою мірою побоювання. Тому що ті дослідження, які я читала, які стосувалися того, що роботодавці говорять про працевлаштування людей з-за кордону, показували, вони побоюються саме комунікації, побоюються культурних відмінностей. І тут цей страх більший серед людей, які не мають такого досвіду. Тобто, насправді, просто бояться ті люди, які не знають таких ситуацій. Люди, які вже мають досвід роботи з іноземцем або працевлаштування, навчання когось із-за кордону, не мають таких негативних відчуттів. Тож я думаю, що ми трохи боїмося, що ці люди з-за кордону відрізняються від нас, і ми не знаємо, які вони. А насправді, коли ми їх пізнаємо, то бачимо, вони такі ж самі, як ми. Тут, думаю, особливим прикладом є Україна, тому що через географічну близькість ми маємо до

0: досить схожу ментальність. Спілкуємось так само, тому звично причин для побоювання нема.
1: Więc oczywiście powodów do obaw nie ma.
2: No ostatnie wydarzenia.
3: Останні події, на жаль, трохи інакше малюють нам цю картину.
1: Wiem, ale wydaje mi się, że
0: я знаю, але мені здається, що люди більш прагматичні, що політика на високому рівні це політика, але насправді, якщо мені потрібно виконати роботу, і я маю когось найняти, а прийде якась людина з України, то більшість роботодавців на рівні декларативному не мають із цим проблем.
2: А власне читаємо теж,
3: я от також читав у пресі такі повідомлення, що нібито польські підприємці, польський бізнес уже більше дивляться в бік працівників іноземців з Азії, з Південної Америки. Не знаю, як щодо Африки, але якщо йдеться про представників інших держав і країн, то, наприклад, з'являються філіппінці, представники Південної Америки, непальці, і говорять, що нібито з ними трохи легше, бо вони більш дисципліновані, інакше працюють. Ви також бачите це в своїх дослідженнях?
2: Баданнях, якщо ході о не тільки проведення школи язикової, але та такі ширше закреси.
1: Так, прибува людей в Польщі з різних.
0: Так, у Польщі стає більше людей з різних місць світу, не лише з України. Але так чи інакше, зараз у Польщі на ринку праці близько 1 140 000 іноземців. Із них понад 80% – це саме українці. Тому з погляду статистики це все одно переважна більшість. Але так, людей з-за кордону із більш віддалених напрямків стає більше. І я думаю, що це свідчить про дедалі більшу відкритість польського роботодавця до працівників з-за кордону.
2: Чи українці – українські працівниці?
3: А чи українці, українські працівники, ті, хто приїхав і вчив мову з нуля, зараз вже мають кращий рівень? Як от це працедавці оцінюють? Я теж чув, що люди, які приїхали після початку повномасштабної війни в 22-му році, не дуже охоче вчили мову з різних причин. Було багато чинників, і це би теж варто було розуміти польському суспільству, бо іноді я читаю в коментарях, що вже, мовляв, за 4 роки могли б вивчити мову. Це було в контексті, до речі, лікарів і рівня Б1. Багато з'явилось таких коментарів, що за 4 роки вже можна було вивчити. Я сам за освітою викладач польської мови, я мав можливість навчати людей, які приїхали до Польщі, навчав їх з нуля, принаймні вводив їх у цю мову, аби їм було простіше. І маю такий досвід. На жаль, люди, які приїхали з окупованих територій, де були зруйновані міста, покинули своє майно, там розірвалися родини, то їм це навчання не йшло до голови. Ну, зрозуміло, вони думками були там, в перші місяці були там. Пізніше деякі з них повернулись додому або виїхали далі з Польщі, кудись до Європи. Тобто вони не замислювалися над тим, що їм потрібно вивчати мову польську, адаптуватися десь, порозумітися, так, але вивчати мову для пошуку роботи, витрачати час, невідомо, що буде далі, тобто їм це не було потрібно. І от вони приходили на ці заняття радше як до такої спільноти своїх людей, аби поговорити, аби не бути самотніми, не бути окремо, не закриватися в чотирьох стінах. І це один із чинників. Ну, а ще один чинник – вік. Теж треба розуміти, що це люди, які понад 40 років і більше, були і пенсіонери також, тож складніше вже вивчати мову, тому що ми розуміємо, що в молодшому віці це інакше сприймається.
2: Бо розуміємо, що в молодому віку лепіше лапі.
0: Складніше, але це абсолютно не неможливо. Я розумію, про що ви говорите. Значною мірою більшість цих українців, які перебувають у Польщі, це не ті люди, які заздалегідь спланували свій приїзд сюди. Це були спонтанні приїзди після початку війни або ескалації війни. І справді, це дослідження із 2022-го показує, що дуже багато респондентів відповідали, що повернулися б додому, щойно б це стало можливим. Я розумію, що вони перебувають у такому певному проміжному стані. З одного боку, вони б хотіли повернутися додому, але це небезпечно, тож вони мають залишатися тут, хоча можуть поїхати далі, але все ж не мають таких планів. Тому я розумію, що на початку навчання не було десь доволі високим пріоритетом, особливо з огляду на те, що спочатку також були такі думки, що війна триватиме недовго, кілька місяців, тому хтось міг уявити, що проведе у Польщі півроку і невдовзі повернеться додому. Те, що ви говорите про людину у старшому віці, це певне ускладнення, але це абсолютно не виключає можливості навчання. Якщо хтось хоче вивчати іноземну мову, це можливо у будь-якому віці. І я можу тут, наприклад, похвалитись своєю мамою, з якою я співпрацюю, яка у нас викладає польську мову. Нещодавно вона знову повернулась до вивчення англійської. Їй понад 50 років, і в неї це непогано виходить. Тож навчатися можна у будь-якому віці.

0: Мені складно відповісти, тому що я абсолютно не хочу висловлюватися щодо того, що повинна відчувати чи думати людина, яка пережила війну. Це страшна травма, і я не хочу говорити, що така людина повинна робити. Однак, якщо говорити, наприклад, про лікарів, про яких ви згадали, тут також треба розуміти, що ми, як польське суспільство, маємо певні обов'язки щодо людей, які сюди приїхали. Але ці люди також мають певні обов'язки щодо цього суспільства. Наприклад, у випадку лікаря, тому що якщо людина виконує роботу, для якої польська мова не потрібна, то, звичайно, це не має такого значення. Але у випадку лікаря, як ми вже говорили, важливо, аби комунікація була точною, дуже точною, щоб не було можливості помилки через якийсь брак розуміння. Тому це дуже багатогранне питання, і насправді воно залежить від конкретних ситуацій конкретних людей.
1: Направді залежить від пошчególних ситуацій конкретних людей.
2: Ну, я то власне розумію. Я, власне, це розумію. Якщо йдеться про лікарів, то питання в тому, який рівень взагалі достатній, чи достатньо B1. Бо ви також казали, що це не лише питання такого побутового рівня, аби просто поговорити, треба глибше знати мову, аби мати можливість швидко ухвалювати якісь рішення, бо ж це стосується життя людей. Це зрозуміло. З іншого боку, ми маємо інформацію, що президент Польщі наклав вето саме на пропозицію продовжити цей період навчання польської мови для лікарів або продовжити термін для складання іспитів. А лікарі, я також розмовляв з українськими лікарями, які приїхали, наприклад, після 2022 року і одразу вирішили питання з цим іспитом, склали його, то говорять, що важко записатись на іспит, і це триває, наприклад, аби зареєструватися на іспит, минає кілька місяців від моменту реєстрації до самого іспиту, потім складають іспит, і ще потрібно чекати 4-5 місяців на результати, на сертифікат, якщо ми говоримо про те, що це важливо для суспільства, то чому медична галузь, лікарська сфера, не організовує ці іспити для працівників окремо, аби люди не чекали в загальній черзі на іспити, на результати. Адже йдеться не тільки про лікарів. Якщо роботодавцям потрібен працівник, він є фахівцем, але йому бракує мови, то, можливо, є такі ситуації, коли їм організовують навчання, організовують заняття, іспити, тобто інвестують у мову свого працівника, в знання мови. Давайте почнемо з лікарів і з цієї ситуації, коли дуже довго потрібно чекати.
3: Зачнімо від лікарів, власне, і та ситуація, що дуже довго ще чекає.
1: Лікарі мають свої власні внутрішні екзаміни.
0: Лікарі мають свої власні внутрішні іспити. Їх проводить головна лікарська рада. Вони також, на мою думку, є проблемними з інших причин. Щодо того, що довго потрібно чекати, то так, я думаю, тут повна згода, що чекати доводиться занадто довго. Думаю, що просто ця Державна комісія у справах підтвердження знання польської мови як іноземної досі є відносно невеликою структурою, тож потребує додаткового фінансування, щоб мати більше людей. Думаю, що це не є вигідним для держави, тому що за іспит платять. Тобто це не так, що ми маємо отримувати таку установу з податків. Але вона все ж має трохи вирости, тому що це не лише питання самої кількості дат проведення іспитів. Це також питання того, скільки є екзаменаційних центрів, скільки є екзаменаторів. Вони не займаються лише проведенням іспитів на повну ставку. Вони викладають і паралельно займаються проведенням іспитів. Також може бути проблема у тому, скільки установ друкують ці дипломи. Тому що, можливо, насправді є одна або кілька осіб чи місць, які друкують ці сертифікати. Тому на них так довго чекають. Також не вся ця інформація є публічно доступною, тому це лише мої припущення. Але так, я думаю, що просто потрібні інвестиції для того, аби збільшити цю установу. Збільшити її ресурси, кількість екзаменаційних центрів, кількість екзаменаторів і доступність цього іспиту. Я взагалі в ідеальному світі бачила б це так, що саме ця державна комісія проводила іспит для лікарів, тому що я вже висловлювалась на цю тему і вважаю, що звичайно іспиту B1 із загальної мови для медиків недостатньо. Є установи, які сертифікують знання інших європейських мов і проводять такі сертифікати виключно для медичної мови. Так є, наприклад, у випадку німецької або англійської, і тоді цей іспит перевіряє не лише знання мови, а також знання термінології. Також перевіряють уміння готувати тексти, які пишуть люди цієї професії, наприклад, для лікаря, виписати рецепт або підготувати медичну документацію. Тому я вважаю, що ідеально було б, якби наша комісія у співпраці з медичним середовищем створила такі іспити і проводила їх. Тоді це були б не лише іспити для лікарів, тому що це обмеження щодо знання мови стосується багатьох медичних професій. Стосується також

0: Також медсестер, акушерок, фармацевтів, фізіотерапевтів, наприклад, вони всі мають проходити такий іспит всередині своєї професійної організації. Це вирішило би цю справу так само, як існує іспит з англійської мови EOET, і він є для всіх медичних професій. Так само ми могли б мати такий іспит з польської мови для всіх медичних професій.
1: А якщо до цього долучити, наприклад, мовні школи, ви казали, що ці люди працюють і паралельно проводять іспити.
2: Екзаміни чи
0: центра екзаменаційні центри є у мовних школах, так, звичайно, але перевіряти іспити, а це дуже багато паперової роботи, можуть лише працівники державної комісії.
1: А цих працівників не вистачає.
3: На таку ще тебе чекає.
0: Так, тому так довго і чекають.
4: Власне, якщо ході о тен B1,
1: власне, якщо йдеться про B1 і про те, що цей термін не продовжили, медичні заклади говорять, що їм бракує працівників, і зараз вони мають розірвати договори з цими людьми.
0: Ну, ці люди фактично вже зараз не мають права здійснювати професійні обов'язки.
1: І та лікарні і медичні заклади стикаються з проблемою професійних кадрів. Нема людей для роботи.
0: Проблема не вирішується швидко, але загалом вона вирішується, тому що тут бар'єром є.
1: А це зараз якось це вирішується? Ви щось про це знаєте?
3: Так, направді, справа була дуже звужена.
0: Насправді, справа була дуже складною, тому що коли уряд подав ці пропозиції закону щодо продовження цього терміну, вона пройшла через Сенат. Потрапила на стіл президента, але це вже було після 1 травня. Терміну, який був кінцевим для подання перед медичною палатою цих сертифікатів B1. І фактично медичну палату поставили у дещо незручне становище, тому що Міністерство здоров'я закликало їх, ухвалюючи рішення про продовження цього умовного права на виконання професії, брати до уваги цей законопроект, який був у президента. І фактично їх закликали враховувати закон, який ще не діяв і щодо якого у тогочасній політичній ситуації не було відомо, чи він взагалі буде діяти, тому що це абсолютно не гарантовано, що Кароль Навроцький підпише якийсь закон. Тому справа була складною, але фактично ті люди, які не мали цього сертифікату B1 або якогось іншого еквівалента, тому що це можуть бути також дипломи про закінчення польської школи або сам цей сертифікат, який дає головна лікарська рада, фактично не мають права виконувати професію. Я не знаю, що зробило медичне середовище, чи їм це право припиняли чи ні, тому що це не є абсолютно прозорою справою, як це функціонує. Але я думаю, що якщо нічого не зміниться, то ці люди, які не можуть підтвердити знання польської мови, просто будуть змушені залишити професію лікаря. Однак проблему також можна вирішити, тому що можна вивчити польську мову і скласти цей іспит. Я знаю, що у випадку державної лікарні це абсолютно не входить у можливості, але у випадку приватних закладів вони самі можуть фінансувати або співфінансувати для такого лікаря навчання.
3: Фінансувати або співфінансувати.
1: Але чи вони це роблять?
3: Ні, не роблять цього. Вугле.
0: Ні, вони цього не роблять. Загалом вивчення польської мови є дуже рідкісним бонусом для іноземців. У 25-му році 8% українських працівників говорили, що мають такий бонус на своїй роботі. На бонусів загалом є багато. Дуже часто трапляється співфінансування житла або надання житла, співфінансування харчування, транспорт, мобільний телефон.
4: А власне бадано тих людей, може, опінія?
1: Опитували тих людей, можливо, їхню думку, чи ці бонуси, житло, співфінансування, навчання мови, що б вони поставили на першому місці?
4: Місцю, єднак.
3: Огульні.
0: Загалом побутові бонуси користувалися більшою популярністю. Коли працівників запитували, то справді найбільше вони хотіли житло або саме транспорт і харчування. Думаю, це зрозуміло, тому що це побутові справи.
1: Ну, бо це гроші, так?
0: Так, це також витрати, які завжди будуть у бюджеті, а це навчання польської мови менш відчутне, тому що ми можемо не вчитися і також не зазнаємо втрат. Але тут також можна розглядати це не лише як бонус для працівникам, що, звичайно, є певною перевагою для того, аби залучити працівників. Але це також може бути питанням підготовки власних кадрів. Якщо у нас є проблема, наші працівники не знають польської, а нам потрібні люди, то, здається, досить простим рішенням – навчити їх польської мови.
3: Приучити їх польського.
1: Це би, пані, що би ви могли порадити українським слухачам, якщо йдеться про перспективи ринку праці в Польщі і також в контексті вивчення польської мови? Можливо, якщо хтось уже знає мову на певному рівні, що робити далі? Чи взагалі, от я вже це знаю, мені цього достатньо, чи потрібно постійно намагатися розвиватися?
4: Чи тянгле пробувати?
3: А то є теж цікаве з'явисько.
0: Це також цікаве явище, тому що європейські дослідження показують, що зростання від покращення знання мови триває. Тобто, навіть якщо хтось уже трохи знає польську,

0: варто вчитись далі, тому що що краще він буде знати польську, то кращою буде його ситуація на ринку праці. Я абсолютно рекомендую вчитися. Я знаю з досліджень, що більшість українців, які перебувають у Польщі, планують тут радше залишатися. Тому думаю, що було б добре, аби вони знали польську, щоб вони могли будувати добре інтегроване суспільство, щоб вони не мусили переживати за такі ситуації, як ваша знайома.
1: Дякую, пані, за тим розмову і за пошвінцоне
2: час. Що ж, дякую вам за цю розмову і за приділений час. Сподіваюся, для наших слухачів це було цінним, і вони щось візьмуть собі для себе. Також сподіваюся, що якщо роботодавці в Польщі нас слухають, то теж, можливо, інвестуватимуть у навчання польської мови для своїх працівників, бо це важливо не тільки для працівника, але й для ринку праці та роботодавців.
1: Працівника, але і для ринку праці, і для працівників.
0: В таланти варто інвестувати.
1: Ішіка Заман, засновниця і людина, яка займається школою польської мови Lingo.com, була гостею студії і гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Приєднуйтеся до нас у наступних ефірах. Дякую, пані, за час.
3: Дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українцям за кордоном важливо досліджувати свій рід. І до нашої студії сьогодні завітала дослідниця свого роду, генеалогиня Світлана Вольська. Пані Світлана, вітаю вас.
1: Вітаю, дякую, що запросили.
0: Я, коли готувалася до нашої розмови, звернула увагу, що ви акцентуєте на тому, що от українці, які в силу тих чи інших причин, а зараз це через повномасштабну війну Росії проти України, переважно, так, мільйони українців виїхали за кордон, що важливо от не віддалятися від свого коріння, а, скажімо так, займатися цією темою, якби, і збору інформації, і не забувати того, що знають, якось передавати наступним поколінням. Тобто не загубитися, не загубити історію свого роду, переїхавши за межі. От чому до такого висновку ви прийшли?
1: Ну, тому що, спілкуючись із різними людьми, з різними поколіннями, дійсно втрачається цей зв'язок. Дивишся більше, що краще його знати, ніж не знати, особливо зараз.
0: Так, я погоджуюсь з вами. А розкажіть, як у вас сталося? Як ви опинились в Польщі? Ви виїхали з часу повномасштабної чи раніше?
1: Ми проживали в Україні, в Черкаській області, і вирішили просто поїхати, подивитися, як живеться за кордоном, особливо в Польщі. Нам хотілося, ми маємо польське коріння, і вирішили всією родиною виїхати ще до війни. Це було в 21-му році, це було осінь 21-го року.
0: Тобто виїхали, подивилися?
1: Подивилися, так, дослідили, документально підтвердили і нас затвердили на проживання постійне по статусу польського коріння, і вирішили, що ми ще трошки тут поживемо. І так вже 5 років.
0: Тобто ви фактично почали досліджувати історію роду, тобто польське коріння, і зважаючи на те, що ви маєте польське коріння, ви зробили такі документи, так?
1: Так.
0: Які дозволяють тут жити.
1: Так, так.
0: Хто у вас... То у вас був поляком в родині?
1: Поляком.
0: Тому що, поки от ви думаєте, так, більшість, 90% десь гостей, які приходять на програму «Ми у Польщі», а це переважно українці, які приїхали в силу тих чи інших причин, переважно біженці, воєнні мігранти, мають польське коріння. Я також маю польське коріння. Моя бабця Мальвіна була полькою, жила в Україні, народилась в Україні, а прадід Кароль, він переїхав з Польщі до України.
1: Ну, теж я дуже люблю такі історії.
0: Але це не досліджена мною
1: Але
0: історія.
1: Але у вас є документи, так?
0: Немає. Це мій такий незакритий гештальт.
1: Так. Тоді.
0: Тому розказуйте, я з задоволенням просто послухаю, теж візьму собі на озброєння цю інформацію.
1: Саме перше, то це документ, свідоцтво про народження тата або мами. До 2000 року там завжди писалась національність його батьків. І на це саме перше треба звертати увагу. В мене так, у тата в документі написано, що його батько – поляк. І оце є основною такою зачіпкою для підтвердження свого польського коріння. Або бабуся, або дід по мамі, або по татові. І, це, і це все. Або, мабуть, ще 2 прадіди. Ну, це вже далеко, і вони на це не дуже звертають уваги.
0: Так. Ну, це ми говоримо про підтвердження документів.
1: Так.
0: А якщо от

0: просто дізнатись історію своєї родини, просто звідки, як, ну, щоб хоч приблизно описати собі картину того, що було.
1: Ну, саме перше – документи. Документи
0: починати,
1: сімейних архівів. Подивитися, дослідити, сходити в гості і дістати ті документи, копії. Потім йти вже в більші установи РАЦ. Я так раджу, там далі йде своя схема.
0: А як ви до цього прийшли? От, власне, ви почали досліджувати саме з метою отримання документів в свій рід, так? Чи це було щось
1: інше? Знаєте, коли живеш
0: чи ви десь
1: вчилися в Україні? Ні, ні, не вчилася. Я за освітою, я бухгалтер, але воно з часом якось воно до цього прийшло. Знаєте, мабуть, ще зі школи, коли пишеш родовід, завдається на уроках, але в мене, от завжди мене цікавило, в мене дід Сигізмунд. І чому так? Чому він так? І всі запитували. Ну, і прізвище, звичайно, в мене польське. То ще тоді в школі, знаєте, як в старших класах на це почала звертати увагу, допитувалась рідних. І ця зацікавленість переросла більше і більше. Потім з'явилися соціальні мережі. І так потихеньку коло родичів розширювалося і знання додавалися.
0: Як переїзд все ж таки до Польщі от змінив ваше ставлення до власного коріння, до власного роду? Тому що от коли людина живе в Україні, вона все ж таки більше так до української землі. Але коли починає розуміти, що є польське коріння, що все ж таки і там частинка якби твоєї, мабуть, душі, твоїх предків теж була. Тобто, і що, от яка трансформація відбулася у вас в зв'язку з цим?
1: Ну, щоб так, знаєте, дивишся на це збоку. Дійсно, ви кажете, що там осталися і рідні, і тих, кого вже немає, і воно пам'ять є така, тягне туди. А більше розуміння приходить, коли ти за кордоном.
0: Розуміння чого?
1: Свого коріння, своєї приналежності до того українського роду, звідки от там ти родився, на тому землі, в тій частинці, в тому регіоні. От якось воно так краще, ти його розумієш, коли ти за кордоном. Ну, в мене так.
0: Ну так, можливо, бо я знаю, що дуже зараз багато там людей молодих, вони такі більше космополіти. Знаєте, народились там, живуть там, працюють десь в іншій країні. Тобто весь світ відкритий, можна, в принципі, де завгодно. І от я з багатьма спілкуюсь і кажу, де ваш дім? І кажуть, ну, де я, там дім. Ну, тобто немає такої, знаєте, прив'язаності.
1: Немає.
0: Але в багатьох є. Для мене, наприклад, було, коли з часу повномасштабної війни я знала, що я маю польське коріння, що частина польської крові в мене є, але я ніколи не надавала цьому значення.
1: Uh-huh.
0: Але коли приїхала до Польщі через війну, спочатку як біженка, якесь почалось тоді, знаєте, спочатку несприйняття, а потім усвідомлення того,
1: так,
0: що це все не чуже для мене, що це для мене теж частинка мого роду. Тобто, що тут народились мої предки, та, що вони тут жили, що вони знали польську мову. Бо я почала згадувати в дитинстві, як я росла з бабусею Мальвіною, як вона співала, як вона танцювала, слова дуже. Десь я почала згадувати, що я ці слова чула в дитинстві насправді. І прийшло таке усвідомлення того, що я є людиною, якби я українка,
1: так,
0: але
1: так,
0: з польським корінням.
1: Так.
0: І це мені, тут я теж не, скажімо так, не чужа певною мірою.
1: Є, звісно.
0: І як от ви сказали, що це у вас теж відбулось певне, да, це сприйняття, що воно у вас переросло в практичному розумінні? Тому що ви прийшли сьогодні з книгою, так? От давайте ми її трошки піднімемо, покажемо.
1: Будь ласка.
0: Так, це ви написали таку книгу «Історія нашої сім'ї».
1: «Історія сім'ї»,
0: тут
1: але
0: ви дослідили
1: вона чоловіка. Чоловіка.
0: Історію свого чоловіка,
1: історія
0: так?
1: Чоловіка, так.
0: Але така книга тут
1: частинка.
0: Дуже, слухайте.
1: Вона
0: тут
1: фотокнига, через то вона така велика.
0: Велика,
1: можете глянути
0: тут дуже
1: її.
0: Багато.
1: Вона,
0: я бачу, що тут і документи є,
1: так,
0: мапи,
1: зібрані все, що було
0: фотографії
1: в сім'ї чоловіка. Чому чоловіка? Тому що батьки ще живі на світі, і вони його зараз тримають як таку книгу «Настолівник». Завжди вона на похваті, щоб
0: книга
1: була
0: родини, так?
1: Така родинна. Так. Тут і
0: а
1: графіки.
0: Скільки екзем...

0: Лярі, ви видали таку книгу?
1: Чотири.
0: Чотири.
1: Чотири для родини, для родичів.
0: Це вони коли просили... до війни, по-моєму?
1: Ні, це ось тут, в Варшаві, вже я його видавала, знайшла друкарню. Це не складно. Є програма, можна зробити. Але тут більше додалися розповіді рідних, близьких і далеких родичів, тому що тут задіяні були родичі із Казахстану, з Німеччини, і збиралися фотографії, навіть яких не було в моїх рідних. Вони були в інших країнах, але тут зібрані родинні такі фотографії, які загубилися на протязі часу. От з покоління в покоління переїжджали, і вони загубились. Але тепер вони всі є в цій книзі, і це така пам'ятка. Ну, я її робила і для старшого покоління, і вже для внуків, для нащадків, щоб вони дійсно... Там дуже гарно все підписано, кожен родич, звідки він, прізвище, його історія. А період... З 1942 по 2024 такий період. Не все тут досліджено, тому що можна видавати, заохочую до вивчення і до створення таких книг, щоб була домашня така бібліотека.
0: Це, ви знаєте, це чудова ідея взагалі. Mm. Я думаю, що в принципі це можна зробити, на це треба, правда, витратити дуже багато часу і зусиль.
1: Ну так, так, це розумію, щоб, так, це щоб, знаєте, не загубились фотокартки. Саме перше, ті світлини, які ще підписані і лежать десь на горищах, говорять, що хтось там зберігає в коробці з-під цукерок. Я чую, що в декого там десь, там десь там. А ще головне, якщо є щоденники, написані старшим поколінням, і вони теж зберігаються. Про них не знає молоде покоління. Але от коли в розмовах, то тоді потихеньку треба ще правильно вміти розмовляти з старшим поколінням. Вони не завжди йдуть на зустріч, вони так бережно до цього відносяться, до своєї пам'яті, щоб...
0: Ну так, але ж важливо її передавати.
1: Передавати.
0: Тому так, що пам'ять, угу, на жаль, вона... Всі ті спогади і всі ті знання... Людина навічна, так?
1: Так,
0: вони
1: так
0: можуть відійти так само з людиною. Як, ну, власне, ви повідомили, я не знаю, свою родину, що от у вас є такий задум,
1: так? Так,
0: от, так, видати книгу. Тобто ви спочатку всім сказали, що
1: спочатку
0: ви будете працювати над
1: дійсно
0: цим,
1: задум,
0: що у вас є час, тому що в Україні ви були бухгалтером, так?
1: Так, так.
0: Це дуже така кропітка робота. Я думаю, що навряд чи там був час у вас цим займатися.
1: Так.
0: А тут якби...
1: Ідея
0: так...
1: прийшла ось 24-го року. Це вона йшла, йшла, от тільки прийшла, тому що... Ну, в Україні було своє життя, там тут своє життя. Тут більше пройшла, як і вся кожна родина, курс адаптації, а потім ти вже починаєш шукати себе. Тут не, там було одне життя, тут шукаєш себе. І все більше мене тягне ця тема, ця такі родинні історії. І дійсно прийшла ідея, чому фотокартки мають зберегтися і передатися далі. І от така ідея в фотокнигу.
0: Так. Я скажу, я вже згадувала десь в програмах, коли ми говорили теж на цю тему з вашими колегами, про те, що найголовніше, що я вивозила під час війни, це фотокартки.
1: Угу.
0: Це фото просто і альбоми, і просто так зібрані просто в пакунки.
1: Угу.
0: Вони
1: це дуже
0: майже
1: добре.
0: Валіза ця фотокарток. Тому що я розумію, що це те, що лишається з
1: угу
0: пам'яті нашої. Іде, і воно безцінне, скажімо так,
1: так,
0: для мене, для нашої родини. Я знаю, що ви заснували і спільноту. Називається вона «Знавець свого роду». Так,
1: так,
0: для кого вона створена? Що це за спільнота? Як можна до неї приєднатися?
1: Теж ідея прийшла цього року, в травні, із тих думок, щоб знати свій рід. І так виникла назва. Долучитися можна, поки що це сторінка на Фейсбук, долучитись може будь-який українець. Я задумувала її, що це буде для українців за кордоном, щоб ближче бути, об'єднуватися навколо цієї теми. Але бачу, що до мене долучаються всі, навіть з різних країн і з України теж.

0: Тобто може долучитися будь-хто, хто зацікавлений бути в цій темі, якось, ну, тобто бути спільним однодумцем, можна так сказати.
1: Так. Ви і лекції проводите в Варшаві, так?
0: Так, почала, теж
1: тобто можна пройти навіть вас цього. Послухати, так, і поставити
0: так,
1: питання.
0: Так, в Українському домі я вже там є один раз, можна в UAHUB, Український дім, теж прийшла до такого формату, можна прийти і там вже на цій зустрічі створити таку родовідну книгу, і це буде початком до вашого дослідження, і саме із цих зустрічей, із цієї такої лекція практикум спробувала вже, в мене вийшло, були багато відгуків позитивних, і люди задоволені вже пішли виконувати дослідження прямо з лекції, були захоплені, що вони не просто послухали, а вже в них є створено такий шаблон із завданнями, і вони вже можуть зателефонувати рідним, і можуть дивитись фотокартки, і можуть іти в архів, і можуть іти в відділ РАЦ, або подавати заявку туди.
1: Давайте тоді трошки про такі практичні речі поговоримо. От які сімейні речі не варто, скажімо так, викидати, позбуватися від них? Тобто що є найціннішим? Ну от ми говорили, це фотографії, так?
0: Фотографії, щоденники, старі документи, так, і можливо, в мене й досі зберігаються від бабусі календарі, такі колись висіли на стінах. Вони там записували, і погода там була, і якісь свої.
1: Це таке, що треба було відривати.
0: Було відривати, так, але вони не відривали, вони лишалися в них перегорнутими.
1: Так, у нас теж були такі бабусі,
0: так, і так. Вони зберігаються ще з 70-х років. Бабусі нема, хата є, але ці всі календарі, ну, можливо, 10, може більше, за всі роки вони зберігаються, і там можна дізнатися інформацію, що робив мій дід в такому-то році за весь рік. Він писав кожен день, що він робив в господарстві і на роботі. Дуже мені воно дуже цінне.
1: Ну, та, дуже помічне, до речі,
0: і
1: я думаю.
0: Тут там, знаєте, почерк дивишся людини. Чи людина, як по почерку ж можна теж дізнатись характер людини.
1: Так. Які ресурси ви рекомендуєте для такого самостійного пошуку?
0: Зараз дуже багато онлайн і додається, можна сказати, кожного місяця. Саме перше є архіви, які обласні архіви, вони теж дуже багато оцифровують тих документів, які були раніше недоступні. Зараз все є онлайн. Воно, правда, треба з ним розібратися, тому що все воно так класифікується по фондах,
1: так?
0: Описах, справах. Це треба теж його розібратись. Ну, трошечки на початку це складно, але згодом воно все дохідливо, все можна зрозуміло, це все. Онлайн ще є багато іноземних ресурсів, на них можна і складати своє дерево, і шукати. Тобто є одна американська компанія, яка співпрацює з архівами України обласними. Вони оцифровують і в себе на сайті викладають ці всі церковні записи з 1920-х років і до, якщо вдалося зберегти, можливо, 1700-ті туди
1: це
0: назад.
1: Церковні записи на території України?
0: України.
1: Так, такий є ресурс.
0: Є багато, багато таких, так.
1: Якщо архіви лишилися на тимчасово окупованих територіях або були зруйновані під час війни, яка триває, повномасштабно. Чи є шанс взагалі відновити історію роду, чи ні?
0: Є. Для цього, які от встигли архіви оцифрувати, то вони є онлайн зараз. А рекомендую, також зараз стало популярним здати тести ДНК і теж на одному сайті, він популярний, то там нащадки шукають нащадків, які створюють теж свої там дерева. І

0: можна знайти спільного.
1: Спільного. Мене, наприклад, мої знайомі, колеги знаходили родичів десь аж в Америці.
0: Є,
1: і навіть зустрічалися з ними, так. І навіть ті родичі допомагають тепер українцям. Ось, ну так. Ну, але це так трошки абстрактно, бо зрозуміло, що це десь збіг от цього генетичного, так, генетичного коріння.
0: Так, так, так.
1: А якщо йдеться от саме про... Бо історія України дуже буремна, вона...
0: Так, так.
1: І Польщі так само. І це постійна боротьба за незалежність і свободу держав наших. І зрозуміло, що постійна теж імміграція, війни, переїзди і так далі. Тобто це дуже все складно. І тут принаймні хоча б знайти, ну там, я не знаю, до якого покоління можна знайти. Якщо так от зайнятись,
0: якщо зберіглися, можна знайти 10-те покоління.
1: Навіть так, бо я думала, десь 5-6 принаймні.
0: Ні, це дуже близько. 5-6 це ось 1800, можливо, десь 60-й рік, плюс-мінус. Це 5-те покоління. То в залежності від якого рахувати, то є в доступі дуже багато і треба дивитися по архівах. По обласних архівах вони дуже гарно все там структуровано, зайти, сайти є. Просто на сайтах розібратися. Ну, звертаються люди, є багато спільнот зараз українських, також на Фейсбуці, які відкриті. Хто має свою приватну організацію, можна знайти в інтернеті, хто просто допомагає, так, волонтерити, можна сказати.
1: Ну, тобто я так розумію, що навіть от перебуваючи за межами України,
0: так,
1: якщо воєнні мігранти, можна досліджувати свій рід, так, не обов'язково їхати в Україну і
0: щось
1: шукати. Які помилки роблять найпоширеніше, можливо, ті, хто
0: дуже хочуть швиденько знайти оті старі церковні записи, але я раджу звернути увагу на історію місцевості. От спочатку вивчити історію місцевості, тому що дійсно оті всі зміни територій, вони дуже впливають на, як сказати, там, де лежить книжка. Треба знайти адресу, де буде лежати метрична книжка та із якоїсь церкви. Тобто це кордони змінювалися, і краще вивчити історію спочатку того села.
1: Ну, щоб зрозуміти, як
0: відбувалося, як воно дуже швидко хочуть піти в... Вдається, декому вдається, тому що незмінна була територія. А в кого змінні території, то там треба трошки пошукати.
1: Які б, скажімо так, от поради, можливо, навіть завдання ви б дали от тим нашим слухачам, слухачкам, які зараз слухають, так, і, наприклад, не знаю, можливо, давно хотіли дослідити історію роду, все не вистачало або знання, або бажання, або часу, ну, все може бути. І зараз, начебто, все склалося і можуть це робити. От які, я не знаю, 3-5 найголовніших завдань ви б поставили? Ну, такі домашні завдання після нашого ефіру.
0: Домашні завдання, саме перше, спілкування з рідними. От де ви не були, зателефонуйте, дізнатися, хто із найстарших, моя порада, живе в роду, живий зараз в роду, до нього якось добратися і поспілкуватись. Налагодження зв'язку. Саме перше – налагодити зв'язок. І порада, ну що ще можна...
1: Можливо, передивитись документи, які є, так?
0: Щоб якщо дійсно за кордоном, а рідні є в Україні, то це саме перше документи і фотокартки. Можна альбоми дивитись онлайн, я теж так практикую. До родичів телефонувати і з ними онлайн переглядати альбоми.
1: Та, які є,
0: які
1: у нас,
0: є там,
1: які в них.
0: Так, там і розмовляти. От розмовляти, занотовувати все собі, бо щоб не було пізно, знаєте.
1: Так, так. Щодо ваших планів, як ви плануєте далі? Можливо, є якісь ще плани написати книгу, бо це роду
0: так,
1: саме чоловіка,
0: це
1: можливо,
0: чоловіка,
1: для ваших?
0: Звичайно,
1: так?
0: Звичайно, є
1: вже
0: в планах.
1: Почали?
0: Так, почала, є ідея для свого роду трошки. Я вже так само зібрала, оцифрувала.

0: Мала свої фотокартки всі з альбому, так само збирала по родичам, в мене вже є перші кроки, я вже зробила. Тепер треба підтвердити, ще додати архіву, тому що ну, є збережені в маминій родині, там багато в архіві, і трошечки дослідити ще татову лінію, щоб вже охватити все так гарно в книгу, ще додати там і карт, і вивчити географію, тому що дуже багато теж переїжджали з міста в місто, і от ще додати цю географію, дослідити, чому вони переїжджали, дуже так цікаво.
1: Регіону. Чи можна це робити самостійно, чи все ж таки варто до фахівців звертатися? Можна є зараз такі професійні фахівці, які от вони повністю будуть так, досліджувати. Так. Знаєте, от як є детективи, слідчі, так і воно дослідники роту.
0: Дійсно,
1: так?
0: Така справа детективна, все розшифрувати і дослідити.
1: У нас можна, 20 секунд до завершення.
0: Можна звернутися, є фахівці, і можна самому раджу, дуже багато є онлайн. Мати бажання.
1: І час. І мабуть, час. Так. Пані Світлано, дякую вам за розмову, дякую так. за те, що робите. Світлана Вольська, дослідниця свого роду, генеалогиня, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, чому українцям, особливо за кордоном, варто досліджувати і знати історію свого роду. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А він в чвірки будемо з вами ще через 54 хвилини. То є двуязична аудиція пул на пул.
0: Пів на пів, двуязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
1: Очевидно, на антені Польського радіо для України. Діс тій аудиції присвяця
0: слово дня.
1: Отож то, слово дня, дзісейше слово дня, то слово замек.
0: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замек і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Замек оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція królewska, książęca lub magnacka. Чи кожен видить замек зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże, budowla na jakiejś wyspie nad wodą otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek, na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
0: Ukwiecone kamienice, jak to gарно, ja ich pobaczyłam.
1: Tak, takie miłe ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek. Murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
0: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
1: В місті Луцьку, очевидно.
0: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
1: А Гедемін, скоро об'єкт.

0: Łódzki zamek, bo chodzi o zamek w Łódzku. To cytat z Macieja Stryjkowskiego. Zaraz bojarowie i czerni uciekli i nie chcieli się sprzeciwić wielkiemu księciu Giedyminowi. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od Cypla, zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku. Tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
1: Так, і саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
0: І з якогось поводу перше значення слова «замок» маємо на другому місці. Замок як урządzenie до замикання дзвін, шуфлад, валізок і тим подобне. А також урządzenie до łączenia lub забезпечення в усталеному положенню елементів якоїсь машини. Замок – це również механізм броні пальної до замикання на час вистрілу і відкривання по стріле тильної частини лук.
1: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухлят і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застібка в намисті, в браслеті. У деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це значує Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. І як гадаєш, Марчіне, що це може означати? Будувати надхмарні замки.
0: Coś takiego bardzo trwałego і певного, так?
1: Ну, це майже так само, як замки з піску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy, to będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińską mową, ponieważ na związku z naszą studią już jest kuratorka kulturnych projektów, literaturna agentka i dyrektorka Międzynarodowego Literaturnego Festiwalu Frontera Ella Jacuta.
1: Ella Jacuta, ty pewna?
0: Tak. Так.
1: Нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік минув? Знову фронтера буде у Луцьку? О, привіт!
2: Вітаю!
0: Привіт, Елло!
2: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
0: У шосте.
1: Це вже шостий раз.
2: Так.
0: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
2: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було якнайкраще враження в наших

0: відвідувачів і гостей фестивалю.
1: Тобто все добре, а стрес, нерви?
0: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
1: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, медіа, стендап, дипломатія. Тож, скільки літератури в літературі?
0: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література насправді і загалом тексти, вони просікають усе наше життя. І тому в нас досить широкий такий, широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
2: А я хочу вчепитися за слово не магія, перепрошую, медіа, а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку «Фронтери»?
0: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком. І якраз дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. В 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів, цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття себе, про перебування на своєму, на своїй території, серед своїх людей і тощо, популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка в повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли, працюючи більше в культурних проєктах, довкола там створення певного культурного продукту, але сьогодні це наша можливість мовити про себе, пояснювати, а що справді відбувається, говорити своїм голосом і розуміти, що ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав, дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, в нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але так воно і є сьогодні, така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми, попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтертейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що може сьогодні пояснити нас. І от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема, з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що як відбувається, якщо в них є на це згода, поїхати в інші міста також. Це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, десь черпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яке поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн,

0: країн. І коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєю мовою розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
1: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
0: Так, так. І для нас це теж дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні дві туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку, це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці. І який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався реставрації і створення цього простору окольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. Сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що, ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що Фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей не зірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця, і для нас Фронтера – це теж є фортеця наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
2: Кожного року Фронтера, організатори Фронтери вибирають фокус-тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 26-й?
0: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки, інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність – це коли ми шукали, а що ж нас тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному і бути один одному підтримкою. А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою. А чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми

0: чим поговорити. А коли починається оце, з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці? Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначаються межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Ця спільнота формується за місцем твого проживання, за національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от нас, от ми якраз з цими темами і працюємо, і вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
1: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що фронтера – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій, і чи фронтера надалі буде маленькою.
0: Перше, те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна програма, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось це зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає, задає тон всій наступній темі на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрати, все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію, і коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю, це для нас вкрай важливо. І ми коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що, знаєте, мене тримала фронтера, тримала місяць або півроку, це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати, ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я, напевно, десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є, вони потрібні, вони є в цій країні. Фронтера має ось таку свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певної емоції. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чимось задіяти на повний день, і діти не отримали якогось культурного продукту, окрім розважального. І ми таки задумались, ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з Барабукою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітлахів. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. що найкращим є показником того, що це працює. Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча

0: постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе. А друге, ви знаєте, ми нещодавно проводили, Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками. Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на Фронтеру, книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває. І ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що «Фронтера» – це кордон, а міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
2: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до Фронтери, до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
0: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включена Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни, з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, залишились до такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, цього випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює. І ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література, до прикладу, на іспаномовному ринку. І ми зрозуміли, що дуже спорадично. І в нас буквально на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки українських текстів було перекладено, а ще менше, скільки ви можете знайти в книгарнях. До прикладу, якщо ви погуляєте Мадридом, ну, можливо, ви знайдете Куркова, ймовірно, десь пошукаєте, знайдете Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покольчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покольчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинськомовних авторів, зокрема, там Борхес був перекладений і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось. І, власне, це той гарний вектор, з яким працює Фронтера. І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати напрацьовані вже контакти, перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є вже невеличке досягнення, я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
1: Ну, нас теж польський вектор цікавить, і польський автор.
0: Так, звісно. Миколай Грінберг цього року відвідає Фронтеру. Для нас це теж дуже важлива історія.
1: Дуже цікавий письменник. Чому саме він?
0: У нас він буде і в досить непростій

0: темі ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під в стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої, не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю фронтеру, але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося б розкрити його з кількох ракурсів як митця.
1: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
0: Звісно, я думаю, що Луцьк, ну, перше, ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі, в нас багато років взаємодія, зокрема фронтери, була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія, і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні, а й Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
2: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але й просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
0: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це навіть якщо вважати, навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки, це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих, заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так, бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що ось це місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш, тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось, і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися в повні.
1: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
2: Так, це реально.

0: або Лойоцута.
1: І це реально фронтера вже за кілька днів.
2: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на фронтеру, і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
1: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Ела Яцута.
0: А це була розмова пів на пів Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.

0: A nasze miejsce jest tutaj. Jesteśmy na miejscu, w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Так, це наше місце і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

масти ласкою хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати.

0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Це польське радіо для України.